0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: På söndag är det parlamentsval i Armenien, ett val som fått ovanligt stor uppmärksamhet i omvärlden på grund av dragkampen i regionen mellan EU, Ryssland, USA och andra. Vår korrespondent har pratat med väljare i Armeniens näst största stad, Gyumri.
3: En kampanjbil med högtalare från det EU-inriktade Republikpartiet passerar i staden Gyumri utanför kontoret till det Rysslands tillvända partiet Ett starkt Armenien. En av volontärerna utanför kampanjkontoret för Ett starkt Armenien, 52-årige Arto Chovanisian, säger att det viktiga i nuläget är att satsa på goda relationer till Ryssland. Den pensionerade läraren Naira Azatrian i Gyumri tänker rösta på den sittande premiärministern Nikol Pashinyans parti. Ryssland har förrått Armenien ända sedan tiden för det osmanska riket, säger Naira Azatrian. Fredrik Wadström, Gyumri i norra Armenien.
2: En jourläkare kallades till en olycksplats i Sollefteå kommun för att konstatera ett dödsfall. Det här rapporterar SVT Västernorrland. På plats framkom det att läkaren saknade giltigt körkort och nu döms han för olovlig körning. Läkaren hävdade att det handlade om en nödsituation, men det avvisade tingsrätten då personen redan var avliden. I sin sista träningsmatch innan avfärd mot fotbolls-VM spelade Sverige oavgjort mot Grekland igår kväll. Med bara sekunder kvar kvitterade bortalaget och matchen slutade 2-2. Sverige reser till sin VM-bas i Dallas, Texas imorgon och spelar sin första match den 15 juni mot Tunisien i Mexiko. Leif Näslund.
0: Direkt från Radiohuset i Stockholm.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4
1: med Robert Frank.

Och besvikelsen i Eurovision, den är nu lagd åt sidan. Felicia kör på framåt med ny låt och en nervspelningar här i sommar. Eurovision-finalen i Wien för drygt 3 veckor sedan slutade med en 20:e plats för Felicia. Idag så släppte hon singeln Me Without You, en ny tolkning av Edward Mayas och Vika Gigulanis hit Stereo Love från 2009. När Rihanna släppte sina festlåtar, det är den eran jag vill tillbaka till. Jag vill väl medverka till att dra igång den igen, säger Felicia om den här låten. Imorgon så startar hon sin sommarturné på Gröna Lund i Stockholm. Efter det så blir det spelningar bland annat på Liseberg i Göteborg, Alive Festival i Borlänge och på Rock Off på Åland.

0: Av Led Zeppelin med Stairway to Heaven. Dagens datum är ju lite ikoniskt Led Zeppelin-datum, den 5 juni. För den 5 juni 2010 så röstades Led Zeppelins officiellt fram till nationens favoritband i BBC. I programmet I Am in a Rock'n'Roll Band kom de att sopa banan med både Beatles och med Queen. Programmet som även innehöll direktsända telefonröstningar för bästa... Programmet innehöll även direktsända telefonomröstningar för bästa sångare, gitarrist och trummis, där Jimmy Page, Robert Plant och John Bohan alla var nominerade i sina respektive kategorier. John korades till bästa trummis för Dave Grohl och Keith Moon, medan Jimmy och Robert kom på en andra plats efter Jimi Hendrix respektive Freddie Mercury. Men det är ett bra band, så kanske inte så oväntat.
1: Har jag berättat den här gången när jag...

0: Peter Marklund, mitt hjärta en rebell. Hörrni, det är lite mindre än en vecka kvar nu till fotbolls-VM i Mexiko, Kanada och USA, och många matcher kommer ju att spelas mitt i natten för oss i Sverige. Hur ska man då lyckas hänga med i matcherna och samtidigt få tillräckligt med sömn, och hur trött får man egentligen vara på jobbet nästa dag ifall man då inte har ett nattjobb? Vi hör Christian Benedikt, sömnforskare, och Tommy Iseskog, arbetsrättsjurist.
1: Ja du, två av Sveriges matcher går mitt i natten. Du är sömnforskare. Alltså, vilka tips har du? Hur ska man klara det här?
2: Det är inte lätt, kan jag säga dig. Men det finns ju många olika alternativ som man kan då försöka att ta hänsyn till. En är att man helt enkelt lever i sin egen bubbel och kollar matchen i repris. Men det kan ju vara en utmaning då under dagen, eftersom du kanske lyssnar till P1 eller du kollar på nätet och ser, herregud, nu vet jag redan resultatet, och det blir det inte likadant spännande. Men om du kan då stanna i din bubbel, då kan man ju helt enkelt kolla detta dagen därefter. Mm. En annan grej som man kan göra då är att man försöker att komma överens med sin arbetsgivare att ha flexibla arbetstider, framförallt de dagarna efter du har de här nattmatcher. Man kan ju då börja lite senare och lämna jobbet också lite senare och ha då en andra som efter matchen. Fast det är ju också en, eller kan vara en ganska stor utmaning beroende på hur bra eller dåligt Sverige kommer att spela. Och sen kan man ju också några dagar innan man har en nattmatch förbereda sig för detta. Hur kan man göra detta? Man kan utsätta sig mycket dagsljus tidigt under dagen och försöka att minska social ljusexponering senare under dagen. Det underlättar att du kan lägga dig tidigare, och där kan du i alla fall samla ihop några timmar av sömn innan du går upp under natten för att kolla på Sverige.
1: Mm. Men det är ju ljusa tider, så det här med att gå och lägga sig tidigt är en utmaning. Men alltså, jag tänker att risken för sömnbrist får väl betraktas som stor här. Vilka risker medför det?
2: Ja, men förstås, det stämmer. Men när man inte sover tillräckligt, det kan det vara så att man tappar lite uppmärksamhet, koncentrationsförmågan. Och sånt kan ju vara problematiskt när man till exempel tänker på sådana saker som att köra en bil i trafik. Eller man borde kanske inte schemalägga sin viktigaste livsavgörande jobbmöte dagen därefter, eftersom man är kanske inte sin bästa. Å andra sidan måste man ju också säga, kanske, ni har ju också inledningsvis haft de här fina minnen. Kan det vara en once in a lifetime chans att se någon jättestor framgång för Sverige? Mm. Och det är kanske också lite sent när man ser i efterhand, under den här VM 2026, det sov jag och jag kommer inte ihåg de här sakerna.
1: Ja, det finns ju. Jag antar att det är många som kommer och försöka vara uppe nu halva natten och är trött på jobbet. Alltså rent arbetsrättsligt, vad betyder det?
3: Ja, som arbetstagare så har jag ju åtagit mig att vara arbetsförmögen, kan man kalla det. Jag ska prestera vissa saker, fullgöra vissa arbetsuppgifter, åstadkomma visst resultat. Och i det ingår ju då att jag ska vara så utvilad som jag behöver för det här.
1: Mm. Men och vad händer om man inte då är tillräckligt utvilad utan har slarvat med det här?
3: Ja, i princip bryter jag ju då mot det åtagande jag har gentemot arbetsgivaren. Sen kan naturligtvis arbetsgivare och arbetstagare komma överens om att man tillfälligt då får vara trött på jobbet, eller att man på något vis begränsar arbetstiden eller liknande. Men utan en sån överenskommelse så är jag som anställd skyldig att vara arbetsförmögen helt enkelt. Det är bara om en arbetsoförmåga beror på sjukdom som jag har då en annan typ av sjukdom.
1: Finns det några åtgärder som en chef då kan vidta i det här läget om då en arbetstagare inte följer sina plikter, så att säga?
3: Ja, för det viktigaste här är ju att sömnbrist kan orsaka risker på jobbet. Det kan ju vara risker för medarbetare, det kan vara risker för personen själv, är man truckförare, bussförare, sjuksköterska, kirurg och så vidare. Så kan man ju skapa risker både för sig själv och andra, och det måste arbetsgivaren då vara vaksam på. Då kommer flera lagstiftningar in i bilden, arbetsmiljölagen, när det handlar om risker för arbetstagare, patientsäkerhetslagen när det gäller när det gäller risker för tredje man, trafiklagstiftningen, om vi tar bussförare, taxiförare som exempel. Så där måste alltså arbetsgivaren agera. Om vi tar ett jobb där det bara handlar om att man kanske då presterar lite sämre än man normalt skulle göra, så blir ju det en disciplinär fråga.

Chapel Rowan, The Subway. Hörrni, vi har ju haft Pernilla Andersson som veckans artist här i Vaken under veckans gång. Och i natt ska vi avsluta Pernilla Andersson som veckans artist. Då är det du som hjälper till. Du får bestämma vilken låt som ska avsluta. Vi har tre stycken att välja på. Det är Roses, det är Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. En omröstning ligger uppe redan nu på vår Instagram ifall du vill gå in och lägga din röst där. Vill du mejla in din röst går det jättebra att göra det också. Mejladressen är vaken@sverigesradio.se. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Vilken av de låtarna ska avsluta veckans artist Pernilla Andersson?

0: Radiosporten dokumentär.
1: Ronaldo,
2: den bästa forwarden i världshistorien.
3: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
2: Ronaldo ska inte spela. Va?
4: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
0: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
2: Något har hänt. Vad är det som har hänt?

Orchid med låten In All of My Tomorrows, innan det också Soundtrack of Our Lives, Sisters Surround. Du lyssnar på Vaken med Petro P4. Här i Vaken har vi haft Pernilla Andersson som veckans artist hela denna vecka. Det är dags att packa ner Pernilla Andersson som veckans artist. Vi gör det med en av tre låtar som ni har fått vara med och rösta fram. Det stod mellan Roses, Dansa med dig eller Desperados. Roses, Dansa med dig eller Desperados. Och med kanske ingen jätterungande marginal, men ändå med en liten marginal, så är det Dansa med dig som vinner.

0: Och då tackar vi Pernilla Andersson som veckans artist i Vaken med P3 och P4, och så kommer en ny spännande sådan i programmet på måndag. Nu är det dags för Frida Tranvik.
1: Ja, hej.
0: Välkommen.
1: Ska bara stoppa in en snus i käften.
0: Oj då. Och så tog packa ihop Hawaii-skjortor.
1: Ja, det har jag gjort. Det kändes som att jag jobbade i butik. Ja. Alltså vikte och liksom slätade till dem.
0: Missnöjd med första, men mer nöjd med andra.
1: Ja, det blev bättre när jag hade övat lite. Mm. Det har jag gjort. Nu tänkte jag fokusera på morgontidningar. Vi har fått in ett par stycken. Från Martin här har vi fått ny teknik. De skriver, eller det är något test här. Cement utan fossila bränslen. Spännande. Mm. Och Lilla Näbben avslöjade havets jätte. Och Ny Tekniks läsare ställer frågor om Volvo EX60. Får 23 svar av experter. Så har vi Norrköpings tidningar. Bostadsplaner väcker starka reaktioner. Westweeks-tidningen skriver om vilka som hade varit vinnare om det var val idag. Och jag gissar att det då handlar om den här... Nej, det var inte den SCB-undersökningen som kom igår. Utan det är Westweeks-tidningen som har gjort en opinionsundersökning tillsammans med Novus. Vi har fått från Urban här, Mora-tidning. Världens högsta dalahästskulptur tar form.
0: Oj!
1: Det var väldigt Mora tidning att skriva om det. Borlänge tidning, ny krimserie spelades in i Borlänge. Och vårdcentral hade 48 vårdmissar på ett år. Så har vi Falukuriren. Ellen och Viktor blir kranskulla och kransmas. Har de redan bestämt det? Jag antar att det är till Vasaloppet.
0: Ja, det måste det vara.
1: Och så har de pratat med Nathalie som har varit kroniskt trött i 13 år. Här kommer från Mattias nu, tidningar också. Värmlands Folkblad vill stoppa insamlingar till lärargåvor. Och nya trenden, polisjakt för nöjes skull. Låter som Kops typ. Nya Värmlandstidningen har skrivit om Adam som satsade allt och hamnade i skuldfälla. Och Stefan och Jessica i Karlstad som är i hård träning. De dansar och ska, citat, sväva över golvet.

0: Push it, garbage.
1: Det är den 5 juni. Idag, fredag. Fotbollsdamerna, de spelar VM-kval mot Danmark ikväll. Ödesmatch. Kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip, de närvarar vid Riddarhuset 400-årsjubileum. Och sedan här semifinaler i franska öppna mästerskapen i Paris. Och svensk mäklarstatistik publicerar månadsstatistik.
0: Där ser man. Trevlig sommar, Frida.
1: Och trevlig sommar, Robert.
0: Vi ses i slutet på juli.
1: Ja. Augusti. Va?
0: Jul. Början på augusti. Slutet på juli.
1: Någon gång där om ett par månader i alla fall.

Nästa fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Beredskapsvatten som marknadsförs att hålla i 20 år har sålts till flera kommuner och regioner. Men nu menar experter att det kan handla om vilseledande marknadsföring.
3: Du ska marknadsföra produkter och du hävdar att det ska ha så lång hållbarhet. Då bör du ha på fötterna.
4: Eva Ossiansson reagerar på P4 Hallands granskning om att företaget Outmills och leverantören Premium Water sålt vattnet istid som påstås hålla i 20 år till en lång rad offentliga aktörer för miljonbelopp. Samtidigt saknas det vetenskaplig forskning som visar att vattnet kan hålla i decennier, och beviset företagen hänvisar till i det här fallet är ett enda test på en flaska som var 16 år gammal. Pelle Hökerbo är vd för Outmills.
5: Min uppfattning är att det vattnet kommer att hålla i 20 år om det lagras på rätt förhållanden.
4: På Sveriges konsumenter ger Kristin Fransholm, expert på konsumenträtt och konsumentjuridik, denna bedömning.
6: Det skulle kunna röra sig om vilseledande marknadsföring om det då visar sig att vattnet inte är kärnligt om 20 år. Men det vet vi ju faktiskt inte idag.
2: Reportrar André Kvist och Claes Pettersson, P4 Halland. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående, men även mot den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Miguel Díaz-Canel kritiserar USAs aggressivitet i ett inlägg på X och skriver att USA har som mål att fördjupa konflikten mellan länderna. En bergsguide som förmodades ha omkommit på Mount Everest har hittats vid liv efter att ha krupit nästan hela vägen till baslägret i svåra väderförhållanden. Familjen hade redan inlett sorgeritualerna när bergsguiden hittades vid liv efter 6 dagar. Nu vårdas han på sjukhus i Kathmandu för frostskador och uttorkning. Det var Ekot klockan 4 i studion, Leif Näslund.
0: Vaken med P3 och P4.
7: Och då är klockan 4:02. Det är Vaken du lyssnar på. Och jag tänkte att jag ska dra en väderleksrapport, så du vet hur du ska klä dig denna fredag. Och då kan jag berätta att det i Svealand blir regn under morgonen. Sen fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Temperaturen den kommer ligga mellan 15 och 20 grader och i regn och i fjällen så blir det kallare, mellan 10 och 15 grader. God morgon!

Muscling med The Magnolia i Vaken med Peter och P4. Och tidigare i natt så tävlade vi ut Hawaii-skjortor. Det är en tradition som jag och Robert har sen, jag tror det var fjärde året nu faktiskt. Att vi har en tävling som vi kallar Vem gör vad på semestern. Lyssnare får ringa in, tävla mot varandra i då att gissa lite olika aktiviteter som jag eller och eller Robert ska göra. Och så gissar man vem av oss som ska göra det. Och den tävlingen här hade vi här innan klockan ett och tävlade ut två Hawaii-skjortor i vanlig ordning då. Vill du se hur Hawaii-skjortorna ser ut när de sitter på mig och Robert? Hawaii-skjortor som snart kommer sitta på Peter och Hampus som vann. Så kan du gå in på vår Facebook-sida Vaken med Peter och P4 eller vår Instagram Vaken med Peter och P4 och titta. Och också svara på en fråga vi har ställt. Frågan är då apropå de här Hawaii-skjortorna. Och vi undrar, vad ska du ha på dig i sommar? Så hör av dig, berätta det. Du kan också mejla in till vaken@sverigesradio.se.

Upside Down med Diana Ross i Vaken. Jag alltså undrar vad du ska ha på dig i sommar. Och Sandra skriver rymddräkt och skoter överall. Då undrar man varför. Eller om det är så att du bara skojar, Sandra. Så kan det också vara. Det är inte alltid så lätt att avgöra i text. Gunilla ska inte ha rymddräkt och skoter överallt. Hon ska ha tvärtom så lite som möjligt om det är varmt. Och så skriver vi in kläder. Det blir förhoppningsvis sköna luftiga klänningar, kortbyxa, kjol och tischa. Men hemma kan det bli mer och natural.

Tack med Olle Ljungström. Jan-Olof skriver, jag ska ha på mig fotbollströjan. Självklart, Jan-Olof, det är vi många som ska ha.

0: I'm like a bird med Nelly Furtado i Vaken med Peter och P4. Olle Allén är här från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: En olycka kan du rapportera om?
1: Ja, precis. Det är det vi har. Den störningen, det är på riksväg 19 och det är då i Skåne mellan Brösarp och Degeberga. Det här är söder om Kristianstad. Norr om Brösarp i båda riktningarna påverkas ju då. Det är en singelolycka som har skett där med en personbil för ett tag sedan. Så där är räddningspersonal på plats. Kan vara lite trångt att passera. Men annars är det en väldigt lugn natt. Och det här är den störningen jag har med mig hit helt enkelt. Så att, rätt lugnt i det stora hela.
0: Ja, vad skönt. Då vill man tipsa kan man ju göra det.
1: Ja, absolut. Som vanligt dygnet runt 020 999 444.

Dance. Save My Love med Kygo, Khalid och Griffin i Vaken med P3 och P4. Jag undrar ju vad du ska ha på dig i sommar, Magnus skriver. I sommar ska jag gå runt i bomullsshorts och en slit och släng t-shirt eller skjorta. Absolut inga strumpor, så skönt att slippa dem. Oh, jag håller verkligen med Magnus, men jag inser också att jag måste köpa några nya sandaler för att jag hade ett par som nu liksom bara vittrat sönder. För varje sommar så har de slitits mer och mer och nu är hela sulan borta. Så ska jag slippa strumpor så får jag väl lösa det först. Ove skriver, t-shirt och kortbyxor året om.

0: Gotta go home med Boney M i Vaken. Det är när jag har fått sällskap av Marcus Landén från Ekot. God morgon.
1: God morgon.
0: AI ska det handla om.
1: Ja, för ett av de stora bolagen som håller på med AI som heter Anthropic. De är nu sen paus i AI-utvecklingen. Att alla företag som jobbar med det här i hela världen helt enkelt sakta ner lite istället för att då hela tiden försöka göra smartare AI och chatbottar. Det här företaget skriver i en rapport som AFP rapporterar om att det vore bra för världen om man då lät samhället hinna ikapp och även forskningen. Och Anthropic varnar för att det finns tecken på att människans roll när det gäller att utveckla AI minskar för varje steg just nu och att det då finns en risk att man på sikt tappar kontrollen över AI-modellerna så att de liksom själva lär sig att bli smartare utan att någon människa behöver säga till dem eller lära dem det.
0: Mm.
1: En del menar då att Anthropic är lite för alarmistiska när de går ut och säger så här och pratar om riskerna med AIs snabba utveckling. Då har man till exempel hört från den amerikanska regeringen och andra företag. Men ja, man kan ju också då säga att företaget inser ju själva att det kommer nog inte bli så lätt att få med alla på det här tåget att pausa utvecklingen. De liknade lite med svårigheterna med kärnvapennedrustning. Fast då som de skriver att det kanske till och med blir ännu svårare för att det är mycket lättare att gömma, att dölja att man håller på och utvecklar AI i hemlighet.
0: Mm.
1: Men det här företaget ska ändå, skriver man, försöka få till ett möte med andra företag, forskare och regeringsföreträdare då för att försöka diskutera den här frågan. Sen får vi väl se då om man lyckas få med alla andra på tåget då, att det blir en global paus i utvecklingen av AI som de tycker att man borde ha.
0: Ja, återstår att se då. Så något helt annat vi ska till Hollywood?
1: Ja, för där firar man nu i veckan att filmstjärnan Marilyn Monroe skulle ha fyllt 100. Det här började redan tidigare i veckan, det kunde man ju höra i Vaken redan då, men har alltså fortsatt på lite olika sätt. Ett exempel som det här har märkts av på var att över 1000 personer som var klädda som Marilyn Monroe i den här vita klänningen och så, de samlades vid en staty av stjärnan i Palm Springs i veckan för att fira, och så har det också hållits aktioner med en massa föremål som då har med Marilyn Monroe att göra. De har gått under klubban. Störst intresse verkar det ha varit för en av hennes handväskor som hon hade, som det då fanns en kam, läppstift och cigaretter i bland annat. Den är uppe i $70,000 ungefär nu.
0: Oj, så typ 700,000 svenska kronor.
1: Ja, ganska mycket pengar. Men det är också många som har budat på opublicerade bilder på Monroe och även entrédörrarna i trä till hennes hus en gång i tiden. Det här rapporterar BBC. Så att ja, det verkar vara ganska stort intresse ändå för den här ikonen, får man väl ändå säga, som skulle ha fyllt 100 i år men som bara blev 36 år.
0: Marcus Landén hör vi igen klockan 5.

0: har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler.
1: Använder hon burners?
0: Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
1: Nej.
0: Kungafamiljens Houdini.
1: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
0: Sara Eriksson
1: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Don't Stop the Music med Robin, innan det Die Die med Shakira och Burna Boy. Nu så ska vi prata film. Det ska handla om två filmer om att överleva. En tunisisk film om en ung tjej som mot alla odds vill bli kickboxningsstjärna. Och så en fängelsefilm. Och vi börjar med den, för Björn Jansson har sett Wasteman.
1: Careful. I don't need to be careful. You be fucking careful.
2: Wasteman marknadsförs med att producenterna bakom filmen också stått bakom prisade Adolescence och Boiling Point. Och jag skulle nog säga att den här skildringen av livet bakom murarna ligger närmare Boiling Point. Den rastlösa skildringen av det hårda livet på en restaurang med missbruk, stress och konflikter. I Wasteman möter vi Taylor som efter 13 år i fängelse står inför sin frigivning om han sköter sig den sista tiden. Då får han en ny cellkamrat, en kompromisslöse Dee som vill ta över makten bland de intagna. Och Taylor som ser fram emot att äntligen få träffa sin son efter alla år. Han hamnar mitt emellan Dee och de som tidigare utdelat straff och belöningar bland de intagna.
1: You got too much to lose.
2: Wasteman är klaustrofobiskt, våldsamt, och Taylor ställs inför ett beslut som kan innebära att han inte kommer att släppas ut.
1: I just want to see my boy again.
2: Min favorit i fängelsefilmgenren är Franska, en profet. En våldsam film med utveckling och drömmar. Här är det mer koncentrerat, ett kammarspel med höga insatser, nervigt att se, men inte med samma filmmagi som i En profet. Och mitt betyg stannar på en stark trea. Det är sevärt för den som vill sitta på nålar.
1: Stick in and twist.
2: Naures känner sig inte som andra flickor när hon växer upp. Hon har en massa energi inom sig. Men när hon upptäcker kickboxningen så har hon hittat något som ger henne utlopp för all den energin. Hon börjar träna, tävla och få vara med i tv. Hon blir en kändis i Tunisien, landet som öppnat upp efter den arabiska våren. Men så kommer covid och träningslokalerna stänger. Landets ekonomi får stryk. Naures ställs inför frågan om hon ska stanna kvar i Tunisien och kämpa på, eller resa till Frankrike och satsa på en kickboxningskarriär där. Men flytten blir inte alls vad hon förväntat sig. Born to Fight är en dokumentär där vi tas till drömmar i Tunisien och en invandrares vardag i Paris. Det är en enkel dokumentär. Det resoneras om möjligheter och motstånd, men utan att tappa garden. Kameran har lite för stor respekt för Naures och hennes vänner och familj. Vi kommer inte riktigt nära smärtan och saltet, suget och tyngden. Jag ger en trea till Born to Fight.
0: Det sa alltså Kulturnytts Björn Jansson.

0: Den bästa tiden väntar på dig med rymdpojken i vaken när den har blivit dags för mig att ringa och gratta någon. Jag kan säga att just idag den 5 juni så verkar det finnas väldigt mycket att fira för att jag har fått in otroligt många nomineringar så att vi får se hur långt vi hinner. Jag börjar i alla fall här med en nominering från Björn som skriver: skulle vilja att ni ringer till min fantastiska sambo Sandra som gör sin sista dag som lastbilschaufför på fredag 5 juni efter cirka 12 år bakom ratten. På måndag den 8 juni börjar hon även ett nytt jobb samt att hon fyller 34 år den 6 juni. Händer väldigt mycket på kort tid för henne. Hon är lite skeptisk till okända nummer men ska försöka hinta att hon ska ha koll på telefonen. Hon börjar jobba 5, så vaken är hon i alla fall. Hon har redan klickat på gröna luren här. Ska vi se om Björn har planterat något litet frö i Sandra.
1: Hej Sandra.
0: Ja, hej Sandra, jag heter Frida och ringer från programmet Vaken med P3 och P4.
1: Hej.
0: Hej. Du, jag vill bara hälsa från din sambo Björn och säga grattis till alla år som lastbilschaufför och till att du fyller år imorgon.
1: Ja.
0: Oj, vad lågt jag hör dig.
1: Ja, tack. Jaha,
0: nu hör jag. Nu hör jag.
1: Ja.
0: Men du, Björn skrev också att du är väldigt skeptisk till okända nummer.
1: Mm. Men nu stod det att det var Sveriges Television. Så jag tänkte, vad har jag gjort nu?
0: Ja, då blev du nyfiken. Du, det var bra det i alla fall. Men det är sista dagen idag eller på jobbet?
1: Ja.
0: Hur kommer det sig?
1: Jag vill testa något nytt. Ja. Och då... Ja, ska jag byta bana.
0: Ja, vad blir det nu?
1: Kundmottagare.
0: Vad sa du, kundmottagare?
1: Ja.
0: Okej, det är lite annat.
1: Det är det. Vad det är verkligen något annat.
0: Ja, men vad spännande. Vilket stort steg på något sätt ändå.
1: Ja, det är lite läskigt.
0: Men jag tror det blir bra. Ja, det blir det. Det blir det och det läskiga är ju att ta det där steget, men det är viktigt att göra det. Jag säger som en kompis sa till mig en gång när jag var nervös när jag skulle till ett nytt jobb. Då sa han, men det är väl bara att svara på tilltal.
1: Ja, det är sant.
0: Att i början, ja det är bra. I början så är det liksom bara, var där och var lite trevlig och sen kommer man in i jobbet efterhand.
1: Ja.
0: Så det ska nog gå bra. Ja, men det gör det absolut. Och födelsedag imorgon då på självaste nationaldagen, vad ska du göra då?
1: Jag vet faktiskt inte. Det kanske kommer lite folk och fikar, förhoppningsvis. Annars ska vi ta det lugnt, hoppas på bra väder.
0: Ja, det är ändå ett bra datum att fylla år.
1: Mm, alla flaggar för mig.
0: Ja, exakt. Exakt. Ja, men vad kul Sandra. Jag säger stort lycka till på nya jobbet.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så får du hälsa Björn.
1: Ja, det ska jag göra.
0: Hej då.
1: Hej då.
0: Bra, Sandra svarade. Vad härligt. Då kanske jag bara ska tänka att då svarar väl nästa också. Att jag ringer någon mer här. Ofta när jag tänker så är det som att all min tur försvinner. Men jag kommer ge det en chans i alla fall. Och då har jag fått ett mejl här från Leif Åke som skriver: skulle vilja att ni ringer min fru Anki och grattar henne på hennes 60-årsdag den 5 juni. Jag har alltid busat med hennes födelsedagar och jag hörde en natt när jag körde hem från jobbet att ni uppvaktade någon 450 som blivit nominerad. PS, vi har varit gifta i 37 år och varit ihop i 41 år. Okej, då ska vi se här. Ska jag slå in numret bara? Testar vi ringa Anki? Oj, nu då. Ska vi se. Om Anki är vaken så här dags. Med tanke på att Leif Åke skriver att han...
2: Anki?
0: Ja, hej Anki. Det här är Frida från programmet Vaken med P3 och P4 i Sveriges Radio.
2: God morgon.
0: God morgon. Du, jag vill bara säga stort grattis på 60-årsdagen och hälsa från Leif Åke.
2: Tack så jättemycket.
0: Var du vaken eller?
2: Ja, jag vaknade precis för en liten stund.
0: Ah, det var ju tur.
2: Ja.
0: Har du fått frukost på sängen än?
2: Nej, kaffet håller på innan jag är så.
0: Ja, men då så. Snart dags. Och 60 år, det är ju inte fy skam. Hur ska du fira detta?
2: Jag ska vara i en båtklubb där vi har dukat och gått jättefint. Så det hoppas vi på att vädret håller sig så att det blir fint ikväll. Ja.
0: Men gud vad härligt. Men en båtklubb, har ni båt eller?
2: Ja.
0: Vad då för någon?
2: Jag har en Albin.
0: En segelbåt?
2: Nej, en motorbåt.
0: Jaha. Jag trodde jag hade hittat en segelkompis där. Jag har ju en segelbåt, men segla är jag inte så bra på.
2: Nej, inte jag heller, så det hade nog inte blivit så bra.
0: Nej. Sen är jag inte så bra på att få igång motorer heller, så jag vet inte om en motorbåt hade varit bättre.
2: Ja, det är både och.
0: Ja. Men du, det låter ju jättehärligt.
2: Ja.
0: Och ingen kris eller så?
2: Vad tar du?
0: Ingen 60-årskris?
2: Nej, det har jag inte.
0: Gud vad skönt. Nej, men du låter så lugn och belåten, Anki, så att det känns som att du kommer ta dig an 60-årsåldern galant.
2: Ja, ja, det hoppas jag.
0: Ja. Men du, då ska jag låta dig dricka ditt morgonkaffe.

0: Hej! Min underbara fru Lisa fyller 40 år nu på lördag den 6 juni. Men det skulle vara väldigt roligt om du slog henne en signal dagen innan på fredag den 5 juni då vi kommer vara på väg till tåget för en överraskningsresa tidigt på morgonen. Kanske kan du sjunga för henne, skriver också David. Ja, vi får se hur det blir med sången, men ringa kan jag göra i alla fall.
1: Telia kundbesked.
0: Nej.
1: Samtalet kan inte kopplas fram. Var god kontrollera telefonen.
0: Varför inte det då? Jag har skrivit fel nummer. Nu ska vi se här. Ja, jag hade råkat klistra in ett ä där också. Det går ingen vidare. Vi gör ett nytt försök. Ser vi om det är bättre lycka.
2: Ja, Lisa.
0: Ja, hej Lisa. Det här är Frida från programmet Vaken med Peter och P4.
2: Hej på dig.
0: Hej. Du, jag vill bara säga stort grattis på 40-årsdagen.
2: Tack så mycket.
0: Det är din man David som vill att jag skulle ringa. Han vill också att jag skulle sjunga, men det skippar jag.
2: Okej.
0: Men du, jag har förstått att ni är på väg på någon resa, eller?
2: Ja, det stämmer bra.
0: Vad vet du?
2: Jag vet att vi ska till Herrljunga, men vi står vid tåget.
0: Mm-hmm. Ja, men vad kul. Mm. Ja, jag vill inte säga för mycket, för jag råkade avslöja en mörhyppa en gång när jag jobbade på hotell. Så att,
2: ja.
0: Jag ska inte göra samma misstag.
2: Men jag antar att du ska till Stockholm.
0: Ja. Ja, det vet jag faktiskt inte. Så att jag säger varken bu eller bä. Men okej, okay, vad spännande. Du hade ingen aning om att det här skulle ske, eller?
2: Nej, jag visste ju att någonting skulle ske, men inte vad.
0: Nej. Vad spännande. Vilken man du har som ordnar en sån överraskning.
2: Ja.
0: Men du, hur känns det att fylla 40 då? Är det kris eller lugnt?
2: Det är nog en djup kris på gång.
0: Åh nej.
2: 40 är ju ändå... är ju ganska gammalt.
0: Ja, men det är ju på något sätt dörren till medelåldern.
2: Ja, det är ju så.
0: Så att jag vill absolut inte öka på din kris, men jag kan förstå den.
2: Bra, tack så mycket.
0: Men Lisa, du får ha det så kul i Stockholm om det nu blir det. Och så får du hälsa David.
2: Ja, men det ska jag göra. Tack så mycket.
0: Ha en fin dag.
2: Tack, tack.
0: Hej då.
2: Hej.
0: Hörrni, 3 av 3, det är ju helt otroligt.

0: Putin igår.
1: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
2: I USA har president Trump presenterat ett stort stödpaket till landets kolindustri. Det handlar om motsvarande runt 6,5 miljarder kronor som ska gå både till nuvarande kolkraftverk och gruvor och också till att bygga två helt nya kraftverk enligt presidenten. Så fotboll, det blev oavgjort för Sverige igår mot Grekland i genrepet inför VM. Matchen slutade 2-2 och förbundskapten Graham Potter var inte nöjd med det. Framförallt inte med första halvleken, och han sa att det finns mycket att jobba på inför Sveriges första VM-match mot Tunisien den 15 juni.
3: Well, we've got a lot to do, clearly, because first half we weren't very good and it was disaster. Not quite, but you know. And then we should have won the game. Let's be honest, we should have won the game.
2: Vi borde ha vunnit matchen, sa Graham Potter till Radiosporten. Ekot med Marcus Landén.
4: Det här är Vaken med P3 och P4.
5: Och det är klockan 5:02 denna tidiga fredagsmorgon. Och idag så blir det regn under morgonen i Svealand. Men fram på dagen så rör sig det här regnet norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddagsskurar. Och temperaturen, den kommer ligga mellan 15 och 20 grader. I regn och i fjällen 10 till 15 grader. God morgon.
4: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken.
2: Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han i ett öppet brev till Putin.

0: Love Songs med Agnes i Vakan med Peter och P4. Ola Alén är med från Trafikredaktionen. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Hur är läget på vägarna?
1: Jo då, det är jättebra. Det är inga stora störningar just nu den här morgonen. Inga olyckor inrapporterade, utan den här fredagen börjar bra i trafiken. Så jag hänvisar helt enkelt till våra tipstelefonnummer. Man kan ringa och tipsa oss på Trafikredaktionen dygnet runt. Och det gör man på 020 999 444.

0: Hello med Smash Into Pieces. Det hörde ni vaken med P3 och P4. Och här så ska det nu bjudas på lite bus, för vi ska få höra en smygpremiär av veckans avsnitt av Prankligan. Alltså podden där barn med stora drömmar får hjälp att pranka vuxna som sätter stopp.
1: Hallå, Prankligan här med mig Marcus och Emilia Renberg. Och här har vi huvudpersonen som har beställt pranket. Elma!
2: Elma!
3: Hej.
1: Hej. Vem är det vi ska pranka då?
3: Min lärare Daniel.
2: Mm. Och varför ska vi pranka honom?
3: För vi fick inte sova över. Det är ju som en camping i skogen.
1: Mm. Och där fick ni inte sova över?
3: Nej, för det var för få vuxna och för många barn.
2: Vad tråkigt att ni inte fick sova över.
1: Liksom, vad tycker du att vi ska säga till honom då? Liksom, så här, vad är det du vill få sagt så att säga?
3: Att vi får sova över.
1: Att han ska bara bestämma om sig helt enkelt.
3: Ja, och typ säga, ja ni får sova över.
1: Exakt, då ringer vi.
4: Hallå?
2: Ja men hej Daniel, det här var Maria från Österrikes ambassad. Vi har haft kontakt med på eran skola.
4: Okay.
2: Alltså på Österrikes ambassad så har vi nu kontakt med en klass i Österrike. Mm. Vi har ju 30 lågstadiebarn som ska komma till Sverige. De går på sån här Volksskole och de ska vara med i ett joddel-EM faktiskt. Mm. Du vet vad joddel är?
4: Ja, jo.
2: Ja. Jag skulle bara vilja kolla tre grejer med dig bara.
4: Ja.
2: Och det är nämligen så bara, om ni har liggunderlag. För att de ska ju sova över i gymnastiksalen.
4: Om det är färdigt, det kan jag inte svara på. Alltså, inte vad jag vet.
2: Nähe. Men då kanske vi tar med egna.
4: Det är nog före då, om ja. De ska sova där. Som,
2: ja. Ja, men precis. Jag tänker det. Och sen så vet jag att barnen i Linz i Österrike hade ju tyckt att det skulle vara så himla kul om de också skulle kunna sova över i gymnastiksalen tillsammans med de österrikiska barnen. Det var en annan grej jag också skulle vilja kolla med dig. Det är en joddelhälsning som man kör. Så ja. Barnen kommer säga jodeli, jodeli, och så svarar ni ho, ho, ho, ho.
4: Ja, det ska vi väl kunna lösa, det är väl inga problem.
2: Mm. Ska vi testa en gång? Grejen, det är väldigt viktigt med själva tonen. Det är jodeli, jodeli, ho, ho. Så om jag kör jodeli, jodeli.
3: Prankad!
1: Daniel, du är med i Sveriges Radio Prankligan. Vi har fått ett uppdrag från en elev till dig.
4: Ah, Elma.
1: Elma har vi med oss också, eller hur?
3: Ja.
4: Bråkstak.
1: Vill du också pranka någon som du tycker om? En farmor, en lärare, en farsa eller kanske en granne? Skriv till prankligan@sverigesradio.se. Och i Sveriges Radios app kan du höra hela pranket. Och glöm inte att följa oss där.
0: Och hela avsnittet av Prankligan, det släpps idag 6 i appen Sveriges Radio. Det är bara att söka på Prankligan där.

Somebody that I used to know med Gotye och Kimbra i Vakan med P3 och P4. Och igår kväll så var det dags för det andra VM-genrepet för Sveriges fotbollsherrar. Det gick väl sådär. De spelade mot Grekland. Matchen slutade till slut 2-2. Första halvleken den var, som förbundskapten Graham Potter själv sa, a disaster, not quite. Så att not quite a disaster, men att han bara säger disaster, katastrof, det säger väl någonting. Så att det var lite trist ändå att de inte fick med sig en vinst i alla fall. De ledde med 2-1 ett tag, men sen precis i slutet av matchen så kvitterade Grekland. Så att det var ju lite synd, och det har skrivits en hel del oroliga artiklar kring landslaget nu inför VM. Att det var darrigt i backlinjen och anfallsspelet såg inte heller så mycket bättre ut. Det var ju Alexander Isak och Viktor Gyökere som startade matchen. Men ändå, trots de väldigt duktiga spelarna, så gick det ju inte riktigt vägen. Gyökeres gjorde ett mål, och sen så när Sverige då gjorde 2-1 så var det Gustav Nilsson som gjorde mål efter att Malmö-spelaren Taha Ali dribblade förbi en massa och passade in. Så att han var väl ljuspunkten. Alexander Isak har också uttryckt att det var en otrolig debut och att det kan bli bra med honom i VM. Men annars alltså, ja, inte jättepositivt. Men då kan vi ju i alla fall lugna oss i att Sverige inte det enda laget som har det lite knackigt nu inför VM. De ständiga favoriterna Spanien och Frankrike, de stod för varsin missräkning i sina matcher mot Irak och Elfenbenskusten. Den spanska pressen skriver om det spanska laget att det var energilöst. Sen saknades visserligen två duktiga forwards, Lamine Yamal och Nico Williams. Men det var väl ändå många som räknade med mer av storlaget Spanien. Och de inleder sitt VM mot Kap Verde om en dryg vecka. De spelade då alltså oavgjort mot Irak. Och Frankrike, som har första platsen på FIFAs världsranking, de mötte Elfenbenskusten, gick inte heller nå vidare. Utan rubriken i den franska tidningen L'Équipe, den lyder en köldknäpp. Så att det var ju lite trist för dem, men den färske Champions League-mästaren Lucas Hernandez vill inte dra några stora slutsatser från den här matchen, utan han säger: vi vill alltid vinna, men det är bättre att förlusten händer idag än den 16 juni. Och då syftar han alltså på VM-premiären mot Senegal. Och de förlorade alltså mot Elfenbenskusten, det kanske jag inte ens sa, men det kanske man förstod ändå där i hur jag pratade om det. Men så att det är inte bara Sverige som har lite motvind nu, utan även då Spanien och Frankrike. Så får vi se hur det går sen. Det är ju under VM som det faktiskt avgörs.

på E420 Essingeleden i slutet av Fred Hellstunneln för er som kör mot Södertälje. Där ligger ett tappat avgasrör och det ligger i det körfältet som kommer upp från Tranebergsbron. Delar av ett avgassystem alltså i påförtsfältet från Tranebergsbron ut på Essingeleden och det i Fred Hellstunneln. Var beredd på väjningar och ta det försiktigt förbi. Det är personal på väg ut för att plocka undan.

0: Superlim och Silvertejp med Molly Sandén och Miriam Bryant i Vakan med Peter och P4. Och festivalsommaren, den är ju verkligen igång nu. Sweden Rock pågår i Blekinge. Och kanske är det så att du i år ska på din första festival. I så fall så är det ju väldigt bra att veta vad man ska ha med sig. Och en som vet det är Annika Hurtig från Töreboda. Hon har varit på 11 festivaler och är just nu på Sweden Rock. P4 Skaraborg har pratat med henne och anteckna nu om du ska på festival. För här kommer hela packlistan.
1: Jag har en solfjäder och det är jättegött att ha när man står i publiken och det är vindstilla. Bra sovsäck också. Och jag gillar luftmadrass. Det finns även luftmadrasspumpar som är uppladdningsbara så man behöver inte springa och leta efter eluttag. Bra ett partytält. Och bra, alltså bra stolar att sitta i. Brassestolar funkar väl, men de är inte så hållbara. Speciellt när man kommer hem mitt i natten och bara vill segna ner någonting, då är det bättre med något rejälare. Se till att man äter och dricker vatten ordentligt och sånt där. Solskydd är väldigt bra.

0: Gimme, gimme, gimme. Nu Ekot 5:30 med Christian Lönner om ett förslag gällande de politiska vildarna.
1: Vaken.
2: Det här är Vaken med P3
1: och P4 i Sveriges Radio.
3: God morgon från Ekot. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
6: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
4: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
5: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
7: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till om.
3: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Ukrainas president Zelensky vill träffa Rysslands president Putin för ett möte om att avsluta kriget. Det skrev han igår i ett öppet brev till Putin.
8: När du för över 26 år sedan tog ledningen över Ryssland hade många i Ukraina en positiv inställning till dig. Så var det. Det är nu i det förflutna. Så inleder Ukrainas president Volodymyr Zelensky sitt öppna brev till Vladimir Putin. I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp. Vi vet hur det här kriget kommer att sluta. Var säkra på det. Och allt kommer att bli bra, säger Kuleba. Lugnel Shanti, Kiev.
3: Kinas ledare Xi Jinping ska besöka Nordkorea nästa vecka, bekräftar de båda länderna. Det här blir Xi Jinpings första resa till Nordkorea på 7 år. I september förra året möttes de båda ledarna i Peking. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel, flera av hans närstående samt familjemedlemmar till den tidigare presidenten Raúl Castro. I ett inlägg på X kritiserar Kubas president USA för att vilja fördjupa konflikten mellan länderna. Syriska myndigheter efterlyser nu en man som pekas ut som en av den förra regimens värsta torterare. Detta efter att programmet Kaliber kunnat avslöja att mannen lever fritt i Damaskus och försöker få uppehållstillstånd i Sverige.
9: Salam alaikum. Mannen som vi pratar med heter Ibrahim och ska, enligt både tidigare fångar och källor inom Syriens underrättelsetjänst, ha haft en ledande roll i det systematiska dödandet ingett av Assad-regimens mest ökända tortyrfängelser. Ibrahim försöker just nu få uppehållstillstånd i Sverige och svär på att han är oskyldig. Han vet inte att vi har kunnat bekräfta hans identitet genom dokumentation från den syriska underrättelsetjänsten. Vi har också pratat med fler än 40 tidigare fångar, varav flera vet mycket väl vem han är och kan identifiera honom på bild. När vi pratar med Ibrahim nekar han till att ge hand på bilden.
10: Det är inte alls på bilden.
9: Och det är en sak till han inte vet. Kalibers reporter har kunnat filma honom på gatan i Damaskus. Vi vet nu precis vad han är. Och nu är han alltså efterlyst av de syriska myndigheterna. Migrationsverket har fortfarande inte fattat beslut i hans ansökan om uppehållstillstånd.
3: Reportrar Marcus Alfredsson och Amer Bitar. Idag får Svealand under morgonen regn som fram på dagen rör sig norrut över södra och mellersta Norrland. I övriga landet varvas sol med moln och eftermiddags skurar. Temperatur 15-20 grader.
1: Det här är Vaken med P3 och P4.
0: Ja, det var Ekot med Christian Lönner. Klockan är 17:55. Och det är den 5 juni. Ikväll så spelar fotbollsdamerna VM-kvalmatch mot Danmark. Riddarhuset firar 400 år och kung Carl Gustav, drottning Silvia och prins Carl Philip närvarar vid jubileet. Så är det här semifinaler i franska mästerskapen i Paris. Och Bo har namnsdag. Så jag säger stort grattis.
1: Vaken. Det här är Vaken med Frida Tranvik.

0: Molly Hammar med Aldrig ensam igen, och det var ju faktiskt en väldigt passande låt, för vi ska prata just ensamhet. Sverige är ett av länderna i världen med flest singelhushåll, och vissa lever ensamma för att de valt det, men andra gör det för att de helt enkelt inte har hittat någon att dela livet med. Och idag så är det den internationella, eller den nationella dagen mot ensamhet, och det här är en dag som bland annat uppmärksammas av Singel i Sverige, som jobbar med att skapa tillfällen där singlar kan träffas. Och med oss därifrån har vi grundaren Helene Andersson. God morgon.
1: God morgon, god morgon.
0: Helene, det är alltså mer än 40% av alla hushåll i Sverige som utgörs av ensamstående utan barn. Vad tror du att det här beror på?
1: Ja, det beror på att vi är väldigt självständiga i det här landet, och sen kanske det är så här att vi har större krav än vi har haft tidigare i livet. Sen klarar vi oss bra ekonomiskt också. I alla fall kvinnorna, det har ju blivit en bra utveckling, och det ska ju vara så. Sen tror jag att mycket är en viss rädsla också att öppna sig och våga ta steget. Sen finns det så många valmöjligheter idag med appar och sånt. Men det börjar att dala nu enligt internetstiftelsen. Så att jag tror på att nya mötesplatser är det viktigaste som kommer här nu.
0: Okej.
1: Och det är lite åldersbetingat också. Yngre människor, de, nu är jag lite äldre, har hållit på i 25 år. Yngre människor vet ju knappt om man tittar varandra i ögonen längre. Och man kan ju inte göra barn i en dator, så det är lite... Man vet, det minskar ju barnafödandet också. Jag skämtar också lite nu, men
0: jag förstår det. Men det finns ju egentligen då massor av mötesplatser, ni arrangerar sånt, det finns andra organisationer också, och överallt kan man ju egentligen träffa människor och potentiella partners om man vill. Men jag gissar att det stora steget är att just våga ta sig dit. Hur vågar man det?
1: Jag vågar ta sig tid och tro att man duger som man är som människa och inte behöva vara någon annan, för det är första steget för att träffa någon ärligt uppsåt. Sen ska man väl inte jaga sådär, utan jag tror faktiskt så här att kärleken kommer när den ska. Det har det gjort för mig, det är tredje gången jag är gift här nu, och det tog 50 år innan jag träffade rätt. Så att, det, att inte ge upp hoppet heller om man nu vill dela livet med någon partner. Och få det här vardagspratet och må bra och känna att man är lite behövd. Och att man liksom tar hänsyn till varandra också, inte bara egot. Utan det är ett givande och ett tagande i ett förhållande hela tiden. Och så en viktig sak som jag genom åren har känt, det är att acceptera varandras olikheter. För det kan faktiskt vara både lärorikt och givande och skapa mycket skratt. Det är också viktigt. Så det, men som sagt, det finns många mötesplatser. Det är, ta steget, våga. För kommer man till ett ställe där det bara är singlar, då är man ju i samma situation.
0: Ja. Verkligen. Ja, det är väl, ja, det finns väl en viss skam i ensamhet ibland också.
1: Ja, väldigt konstigt år 2026 när det är så många som lever själv. Det är mycket märkligt, men det är, jag har ju en öppen telefon där folk kan ringa, och det, jag får ju direkt in i mitt öra livshistorier hela tiden. Och det är ganska ovanligt det också, för jag svarar i telefon. Det är, och jag kan säga att jag har fått många över tröskeln bara för att jag svarar och pratar med människor.
0: Ja, vad fint.
1: Och så hör man ju vad folk säger, och man, jag har väl rätt så lätt för att göra folk glada. Det, jag är väl en sån person som ger ett energi. Det har jag fått höra också, så börjar jag tro på det med.
0: Ja.
1: Så det är lite härligt, och det är ett bra sätt att leva och ha något väldigt viktigt att göra i,
0: ja,
1: livet faktiskt.
0: Men hur kommer det sig att du valde den här vägen, att du jobbar just med att sammanföra folk?
1: Alltså jag hade en restaurang för många år sedan, och då så tänkte jag att jag skulle bjuda ihop de som jag kände när jag var ung. Och då kom det 120 personer, utav dem var 40 singlar. Och då tänkte jag, sätter dem för sig själv. Och då var det ett par som gifte sig sen. Och då tänkte jag så här, det här är ju väldigt bra. Och så jag började göra singelfester, och sen så blev det fortsätter en fortsättning. Och så gjorde jag Sveriges första singelfestival, det kom 400 personer. Och sen har det rullat på, så jag har ju små träffar och stora träffar, och jag har sett så mycket lycka och så mycket glädje, och inte bara träffa en partner utan sett hur många nya vänskapsband bildas, både mellan män och kvinnor och kvinnor och kvinnor och män. Alltså det varit, och jag kan möta folk i olika städer i Sverige då som kommer fram och tackar för att man finns, och då är det riktigt bra. Just kunna se hur det kan, och sen kan man väl skoja, eller det här är sant också, en del kommer tillbaka och byter om det inte har hållit, om man säger så. Det har varit med om väldigt, väldigt mycket. Det väldigt fantastiska. Så jag tror jag får skriva en bok snart.
0: Ja, men det får du göra. Och då kan du vara en förebild också för dem som har bytt, eftersom för dig var det tredje gången gilt då.
1: Ja, precis. Och jag säger så här, att livet är ju som en bok, det är ju kapitel. Och just det här att acceptera sitt liv, att så här blev denna gången. Och så släppa taget bakåt och gå vidare. För man, alltså livet ska ju inte gå ut på att vara bitter. Utan ja, då provar jag det. Då får vi se vad händer nu. Och öppnar man sig och vågar det. Och så en sak till som jag har lärt mig genom livet är att om man låtsar att man känner alla, så blir det väldigt lätt att prata med människor. Mm. För vi är ju bara människor, eller hur? Det är ju inte så svårt.
0: Ja, men det är en fin tanke att ha med sig. Om man ska våga ta det där steget och ta kontakt med folk.
1: Ja, och le mot människor som man inte känner. Det hände jättemycket bara genom en sån enkel sak. Och sen när jag träffade min man så gick jag fram och så sa jag så här, har vi inte setts förr? En väldigt bra öppningsreplik om man ser någonting som är intressant.
0: Ja, men det känns som att den är bättre än någon sån där, har du ramlat från himlen?
1: Nej, ja, just det. Och säger han då nej, så kan man, i mitt fall så gick jag vidare och sa, har du inte varit på någon singelfest? Och då hade han precis bokat till nyår. Och då tänkte jag, han är ledig, tänkte jag. Så gav jag honom mitt visitkort och så sa jag så här, du, sa jag, känner att vi behöver prata mer. Och sen gick jag bara. Och det är klart, han blev ju nyfiken så han ringde.
0: Okej.
1: Det är 25 år sedan.
0: Ja, men vilka bra raggningstips du ger, Lena Andersson. Ja. Du får en jättefin dag. Tack för att du var med.
1: Ja. Tack detsamma.
0: Hej då.
1: Hej, hej.

0: På E4 söderut från Järna, där är det en buss som backar tillbaka mot Järna. Som ni som kommer från Södertälje och Järna vidare mot Hölö, ta det försiktigt, en buss som backar i höger körfält.
1: It's the same old song med Rod Stewart i Vaken med P3 och P4 denna tidiga fredagsmorgon.
2: Varför blev duvan med ryggsäcken stoppad i tullen? Hur lyckades lurendrejaren Viktor Lustig sälja Eiffeltornet? Och vilka låg egentligen bakom attacken mot konståkningsstjärnan Nancy Kerrigan? Det och mycket annat får du svar på i den nya säsongen av Bovar och brott i Barnradion. En podd om världens mest spektakulära brott och kriminella. Finns i Sveriges Radios app. Sök på Bovar och brott.

0: Badlands med Bruce Springsteen i Vakan. Just nu så är det väldigt många rockstjärnor som befinner sig i Sverige och Blekinge eftersom Sweden Rock pågår för fullt. Och de som uppträder där, de har ju såklart riders, alltså önskelistor på vad som ska finnas backstage när de kommer för att spela. Och min fördom om rockstjärnors riders, det är att det är mycket beige mat, typ pommes, bea, rejäl köttbit, flintastek kanske. Och så mycket sprit och cigaretter. Men så är det ju det där med fördomar, att de stämmer sällan. Och mina fördomar verkar inte heller stämma i det här fallet. För Peter Johansson som jobbar med artistservice ger en helt annan bild.
1: Nu har vi gjort det här ganska många år och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man ju, det ska vara liksom stödstrumpor och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
0: Ja, det-

Azizam. Persiska, Ed Sheeran i P4 Stockholm. Långt från persiska hittar vi Nordman och låten Vandraren.

0: Det är Nordman som sjunger en sång som heter Vandrare. Ni känner säkert igen den. Nu är klockan 7, dags för det.
1: Vi börjar med att Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt.
4: Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
5: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för, att en person ska få.

0: säga så pass, har så mycket att säga till om.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
2: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
3: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
2: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
3: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika.
2: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Plejel. Imorgon invigs en ny NATO-styrka som under svensk ledning ska operera längs NATOs yttre gräns mot Ryssland. Det är ett historiskt steg där svenska soldater ska bidra till avskräckning och stärka försvaret i Arktis.
4: Just nu har vi precis kommit tillbaka från en skarpskjutning och då måste allt krut ur eldrören. Så drar vi väldigt mycket eldrör på samma sätt som man gör rent en pipa.
5: Förbandet är en del av den styrka som Sverige nu bygger upp som så kallad ramnation inom NATO. Överste Daniel Rydberg är nyutnämnd chef vid Norrbottens regemente.
6: Uppdraget är att helt enkelt vara på plats i Finland så mycket som möjligt med grundsyftet att avskräcka Ryssland.
5: Styrkan är en av NATOs enheter som etableras nära Ryssland som en följd av det försämrade säkerhetsläget. Genom att utgå från Norrbottens regemente ska begränsade resurser utnyttjas optimalt. Samtidigt handlar placeringen också om att hålla nere spänningarna, menar Jakob Gustafsson, säkerhetspolitisk analytiker på Försvarets forskningsinstitut, FOI.
7: Så länge man ser att det inte kommer på bekostnad av möjligheten att avskräcka Ryssland och försvara mot ett eventuellt ryskt angrepp, så kanske man tycker att det finns ett värde i att inte stationera utländska förband allt för nära den rysk-finska gränsen.
1: Reporter Karina Holmberg. USA inför nya ekonomiska sanktioner mot Kubas president Miguel Díaz-Canel och flera av hans närstående. Sanktioner riktas även mot några av den tidigare presidenten Raúl Castros familjemedlemmar. Díaz-Canel kritiserar åtgärderna och hävdar att USA har som mål att fördjupa konflikten med Kuba. Vi avslutar med att Ukrainas president Zelensky skriver i ett öppet brev till Rysslands president Putin att han vill träffas för att avsluta kriget. Brevet kommer bara dagar efter den ukrainska drönarattacken mot en oljeterminal i Sankt Petersburg. Detta var Ekots nyheter klockan 7 i studion. Alexander Ivanovski.
8: Ja, men då fortsätter vi sända morgonprogrammet här i P4 Stockholm. Strax ska jag ta och höra efter vad Lasse Persson har för sig. Eller jag vet ju ungefär vad han har för sig. Han har stuckit iväg till Grödingen, men vi ska höra mer från honom och exakt vad han håller på med. Om ett litet tag bara först, tänker jag. Att vi hör efter med Sanna om trafikläget.
9: Och då tar vi oss till Gröna linjens tunnelbana som har haft ett stopp vid Stora Mossen. Det var ett tåg som gick sönder och bakom det hamnade alla andra södergående tåg då, alltså mot Farsta, Skarpnäck och Hagsätra. Nu har man fått undan det där trasiga tåget, men det är förseningar för nästan alla södergående tåg då som kommer från Hässelbysidan. Allt mellan 3 och 20 minuter, så knackigt en stund på Gröna linjen. Röda linjen har det också knackigt och det är samma signalfel som har legat nu i mer än en vecka mellan Slussen och Gamla stan. Längre restid, massor av inställda avgångar. För biltrafikens del just nu så är det, ser det alldeles utmärkt ut. Det är studenttider så vi har många utspring även idag, och då rör sig studentflaken framförallt i en slinga som går strax norr om city över Kungsholmen, Odenplan, Valhallavägen och Karlaplan till exempel. Det ska inspekteras ledningar idag och det är över en stor del av vårt område som det flygs med helikopter. Brunna, Täby, Solna, Stockholm city, Huddinge, Södertälje. Det börjar ungefär klockan 8.30.
8: Ja, kör vi en låt från en kille som har satt sig i klistret rejält. Alex Warren heter han, låten heter Fever Dream. Mm.

0: Damned if I do, damned if I don't. Det är en himla knepig sits att befinna sig i. Alex Warren är det som sjunger. Han gör det i P4 Stockholm och låten heter Fever Dream. Vi kan läsa idag att El Niño är på ingående, förmodligen i alla fall, stor risk för att det här väderfenomenet inträffar de kommande månaderna enligt expertis. Men för Sveriges del så kan det ändå bli en kall sommar tydligen.
1: Ja, precis. Så kan man sammanfatta det som bland annat Expressen skriver om sommarens väder. Och enligt en rapport från WMO, Världsmeteorologiska organisationen, är det 80% risk att El Niño påverkat den globala medeltemperaturen i år, med ökad risk för både torka och skyfall.
0: Så är det. Det låter ju ingen vidare. Men tydligen är det så för Sveriges räkning då att det här inte alls behöver påverka oss, i alla fall inte enligt meteorologen Gustav Strandberg. Han är klimatforskare på SMHI och säger att trots då de här förväntade höga temperaturerna på många håll så kan sommaren i Sverige ändå bli kall. Mm. Ja, och jag sa ju för en timme sedan att vi skulle titta på det här. Vi har så himla mycket att göra. Tråden är så, det går så bra för vår tråd på Facebook, så jag har tittat mycket i den. Men, så jag får skjuta det lite på framtiden, men jag ska kolla upp det där, hur det hänger ihop alltså. För det är det man undrar. Så det tar vi före programmet till slut, men vi ska nu prata om jordgubbar också, jordgubbsstölder närmare bestämt.
1: Precis, för i fjol förlorade Carolina hela sin jordgubbsskörd i en stöld som fick nationell uppmärksamhet. Och i år är hon redo med kameraövervakning och beredd att tälta in till plantorna.
0: Mm. Du bortsåg från efternamnet i det här fallet, så vi kom överens om att det var lite för krångligt att få till det.
1: Ja, jag vill inte säga fel.
0: Nej, jag försöker här. Obrusut. Ja. Jag tror de är obrusut. Ja. Det heter hon i alla fall. Och så här säger hon.
2: Lite oroligt, självklart. Men ja, vi är förberedda. Det känns lite löjligt att man ska skälla jordgubbar, men ja, det är kanske någonting man tjänar bra pengar på.
0: Mm, lite kort där från Carolina. Mer från henne hör du här under morgonen, och nu ska vi höra från Lasse Persson som har begett sig ut i spenaten, eller hur?
3: Står mitt i spenaten faktiskt, Alex, på en äng i gräset. Det är alldeles blött, det har regnat rejält i natt och tidig morgon. Jag är här i Grödinge i Botkyrka, och det är jag för jag är på Sveriges snällaste valturné. Jag åker runt i länet och kollar där de olika partierna är som starkast. Och här är det Sverigedemokraterna. Här har de sitt starkaste fäste i länet. 38,4% här röstade på Sverigedemokraterna. Och under morgonen så kommer jag att träffa Max Möllerström, gruppledare för Sverigedemokraterna här i Botkyrka, och fråga, vad gör de här som funkar så bra? Då är det hans tur att få komma till tals. Varje parti får samma chans, och idag så är det alltså Sverigedemokraterna.
0: Mm. Då kanske vi kanske göra så att Stockholm, alltså Stockholms stads Sverigedemokrater, ber sig ut i Grödinge också och pratar med den här herren. För jag pratade med SDs partisekreterare igår, och här i Stockholm, alltså i själva Stockholms stad, i kommunen, så tappar Sverigedemokraterna enligt SCBs nu valundersökning som kom igår nästan 50% jämfört med valet då 2022, från drygt 11 till knappt 7%. Samtidigt ökar ju partiet sitt stöd i Stockholms län. Så vad vi ser är det vi ser på så många håll runt om, inte bara i Sverige utan i hela världen faktiskt, att polariseringen mellan just storstad och, jag ska inte säga landsbygd, för när vi pratar om Stockholms län så är det ju inte på många håll, och många, även om man bor som jag gör ute i Vallentuna, så kanske man jobbar inne i stan och sådär. Men här ser man också den skillnaden, alltså just hur stödet är väldigt svagt för partiet i stan Stockholm, men är betydligt starkare så fort man tar sig ut lite grann i länet. Vi hör mer från Lasse snart hur som helst. Här är The Weeknd och Ariana Grande, Save Your Tears.

0: Sveriges Radio.
1: Ja, förmiddagsprogrammet som jag jobbar normalt sett med. Vi är ju ute på en liten, är inte så liten för den delen, vi är ute på en valturné där vi besöker alla kommuner i hela länet. Och jag skulle inte säga direkt att vi är överdrivet hårda, men vi försöker hålla en rak och stram linje. Men jag tror, Lasse, att din intervjuturné är lite snällare ändå, men det är väl lite det som är hela idén, eller hur?
2: Det är precis så, Alex, att det här är den snällaste valturnén i Sverige. Vi åker alltså runt och besöker varje parti i länet där de är som starkast. Vi har träffat socialdemokrater, vänsterpartister, moderater, vi har träffat Centerpartiet. Vi har träffat flera partier nu och idag är det Sverigedemokraterna. Och då när de får... när vi träffar dem, då har vi liksom inget annat parti som står och säger så här: ah, det där stämmer ju inte, eller ah, men det där gjorde ju ni, eller sådär. Utan de får prata ganska ostört, de får prata till punkt och också slå sig lite på bröstet om varför deras politik funkar just på den platsen. Och idag då är turen till Sverigedemokraterna. Och då kan man tycka så här att, ah, vad är det här för någonting? Och så blir man väldigt upprörd, typ när sossarna får 3,5 minut och sen får Sverigedemokraterna 3,5 minut. Men man behöver inte bli upprörd och förbannad, utan alla får ju samma chans. Så ni som nu bara liksom hamrar på tangentbordet och ska skicka in arga mejl, spar den energin till något trevligare, till att köpa något gott kanske inför nationaldagen imorgon. Utan alla partier får samma möjlighet.
0: Det här är P4
3: Sveriges Radio.
1: Apropå nationaldagen där som Lasse Persson fick med också, så har vi en tråd på Facebook där vi helt enkelt frågar: vad ska du göra imorgon på nationaldagen? Skriv en rad där om du känner för det.

0: Ja, västkustvågorna på Tjörn då får man anta att det är som gungar Rune Svenningsson nu för tiden i alla fall, för det är ju där han håller till. Imorgon är nationaldagen, vi gör en tråd på Facebook. Vad ska du hitta på för någonting, undrar vi där? Vad skriver folk ut?
1: Ja, men till exempel, ja, det är blandat ska sägas, men Joakim till exempel, han har ett ganska fullspäckat schema. Det blir flaggtävling, golf på förmiddagen, nationaldagsgaloppen på eftermiddagen, gissar den på Gärdet här, och sen skåla med kungafamiljen längs Strandvägen på kvällen.
0: Ja, med kungafamiljen, precis. Det låter liksom som man sitter till bords där med dem.

0: Priserna i Storstockholm gick istället upp med 0,7% och för hela landet var siffran plus 1,2% för villor och plus 0,3% för bostadsrätter. I fjol förlorade Carolina hela sin jordgubbsskörd i en stöld som fick nationell uppmärksamhet. I år är hon redo med kameraövervakning och beredd att tälta in till plantorna.
1: Lite oroligt, självklart. Men ja, vi är förberedda.
2: Det var förra året inför midsommar som jordgubbsodlaren Carolina Obschut i Södertälje förlorade hela sin skörd när tjuvar snodde 40 kilo jordgubbar. Snart är det dags för årets skörd och Carolina är orolig men beredd.
1: Vi har kamerabevakning på fältet. Det var några planeringar med familjen när vi ska tälta här.
2: Vad betyder jordgubbarna för dig?
1: Väldigt hårt arbete. Det känns lite löjligt att man ska skälla jordgubbar, men ja, det är kanske någonting man tjänar bra pengar på. Om man inte lägger massa arbete för att odla dem.
2: Enligt Lantbrukarnas riksförbund Trädgård ökar antalet jordgubbsstölder, särskilt i tätorter. Marcus Söderlind är ordförande på LRF Trädgård.
3: Det är ju väldigt oturligt för den som har lagt alla kostnader och allt arbete. Och sen när man ska plocka intäkten så försvinner den bara.
0: Reporter där var Lisa Johannan. Och så till att tre män döms för att ha försökt stjäla bilar till ett värde av nästan 500 000 kronor från en bilverkstad i Södertälje. Det var i slutet av 2024 som männen, alla mellan 20 och 30 år, försökte stjäla 4 fordon från verkstaden. En av männen var beväpnad och åtalas även för vapenbrott. Straffet blir fängelse respektive skyddstillsyn och samhällstjänst. Och det var allt för dina lokala nyheter.
4: Alltså under tidig morgon när jag körde hit till jobbet, det var 04.30 eller någonting, då fullkomligt öste regnet ner och bildade också mer eller mindre sjöar på många håll på vägarna i länet. Det har vi hört Sanna berätta om, men nu har regnet verkligen stillat sig. Det ser ut som det har spruckit upp också. Vi tar och hör efter nu med Viktor Bergman på SMHI om hur vädret blir de kommande dagarna. Hej Viktor!
5: Hej hej!
4: Hur ser det ut idag till att börja med?
5: Ja, det blir ju mycket moln idag. Molnigt och en del skurar. Det är en nyvända regn på väg in här alldeles strax.
4: Vadå? Och när vi pratar regn, är det den här formen av skyfallsregn som vi hade under tidig morgon eller är det mer lite till och från bara?
5: Nej, jag skulle inte säga att det är så mycket av den intensiteten utan men lätt regn eller måttligt kan man väl säga kommer det nog vara.
4: Vad landar vi? Det är ganska milt ändå känns det som trots regnet.
5: Ja men precis, ganska milt ändå. 14-19 grader blir det idag. Och de här 14 det är väl snarare utåt havs i skärgården.
4: Just det, kanske de sydliga vindarna som spelar in där också i temperaturen. Då går vi vidare in i nationaldagen. Det är ju många som är intresserade av. Mycket av nationaldagsfirandet är ju utomhus.
5: Ja, precis. Men det ser inte så där jättelovande ut, i alla fall inte i de östra delarna. För att vi har ett ganska djupt lågtryck ute på ute till havs med en hel del regn. Och det ser väl ut att spilla in lite grann av det här regnet in över Stockholms län under lördagen. Men fram på eftermiddagen kan det ändå spricka upp en del.
4: Och temperaturmässigt i måndag ligger vi ungefär på samma som idag.
5: Ja, någon grad högre blir det nog. Så att vi säger 16-21 grader imorgon. Mm.
4: Och eftersom det är fredag kan vi väl säga något kort om söndagen också?
5: Absolut. Det blir en riktigt solig dag till stor del. Och temperaturmässigt så blir det ännu lite högre. Så att vi ligger någonstans mellan 20 och 25 grader utåt skärgården lite lägre. Sen mot kvällen kan det bli någon skur.
4: Tack så mycket Viktor Bergman på SMHI. Ja, men då blir det liksom bättre och bättre ju längre helgen fortlöper här. Och framförallt då intressantaste kanske om vädret imorgon på nationaldagen. Att i de ostliga delarna av länet så kan man kanske förvänta sig lite regn. Även om temperaturen fortsätter att ligga hyfsat högt på 20 eller strax under 20 grader. Här är Cher, låten heter Believe.

0: Cher i P4 Stockholm med låten Believe. Dags för radiosporten nu. Jonas Enarsson är det du hör. Och det handlar om reaktioner efter gårdagens, ska jag säga, genrepsmatch inför VM då. Klockan är 07.38.
1: Sverige genrepar inför VM-premiären mot Tunisien med att spela 2-2 mot Grekland. Det svenska landslaget släppte i första halvlek till en rad målchanser. Förklaring via expert Jon Persson och Isak Hien.
2: Det jag tycker saknas, det är egentligen den här tändningen, den här aggressiviteten, den här intensiteten.
3: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
4: Ja, det kan bli så i träningsmatcher beroende på om man går in i matchen. Men ja, det var någonting vi pratade om i halvtid och ja, det var därför såg mycket bättre ut i andra, tycker jag i alla fall.
1: Och förbundskapten Graham Potter är inne på precis samma linje, att det var aggressiviteten, intensiteten som saknades i den första halvleken.
5: Too many giveaways from our perspective. We gave the ball away cheaply too often, didn't attack well, and then we came a bit passive. We spoke at halftime about being a bit more aggressive, about being a bit more positive with the ball, without the ball. And I think second half we showed that.
2: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Den blågula inspirationen i matchen äntrade planen med en halvtimme kvar att spela. Malmö FF:s Ali hade lekstuga på vänsterkanten och lyfte det svenska anfallsspelet.
6: Jag kände mig extremt pigg, ja, och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Och nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bra att göra sin grej då.
1: Vi hörde också Viktor Gyökeres. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador, där vi liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i Sportextra ikväll. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inlett bäst av svenskorna. Stark är 5 slag från ledningen efter en svajig första runda.
8: Det är ganska trögt genom Södra länken och framförallt i riktning mot Nacka. Det hör ihop med en bil som precis har fått hjälp därifrån. Alla körfält är öppna i båda riktningar, men det köar på åt båda håll just nu. Ett bättre läge vid Slussen, där den bilen som fastnade på spårvidshindret på Katarinavägen, den är borta, och därmed kan busslinje 2, 3, 53 och 55 lägga tillbaka till ordinarie turlista också via Kärhovsgatan. Gröna linjen har ganska ordentliga förseningar efter ett tidigare stopp vid Stora Mossen. Det är oregelbunden trafik och tågen kan också byta destination, så ha öron och ögon öppna. Röda linjen, samma läge som hela sista veckan. Förlängda restider, glesare trafik, och det beror på ett signalfel mellan Slussen och Gamla stan.
0: Alltså jag bodde ett tag så att jag hade utsikt mot ett sånt här spårvidshinder. Det var i Vallentuna, det var bara bussar som skulle kunna köra där. Och då kunde man ju roa sig med att det kom ju bilar där ibland. Och så stannade de till och så liksom såg ju inte in i bilen. Men man kände hur personen satt där inne, för och bilen stod still. Och på något sätt försökte ta ögonmått på så här, går jag över det här eller inte? Och oftast så var ju svaret nej, och då backade man och vände såklart. Men ibland så var det en och annan som tog chansen och brände på. Som att det skulle gå bättre för att det gick fort. Det blir bara ännu värre. För att de få gångerna jag såg, det gick ju aldrig väl. Det bästa tyckte jag var någon som hade en Toyota Yaris. Om ni vet hur de bilarna är, de är pyttesmå. Och som ändå tänkte, nej, jag tar chansen, jag kör här. Men jag tror att bergarna, de flesta, kunde den där adressen utan till efter ett tag. Här är New Kid, låten heter Hurricane.

0: det hade gjort ett stormande förhållande, för man tänker sig att han hade då New Kid. Han var ju för övrigt på Musikplatsen för några veckor sedan. Musikplatsen är det ju dags för idag igen. Då är det säsongsavslutning och det är Grymlings som står på scenen. P4 Stockholm far runt i länet och gör en massa saker inför valet. Förmiddagsprogrammet var i Haninge häromdagen. Jag träffade KSO:n där, Sven Gustafsson och också Meri Wasberg som då leder oppositionen. Sen har vi Lasse Persson som kör en valturné för morgonprogrammets del, och nu så har han åkt till Grödinge, Botkyrka. Det är så att Lasse träffar samtliga riksdagspartier på den platsen där de har sitt starkaste fäste. Och för SDs del så är det alltså Botkyrka. Max Möllerström är gruppledare där för Sverigedemokraterna, och du träffar honom nu, Lasse.
1: Det stämmer det, Alex. Vi är i Grödinge landsbygd, en riktig idyll. Har ni inte varit här så passa på och hit. Och nu också då alls sprakande grönt överallt. Det är bara, tittar jag en bit bort här så är det en stor syrenhäck som blommar. Ja, det är fantastiskt vackert här. Grödinge landsbygd, Botkyrka. Här är Sverigedemokraterna som starkast i länet. 38,4% om vi tittar till det senaste valet. I Botkyrka stort annars så har de 12,44%. Och vi frågar då Max Möllerström, gruppledare i Sverigedemokraterna Botkyrka. Hur kommer det sig, Max, att ni funkar så otroligt bra just i Grödinge?
2: Nej, men jag tror att det är framförallt två skäl. Det ena är ju att Grödinge skiljer sig från många andra delar av kommunen. Det här är ju landsbygden, det är hög tillit mellan människor. Det är omtanke om naturen, lugn och ro och gemensamma normer och trygga familjer. Det är små lokalsamhällen. Och det finns inget annat parti som tar de här landsbygdsfrågorna på allvar och företräder den här typen av lokalsamhällen. Det är bara Sverigedemokraterna som gör det. Och det andra skälet som jag tror just nu, så delar man ju kommun med norra Botkyrka. Och då blir problemen inte lika osynliga som för någon som bor i Bromma och Enskede till exempel. Där man också lever väldigt skyddat. Och ordet sprids ju snabbt här. Problemen också. Och det ligger liksom mycket närmare. Och många kanske har flytt från dem. Och jag säger just nu därför att vi kommer bland annat att gå till val på och folkomrösta om en kommundelning där Tullinge, Tumba och Grödinge gemensamt bildar en ny kommun.
1: Vänta nu här. Så att det här har inte jag hört förut. Alltså ni vill bryta loss, ni vill dela upp Botkyrka.
2: Ja, nej men precis. Och det som är helt unikt för den här frågan är att vi har ju både SD-regionen och partiledningens stöd. Och ja.
1: Så det var en spännande nyhet du kom med här på morgonkvisten. Vad skulle fördelarna vara om ni delade upp kommunen?
2: Nej, men så här då. Jag kan väl ta det exemplet som ligger närmast här förra veckan. Då ringde det en medborgare. Han bor i Kastmyra i Tumba. Han har bott där i 30-40 år. Precis bredvid hans villaområde som har byggt 5 stora höghus, och han har pratat runt med sina grannar. Och 8 av de grannarna kommer sälja sina villor nu. De står inte ut längre. Det är för mycket stök, det är för mycket nedskräpning. Det är för mycket, de känner inte igen området längre. Och i Riksten, i Tullinge, där har kommunen precis gett positiva signaler om att bygga 35 höghus. Och sen har vi Tullinge centrum, där är det 1600 lägenheter. Och nu håller man på och bygger i Tumba centrum, och med närperiferin så blir det 2000 lägenheter. Så man bygger bort hela södra Botkyrka, och man gör det efter ett recept som man byggde norra Botkyrka.
1: Så ni vill stoppa byggandet?
2: Ja, bland annat. Vi vill se småskalighet, vi vill se villor, kanske radhus på sin höjd. Men vi vill inte se några nya miljonprogram.
1: Du, här ute då, du bor ju precis på ett stenkast härifrån. I valrörelsen igång, är du här ute liksom och syns och pratar med folk och knackar dörr eller?
2: Ja, det har väl inte riktigt kickat igång än så. Det har varit lite lokala debatter. Men vi är ute och delar flygblad såklart. Det är fortfarande rätt mycket parlamentariskt kvar. Det är tunga frågor att ta itu med.
1: Vad kommer folk fram när de ser dig? Vad vill de prata med dig om? Vad är det för frågor de har top of mind?
2: Det är ju framförallt byggnationen. Man är orolig över att problemen sprids, och vi ser att det gör det ju nu i Tumba. Och det är också, man har ingen insyn i själva ärendeberedningen. Man har ingen insyn i ekonomin riktigt. Botkyrka har jättemycket olika problem.
1: skulle ni tjäna på om det blev den här uppdelningen då, att ni fick bryta loss och bilda en egen kommun med Grödinge, Tullinge, Tumba, då blir det kanske runt 50 000 personer och sånt, eller?
2: Ja, ja.
1: Är det lättare att hantera med mindre människor?
2: Ja, men det är också så här, norra Botkyrka och södra Botkyrka är två, det är två helt vitt skilda kommundelar. Inte bara geografiskt, utan också hur man röstar, vilka normer man har, tilliten, både till samhället och till varandra. Det är kriminaliteten också helt olika, typen av kriminalitet olika. Så att absolut, många är rädda att det som händer i norra Botkyrka, eller har hänt i norra Botkyrka, att det också sprider sig till södra. Och det ser ut att bli så, givet hur de bygger.
1: Det säger alltså Max Möllerström, han är gruppledare för Sverigedemokraterna i Botkyrka. Och det är här, Grödinge landsbygd, som Sverigedemokraterna har sitt starkaste fäste i länet med hela 38,4%. Om vi ser till förra valets siffror.
0: Ja, alltså det tål ju att understrykas här igen att Lasse träffar alla partierna som finns i riksdagen i deras starkaste fäste. Och det är väl lite idén med Lasses intervju och med Lasses lilla turné här, att partierna ska få tala enskilt och stå oemotsagda. Men det viktiga att komma ihåg någonstans är att alla partier får chansen till att göra samma sak. Här är David Bowie, Let's Dance.

0: Mm. Det har kommit en ny lag faktiskt. Det är inte så många som känner till den. Den går ut på att om man spelar David Bowie i radio så måste man spela ut hela låten. Något annat är nämligen straffbart numera. Och jag har ju som Sveriges radiomedarbetare ingen åsikt om den här saken. Men det betyder ju i alla fall att man alltid får höra hela David Bowie. Nu ska vi inte prata om Bowie mer. Vi ska prata om en annan artist som heter Shakira. Hon är på det igen. Skriva VM-låtar verkar vara hennes grej. Hon framför ju den officiella, eller hon har skrivit den officiella VM-låten i år också. Die Die heter den. Mm. Och nu står det klart att hon kommer vara på plats också då under invigningen för att framföra den här låten i Mexiko. Alltså det är FIFA som medlar det här.
1: Exakt, tillsammans med artisten Burna Boy när fotbolls-VM drar igång den 11 juni. Ja, lite mindre än en vecka kvar då. Ja.
0: Burna Boy, vad är det för namn? Det är artistnamnet.
1: Det kan vi diskutera någon gång kanske.
0: Men, Die Die, vad är det för ord? Det vet ju du vad det betyder för någonting.
1: Ja, i dubbel bemärkelse. I det här sammanhanget betyder det ju typ kom igen, kom igen. Kan också användas som men ge dig.
0: Mm. Alltså,
1: men ge dig nu.
0: Ja, ge dig.
1: Kanske alltså, inte nu.
0: Det märkliga här är ju någonstans att kolombianskan Shakira sjunger den här låten i Mexiko. Mm. Men Dai Dai är inte spanska.
1: Nej, det är ju, det är ju speciellt. Ja. Jag är bara mest orolig för att det inte blir en lika stor hit som Waka Waka.
0: Kan du också säga vilket språk det är då, Rute, är du snäll?
1: Waka Waka.
0: Waka Waka, nej, Dai Dai.
1: Italienska, förlåt, sa jag inte det.
0: Nej. Men är vi säkra på att det inte är spanska också? De språken ligger ju ganska nära varandra.
1: Jag kan inte spanska, vågar jag säga.
0: Nej, men vi konstaterar i alla fall att det är italienska. Sen om det är något annat också, det får vi se. Men VM drar igång 11 juni, alltså nu är det riktigt nära här. Spännande, jag ser fram emot det. Här är Shakira och den här Burna Boy då, med låten Die Die.

Alltså ju mer jag tänker på det här, ju konstigare blir det att Dai bara skulle vara italienska. Alltså inte nog med att det, VM inte har något med Italien att göra. Italien är ju inte ens med i VM i år. Så att vi får gräva lite djupare det här, tror jag. Om en minut ungefär så hör du Ekot här i P4 Stockholm. Först dags för Dua Lipa och Dance the Night.

0: Ambulanspersonal i Västerbotten vittnar om att SOS Alarms beslutsstöd STEP 5 år efter införandet fortfarande prioriterar patienter fel. Systemet ger även obegripliga larmtexter. Det menar Mikael Nyström, sjuksköterska på ambulansen i Umeå.
1: Det är ju bevisat med flera avvikelser och så när vi har hamnat på felprioriterade patienter. Där mer prioriterade patienter har fått vänta.
2: I vintras åkte Mikael Nyström ut på ett lägre prioriterat larm där patienten enligt larmtexten hade bröstsmärtor. När han kom till platsen visade sig att patienten hade ont i bröstet och hon ramlat ner för trappan och låg i en blodpöl.
1: Då tycker man att nu har man liksom misslyckats lite grann och det är väl lite grann vad STEP ibland gör.
2: Ambulanssjuksköterskan Mattias Forsberg menar att larmtexterna ofta är obegripliga och väldigt lika varandra. Mattias Forsberg jobbar också med den inre sjukvårdsledningen i Region Västerbotten. En funktion som ser över alla larm och dubbelkollar om patienterna behöver ambulans så att de får rätt vård.
3: Helst ska jag vilja att inre sjukvården inte behövs.
2: Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm, håller med om att STEP fortfarande har vissa brister, men han ser en förbättring.
4: Vi vet att vi framförallt initialt hade inte bra kvalitet på de larmtexterna som gått ut. Vi har jobbat kontinuerligt med det och vi har uppfattat att det blivit bättre.
0: Det säger Fredrik Jonsson, chefsläkare på SOS Alarm. Reporter var Emma Garsson, P4 Västerbotten. Villapriserna i landet steg med 1,2% i maj enligt svensk mäklarstatistik. Priserna på bostadsrätter ökade också, men bara med 0,3%. De senaste 12 månaderna har villapriserna gått upp med 2,2% och priserna på bostadsrätter med 4,4%. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
5: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
6: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
5: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
6: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvill Falkenhåg på Hörselskadades Riksförbund.
7: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll. Det vill säga öronen tjuter. Det är högt ljud. Man kanske är lite lomhörd också. Ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet är ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
6: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
5: Öronproppar, det är ett stort råd, verkligen.
0: Reporter här var Tobias Rasmusson på P4 Kristianstad. Ukrainas president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det skriver han i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky, och föreslår ett tydligt datum för ett sådant möte.
8: I brevet föreslår Zelensky, som vid flera tidigare tillfällen, ett direkt möte med Putin och en full vapenvila under pågående förhandlingar. Men enligt flera ukrainska bedömare och analytiker är det knappast förhandlingsförslaget som är poängen. Brevet, som visserligen är riktat till Putin, skickar också en viktig signal till den ukrainska befolkningen, säger den tidigare utrikesministern Dmytro Kuleba i ett klipp i sociala medier. Det handlar om att Ukraina inte ger upp, säger Kuleba. Lubnel Shanti, Kiev.
0: Och vi avslutar med att AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Detta var Ekots nyheter klockan 8 i studion. Alexander Ivanovski.
9: Ni som inte minns riktigt vad som kan hända när AI-systemen blir så smarta att de börjar bygga sig själva och så vidare. Det räcker att ni minns vad som händer i Terminator. Det fanns ju någon film också från 80-talet när det startade, tror jag, ett kärnvapenkrig efter att såna här robotar tog över makten. Vi tar en titt nu på trafikläget. Det är ju Sanna Richter som finns med oss den här morgonen.
10: Det är också ganska gott om plats fortfarande på våra större vägar. Inga infartsköer utan en lugn och stillsam fredag morgon. Stökigare för tunnelbanans gröna linje som hade ett stopp vid Stora Mossen. Där är det ganska ordentliga förseningar fortfarande i för tåg i riktning mot Farsta, Skarpnäck och Hagsätra, upp mot 20 minuters förseningar. Röda linjens tunnelbana, den hackar vidare med ett signalfel mellan Slussen och Gamla stan. Det innebär att det är ordentligt massa inställda avgångar och dessutom förseningar och oregelbunden trafik på röda linjen.
2: P4 Stockholm.
9: Sveriges var nu han sa Viktor från SMHI. Jo, idag så kommer det regna lite av och till bara runt 18-19 grader. Imorgon så kommer det regna mindre, men eventuellt en del regn. Ungefär samma temperatur. Så på söndag ska det spricka upp och bli riktigt fint väder med drygt 20. Här är Bengals.

0: Nej, men det är det inte, Bengals. Det är en Friday och inte en speciellt manic heller. Jag hoppas inte det i alla fall. Jag hoppas att det blir en bra dag och en bra helg för er allesammans. Vi ska prata om att det här väderfenomenet El Niño inträffar ju lite då och då. Nu ska det tydligen eventuellt inträffa de kommande månaderna. I Sverige så kan det ändå bli en kall sommar. Ska vi säga nu, alltså vi har ju sagt det här att det ska bli en kall sommar i alla fall. Och så har man undrat, varför då?
1: Mm.
0: Vad är grejen? Men grejen är ju helt enkelt att El Niño förmodligen inte kommer beröra Sverige. Svårare än så är det ju inte.
1: Nej, svårare än så är det faktiskt inte. Mm. För att det säger ju Gustav Strandberg då till Expressen att ja, även det varmaste året globalt kan bli, liksom, innebära en kall sommar för Sverige.
0: Just det.
1: Så djupare än så är det faktiskt inte.
0: Vår egen liten väderlek här uppe på Nordkalotten.
1: Mm.
0: Ja, och det ska man ju på ett sätt kanske vara glad för. El Niño är ju ingen hit. Det medför ju torka i kombination kanske med enorma skyfall och sådär.
1: Mm.
0: Ändå är det ju alltid lite så här uppe att man, aj då, fick vi inte lite varmare här? Vi kunde ju behöva några grader. Ja, så är det med den saken. Hur som helst så finns det tydligen 80% risk att El Niño drabbar stora delar av världen, då, även om inte Sverige berörs. Vi ska prata jordgubbar också, jordgubbstölder närmare bestämt.
1: Mm, i fjol så förlorade Carolina Obschut hela sin jordgubbsskörd i en stöld som fick nationell uppmärksamhet. Och i år är hon redo med kameraövervakning och beredd att tälta in till sina plantor.
0: Mm. Vad fint att vi fick till efternamnet som det ska vara också där. Obschut. Vi försökte oss på lite olika varianter tidigare. Så här säger hon hur som helst.
2: Lite oroligt, självklart. Men ja, vi är förberedda. Det känns lite löjligt att man ska skälla jordgubbar, men ja, det är kanske någonting man tjänar bra pengar på.
0: Ska vi säga att vi har fått flera reaktioner faktiskt från nyhetsinslaget.
1: Mm.
0: Där det framgår att det är 40 kilo jordgubbar som det handlar om.
1: Precis.
0: Och då är det folk som undrar, men är det verkligen bara 40 kilo?
1: Ja, men... Ja, det är det. Och det, ekonomiskt så räknar man väl med att hon förlorade ungefär 7000 kronor. Och i, ja, relativt sett för henne så är det, ja,
0: precis,
1: det är hela skörden.
0: Så är det. Så att det är ju dels det och sen också det här att någon bara tar sig in och stjäl en skörd jordgubbar.
1: Mm.
0: Som är märkligt.
1: Mm.
0: Hur som helst, nog pratat om dem, vi ber oss upp till de vackra, mest nordostliga delarna av länet. Där finns Anna-Karin. Och
3: ja,
0: håller på
3: jag har inte riktigt tid att prata nu.
0: Basketboll, eller?
3: Nej, det här är ju en fotboll fast lite mer gummikaraktär. Alltså för den som är intresserad av att se internationell fotboll så behöver man inte vänta till fotbolls-VM drar igång. Utan redan i helgen så spelar ett Stockholmslag mot Turkiet. Och då handlar det alltså om frame-fotboll. Och det här ska vi ta oss an och prata mer om, för jag är hemma hos Alma här. Är du beredd här? Nu får du den här bollen. Och
0: Framefotboll, vad är det för någonting? Jag har ingen aning. Det skulle bli kul att höra Anna-Karin berätta om det. En sak som jag vet vad det är, jag sänder ju trots allt det här morgonprogrammet på fredagar just lite då och då, det är ju fredagslåten.
1: Mm.
0: Och jag tänker att ja, det är lite grann Emilys baby, så hon brukar vara väldigt noga med att poängtera när den ska gå igång. Nu är Emily borta, vi får göra så gott vi kan utan henne. Men har du någon, liksom, känner du dig redo att berätta vad fredagslåten är för något, Rut?
1: Jag känner mig redo.
0: Ja, berätta för oss, vad är fredagslåten för någonting?
1: Vad det är.
0: Ja.
1: Ja, för jag tänkte säga, jag vet inte vilken det blir.
0: Nej.
1: Men det är ju ni lyssnare som får önska låt. Och så blir det en av dem.
0: Mm. Och vilken typ av låt är det vi vill ha som fredagslåt? Nej, det skakar ut på huvudet. Den typen vi vill ha är en låt med fredagskänsla. Någonting som drar igång helgen. När man känner att nu är det pepp, nu är det helg, nu kör vi på. Och särskilt då idag när vi dessutom har nationaldagen imorgon. Har du ett förslag på en bra fredagslåt? Vilken som helst, men bara någon som på något sätt ändå uppfyller de här kriterierna som jag just sa. Så får du hemskt gärna föreslå den. Och så smsar du alltid upp till 08 784 99 00. Du får gärna skriva också varför du tycker att den här förtjänar att bli en fredagslåt. Så kör vi ju den här låten som sista låt för det är dags för Ekot och klockan 10. Men skicka ett sms och föreslå en fredagslåt 08 784 99 00.

0: Ja, det ska man kanske inte vara allt för säker på, Thomas Stenström leva för alltid, men det som syftas på i det här fallet är väl inte just personer som sådant, utan mer sporten kanske och laget, för det här är Sveriges officiella låt till fotbolls-VM. Och apropå fotbolls-VM då, snart så drar det ju igång, 11 juni är datumet. Är man sugen på att se internationell fotboll redan till helgen så kan man göra det. Då spelas en match imorgon närmare bestämt. Det är ett Stockholmslag som tar sig an motståndet från Turkiet, eller hur Anna-Karin?
1: Det stämmer det. Det är Stockholm Frame Fotboll som spelar. Och jag har tagit mig till Täby kyrkby nu. Och här träffar jag spelaren Alma och lagledaren Åsa. God morgon tjejer.
2: God morgon.
3: God morgon.
1: Vi är ute här på er altan och håller på och övar och skjuter här på målet. Alma, du gör ju mål varje gång. Hur mycket har du övat?
2: Inte så mycket.
1: Ja, det är det som ser man inte. 13 år är du och laddar för morgon, eller ja, helgens match. Frame fotboll, för de som inte har hört det här uttrycket tidigare. Vem kan förklara vad det är för något?
3: Ska jag göra det, Emma? Ja, man spelar fotboll med en bakåtvänd rullator som vi kallar frame. Gärna inomhus, för underlaget måste vara ganska platt. Man spelar oftast tre på plan och en målvakt. Och nu i helgen kommer vi köra 2x10 mot Turkiet och även mixade lag, så vi lär känna varandra.
1: Mixade lag? Alltså ja, ni spelar med motståndarna?
3: Ja, vi börjar så. Så vi lär känna varandra lite. Det kommer nog vara lite nervöst. Det är första gången de möter spelare från ett annat land. Så att vi tänker att de får lära känna varandra lite först och sen blir det stenhård match.
1: Fast här tänker jag ändå att de svenska herrarna har något att lära ändå. När vi spelar mot Holland sen eller Nederländerna liksom. Att bara börja med att mixa upp lite så vi lär känna varandra. Jag tror ni är något på spåren. Och jag vet Alma, inte nog med att du håller på nu och skjuter straffar och övar. Men du har också övat på turkiska.
2: Ja, lite.
1: Vad är det du har lärt dig säga?
2: Bröd.
1: Ja, olika, alltså ja. Vad bröd heter?
2: Ja, det är lite så onödigt.
1: Nej, man behöver alltid prata om bröd. Det tycker jag är perfekt. Men annars så, vad är det med sporten som är så rolig?
2: Att vara med kompisar och att spela match.
1: Mm. Hur tror du det går då?
2: Inte så bra.
1: Inte så bra? Nej, men vad hade Anette? Som sagt, jag har gjort mål varje gång här nu.
2: Ja.
1: Ja, men jag tror att som sagt, det här kommer nog alldeles utmärkt. Är det ungefär den här storleken på målet? Jag ska måtta här lite. Är det ungefär 2 meter i bredd och kanske 2 meter i höjd? Är det ungefär det vi jobbar med?
3: Det stämmer bra. Det finns tydliga internationella regler som vi försöker följa här i helgen. Så att annars brukar vi bara spela match i Sverige, i Göteborg mot svenskar. Så att det här blir lite nytt. Så att då är det viktigt att följa reglerna.
1: Alltså, ni var ju med och startade Sveriges första framefotbollsklubb 2019. Hur kom det sig?
3: Det började med en väldigt engagerad pappa och son som gärna ville vara med och spela. Så att den pappan startade laget och vi hakade på snabbt för att få möjligheten att spela och sen den här gemenskapen. Så att det är tack vare en driven pappa som har jobbat hårt.
1: Hur ser intresset ut då?
3: Jag skulle säga att det är stort. Och mycket som lockar är just gemenskapen, så det kan vara att man kommer och går ur klubben också. Just nu är vi 20 barn i Stockholm och längst åker en spelare från Åland. Så att det är poppis och vi hoppas på ännu fler kompisar och föräldrar att hänga med.
1: Och ganska brett åldersspann också, har jag förstått.
3: Ja, från 5-6 upp till 14.
1: Ja. Och du är ju 13, så du är ju näst äldst, men du har en av dina bästa kompisar i laget, har jag förstått.
2: Ja.
1: Och mycket handlar om att ni får umgås.
2: Ja.
1: Mm. Vad är din liksom favoritposition då?
2: Jag gillar att vara målvakt.
1: Ja. Vet du vad, jag visste att jag hade en kompis i dig. Jag som också är gammal målvakt. Sånt där känner man. Mm. Nu väntar ju det här mötet i helgen då. Då ni möter Turkiet. Är du nervös?
2: Lite.
1: Men hur tror du, som sagt, du tror inte att det kommer gå så bra. Men vad har ni för taktik för att ta hem det här nu då?
2: Vi har typ ingen taktik.
1: Ja, här känner jag att det finns lite att jobba på, lagledare.
3: Det är inte först imorgon.
1: Nej, men det finns gott om tid.
3: Det finns gott om tid. Och de är en riktiga vinnarskallar. Och väldigt fina kompisar med varandra. Så det här kommer bli bra. De har tränat mycket.
1: Ja, och mycket handlar om att umgås också. För det är inte bara matchen. Sen ska ni ju hänga och det blir fika och allt möjligt, eller hur?
2: Ja.
1: Det finns mycket att se fram emot. Och vi får väl fortsätta öva. Vill du att jag ställer mig i mål eller vill du stå i mål? Om vi ska skjuta lite.
2: Ja.
1: Jag står imorgon, ja. Men då gör vi så, Alex, att jag tar plats här mellan stolparna.
0: Mm.
1: Lite nervös är jag, för jag har sett Alma när hon har skottat och skjutit här innan. Och ja, ja vi får väl se hur det går. Jag är beredd.
0: AK, AK, ja, hör du mig? Nu när du ändå är i kyrkbyn, ska du inte ta kliva in i Vallentuna också? Bara för att få liksom smaka på Vallentuna luft och så här en fredag morgon.
1: Men jag håller mig på rätt sida
0: gränserna här nu. Det där låtsas jag som jag inte hörde alls. Här är Michael Bublé.
1: Hon gjorde mål.

0: Stockholm. Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som har säsongsfinal den här veckan med inga mindre än Grymlings på livescenen. Ingen vänder sig om, men i mitten av livet för en rik ålderdom. Ja, vilken avslutning det blir på den här vårsäsongen. Grymlings live alltså i Musikplats Stockholms konsert. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna som möjliggör politiska vildar. Idag kan en ledamot bara tvingas lämna riksdagen om han eller hon begått ett brott. Linda Lindberg, som är gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att den som blir partilös också ska förlora sin riksdagsplats. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. En reptilexpert säger till tv-kanalen ABC att de sannolikt skulle säljas som reptilfoder. I Ukraina har tre personer dött efter flera nya ryska attacker sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten. Och Ryssland säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare enligt AFP. Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
2: På E20 om man kommer från Strängnäshållet fram mot Nykvarn. Mellan Läggesta och Nykvarn, där är det en bil som har stått på skyddsbil är på väg fram. Den ska stå till högerkanten. Det är dags att öva lite inför nationaldagsfirandet och det kommer att övas högvaktsavlösning också. Det innebär till exempel att linje 7, spårvagnen i City, den ställer in sin trafik från klockan 9 fram till 10.30 ungefär. Busstrafiken har inte lagt om några turer, men man räknar med då att det kommer bli försenat. Här, ungefär från klockan 8.30 och mer ju närmare slottet man kommer då. Gröna linjens tunnelbana, fortsatta förseningar efter tidigare stopp under morgonen och röda linjen har fortsatt arbete med ett signalfel.
3: Dolly Parton med Working 9 to 5. Det håller vi inte på med här. Här jobbar vi från 5 till 12 istället och nu är klockan snart 8:30.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig, Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!
4: Ja, precis. Har du en fredagslåt som du har lust att önska så gör du det med fördel nu genom att smsa till 08 784 9900. Nu är klockan 8:30. Här är du upp med nyheterna.
5: En kvinna i 50-årsåldern frikänns från grov mordbrand efter att ha tänt eld på fotografier på sin balkong i Kista i februari.

0: Gruppsodlaren Carolina Obschut i Södertälje förlorade hela sin skörd när tjuvar snodde 40 kilo jordgubbar. Snart är det dags för årets skörd och Carolina är orolig men beredd.
1: Vi har kamerabevakning på fältet. Det var några planeringar med familjen när vi ska tälta här.
0: Vad betyder jordgubbarna för dig?
1: Väldigt hårt arbete. Det känns lite löjligt att man ska skälla jordgubbar, men ja, det är kanske någonting man tjänar bra pengar på om man inte lägger massa arbete för att odla dem.
0: Enligt Lantbrukarnas riksförbund Trädgård ökar antalet jordgubbsstölder, särskilt i tätorter. Marcus Söderlind är ordförande på LRF Trädgård.
2: Det är ju väldigt oturligt för den som har lagt alla kostnader och allt arbete, och sen när man ska plocka intäkten så försvinner den bara.
3: Och reporter där var Lisa Johanna. Bostadsrättspriserna i Storstockholm sjönk med 0,2% i maj. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna i Storstockholm gick istället upp med 0,7% och för hela landet var siffran plus 1,2% för villor och plus 0,3% för bostadsrätter. Och det får avsluta nyheterna.
4: Det kommer att vara molnigt och regna lite av och till under hela dagen. Ganska milt ändå för att vara regnigt, 18-19 grader, något sånt. Imorgon så kommer det vara lite bättre väder, eventuellt lite regn, men mest uppehåll. Och på söndag så ska det klana upp ordentligt. Ja, apropå låtar och framförallt VM-låtar då, vi blir fullkomligt överrösta av sådana nu. Vi spelade den officiella VM-låten, den svenska officiella, lite tidigare. Vi körde också Shakiras, det som är den officiella låten för hela VM. Och sen är det ju så att ett gäng avkommor till Strömstedt, Eriksson, Glenmark har gjort om När vi gräver guld i USA från 94 då. Då handlar det ju alltså om tjuvjakt, det är framförallt av Fredrik Eriksson. Och så har vi Simon Strömstedt och Julia Glenmark. Här är När vi gräver guld i USA.

Vi breddar USA lite grann då och så säger att vi kan ju gärna gräva lite guld i Mexiko också. Eller varför inte Kanada? Det är ju så att VM i år spelas ju i de tre länderna. Lämpligt att man hade valde att göra om texten lite grann. Man har också valt bort då. Man sjunger varje land och varje stad istället för, ni minns kanske vad originalet är från Udelli till Moskva. Så sjunger man inte längre. Man vill själv sitta och klura på vad det beror på. Här är Ella Langley i alla fall med Choosing Texas.

0: slå upp ordet sydstatsdialekt i lexikonet så tror jag att ni får upp en rejäl bild där på Ella Langley som sjunger den här om Tennessee och Texas. Choosing Texas heter den. Dags för Radiosporten nu. Jonas Enarsson är det som presenterar den här morgonen. Hur ska den svenska startelvan i VM-premiären se ut egentligen? Får vi se om vi får något svar på det nu.
1: Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepar inför VM med 2-2 mot Grekland och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan. En av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlström ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart med under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg och jag kände mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiären mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Förbundskapten Tony Gustafsson om backbekymren.
7: Det är ju framförallt mittlåset. Som många vet har vi haft en oturlig situation med väldigt många skador där vi har liksom haft brist på kontinuitet och stabilitet där.
1: Danmark-Sverige direkt i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
8: På E20 mellan Läggesta och Nykvarn och precis före trafikplats Nykvarn, där har en skyddsbil kommit på plats nu i höger körfält och tar hand om en bil som har fått stopp strax framför. I innerstan så är det dags för övning inför nationaldagsfirandet imorgon. Det innebär till exempel att spårvagnlinje 7 ställer in all trafik nu från klockan 9 och ungefär 1,5 timme framöver. Busstrafiken har inte lagt om sina körvägar men man får räkna med att det blir förseningar då ju närmare slottet man kommer. Gröna och röda linjen har förseningar och oregelbunden trafik. För gröna linjen hör ihop med ett tidigare stopp under morgonen och för röda med ett signalfel mellan Slussen och Gamla stan.
0: Jag vet inte om det är sängkammarprat det handlar om här. Jag tror inte det. Harry Styles sjunger i alla fall Late Night Talking.

0: okej, okay, det är det som har hänt. De har snackat nätterna ända till morgonen och sen så fick de till det. Harry Styles med sin late night talking. Ja, det är alltså så här att vår reporter Lasse Persson, han är ute på sin egen lilla valturné i länet och besöker platser där de politiska partierna har sitt starkaste fäste. Och idag så är det ju Grödingen som gäller, eller hur?
1: Ja, här i Grödinge så är alltså Sverigedemokraterna som starkast i länet. De har 38,4% här, Gröde landsbygd, Botkyrka. Jag träffar Maud som bor i området. Maud, vad tror du, varför är Sverigedemokraterna så starka just här?
2: Därför att vi har hela norra Botkyrka.
1: Vad händer där i norra?
2: Nej, men jag tycker att de tar allting. Vi i södra här, vi får ingenting. Faktiskt Tumba och Grödinge och så, Tullinge.
1: Så är det en orättvis fördelning i kommunen?
2: Lite, kan jag tycka.
1: Och nu idag, då berättade Sverigedemokraternas gruppledare här, Max Möllerström, att de vill göra en kommundelning i Botkyrka. De vill att Grödinge, Tullinge, Tumba blir en egen kommun. Vad säger du om det?
2: Kan jag hålla med om.
1: Gör det?
2: Ja.
1: Så du tycker de skulle gå till val på det? Det tilltalar dig, eller?
2: Absolut.
1: Vad skulle du vinna på det?
2: Det vet jag inte. Det har jag ingen aning om.
1: Men ska det bli lugnare, tror du, för dig? Eller?
2: Jag tycker det är rätt lugnt i alla fall. Men jag tycker det är orättvis fördelning. Absolut.
1: Så om det blev en egen kommun, då skulle ju såklart fördelningen bli annorlunda.
2: Ja, om man har infrastrukturen att kunna sköta det och så.
1: Men det här är verkligen landsbygd. Det är lite idylliskt här ute.
2: Ja, vi bodde ännu längre ut förut, så att ni mot Skansundet. Där är det landet. Så det.
1: Men du trivs bra här?
2: Ja, jag har ju bott i Botkyrka hela mitt liv, så att jag kommer från Tullinge från början.
1: Men om det blir en kommundelning, då skulle det inte vara Botkyrka bo längre. Skulle det smärta i hjärtat?
2: Inte mycket. Inte. Jag bor gärna i Grödinge.
0: Lasse Persson som är på plats i Grödinge. Jag ska erkänna nu att jag gav faktiskt upp på säsong 5 innan den var klar. Men den här är ju från 4:an, den här låten alltså. Och jag pratar om Stranger Things. Här är Kate Bush, Running Up That Hill.

0: Ja, det är när hon flyr från Vecna i säsong 4 av Max som framförallt den här låten spelas i hennes öron i en freestyle för att hon på något sätt mentalt ska kunna ta sig bort. Ni vet, ni som kan Stranger Things, ni förstår det här. Ni som inte kan Stranger Things förstod förmodligen ingenting av det. Sanna, vad händer i Västberga?
1: Det är en lastbil som har fått stopp precis i slutet av påfarten från Västberga allé upp på Essingeleden då i riktning mot Uppsala. Nu har det kommit ytterligare en lastbil och liksom kilat igen det lilla hål som fanns där, så att nu är det tvärstopp på den påfarten. Hjälp är på väg fram, men jag skulle tro att det inte alls går att ta sig förbi just nu. Alltså Västberga allés påfart upp mot Essingeleden.
0: Tycker vi återvänder till vår tråd på Facebook. Där har vi inte varit och botaniserat på ett tag nu. Frågan där är alltså helt enkelt hur du tänker dig i morgondagen. Hur ska du fira nationaldagen? Vad ska du göra? Tommy ska spela tuba. Och det är ju trevligt. Han gör det med Norrtälje musikkår och Stockholms blåssymfoniker. Och det här ska ske då på Industrimuseet Pythagoras som ligger i Norrtälje, där Tommy finns då, antar jag. Och så där ska han fira. Sen kanske han hinner med och gå på motorcykelträff också. Det är ju för övrigt många som skapar den här motorcykelträffen i den här tråden. Så att,
2: ja.
0: Kolla in den alla ni igen. Och så kan vi stämma lite träff med andra som ska dit kanske.
2: Okay.
0: Och sen har vi också från Thomas som ska ner till Farstagården om det inte regnar. Och då tänker jag på, det är väl den här hembygdsgården nere vid Maglungen, tänker jag mig att det är. Och där var vi mycket. Jag har ju bott i Farsta. Det var länge sedan nu. Mm, jag bodde i Gubbängen före det, men då hängde vi där nere. Jag vet inte hur det ser ut där nu, men jag antar att det ser ut likadant. För det har det gjort sedan 1800-talet eller någonting. Men väldigt fint är det ju med de här äppelträden och det här tjusiga röda huset.
2: Ja, det så. Låter jätteidylliskt.
0: Ja, så hoppas att, och vi har faktiskt varit där och firat just nationaldagen också, nu slår det mig.
2: Okej. Ja, jag är också inspirerad för att Kjell har upplyst på mejl om att det är internationella brädspelsdagen också. Så han ska låsa in sig och spela spel hela kvällen. Kanske jag också gör.
0: Är du en brädspelare?
2: Nej, eller jag spelar alldeles för lite.
0: Ja, okej. Okay. Ja, vad blir det, monopol eller?
2: Ja, det, om de andra vill. Det tenderar ju att bli lite tjafsigt.
0: Ja, det tenderar att bli lite trist också att spela själv, tänker jag. Fortsätt skriva den här tråden om ni känner för det här i Benson.

Benson Boone, inget släktskap med Pat Boone så vitt jag vet. Mystical Magical. Här är ett gäng som man kommer kunna höra mer idag, då i en live-version för direkt och live i vid lunchtid i Musikplats Stockholm. Så är det Grymlings som uppträder i Studio 4. Här är där guldvivan blommar.

0: Fin den här melodin från Grymlings Där gullvivan blommar.
1: Det här är P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Original ifrån 80-talet. Det här är en cover som kom för några år sedan. En utmärkt sådan måste jag säga. Cyril är det med låten Stumbling In.

0: I P4 Stockholm när klockan är 9 så är det dags för Ekonyheter.
1: Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som möjliggör politiska vildar ska ses över. Sverigedemokraternas gruppledare Linda Lindberg öppnar för att partilösa ska kunna förlora sin riksdagsplats.
2: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
3: Fenomenet med ledamöter som lämnar sitt parti men ändå sitter kvar som folkvalda har länge varit föremål för debatt. Sverigedemokraternas Linda Lindberg öppnar för en förändring så att den som blir partilös också måste ge upp sin riksdagsplats med undantag för ledamöter som är personvalda.
2: Man kandiderar ju för ett parti. Som enskild person får man ett partis förtroende att vara en del i laget och att hjälpa till liksom att prata partiets politik, vilket är något hedersvärt. Det är få som får den möjligheten.
3: Även Kristdemokraterna tycker att dagens ordning ställer till problem och förespråkar att en kommande grundlagsutredning ska se över hur vildar kan hanteras. Gruppledaren Camilla Brodin påminner om den avhoppade vänsterpartisten Amineh Kakabaveh som under förra mandatperioden som vilde hade stort inflytande i riksdagen.
4: Här någonstans, det är inte det som väljarna gav uttryck för. Att en person ska få säga så pass, ha så mycket att säga till dem.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. Att Vänsterpartiet missat att flera kandidater uttryckt sig antisemitiskt och hyllat Hamas är förvånande. Det säger statsvetaren och forskaren i kommunpolitik Erik Wångmar.
5: Det är ju ett underbetyg åt partiernas egen organisation att de inte är kapabla att göra det själva.
6: Det är tidningen Expressen som i flera artiklar de senaste dagarna avslöjat hur några av vänsterns kandidater inför valet förminskat förintelsen och hyllat Hamas. Hittills så har publiceringarna lett till att Vänsterpartiet strukit 14 av de cirka 4000 namnen på kommunlistorna. Men att partiet inte själva upptäckt uttalandena och filmerna, ja, det är ett underbetyg, säger Erik Wångmar.
5: Nu får man alltså skämmas inför hela Sverige att man har sådana kandidater och att man inte har bättre koll.
6: Men det är ganska många namn, ganska många personer att kolla i olika fall.
5: Jo, men om man nu har den här uppdelningen att varje kommun som gör sin egen kontroll, då blir det ju inte så jättemånga namn.
1: Reporter Mattias Pleijel. I Ukraina har 3 personer dött efter nya ryska attacker mot flera städer sedan igår kväll. Ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner 198 ryska drönare under natten och Rysslands försvarsministerie säger att de oskadliggjort 123 ukrainska drönare, det rapporterar AFP. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI, vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Under studentfirandet kan ljuden bli så höga att unga löper risk att skada sin hörsel. Lydia Valentin från Kivik i Skåne hade oturen att få tinnitus av visselpiporna på studentflaket.
7: Och då märkte jag först efteråt hur det rang i mina öron. Och det slutar ju inte på nästan en vecka.
8: Lydia är ännu inte helt återställd och nu har det gått ett år sedan hon tog studenten.
7: Så jag minns från min mottagning att jag knappt hörde mina föräldrars tal och så vidare. Så det var jätteobehagligt och har inte blivit tyst sedan dess riktigt.
8: I studenttider märks en tydlig ökning av samtal till hörsellinjen. Detta säger Ingvild Falkenhaug på Hörselskadades Riksförbund.
9: Där personer är full panik. Man har plötsligt fått lite av en bullersmäll, det vill säga öronen tjuter, det är högt ljud, man kanske är lite lomhörd också, ungefär som man har slagit lock för öronen. Ljudet går inte tillbaka och då den där stressen och paniken, den bidrar ju till att ljudet blir ännu högre, för det är så tinnitus funkar.
8: Innan studentfirandet hade Lydia Valentin inte en tanke på att de kunde få tinnitus. Och nu uppmanar hon alla studenter att skydda sina öron.
7: Öronproppar. Det är ett stort råd, verkligen.
1: Reporter Tobias Rasmusson. Ekot, Alexander Ivanovski.
0: Ja, precis. Den här lite somriga trudelutten som vi har nu i början efter helslag gör gällande att vi har en timme kvar att sända det här morgonprogrammet på med mig. Alex har sällskap av Rut. Och så har vi hört Anna-Karin också. Och så Lasse som är med strax. Först trafik med Sanna Richt.
10: Och fortsatt är det en väldigt lugn och stabil fredagsmorgon i trafiken. Den lastbilen som blockerade påfarten från Västbergaallé, den har fått hjälp därifrån. Och därmed är det åter fritt och framkomligt upp på Essingeleden. Också för er som kommer från på Västbergaallé. Inne i innerstan, där övas det inför nationaldagsfirandet i morgon. Och det är ganska trögt redan nu kring Nybroviken och Nybroplan till exempel. Spårvagn linje 7, de har ställt in all trafik från klockan 9 till 10.30 som det ska paraderas där på gatorna. Röda linjens tunnelbana, även idag då ett fel mellan Slussen och Gamla stan och både inställda avgångar och förseningar.
0: Robbie Williams gör sin Angels.

0: Ja, men nu har vi pratat så himla mycket om El Niño och jordgubbar och sådär. Så vi struntar i det nu, tänker jag ut. Och så pratar vi om lite andra saker istället.
1: Ja.
0: Och det som vi håller på med interaktivt, snarare det där du som lyssnar också gärna får vara med och dra ditt strå till stacken. Det låter som att det är ett slags tungt arbete att göra. Det är det förhoppningsvis inte. Vi ska börja med att snacka om den här tråden. Vad håller vi på med i den egentligen?
1: Nej, men vi vill veta vad ni lyssnare ska göra imorgon på nationaldagen.
0: Så
1: att vi har ställt frågan på Facebook, hur firar du nationaldagen? Det går väl bra att svara på den frågan på mail till exempel också. Men tråden, det fylls på med liksom svar efter svar.
0: Det gör det. Vi tänker väl återkomma till den åtminstone någon gång till före klockan slår 10. Apropå att mejla. Eller ja, nu ska jag inte säga så, för då blir det väl förvirrat, för vi får det på mejl. Men vad jag gärna vill att du gör, det är att du smsar din fredagslåt till oss. Förslag på en bra fredagslåt som vi kan köra sist i programmet idag. En låt som sätter igång helgen, som får lite fart på oss, som känner att nu är det dags att fira helg. Så har du en sån eller förslag på en sån, så får du hemskt gärna skriva den till oss. Skriv gärna någon liten motivering också varför du vill höra just den. Och så smsar du då till 784-9900. Så var det med den saken. Apropå musik, Lasse, du är beredd att ta dig an.
2: Sjunger jag körde en fredagslåt. Ja, jag tänkte Hej Babberibba.
0: Ja, okej, du önskar den.
2: Då är det fredag. Ja. Hej Babberibba, Hej Babberibba, Hej Babberibba.
0: Men du Lasse, du är för tidig. Fredagslåten är ju om 40 minuter ungefär.
2: Men jag tror inte så stora möjligheter för Hej Babberibba slås in. Så då tänkte jag att då tar jag den nu.
0: Jag ska
2: prata musikal, Alex.
0: Just det. Varför det?
2: Jo, det är så här att det är ett gäng avgångselever. De drömmer ju om att bli musikalartister. De håller på med sång och dans och allt som tillhör en musikal. Nu sätter de upp här i 2 dagar sin avslutningsföreställning på Intiman, Kalle och chokladfabriken. Och jag ska titta in där under repetitionerna och se hur det går för dem. De är mellan 22 och 27 år, de är från Sverige, Danmark, och nu då så är det grand final.
0: Men du, vilken förbrödring. Idag är ju Danmarks självständighetsdag och imorgon Sveriges nationaldag. Nu har vi både danskar och svenskar på plats här. Toppen.
2: Hej Babberibba.
0: Lasse återkommer om ett litet tag, apropå Intiman. Vi har ju också pratat med Erotik Jorma som finns i Bagarmossen. Vad är det för typ egentligen? Vad håller han på med? Det tänkte vi ta och avslöja eller presentera om några minuter. Först Sara Larsson, här i Midnight Sun.

0: Midnight Sun, Sara Larsson. Nationaldagen är imorgon. Hur ska du fira? Skriv en rad i vår Facebook-tråd. Men nu ska vi prata om, vad ska vi säga, ett ganska annorlunda sätt kanske att fira nationaldagen på. För att förutom att vifta med flaggan kan man göra annat. Vifta med annat trodde jag först att det stod, men nu gjorde du inte. Som att besöka Sveriges största erotiksamling. Den finns tydligen och visas upp då i Bagarmossen. Och det är Jorma Toivonen, även kallad erotik Jorma, som har byggt upp den här samlingen i över 40 år.
1: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet och så.
2: Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år. Utställningen i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt, som en fransk porrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
1: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, The New Stripteaser.
3: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som är
1: form. Men polisen beslogtog alla, trodde de.
2: Utöver det finns också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
3: Så där låter det när man har fått nog.
0: Jaha, det här var alltså Erotik Jorma i Bagarmossen som ni hörde. Det var Sveriges Radio Finska som hade intervjuat honom, närmare bestämt Marco Sävele, som ni hörde prata med Jorma där. Och ja, om man nu vill fira nationaldagen på något som är allt annat än traditionellt vis, så är det alltså så att Jorma öppnar sitt museum.
4: P4 Stockholm,
5: Sveriges Radio.

0: Ellie Goulding, Love Me Like You Do. Sweden Rock, full gång är den festivalen i nere i Blekinge nu. Vi hade ju pratade ju med Mick Mikaeli och Joey Tempest bland annat i Europe, kunde ni höra igår. De invigde ju festivalen, hela Europe invigde den. Som en överraskning, det var liksom, fanns inte med på något sätt på planscherna eller sådär, utan de bara ställde sig där och körde. Det var tydligen väldigt populärt, kan man tänka sig. Men den här festivalen har ju ganska många år på nacken nu, dock inte lika många som de flesta av dess besökare, får man väl säga, och artister för den delen. Det är ju många kanske hade sin storhetstid på 80-talet, både vad det gäller publiken och de som står på scenen. Jag tänker att vi ska först nu höra Peter Johansson som jobbar med artistservice. Det är alltså han som har hand om det som artisterna vill ha backstage. Och sen efter honom så hör vi en festivalbesökare som har varit med för.
1: Nu har vi gjort det här ganska många år, och det som man märker är att det blir nyttigare och nyttigare, mer veganskt och vegetariskt och mer organiska grejer. Så att där är det ju liksom en samma trend som i övriga samhället. Sen förvånas man, det ska vara liksom stödstrumpor, och det är liksom den åldern på många. Och i år så har vi lite, förra året var det mycket tequila, i år är det mycket grekisk yoghurt som trendar, det går lite i vågor.
2: Jag har en solfjäder och det är jättegött att ha när man står i publiken och det är vindstilla. Bra sovsäck också, och jag gillar luftmadrass. Det finns även luftmadrasspumpa som är uppladdningsbara, så man behöver inte springa och leta efter eluttag. Bra partytält. Och bra, alltså bra stolar att sitta i. Brassestolar funkar väl, men de är inte så hållbara. Speciellt när man kommer hem mitt i natten och bara vill segna ner någonting, då är det bättre med något rejälare. Se till att man äter och dricker vatten ordentligt och sånt där. Solskydd är väldigt bra.
0: Men vad hände med en sovsäck i leran på Roskilde 96? Ja, men det blir väl så när man blir lite äldre, det vet jag själv, och ökar också bekvämligheten. Här är Céline Dion.

0: fransk-kanadensiska Céline Dion, I'm Alive. Nu är klockan 25 minuter över 9. Här är en kort uppdatering från Ekot.
1: 7 personer dödades i södra Libanon under natten i samband med israeliska attacker. Det uppger en källa inom Libanons civilförsvar till AFP. Attackerna skedde trots en pågående vapenvila. I Australien har över 100 000 levande kackerlackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om 2 typer av kackerlackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är det sannolikt att kackerlackorna skulle säljas som reptilfoder. Sverige nu. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot på en minut i studion, Alexander Ivanovski.
0: Då tar vi en titt här på trafikläget. Sanna, vad är det som händer?
2: På 222an Värmdöleden i Kaffebacken riktning Värmdö, där är det en lastbil som har fått stopp och den står till höger. Det kör på lite granna ner mot Södra länken, men det går sen bra när man kommer ner i själva tunneln från Värmdöleden alltså, och alla infarter är fortsatt öppna. Det är ganska luftig morgontrafik får man säga, inga infartsköer alls, varken norr eller söder. För kollektivtrafikens del så är det röda linjen som även idag då har störningar på grund av ett fel mellan Slussen och Gamla stan. Och så är det övning inför nationaldagsfirandet och det berör då precis innerstan kring Nybroplan och slottet.
0: Så vi Molly Sandén och Miriam Bryant så sjunger om min inköpslista faktiskt som jag hade senast jag skulle laga mina glasögonbågar. Här kommer låten Superlim och Silvertape.

0: superlim tänker jag. Det behöver ändå lite tid på oss att härda, eller hur? Som det är något, som en relation i det här fallet, som måste repareras riktigt, riktigt kvickt. Då är väl kanske ändå den andra beståndsdelen i den här titeln och silvertejp att föredra. Dags för nyheter nu, klockan är 9:30.
1: Tre män döms för att ha försökt stjäla bilar till ett värde av nästan 500 000 kronor från en bilverkstad i Södertälje. Det var i slutet av 2024 som männen, alla mellan 20 och 30 år, försökte stjäla 4 fordon från verkstaden. En av männen var beväpnad och åtalas också för vapenbrott. Straffet blir fängelse respektive skyddstillsyn och samhällstjänst. I fjol förlorade Carolina hela sin jordgubbsskörd i en stöld som fick nationell uppmärksamhet. I år är hon redo med kameraövervakning och beredd att tälta in till plantorna.
2: Lite oroligt, självklart. Men ja, vi är förberedda.
3: Det var förra året inför midsommar som jordgubbsodlaren

0: Enligt Lantbrukarnas riksförbund Trädgård ökar antalet jordgubbsstölder, särskilt i tätorter. Marcus Söderlind är ordförande på LRF Trädgård.
1: Det är ju väldigt oturligt för den som har lagt alla kostnader och allt arbete och sen när man ska plocka intäkten så försvinner den bara.
2: Reporter där var Lisa Johannan. Och så till att bostadsrättspriserna i Storstockholm sjönk med 0,2% i maj. Det här visar nya siffror från Svensk Mäklarstatistik. Villapriserna i Storstockholm gick istället upp med 0,7%. Och så kom alldeles nyss beskedet att tränaren Kalle Karlsson får sparken av Hammarby. Och det här efter bara 11 omgångar i fotbollsallsvenskan. Och det får avsluta de lokala nyheterna.
3: Tack för det. Rut, ja precis. Om man ser på hela landet så gick ju bostadsrättspriserna upp med 0,5% och villapriserna med över 1%. Men så såg det alltså inte riktigt ut då här i huvudstadsregionen. Väderläget idag är lite regnigt, ganska molnigt just nu, hyfsat ljust ändå klart. Och ganska så varmt också, 18-19 grader, och sånt har vi på termometern. Här är Shawn Mendes, Camila Cabello, Senorita.

0: Shawn Mendes Camila Cabello. Jag har fått lära mig att två L på spanska är uttalas som mer som J. Señorita heter låten. Ja, vi måste ta det här igen som ger ut. Han får med precis i slutet på nyheterna, för den här nyheten kom för inte ens 10 minuter sedan. Det handlar alltså om att tränaren Kalle Karlsson får sparken av Hammarby. Det här efter bara 11 omgångar i Allsvenskan. Bayern har ju 3 raka förluster och ligger 4 i tabellen, och det är 11 poäng efter serieledande Sirius.
1: Precis, så det var inte bra nog för Hammarby som ju gick in i säsongen som en av de stora guldfavoriterna.
0: Så var det. Vi läser det här på TT och återkommer med mer information om det när vi har.
2: Hej, Fredrik Eliasson här, programledare för Musikplatsen, som har säsongsfinal den här veckan med inga mindre än Grymlings på livescenen.

0: Ja, vilken avslutning det blir på den här vårsäsongen. Grymlings live alltså i Musikplats Stockholms konsert. Fredag lunch i P4 Stockholm och i appen Sveriges Radio.
1: Men först här i P4 Stockholms morgonprogram, Veronica Maggio med låten Välkommen in.

0: Det här är väl en ganska, inte, men det är en tidig hit från Veronica Maggio. Välkommen in. Det är från Stockholm, lyssnar du på 09.38 på klockan. Dags för en uppdatering från Radiosporten med senaste fotbollsnytt.
1: Fotboll. Hammarby sparkar tränaren Kalle Karlsson efter bara ett halvår på posten. Karlsson efterträdde Kim Hellberg i december, tog Hammarby, just nu fyra i allsvenskan, till cupfinal. Den förlorades mot Mjällby. Det svenska herrlandslaget i fotboll genrepade inför VM med 2-2 mot Grekland, och expert Jon Persson vill ha in två spelare som inte inledde igår i den svenska startelvan, en av dem Jesper Karlström.
2: Jag tycker Karlsson ska spela den centrala rollen. Jag tycker att han är tjurig nog för att ha den rollen. Duktig offensivt, men framförallt tjurig i defensiven och ger sig inte sådär. Lindelöf ska ju in i den där backlinjen om han bara är frisk.
1: Men det var en spelare utanför Jon Perssons önskestartelva som imponerade och övertygade klart mest under sitt inhopp igår. Malmö FFs Taha Ali lyfte det svenska anfallsspelet.
3: Jag kände mig extremt pigg, och jag har känt mig ett bra slag sen jag kom till landslaget. Jag kom tillbaka från en skada på 4 veckor. Nej, men jag kände att de har byggt mig bra här och sen väntat på min chans. Och sen, ja, det var bara att göra sin grej då.
1: Och Taha Ali hyllas av Liverpool-stjärnan Alexander Isak.
4: Han har en X-faktor som inte många besitter och som definitivt är sällsynt i den här gruppen.
2: Taha Ali är ju, vad är han på för nivå? Han visar ju här att han är på väldigt hög nivå.
1: Den första halvleken var oroväckande svag bakåt för svensk del.
5: De fick helt enkelt för mycket tid på bollen och det gjorde det svårt för oss.
1: En inställningsfråga enligt Isak Hien och många andra, inklusive expert Jon Persson, som dock ger ett lugnande löfte.
6: Jag lovar, när VM börjar så kommer ingen kännas oengagerad, oinspirerad, och ingen kommer känna som att man är där för att akta sig och inte bli skadad, så att säga. Så att jag är faktiskt inte jätteorolig.
1: Hela Jon Perssons startelva i premiär mot Tunisien hittar du i appen Sveriges Radio. Mer fotboll. Ikväll spelade svenska damlandslaget en oerhört viktig VM-kvalmatch borta mot Danmark. Du hör den matchen i kvällens sportextra i P4 och i appen. Golf, US Open och regerande mästarinna Maja Stark som inledde bäst av svenskorna. Hon är 5 slag från ledningen.
7: En mycket stillsam fredagsmorgon har vi utan några stora olyckor eller hinder. För innerstadstrafikanterna så ska man veta att det pågår övningar inför nationaldagen, och då blir det ordentligt trångt, särskilt kring Nybroplan och slottet. Det påverkar även spårvagnlinje 7 som har ställt in sin trafik fram till klockan 10.30, och man får räkna med att det blir en del förseningar på innerstadsbussarna. Röda linjens tunnelbana, även idag signalfel mellan Slussen och Gamla stan, förseningar och inställda avgångar.
0: Ja, många har varit utvalda, och många har ju, framförallt så är det väl så att de flesta av dem som har varit kallare också blev utvalda, om vi säger så, för den här låten har ju gjorts av en massa artister i olika tappningar. Jag är glad att få spela originalet här i P4 Stockholm klockan 20 minuter i 10. Från Alphaville kommer Big in Japan.

0: Ja, det var de ju verkligen också, Alfa Vilja. Jag såg något klipp där från någon gammal konsert de gjorde i Japan. Det var ju helt galet. Det sa ganska mycket till för att japanerna ska bli helt galna också. De flesta andra konserter man ser från Japan, det sitter ju folk lydigt och tittar och lyssnar. Även när det är liksom ett tung rock'n'roll. Men här var det full fart. Alfa Vill, Big in Japan i P4 Stockholm. Hör du den? Nu ska vi ge oss iväg till Intiman. För just nu så repar eleverna, som, ja, de här eleverna då, som drömmer om att bli musikalartister, repar på sin slutproduktion. Det är 23 stycken elever i åldrarna 22-27 som kommer ifrån Sverige och Danmark. Och nu så sätter de upp Kalle och chokladfabriken vid två tillfällen. Det gör man på Intiman. Lasse, du är på plats och träffar bland annat regissören Ronny Söderlund, va?
1: Absolut, stämmer det. Vi ska tjuvlyssna lite och sen så ska vi få prata med Alba som sjunger nu. Det är hon som spelar Charlie och sen Irma som är Willy Wonka. Och så står Roy en bit härifrån. Vi lyssnar!

0: Ja, här hör ni alltså. 19 elever är det som går i den här klassen. Det är avgångselever och de drömmer ju om att bli musikalartister. Och nu sätter de upp, som de säger då, Charlie and the Chocolate Factory. Och vi ska få träffa Alma som spelar Charlie och Irma som spelar Willy Wonka. Man gör två föreställningar, en ikväll 19.00 och en imorgon på nationaldagen 14.00. Och gud vad mäktigt att få uppleva det här alltså live på Intiman. Snyggt! Och nu ska vi se om vi kan få hit då Charlie, Alba och Willy Wonka. Men Roine Söderlund, regissör, du, hur är det?
1: Jättespännande, det är så roligt. Det är skönt att vara på den stora dagen, premiären idag. Och det är första gången Charlie and the Chocolate Factory görs i Stockholm.
0: Är det så?
1: Det är också lite roligt att vi är först.
0: Ja, och Alba har vi här, eller hur? Ja. Det är du som är Charlie.
2: Ja, precis, precis.
0: Hur är det här?
2: Oj, det är jättekul och jätteärofyllt. Vilken kul och rolig föreställning. Vi har ju alltid en slutproduktion i trean, så vi fick reda på det här i våras. Och vilka som blir regissör och koreograf och allting. Och vi hade ju turen att då få Roine. Och...
0: Han är bäst.
2: Och Vera.
0: Ja, och Vera. Och, ja. Men du, vilken bransch du ger dig in i. Tufft som attan, tror jag.
2: Ja, det är väldigt tufft. Men det är också väldigt kul. Jag brukar... Min sambo pluggar till sjuksköterska, brukar beskriva att det är lite samma sak. Att man gör saker för andra människor. Jag står inte på scen för mig själv. Jag gör det bara för andra människor. Det är det som är det bästa.
0: Är du Irma?
3: Ja.
0: Ja, Willy Wonka.
3: Precis.
0: Vilken grej.
3: Ja, verkligen. Det är underbart.
0: Hur är det här för dig?
3: Det är jätteroligt. Det är en stor utmaning att göra en sån här roll som är så himla mångfacetterad. Att det är både ett barn men också en vuxen som är allvarlig. Men också liksom, man kan aldrig räkna med honom vad som faktiskt kommer hända. Så det är väldigt kul.
0: Spännande. Vi har en tjej till här. Vad heter du?
4: Greta.
0: Hej Greta. Du, vad är den här miljön? Hur är det?
4: Det är jättekul att få testa på också hur framtiden kan se ut också. Och få ge sig in i det hela och testa på och känna allt liksom. Stå på scen, det är underbart.
0: Vad drömmer du om?
4: Ja, men att stå på scen och få showa. Och, ja.
0: Roine, hur duktiga är de? Nu lyssnar inte de. Är de bra eller?
1: Jättestolt. Jag hade turen att ha dem också i årskurs 2 och coacha dem. Och så nu har jag fått jobba med dem. Jag och Vera Prada har jobbat med dem sedan i april med dem. Och det har varit en fröjd hela vägen. Jag jobbar heltid med dem och får vara med dem varje dag och se hur de utvecklas. Och hur de tar an olika uppgifter. Och det, som Irma ju sa, det är ju en otroligt utmanande föreställning. Men det roliga är att hela klassen får ju vara med. Det finns ju så mycket roller. Sen är det så kul att se att de som gör roller i första akten sen dyker in och blir umpalumpas i andra akten. Så att alla är ju liksom med hela tiden. Och det är också väldigt roligt att se, ja, det är mamma, nu är hon en umpalumpa.
0: Ja, stort att jag fick komma förbi. Det var jättesnällt att liksom bryta repetitioner. Man säger inte lycka till. Jag vet inte riktigt vad jag ska säga. Jag säger bara att ikväll gäller det 19.00 på Intiman. Och jag håller tummarna. Det får man väl säga i varje fall.
1: Det får man säga, verkligen.
0: Ja. Tack så jättemycket. Och så kan jag kyvla. Jag kan sitta kvar lite, va? Ja, jag får sitta. Tack så jättemycket. Tack. Mm. Jag är på en timman alltså där det är musikal på gång, Alex. Jag sätter mig jag tar plats 150. Jag kan ju välja att vraka här. Men 150 sätter jag mig på och bara lutar mig tillbaka.
5: Du sitter väl kvar till så att säga riktiga föreställningen börjar, antar jag.
0: De kommer få slänga ut.
5: Ja, det tror jag. Det är ofta det vi får göra med Lasse Persson när han är med i offentliga sammanhang. Men hörni, vi har ju en dansk-svensk förbrödring idag. Vi har ju flera gånger återkommit till vår tråd där vi frågar hur man ska fira nationaldagen, och där har vi just flera personer som har skrivit att imorgon så firar vi Sveriges, men idag så firar vi Danmarks självständighetsdag som är då den 5 juni. Så där har vi haft, och här igen då, nu hörde vi visserligen inga danskar, men den här föreställningen sätts ju upp utav svenskar och danskar. Så vad kan vi göra då för att på något sätt fortsätta den här trenden som vi verkar vara inne i den här morgonen? Jo, men vi kan spela Mats Ronander och Kim Larsen. Här är Gör mig lycklig nu.

0: Mats Ronander, Kim Larsen, en svensk och en dansk, gör mig lycklig nu. Precis som det ser ut ungefär i alla fall när det gäller nationaldagsfirande i almanackan. Idag är det Danmark och imorgon är det Sverige. Vi har haft en tråd sen vi körde igång i stort sett. Vi har helt enkelt bara frågat hur du tänker att fira nationaldagen. Det var en bra respons i den här tråden tycker jag.
1: Ja, verkligen. Mm.
0: Har du något exempel? Har du någon som har skrivit något trevligt?
1: Det har jag. Det är ganska många faktiskt som har släkt eller vänner vars födelsedagar sammanfaller med nationaldagen. Tacksamt kanske att det flaggas på så många håll. Vi har Therese till exempel, hon ska fira svärmormors födelsedag vid lunch. Och sen blir det grillkväll med sambon och pappan och massa vänner. Mm. Låter kul.
0: Ja, verkligen. Vad kan man då göra, Emanuel? Ja, men man kan, det är ju den här klassiska nationaldagsgaloppen som inträffar här borta på Gärdet. Vi har operan, finns i Haga. Kungsträdgården har man ett scenprogram med en massa grejer som händer. Slottet såklart också. Om vi ska be oss lite utanför innerstan så har vi Edsbergsparken i Sollentuna. I Södertälje så är det som vanligt när det gäller traditioner koncentrerat till Torekällberget. Vi kunde ju också höra innan, det var en som skrev förresten i vår tråd som skulle till Pythagoras i Norrtälje och spela tuba. För där har man också firande. Och sen så skjuter jag in här att för alla oss som bor i Vallentuna så är det ett firande precis bakom kulturhuset vid biblioteket.
1: Ja. Skräll att du gör ett litet inspel med det.
0: Eller hur? Mm. Ja, det är lite saker ni kan göra.
2: Sveriges Radio.
0: Bonnie M med det här med låten Sunny. Vi har ju en sak kvar också på schemat idag och det är ju fredagslåten. Den är laddad, den är klar, vi har valt. Och det är något riktigt, riktigt svängigt den här veckan kan jag säga. Så efter Bonnie M, det här är också svängigt i sin. Efter Bonnie M så kommer den. Men först så hör du Sunny.

Bonnie M med låten Sunny. Då återstår det bara en låt i programmet den här fredagen för den här veckan då, kan man ju säga. Och det handlar alltså om fredagslåten då. Den har vi valt ut först och främst för att det är en otroligt svängig låt, men sen också för att Sara som har skickat in den använder ordet hälsefyr, någonting som jag tycker att man bör premiera. Hon skriver så här i alla fall: jag har en playlist på Spotify som jag har döpt till livsbejakande extremism. Och den här låten kommer först. Det är en fulländat producerad låt och så in i hälsefyr svängig, skriver Sara till oss. Får se om du håller med, jag skulle nästan tro det. Sing a Simple Song, så heter den. Sing a Simple Song, och det är Sly and the Family Stone.

0: fredagslåten den 5 juni från Sly and the Family Stone från 69. A Simple Song heter den, och det är det sista som händer i morgonprogrammet varje vecka, och så också den här veckan då. Har du nu så himla fint på nationaldagen, hoppas du har möjlighet att hitta på något kul. Jag heter Alexander Hammarlöv, du har också hört Rut Mötte som uppdaterar nyheter, och Sanna, Karin och Lasse som är reportrar. Nu är det dags för Ekot, vi hörs igen på måndag.
1: Fyra personer har dött i regionen runt Kiev i Ukraina efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades tre personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. De strypta oljetransporterna i Hormuzsundet driver på den gröna omställningen i Sydostasien, bland annat vad gäller inblandning av biodrivmedel i bilbränsle.
2: Indonesien, världens största producent av palmolja, ökar nu inblandningen av palmolja i diesel från 40-50% inblandning. Det är den högsta andelen förnyelsebart i diesel i världen. I Sverige är inblandningen av förnyelsebart i diesel knappt 10% enligt Energimyndigheten. Palmolja används främst som livsmedel, och den ökade användningen av palmolja som bilbränsle riskerar leda till brist på palmolja till matlagning och därmed till högre livsmedelspriser. Men krisen i Hormuzsundet kan också till viss del bromsa palmoljeodlingen i Indonesien, eftersom det har blivit dyrare med konstgödsel till oljepalmerna. Detta eftersom mycket konstgödsel på marknaden produceras av naturgas från Persiska viken. Palmoljan är ifrågasatt eftersom oljeplantagerna leder till avskogning.
1: Reporter Gustav Klarin, Vetenskapsradion. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats, och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som förvärrats senaste året. Ett nytt forskningsprojekt forskar på äldre rockälskare för att ta reda på hur de vill behålla intresset när de blir just äldre. Kjetil Torgersen, docent i musikpedagogik vid Stockholms musikpedagogiska institut och Stockholms universitet, besöker musikfestivalen Sweden Rock i Sölvesborg för att intervjua 50-plussare.
3: Jag lutar mig på Världshälsoorganisationens... De har pratat mycket om det här med meningsfyllt åldrande. Det här är ju det som är meningsfyllt för de här människorna. De lever för Sweden Rock. Jag pratade med nyss några som sa... Jag frågade, när börjar du planera Sweden Rock? Ja, när börjar du räkna ner när man åker från förra Sweden Rock. Så att det är ju det som ger deras liv mening. Och meningsfyllt, ett meningsfyllt liv gör att folk håller sig friska. De kan inte föreställa sig ett liv utan hårdrock eller utan musik. Och jag tänker att det måste samhället hjälpa till med att det kommer att finnas musik och möjlighet för att ha de här stora existentiella upplevelserna.
1: Och reporter på plats i Sölvesborg, P4 Blekinges Helena Gustafsson. Det var sist ut i Ekot-sändning klockan 10.
4: Tackar VK-redaktionen och Henrik Sell för den nyhetsuppdateringen. Fredrik Eliasson heter jag, som hälsar dig som lyssnar välkommen till förmiddagen här i P4 Stockholm med Musikplatsen, den här fredagens säsongsfinal. Vädret i Stockholm idag, molnigt, en del skurar, temperaturen 14-19 grader och en vind omkring syd. Fortsatt molnigt och lite regn kan falla ikväll också. Ska vi höra med trafikredaktionen här på Patrik Larsson, läget just nu.
5: På de stora vägarna runt om i länet ett mycket bra läge. Innerstan är väl lite segare, för just nu pågår övningar inför nationaldagsfirandet imorgon. Så till exempel är spårvagnen linje 7 inställd ytterligare någon halvtimme. Och bussarna på Strandvägen får en del förseningar. Och rent allmänt är det ganska trångt för er som är i innerstadskärnan. Det var väl det hela härifrån.

Så heter låten med Jill Jonsson som inleder den här fredagen på Musikplats Stockholm i P4 Stockholm. Klockan är strax efter 10. Än en gång varmt välkommen till säsongsfinalen som det är av Musikplats Stockholm idag. Och vi har inga mindre än Grymlings på Musikplatsens livescen. Grymlings idag med Mikael Rickfors, Göran Lagerberg, Lasse Lindbom och Daniel Ander. Klockan 12:30 blir det direkt en livespelning med Grymlings. Dessförinnan så ska vi ha veckans låttestet. Om en timme kör vi igång det. Vi har Markus Larsson och Josefin Sundström i juryn idag. Och du som lyssnar där ute, varmt välkommen att vara med och rösta fram vinnaren här så småningom. Vi träffar Kid Eriksson, Orups son, som gör en stor satsning nu. Många år har gått med framgångar i hiphopgruppen Tjuvjakt. Nu så ger han sig in på ett solospår som popartist. Och frågan är hur mycket han går i sin pappas spår. Vi får höra med honom framåt förmiddagen här 2012 dyker han upp i en intervju på Musikplatsen. Vi pratar med Mauro Scocco som släppt ny musik i veckan och så har vi lite konserttips på gång här om en liten stund. Mattias Bridfält ska tipsa oss om vad som är på gång i Sommarstockholm i konsertväg nu när det är säsongsfinalen. Så blickar vi framåt över sommaren med Mattias här om en liten stund efter Chapel Rowan.

0: Kvoten med Molly Hammar, aldrig ensam igen, dessförinnan Chaperone och Good Luck Babe.
1: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, det här är Musikplats Stockholm med P4 Stockholm. Det är säsongsfinal den här fredagen för programmet med Grymlings på livescenen lite senare. Det ser vi fram emot, eller hur Mattias?
2: Ja, grymt.
0: Mattias Bridfeldt som är vår guide i konsert Stockholm på fredagarna. Du har under säsongen tipsat oss alla om vad som är på gång. Du har ju din konsertkalender som du öppnar för oss och tipsar oss lite grann om vad som är på gång under sommaren.
2: Mm, precis. Vi rivstartar med en gång tycker jag.
0: Vad är på gång?
2: Ja, men nästa vecka redan på tisdag så spelar Magnus Carlsson och The Moonray Quintet på Fasching. Och på onsdagen så spelar Svart Ridå som ju har varit här och glänst med sina gitarrer och sång och instrument på musikplatsen. De spelar på Trädgården. Sen på torsdag och fredag spelar Thomas Stenström på Gröna Lund.
0: Och då blir fotbollslåtare kanske inför VM.
2: Det kommer säkert också bli. VM-feber råder.
0: Ja, verkligen. Och det är en festival sen framåt nästa helg som verkligen har rotat sig.
2: Ja, det är Rosendal Garden Party ute på Djurgården som är en jättefin festival med en bra mix av artister från mycket så här exklusiva artister som kanske sällan gör konserter i Sverige. Som kommer och mycket kul och bra variation på musik också. De har försökt att dela upp det lite så att varje dag de här tre dagarna ändå lite grann hör ihop musikaliskt. Så att om man har en viss typ av musiksmak så kanske man vill gå just den dagen.
0: Och en av artisterna som kommer att kliva ut på scenen på Djurgården när det är Rosendal Garden Party är den här artisten.

0: Ja visst, Agnes är ju högaktuell. Och det här är ju hennes, det här blir hennes första liksom, stora utomhusspelning på jättelänge i Sverige.
1: Ja, det måste det vara. Hon var ju på Berns inomhus i våras, men det här är ju första stora.
0: Vad kan vi vänta oss?
1: Extra allt. Men hon har ju hennes klubbmusik. Det är ju en suggestiv, härlig svensk take på internationell klubbmusik som verkligen passar sig, tror jag, för en sån här sommar utomhus scen på Djurgården. Så att det kommer bli en sinnligt klubbig stämning där på gräset och bland alla barerna, oavsett om man har sitt eller ståplats.
0: Ja, jag hörde att Mattias här har köpt sitt plats på festivalområdet.
1: Pappa, du får inte avslöja mig. Det har jag gjort till vissa av mina konserter. Det är lite häftigt faktiskt, man kan köpa sitt plats för respektive konsert.
0: Ja, okay.
1: Agnes dock blir det stå.
0: Agnes kör första kvällen där på fredagen på Rosendal Garden Party. Vad händer mer under festival helgen så?
1: Jo, men
0: när du behöver sätta dig
1: ner. Ja, men det är fantastiska hiphop-legendarerna från USA, De La Soul, med sitt karaktäristiska 80-tals souliga R&B-hiphop-sound. De kommer hit, det ser jag mycket fram emot. Och apropå souliga R&B-soundet så kommer ju tjejerna i TLC hit, som ju var enormt stora på 90-talet. Också, det känns också väldigt exklusivt. Och vidare så är det legendarer som David Byrne från Talking Heads. Någonting helt annat musikaliskt och en otroligt stor konstnärlig karma över honom. Sienna Spire, och ser jag mycket fram emot, den unga engelska soul, retro-soul-artisten. Känns lite grann som att hon tar över stafettpinnen där Ray och Olivia Dean finns just nu. Så att, jättespännande att se henne.
0: Okej, detta Rosendal gårdspartyt nästa veckoslut alltså här i stan. Sen så blir det midsommarfirande och annat, och i början på juli så händer det grejer i förbindelsehallen.
1: Ja, då kommer Amanda Bergman från Amazon dit tillsammans med Sunnan och Sina Bosi och gör ett sånt där treartistspelning på förbindelsehallen på Slakthuset, som sagt.
0: Och just den här konstellationen, den känns speciell.
1: Ja, men jag tror de har samarbetat en del sista åren. Amanda Bergman och Sunnan vet jag. Och Seinabo, och de känner varandra väl också. Så jag tror att de känner att de kan hitta någon slags musikalisk mix där som känns rätt för de tre att sammanstråla. Ska bli spännande att se hur det, om det är så att de gör det som varsin separat konsert.
0: Men det är en fråga.
1: Eller
0: är det så att
1: Sunnan
0: är
1: lite husband och de kommer in och ut. Svårt att säga. Men spännande att se alla de tre fantastiska artisterna. Så att, och i olika genrer.
0: Förbindelsehallen i Slakthusområdet är det, va?
1: Det är ju en liksom, lite ny konserthall i Stockholm som ligger där. Sara Parkman spelade där tidigare och den tar ganska många, 3500 nästan tror jag, när det är som fullast.
0: Okej, okej, vi går vidare i din kalender här som du har uppslagen, och ja, men det är ju en modern klassiker, eller vad ska jag kalla det, som dyker upp på stan den 6

0: Ja, det är ju närmast tjänstefel om de inte kör den här ja. på sina spelningar.
1: Det finns många hitlåtar det kommer vara tjänstefel om de inte kör. Ja.
0: Men The Cardigans, beskriv bandets storhet.
1: Ja, men jag tror att de har en häftig mix av väldigt välskrivna poplåtar och Ninas karaktäristiska ljus, eleganta sång. Och vassa gitarrer och bra, alltså de är riktigt vältrimmade orkester med fantastiska hits. Och just mixen mellan sången och musiken.
0: Nina Persson och The Cardigans som ju, ja men de har ju kört på i alla år. Alltså det har varit många olika projekt sådär som har rullat och, men de har hela tiden hållit igång. Va?
1: Ja men Nina har ju haft sina, som du säger, A Camp och hon har även samarbetat med andra artister. Och Peter Svensson i bandet är ju en av våra stora låtskrivare till många stora internationella artister och har ju haft mycket världshits i sista decennierna. Så att han har också haft mycket att göra. Alla har haft mycket att göra och flera av de andra bandmedlemmarna har också massa musikprojekt. Men det är kul att de fortfarande finns kvar, att de har kommit tillbaka igen och ger publiken förhoppningsvis ett antal, ett pärlband av deras odödliga hits.
0: På Gröna Lund alltså, The Cardigans den 6 juli. Inte långt därifrån, på Cirkus ute på Djurgården. En legend bland legenderna kliver upp på scenen där 22 juli.
1: Patti Smith, Pernusa. Vilken, och där kan man verkligen prata om legendar. Ett epitet som ibland slits med, men hon är ju verkligen det. Och två fantastiska kvällar på Cirkus kommer det säkert att bli den 22 och 23 juli.
0: Och apropå låtar man kan vänta sig under en spelning med en akt.

0: Ja, Because the Night, Patti Smith, som kommer till Stockholm i sommar. Och sen så bläddrar vi fram till augusti. Och ja, den här artisten kräver väl knappast någon närmare presentation. The Weeknd kommer till Stockholm.
1: The Weeknd, precis. Tre stora datum på Friends Arena, 8, 9, 10 augusti. Mm. Men det är ju just de här stora amerikanska artisterna, de kom till Europa och till Sverige. Man märker vilket enormt sug det finns hos liksom de yngre konsertpubliken, att det är liksom de här it-kvällarna man vill gå på, oavsett om det är Kendrick Lamar och SZA eller det är Taylor Swift. Ja, men alla de här. Så att han är ju en av dem helt enkelt, och bjuder ju på oftast en väldigt väl regisserad scenografiskt cool show med mycket byggnation på scenen och ljus och ett pärlband av världshits liksom.
0: The Weeknd, 3 gig alltså i Solna, avslutar redaktör Bridfeldts sommartips. Mm. Så att det här sätter punkt för dig den här säsongen.
1: Ja, fram med solstolarna och
0: sommarpartiet på stranden. Tack för den här säsongen, Mattias.
1: Ja, men tack så hemskt mycket.
0: Och ha en riktigt skön sommar, så hörs vi igen i augusti.
1: Det gör vi.

The Weeknd här med Blinding Lights, en av hans riktigt stora hittar, och den gör han ju såklart när han spelar i Strawberry Arena i sommar, kommer till Stockholm Solna. Ja, om en liten stund så ska vi få Stockholmsnyheter, sen så kommer Grymlings att dyka upp här i studion, tänkte vi, inför dagens spelning. Det är ju Grymlings på Musikplatsens livescen klockan 12:30 den här fredagen, eller säsongsfinal för Musikplats Stockholm. Närmast Natasha Bedingfield här på P4 Stockholm.

0: Natasha Bedingfield med låten som heter Unwritten. Ja, där är P4 Stockholm. Dags för nyheter nu. Katrin Rent.
1: Och vi börjar med att tränaren Kalle Karlsson får sparken av Hammarby, det här efter bara 11 omgångar i fotbollsallsvenskan. Klubbens ordförande Mattias Frid säger att man löpande har utvärderat verksamheten och att man i samråd med den sportsliga ledningen har fattat beslutet att byta huvudtränare i herrlaget. Karlsson rekryterades så sent som i december. Klockan 13 idag så ska Hammarby presentera sina förändringar i tränarstaben. En man i 20-årsåldern har handlat matkassar och hotellnätter och skickat notan till en rik entreprenörsföretag. Det här skriver Expressen.
2: Genom att ha utgett sig för att komma från företaget har han fått butiker och hotell att fakturera totalt över 100 000 kronor direkt till kvinnans företag. Bland annat har han skapat mejladresser i företagarens namn. Det första bedrägeriet ska ha begåtts i mars då han fick en matvarubutik i Stockholm att lämna ut läsk, energidryck och snacks för över 20 000 kronor. Nu åtalas han för 7 fall av bedrägeri och företagskapning.
1: Reporter där Rut Anesten Möttus. Så är flaggan återigen hissad vid Farsta brandstation. Efter 1,5 års renovering så har den 70 år gamla byggnaden moderniserats till en mer effektiv

0: 0,3 för bostadsrätter. Det var nyheterna med mig, Katrin Rett.
1: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Katrin. Vi har väderprognosen från SMHI som vi kikar på här nu i P4 Stockholm. Det blir molnigt idag, någon skur, temperaturen 14-19 grader och vind omkring syd. Ikväll och i natt fortsatt mycket moln i Stockholmsområdet och möjligen så kan lite regn falla enligt SMHI. Ett par minuter ur 10:30 klockan, trafiken just nu.
2: Det är lite köigt på Årstalänken fram mot Södra länken för man har jobbat med en olycka en stund. Den blev precis klar, början av länken i riktning mot Nacka. 222an Värmdöleden mellan Orminge och Insjön, där ligger en matta mitt på vägen. Och på 229an Örbeleden från Sköndal och ut mot Tyresö-Bollmora jobbar man med ett rörligt arbete. Skyddsbilar på vägen. I innerstan puttrar spårvagnen igång igen. Den har stått stilla ungefär 40 minuter när det varit övningar för nationaldagen.

0: Cause I gotta have faith. I gotta have faith. But there's a deal I have faith. George Michael med Faith här i P4 Stockholm. Och apropå Faith, man har ju hittat filmmaterial från George Michaels ikoniska The Faith Tour som drog iväg ut i världen 1988. I april det året så var han på Hovet här i Stockholm och spelade. Och den vårens gig i Paris har tydligen spelats in och nu har man satt ihop en film av det här som har biopremiär framöver. Jag tror det är sagt att det ska ske under 2026, men man har inte specificerat det närmare ännu. Så vi får se. George Michael alltså, som du hörde här nu, med Faith, titelspåret från hans album 87.
1: Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.
0: Magnus Broni och kompani från Sweden Rock alltså. Missa inte det här i P4-kanalen. Ja, Grymlings på livescenen idag alltså, och vi har ju Grymlings...

0: En del av grymlings på plats här i studion. Hej Micke.
1: Hej, hej.
0: Micke Rickfors. Ja, du är snabbast i klassen.
1: Mm,
0: ja,
1: mm,
0: du är först på plan här uppe, ja. I musikplatsen. Vi väntar på de andra.
1: Ja, de är gamla men de kommer.
0: Vi får vara ödmjuka mot dem. Micke Rickfors som tillsammans med övriga grymlings spelar på musikplatsen idag. Bland annat

0: Gullvivan Blommar. Grymlings slog igenom stort på 90-talet med låtar som Mitt bästa för dig och den här Gullvivan Blommar. I fjol så annonserades det om gig och ny musik, och idag så spelar bandet live på Musikplatsen. Grymling som idag utgörs av originalmedlemmarna Micke Wikfors, Göran Lagerberg ihop med gruppens producent Lasse Lindbom och rocklegenden Dan Hylander som anslutit till gänget här också. Varmt välkomna!
1: Tack. Tack.
0: Nu är hela gänget här på plats.
2: Ja.
1: Nu är det fara av världen.
0: Så mycket svensk pop- och rockhistoria på en och samma plats och på samma scen. Det ska bli superkul att höra er live på dagen här. Berätta, Micke, till att börja med, alltså, om tanken från början med Grymlings. Ta oss tillbaka, varför ville ni göra det här från början?
2: Jag satt faktiskt och lyssnade på gamla Grymlingsskivor. Och upptäcker då helt plötsligt, wow, det här är ju bra. Mm. Och framförallt vad jag tänkte på då, det var ju Görans låtar som var fantastiska. Och de gör vi ju nu naturligtvis. Så att jag ringde runt bara och frågade, ska vi göra det? Ja, sa alla också, så var det igång. Mm.
0: Och om du tar oss tillbaka decennier i tiden till Grymlings start, så att säga, och varför ni ville göra det här en gång i tiden från allra första början?
2: Ja, alltså... Nej, jag hade en dröm där att om jag någon gång får en stor gård, då tänker jag bjuda ner alla jag känner, vänner, farmor, mormor, hundar, katter. Och det blev så. Så att vi var, alltså, det var ett jättegäng, var lite hippie-känsla där och blev väldigt kreativt och roligt. Det gick över förväntan faktiskt.
0: Och ja, nu spelade du in på gården som heter Grymlings.
2: Ja, den heter Grymlings. Ja, exakt. Sen urminnes tider. Mm.
0: Och Lasse Lindbom, du var producent för det här.
3: Ja, jag fick det ärofulla uppdraget att vara producent i detta.
0: Hur var det?
3: Det var spännande. Jag började ju faktiskt med att skriva ett brev då och berätta att jag hade fått jobbet som producent och det skulle bli jättekul. Och jag bad alla komma in med låtar så att vi kunde ha något att jobba med. Och det kom... noll låtar.
0: Var det så? Och vad gör producenten då?
3: Nej, men vi åkte till Gotland och då träffades vi då på Grymlingsgården där, och Micke Leander som var tekniker hade byggt upp en jättefin studio, jävligt mysigt var det överhuvudtaget. Och så fanns det väl någon låt som vi kunde börja med. Men som producent var det ju ett gyllene uppdrag. För alla var ju borta hela tiden. Man fick bestämma helt själv. Så de grabbarna var borta och skrev låtar. Och så kom de upp med en ny låt. Så kom de in med den och så körde vi in den. Så att det var en fantastiskt kul inspelning.
1: Det är perfekt.
3: Ja.
0: Mm. Och just det här... Att det var någon slags samling, för ni var nere med familjer och allting, Göran, eller hur?
3: Absolut.
0: Det var liksom en semestertid där nere. Berätta. Mm.
4: Nej, det var inte mer än det.
0: Ja, men det var så känslan. Vad var liksom, att göra det här jobbet ihop med att vara det här avslappnade liksom, sammanhanget?
4: Ja, det var ju fantastiskt att komma till Gotland för det första. Det är så oerhört fint där. Ja, men det kändes jättebra. Träffa en massa nya människor man inte kände riktigt sådär.
3: Mm. Det var väl lite så. Alltså, det var ju som en få uppleva drömmen om som vi trodde att det gick till i USA på alla våra hjältar. Att man träffades och spelade tillsammans och gjorde det. Det var ju fantastiskt kul.
0: Blev det den där känslan som du som producent hade drömt om att få till?
3: Absolut. Vi hade jättetrevligt, som jag upplever det i alla fall. Det hände mycket konstiga saker och sådär. Jag fick pröva dryck. Vad heter det? Dryck.
2: Gotlandsdricka.
3: Gotlandsdricka.
0: Ja, just det.
3: Det kanske var det mest negativa på den.
0: Micke, vad betyder det här för er nu? Alltså, för att minnas och hylla era bortgångna vänner och Grymlingsmedlemmar, Magnus Lindberg och på Grogefält.
2: Ja, men det är ju någonting som vi verkligen vill göra, och hylla våra bröder och spela deras fantastiska låtar. Och det känns väldigt, väldigt skönt, fint.
0: Dan Hylander, du har anslutit till bandet här nu.
1: Ja.
0: Nu är det inte Ray Montana band som gäller, utan nu är det Grymlings.
1: Nej, men nu är jag yngst i bandet.
0: Är det så?
1: Nu för tiden brukar man vara äldst, så att det känns en väldigt behaglig
0: känsla. Det gäller hela tiden välja sammanhang liksom.
1: Ja, precis. Så länge det går.
0: Daniel Ander, Skuggor i skymningen, Svart kaffe och allt det där. Hur är det att spela med det här gänget?
1: Det är jättekul. Vi har ju väldigt trevligt och det är ju en grundförutsättning för att det ska låta bra ofta. Så det tycker jag, och det är väldigt mycket fina låtar. Och sen har vi ju försökt göra lite nytt också, och det jobbas det på. Och det är spännande.
0: Ja. Vad tyckte du om Grymlingsgrejen då när det begav sig way back så?
1: Jo, jag tyckte väl, jag bodde i Danmark då, så att jag var väl inte så drabbad som resten av Sverige, men jag tyckte det lät väldigt bra. Det
0: var en enorm succé.
1: Ja, jo, jag vet.
0: Svensktopps favoriter på rad där. Ja. Men som sagt, ny musik är på gång också, och den här låten är ju relativt nysläppt. Får

0: Grymlings numer, Micke, hur känns, vad betyder det för er att ha mer ny musik på scenen när ni gör det här?
1: Ja, men det är klart att att det är kul, alltså. Jag vet inte om jag ska avslöja det här, men den här låten skrevs utav några av de här som skriver slag till Schlagerfestivalen. Mm. Så vi skickar in den här. Det ska jag inte säga.
2: det får du säga.
1: Ja, till Schlagerfestivalen och tänkte, det här kommer ju bra. Men den kommer inte med.
2: Men det gick ju så fort allting. Det var väldigt... Ja. Men
1: sen så är, kanske det är att vi är för gamla.
2: Nej, jag tror... Ja, de vill inte ha oss i bild, nej.
0: De har inte tillräckligt bra ljuskover nu för tiden.
2: Nej.
0: För att möta upp era krav.
2: Vi som hade dansat och allt.
0: Ja. Men det blev, en snurra på P4 en hel del här.
2: Ja, och... Det är väl bra. Det är väl egentligen viktigare än Melodifestivalen.
0: Såklart.
2: Om jag får säga vad jag tycker.
0: Micke Rickfors, Göran Lagerberg, Lasse Lindbom, Dan Hylander, Grymlings 2026. Ni ska få dra tillbaka till studion för att förbereda er och sätta igång med soundcheck och allting. För snart kör ni live i radion.
3: Spännande.
0: Superkul att ha er här.
2: Ja,
0: en gång varmt välkomna.
4: Tack så
0: mycket. Klockan 12:30 börjar spelningen med Grymlings.
3: Jo.
2: Tack för det.
3: Tack.

0: Teddy Swims här i P4 Stockholm. Klockan är 10:50. Vi ska över till Kulturnytt nu.
1: Och journalisten Magda Gads omtalade mediesatsning Gad World har nu lanserats efter flera avhopp och sjukdom.
2: Just nu är vi ju en helt nystartad, ung tidning med väldigt stora ambitioner.
3: När Kulturnytt når Magda Gad befinner hon sig på ett sjukhus i Dubai där hon vårdas för tuberkulos. Gad World är hennes mediesatsning som fick stor uppmärksamhet när den startades förra året i samband med ett upprop om mediernas rapportering om Gaza. Efter flera redaktionella avhopp och sjukdom lanseras den nu via den amerikanska bloggplattformen Substack. Den finansieras av läsare och har samlat in omkring 1 miljon kronor. Magda Gad beskriver den som en nättidning som vill ge andra perspektiv än de västerländska.
2: Inte bara berätta om krig och bomber i utsatta länder utan berätta om människors drömmar och vardag och konst och musik och vad de älskar att göra.
3: Magda Gad vill inte kommentera de tidigare avhoppen men menar att nättidningens ambition är att låta arbetet ta tid.
2: Det vi gör är ju att allting får gå väldigt långsamt. Till exempel att en konstnär sätter sig att för hand illustrera en text. Så gör man ju inte idag, men så jobbar vi. Ingenting har liksom fått gå snabbt.
1: Nora Makander var reporter. I wanna be loved by you, just you. En auktion där föremål tillhörande Marilyn Monroe säljs har redan dragit in tusentals dollar. Auktionen är en del i högtidlighållandet av 100-årsfirandet av Monroes födelse. I auktionen kan man buda på kläder, en handväska och fotografier, men också en läppbalsam som Marilyn Monroe ska ha använt. Det här skriver BBC. Sist i Kulturnytt.
4: P4 Stockholm. Sveriges Radio.

0: With Somebody med Sandro Cavazza här i P4-kanalen. Om en liten stund nyheter, sen så kommer vi att köra igång veckans låttest. Marcus Larsson och Josefin Sundström gör juryn idag. Var med och rösta fram vinnaren här. Vi kör igång om 10 minuter ungefär. Säsongsfinalen idag på Musikplatsen. Det här är en av alla artisterna som uppträtt live i programmet den här säsongen. Fanu Avon.
1: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat med dig ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar.

Fanny Avon. Tiden läker alla sår. Fanny är en av alla som spelat live på Musikplats Stockholm den här säsongen. Som sagt, veckans låttestet här om en stund. Vi kör igång med lite ny musik och röstar fram vinnaren. Närmast Maroon 5 här fram till 11 nyheterna. Här är This Love.

0: Maroon 5 alltså. Klockan är 11, vi ska över till Eko-redaktionen.
1: I takt med att Ukraina intensifierat sina drönarattacker mot mål i Ryssland så har de ryska GPS-störningarna i Östersjön ökat markant. Enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom handlar det om en fördubbling sedan förra året.
2: Yeah, and you can see the increase from 2025.
3: That's quite a big increase.
2: Double, basically.
3: In just one year.
2: Yeah.
4: Mm. Avdelningschefen Suvi Jorakko-Lehikoinen pekar på staplarna i myndighetens statistik som alltså visar att antalet inrapporterade GPS-störningar i Östersjön har blivit dubbelt så många de senaste månaderna.
2: It's originating from Russia.
4: Ursprunget är Ryssland, konstaterar hon, och anledningen självförsvar.
2: We see that it's used for the self-protection.
4: Genom att skicka ut störsignaler från sändare på marken, inte minst i den ryska exklaven Kaliningrad, kan GPSen antingen helt tappa sin position eller tro att den är någon annanstans än vad den faktiskt är.
2: The receiver cannot determine the proper accurate navigation information.
4: Felicia Hassan, Helsingfors.
1: Och vi fortsätter med kriget i Ukraina, för 4 personer har dött i regionen runt Kiev efter en rysk drönarattack under morgonen. Attacken riktade sig mot ett livsmedelsföretag, skriver flera nyhetsbyråer. Under natten dödades 3 personer i ryska attacker i Ukraina, och det ukrainska flygvapnet uppger att de skjutit ner nästan 200 drönare. Ryssland uppger att de skjutit ner över 100 ukrainska drönare, rapporterar AFP. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Ett beslut som fick både skola och BUP att göra orosanmälningar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom har förvärrats och nu har hon satts upp på väntelistan för en lungtransplantation. Det meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros, en sjukdom som alltså förvärrats senaste året. Trafikverket har lyckats effektivisera sin verksamhet så att de får ut mer nytta av de pengar som satsas på vägar och järnvägar. En rapport som presenterades för regeringen idag visar att Trafikverket minskat de administrativa kostnaderna med nästan 1 miljard kronor om året. Det var Ekot klockan 11.
0: Tack så mycket för det. Henrik Sell är det som levererar nyheterna från Eko-redaktionen. Är tillbaka igen om en timme med lunchsändningen. Väderprognosen nu från SMHI. Det blir molnigt och någon skur här under fredagen. Temperaturen 14-19 grader, vind omkring syd. Sen ikväll och i natt fortsatt mycket moln. Möjligen så kan det falla lite regn då också, hälsar meteorologerna på SMHI. Trafikinformation.
5: Det är en del förseningar för pendeltåg och för all del fjärrtåg efter ett tidigare stopp vid Flemingsberg, men inte värre än ungefär 10 minuter. Det är kövarning för Södra länken med risk för stängda infarter redan nu. Så jobbar räddningstjänst med en trafikolycka på Värmdövägen mellan Finntorp och Nacka centrum ungefär. Och det påverkar trafiken i båda riktningarna, alltså inte stora Värmdöleden utan lokalgatan Värmdövägen.
0: Tack så mycket för den rapporten. Patrik Larsson ihop med måsarna som flyger runt och låter här på Gärdet som vanligt så här års.
6: Det här är Musikplats Stockholm med Fredrik Eliasson.
0: Ja, det är Musikplatsen här i P4 Stockholm för sista gången den här säsongen. Det är säsongsfinal idag och så mycket svensk pop- och rockhistoria har vi på en och samma scen den här fredagen. Klockan 12:30 är direkt en livespelning med Grymlings. Micke Rickfors, Göran Lagerberg, originalmedlemmar i Grymlings. Göran Lagerberg var också med i Tages en gång i tiden. Lasse Lindbom, legendarisk svensk musikproducent som varit med i all svensk produktion kan man säga under 70-80-talen. Och Daniel Ander från Raymond Tana Band som är anslutet också till Grymlings. De kommer att uppträda för oss 12:30, börjar spelningen Missa inte, säger jag. Missa inte heller träffen med Kid Eriksson, Orups son, som ju haft många framgångsrika år i tjuvjakt. Han släpper nu den här hiphop-grejen och går på solospåret, på popspåret. Spännande, hur mycket går han i sin pappas fotspår? Det kan du få höra här lite senare, om en halvtimme ungefär. Och så har vi veckans låttestet om en liten stund. Var med och rösta fram vinnaren tillsammans med juryn här i studion. Men innan vi kör igång veckans test, förra fredagens vinnare, Lasse Winnebäck.

0: Lars Winnerbäck vann förra veckans låt med hälsningar om en önskan om att det vänder helt enkelt och går mot andra tider i den här världen. Nu är det dags för en ny vända av låttestet. Vi ska välkomna juryn Josefin Sundström och Markus Larsson.
1: Tackar. Joho.
2: Tackar, tackar.
0: Kul att ha er här, höll på att säga.
1: Får man inte säga det?
0: Frågan är om jag tycker det.
1: Ja,
2: det känns fint att vara här.
1: Det är lika kul att vara här som att lyssna på måsarna. Kontra med.
2: Marcus gillar måsar.
0: Marcus har liksom pimpat sig med rivjärn här den fredagen.
1: Men det är klart att Josefin börjar prata om några värdelösa VM-låtar som jag har suttit med på Aftonbladet i en vecka.
2: Jag ifrågasätter Marcus betyg i det.
0: Alltså Marcus, efter släppet av bolagets VM-låt häromdagen så fick du fick ju ett smärre utbrott i tidningen där och skrev att nu får det räcka helt enkelt.
1: Det är klart.
0: Sen dess har ytterligare två eller fler, jag vet inte, åtminstone tre kanske till och med. Det är Björnsson, Kaliffa kommer av, va? Ron och Ragge kom också med en VM-låt.
1: Ja, men det är väl tur. Alla har väl väntat
0: och
1: på Ron
0: dess,
1: och Ragge.
0: Och innan dess, GES-kidsen, Uggla, Brandsta Citysläckers och någonstans i den här röran, den officiella VM-låten från Thomas Stenström. Vad är det som händer?
1: Jag har ingen aning. Det är för lätt att använda AI-program, känns det som. Det är inte bara det att man blir bombad av de här officiella, utan man får ju folk skickar ju in vad som helst.
2: Titta, nu sa du det som jag menade då, att det är ett plus till GES-barnen. Är fel. För det är ingen AI-låt. Det här har de ändå gjort någonting. De har tagit det vidare och givet att det är USA.
0: Men själva fenomenet att det liksom görs, att det släpps 15 VM-låtar.
1: Ja, men det är groteskt. Framförallt så släpper vi det inför ett VM där vi kan åka ut i grundspelet. Och då blir det som VM-låt. Kommer ni ihåg VM-låten 1990? Var det Ciao Ciao Italia? Hur många nynnar på den när det går dåligt för landslaget? Så all den här ansträngningen alla gör i att släppa värdelösa låtar i parti och minut kan ju var helt meningslös i slutändan. Förlorar vi mot Tunisien, då är vi redan där.
0: men tror ni att det kommer liksom utkristalliseras liksom, någon av de här låtarna som blir den gemensamma VM-låten?
2: Jag tror att vi kommer stanna i Gräv i guld i USA, nya versionen.
0: Det kommer inte hända så mycket helt enkelt.
2: Nej.
1: Man kan ju lika gärna lyssna på originalet då.
2: Ja, det kan du också få göra, Marcus.
1: Istället för att prata om 1994, Norge har ett bra fotbollslag, det är Sverige, jag är inte fan.
2: Ja,
0: det blir spännande. Det är liksom som vi sa här förra fredagen. Det är en match i matchen det här med VM-låtarna liksom.
2: Det är det verkligen.
1: Vem går vinner? Det dåligt för svenska landslaget så kommer ingen tänka på de här VM-låtarna igen. Och det kan ju i många fall vara ganska skönt.
0: Ja. Hörrni, varmt välkomna. Det är kul att ha er här. Och vi ska köra igång veckans låttestet här. Tre nya låtar ska jag göra upp om vinsten i det här som är säsongsfinalen då för Musikplats Stockholms låttest. Och frågan är vilken som går härifrån med pokalen. Du som lyssnar där ute, var med och rösta fram vinnaren. Vi har stor röstning på sverigesradio.se/Stockholm. Du kan gå in där och bocka för din favorit här så småningom. Här är testlåt nummer 1 den här fredagen.

0: Vi är igång med veckans låttestet. Josefin får ordet först.
1: Men det här tyckte jag var härligt. Det var liksom som en flört till det som var bra på det lätta pop 90-talet. Natalie Imbruglia typ liksom. Sen hörde jag i refrängen så hörde jag lite som den här rysk, eller om det var ukrainsk, rysk-ukrainska Tattoo, som gjorde en fantastisk låt som heter Not, You're Not Gonna Get Us, någonstans kring 2000-2002 kanske. Men jag tyckte det här var fint, det var välsjunget, välproducerat och lätt.
0: Vad har Larsson för omedelbar känsla efter att ha hört hans låt med rätt?
2: Ja, det är för lätt, ska jag säga. Rösten och melodikänslan, det är ju det som räddar låten. Sen den här produktionen som är väldigt fin. Den påminner också om en tjej som heter Dido, som var aktuellt ungefär på slutet av 90-talet. Det är ungefär samma. Det ska vara mjuka akustiska gitarrer och lite vemod och lätt lyssnat. Jag tycker själva produktionen är lite för svag här. Alltså det här är lätt sånt som bara försvinner i mängden. Alltså som det blir mer så här bakgrundsmusik än att det riktigt berör. Men som sagt, utan den där rösten så hade vi nog inte liksom, då hade vi glömt bort den redan.
0: Har du vem det?
1: Jag tycker på mig några många röster, men
0: Maria Jane Smith är det som gör den här låten, Smith & Tell Maria, som ju gått fram rätt hårda låtar liksom, och rätt rockigt sådär, men nu lite annan stil.
2: Ja, det är inte så dumt.
0: Leave My Head heter den här låten från Maria Jane Smith som är med i veckans låttestet. Hörrni, vi har en låt nummer två här som kommer från en artist som jag tror att många känner igen.

0: Vi är mitt i veckans låttest och tre låtar gör upp om vinsten. Frågan är vilken som kommer att gå härifrån som vinnare. Röstningen hittar du på sverigesradio.se/Stockholm. Marcus Larsson.
1: Jag tycker Josefin ska börja. Hon är ju kränkt av texten.
2: Jag undrar, vad fan vill han?
1: Ja, men han beskriver ju ett förälskat ögonblick i livet.
2: Ja, men och du tror reagerar att det ska
1: på,
2: gå hem.
1: Ja, och du reagerar på att han lägger till att han försäkrar sig. Ja. Att du är allt just
2: nu. Man vill inte
1: just
2: ha några brasklappar i relationer, det vill man inte ha.
1: Just nu brasklappen.
2: Det tycker jag. Eller brutalt ärligt, kör nu.
1: Ja.
0: Han är ni får tolka.
1: Ja, tolka det vad jag vill. Ja, men det här är Mauro Scocco.
0: Det är Marcus Scocco. Ja, vad säger du, Marcus?
1: Ja, vad finns det att säga om här? Ska vi gå in på hantverk, hur man skriver låtar, så finns det ju få som någonsin har varit bättre än honom i svensk popmusik i hans generation. Och återigen så lägger jag märke till att när han ska rocka till det lite grann så är han ju, han liknar ju i sin melodi och i sin röst sin polare Plura. Mm. Det som vi sa,
0: jag tror att han till och med har sagt att han är ganska inspirerad av Elkvarn, några av Elkvarns kvarnsplattor i skapandet av den här låten.
1: Ja, han har ju producerat Elkvarn och sånt. De är ju en ler och lång halm. Men alltså, jag tycker det är en fin hybrid av en gammal Elkvarn-låt och en ny Mauro-sång, tycker jag. Och sen lägger han in en liten detalj som liksom, en ringande Rickenbacke-gitarr på slutet som jag tror kan vara från Bangles Manic Monday, men det finns många kandidater om det. Nu kan Josefin ta över.
0: Varsågod Josefin, du får komma med din kommentar här då.
2: Nej, men jag fastnade ju lite då i texten att man är, jag måste ändå säga det, för att det spelade stor roll i min lyssning, att jag kände att när säger man du är allt just nu? Men visst, han får ju
1: Man säger det när man är lite vuxen, när man inser att ingenting håller ju för evigt. Och då är det lika bra att vara ärlig i relationer.
2: Precis.
1: Du är allt just nu.
2: Ja,
1: men visst. Han sjunger ju inte riktigt så.
2: Okej. Okay. Nej, men när jag bortser från det då så håller jag ju med Marcus om allt han sa. Jag tycker också att det här är svängigt. Det som är skönt med det här är att det finns det där motståndet som jag tycker att Mauro är så bra på då. Att om förra låten var lätt, så är det här också för all del lättlyssnat. Men där finns också de här små överraskningarna, och det har han levererat under hela sin karriär. En otroligt skicklig låtsnickrare. Sen så tycker jag längtar ju efter att få honom till det här. Han gjorde ett härligt julalbum för några år sedan. Alltså lämna det här Eldkvarnspåret, Pluraspåret, tycker jag då. För jag uppskattar ju hans soul. Och gärna hans soul i äldre tappning faktiskt.
0: Mauro Scocco är tillbaka den här veckan med ny singel. Allt just nu, första singeln från kommande albumet med Mauro Scocco som kommer under hösten. Det var testlåt nummer 2.
1: Gitarren i Mauro Scoccos låt var Der Sjögås från L.A.
0: Det var en polett som trillade ner där.
1: Det är en polett som trillade ner. Förlåt. Rätt ska vara rätt.
0: Vi tackar för det, Marcus. Och går vidare.
3: Det här är P4.
1: Bara måsarna lyssnar.
4: Sveriges Radio.
0: Ja, måsarna antecknar här ute.
2: Ja, måsarna antecknar. Skrattar sig hesa.
1: Åh, det är L.A.s. Det är så gott.
0: Just det. Mycket viktigt. Det tar vi med oss.
1: Nu lyssnar vi på När vi gräver guld i USA igen. Tjuvjaktsversion. Ja.
0: Hörrni, vi ska gå på den tredje sista testlåten här. Och medan den går, gå in och rösta alla där ute på sverigesradio.se/Stockholm. Röstningen är igång. Och frågan är vilken som är vinnaren. Den tredje kommer här och det är en vinnare från Melodifestivalen som är tillbaka med en låt idag. Testlåt nummer 3.

0: Efter Eurovision släpps nya låten då med den här artisten som vi såklart vet att det är Felicia. Låten heter Me Without You, en ny tolkning av dansklassiken Stereo Love. Josefin, tycker vadå?
1: Men det här är ju en fantastisk klubblåt i original. Jag blir förvånad att man inte hann få fram en originallåt till Felicia. Det är klart att man går på ett säkert kort när man väljer den här. Men jag tycker att hon förtjänar mer. Låten, hennes röst passar väldigt bra i den här typen av låt. Hur jag tycker att Felicia ska ta det här vidare är nyskriven musik, ta av sig masken och träd ut och bli den stjärna som hon förtjänar att vara.
0: Ja, hon följer upp Eurovision-resan här nu med detta. Marcus Larsson, är det rätt väg att gå?
2: Nej, jag är tveksam. Alltså. Det här känns som att det här kan anklagas för att vara en... Det görs ju det idag att AI-låtar har blivit en anklagelse, även om det kanske inte behöver vara så mycket AI inblandat i låtskrivandet. Men det här känns som en ganska feg väg att gå och en ganska tunn väg att gå, och det känns inte som att hon satsar långsiktigt. Den här stilen tror jag kommer avfärdas som en gimmick rätt snart, om det inte redan har gjort det. Så lyssna på Josefin istället. Jag tror hon har mycket mer originella saker i sig än vad hon visar här.
0: Det är Felicia som är tillbaka med låten då, som heter Me Without You. Testlåt nummer 3. Ni har hört vad juryn säger. Frågan är vad du som lyssnar tycker. Gå in och rösta på din favorit här och de tre som är med. Vi har en omröstning som pågår fram till 17:30 och vi kommer då få svaret på vilken som är veckans låt. En av de här tre kommer att vinna.

0: Och den sista låten i testet, nummer 3 från Felicia alltså. Rösta på din favorit på sverigesradio.se/stockholm. Några minuter till har du på dig att göra ditt val. Var med och rösta fram veckans låt på musikplatsen i P4 Stockholm. Nu dags för nyheter.
1: En man i 20-årsåldern har handlat matkassar och hotellnätter och skickat notan till en rik entreprenörs företag. Det här skriver Expressen.
2: Genom att ha utgett sig för att komma från företaget har han fått butiker och hotell att fakturera totalt över 100 000 kronor direkt till kvinnans företag. Bland annat har han skapat mejladresser i företagarens namn. Det första bedrägeriet ska ha begåtts i mars då han fick en matvarubutik i Stockholm att lämna ut läsk, energidryck och snacks för över 20 000 kronor. Nu åtalas han för 7 fall av bedrägeri och företagskapning.
1: Reporter där Rut Anesten Möttus. Tränaren Kalle Karlsson får sparken av Hammarby efter bara 11 omgångar i fotbollsallsvenskan. Klubbens ordförande Mattias Fri säger att man löpande har utvärderat verksamheten och att man i samråd med den sportsliga ledningen fattat det här beslutet att byta huvudtränare i herrlaget. Klockan 13 idag så ska Hammarby presentera förändringar i tränarstaben på en pressträff. Så går det nu att låna så kallade sensoriska kartor på Hallwylska museet i Stockholm City. Kartorna ska underlätta och ge vägledning för personer med NPF-diagnos. Till exempel så går det att ladda ner den här kartan i förväg för att kunna planera sitt besök. Och det finns symboler som förklarar var trängsel kan uppstå eller om musik hörs. Den här kartan har tagits fram tillsammans med Länsföreningen Attention Stockholm och stiftelsen Inuti. Så lite bostadsstatistik för maj månad. Bostadsförmedlingen Stockholm förmedlade 1676 bostäder. Av dem var 111 nyproducerade. Den genomsnittliga kötiden i maj var 8,6 år. Och kortaste kötid för en vanlig hyresrätt hade en etta i Alby med bara 6 dagars kötid.

0: P4 Stockholm.
1: Sveriges Radio.
2: Ja, det här är musikplatsen om en timme. Grymlings på livescenen. Det blir fantastiskt häftigt att ha dessa legender på vår estrad. Missa inte den direktsända spelningen med Grymlings. Missa inte heller chansen att vara med och rösta fram vinnaren i veckans låt. Röstningen är igång på sverigesradio.se/stockholm. Det är långt ifrån avgjort, kan jag säga. Det är viktigt nu med de sista rösterna. Vilken ska ta hem den gemensamma lyssnarrösten? Gå in och rösta på sverigesradio.se/stockholm. Det här är de tre som det står mellan.

Ja, en av de här tre kommer vinna. Frågan är vilken. Rösta på din favorit. Och det står alltså mellan Maria Jane Smith. Det står mellan Maria Jane Smith och sen även Maros Kokoro och Felicia som är med i veckans låttestet. Benjamin här nu fram till resultatet kommer.

0: släppte de då.
1: Hanaboy med Benjamin Ingrosso, Purple Disco Machine och hela gänget här som är med i den här låten. Ett internationellt samarbete mellan flera världsdelar i Hanaboy. Benjamin Ingrosso som ju laddar inför hösten här ska bland annat spela i Stockholm Globen Avicii Arena. Han gör en arena-turné. Hörrni, nu är vi framme vid stunden då vi ska få fram säsongens sista vinnare i veckans låt.
2: Ja, ja, det var inte lätt.
1: Och vi har ett resultat. Ja, det hade svårt, Josefin.
2: Ja, jag hade jättesvårt. Jag till och med ändrade på lappen.
1: Ja, och höll på. Gjorde du det? Okej. Okay. Ja. Men till slut så skickade du över den här över kontrollbordet i varje fall. Och jag viker upp den här post-it-lappen som du har skrivit. Låt nummer ett på.
2: Ja.
1: Maria Jane Smith.
2: Jo, men alltså jag tycker ändå att det här var en låt som får finnas här nu under sommaren som man kan höra i bilen.
1: Den får finnas.
2: Ja, ett existensberättigande.
0: Tack så mycket.

0: vilket otroligt glödande recension.
1: Okay. Sudda ut jag bara om. Det här är en låt som gärna får finnas i min spellista under sommaren. Nej, men jag tycker att den har någonting. Och hon, jag tycker om henne som artist. Sen att man väljer att gå en sån här lätt väg, ja, men det kan man få göra ibland. Och hon har ju tydligt inspirerats av artister som jag tyckte om. När det begav sig.
0: Ja, jämfört med mjuklass har den ju någonting.
2: Maria Jane Smith, Leave My Head, får rösten från Josefin. Ja. Vi sätter en poäng på henne. Ja. Och jag kan säga att lyssnarna tycker också att låten ska få finnas.
1: Ja,
2: ett otroligt starkt stöd när jag kollar bland lyssnarstaplarna här nu, röstningsstaplarna i lyssnaromröstningen. För den går vi till nu. Maria Jane Smith får ett väldigt starkt stöd, men... Den gemensamma lyssnarrösten går till låt nummer 2. Mauro Scocco har då...
1: Marcus!
2: Nu gillar han
0: det här är en bra sitt att sitta på. Det här är en bra fredag. Oj, oj, oj.
2: Jag var tvungen att vända det på något sätt för att få honom att gå till mör här.
1: Snyggt! Kolla.
2: Så att, det är programledarens räddning. Liksom.
0: Nu kommer skatteåterbäring efter en vecka med förbannade VM-låtar.
2: Det är så att vi har ett läge med en röst på Maria Jane Smith, en röst på Mauro Scocco. Skulle det vara så att Marcus lägger rösten på låt nummer 3, då är det den gemensamma lyssnarrösten som tar det. Annars är det ju majoriteten som avgör då.
1: Jajamän.
2: Ja, spännande. Ja, Marcus, det här känns. Har du haft svårt?
0: Nej.
2: Nej.
0: Inte i år. Idag. Men i år har jag haft svårt, men inte idag.
1: Inte just idag.
2: Det står Mauro Scocco på låt nummer 2 från Marcus Larsson. Får vara din motivering.
0: Ja, han får både för gammal godtjänst och för att han kändes väl den som hade ansträngt sig mest av de här tre den här gången.
2: Här har
0: det
2: vi
0: säga, jag skrivit något vi inte har hört flera gånger förr.
2: Veckans vinnare.
0: Och vars var gitarren ifrån?
1: Det har jag glömt.
2: Fråga måsarna,
0: de svarar det är Lace, there she goes.
1: Ja, just det. There she goes, så var det.
0: Ja.
2: Vi lyssnar inte på vinnarlåten.

0: Ja, veckans vinnare. Allt just nu, Mauro Scocco med nya singeln tar hem låttestet i säsongsfinalen. Vi gratulerar Mauro Scocco, vi tackar alla som har röstat. Och vi säger tack till juryn, ja. Markus och Josefin.
1: Ja, då blir det glad sommar, eller vadå?
0: Ja, ja, är det nu blir det glad sommar nu, är det slut för den här vändan.
1: Nej, ja,
2: det finns väl bara en sak att säga. Ni är allt för mig, just nu. Ja.
0: Och ha en helt okej sommar.
2: Ha en helt okej sommar.
0: Adjö.
1: Adjö.

Mauro Scocco alltså vinnare. Och efter 12 så kan du höra Mauro Scocco kommentera inspelningen av den här låten som gjordes i legendariska Atlantis-studion borta på Karlbergsvägen här i Stockholm. Men det blir efter 12. Nu ska vi ägna oss åt Kid Eriksson. Förra veckan så dök Kid Eriksson, Orups son, upp med Niklas Strömstedts son Simon och Anders Glenmarks dotter Julia i en ny version av GES när vi gräver guld i USA. Men nu lägger vi bollen på hyllan en stund här. Idag så ska vi foka på den solokarriär som Kid samtidigt har dragit igång efter många år i bandet Tjuvjakt. Bland annat med

0: Med sitt band Tjuvjakt har Kid Eriksson haft minst sagt stora framgångar under lång tid. Senaste storhitten var den här från förra sommaren, 1000 spänn. Har hört många gånger, inte minst här i P4-kanalen. Nu är det dags för nästa steg i musikkarriären för Kid Eriksson. En solodebut nu, och då är det låtar av annan karaktär, får man lugnt säga, jämfört med Tjuvjakt. Välkommen till Musikplats Stockholm.
1: Tack så mycket, tack så mycket. Jag kan börja med ursäkta för sommarplågan, som vissa har kallat det. Vissa var så lite frustrerade. Vad fan, det är överallt. Och man blir stolt och så skäms man lite grann.
0: Men gillade du den varje gång du hörde den där dånandes på stränderna?
1: Ja, men jag vet inte. Man är väl en bekräftelseperson. Eller alla kanske är det på något sätt. Men nej, det är sjukt kul med när man ser folk sjunga med i ens låtar. Alltså, otroligt. Mm.
0: Du kommer direkt från studion, förstår jag.
1: Nu kommer jag från studion på Södermalm. Har jag ganska nära Medis typ, som jag har skaffat med Arvid i bandet.
0: Och jag förstår att den platsen betyder liksom väldigt mycket för dig.
1: Studion, ja. Mm. Gud, ja. Jättemycket. Jag har ju liksom spenderat 100% mer tid där än vad jag gjort typ hemma senaste decenniet liksom. För mig är det lite så här frizon. Jag försöker också inte se det som en arbetsplats typ. Jag ser till att ha typ, jag har lite tv-spel där och liksom, bara så att jag vill att det ska ses som någonting kul liksom, bara. Så att det inte ska vara deadlines som styr känslan i det rummet. Men om jag kanske, många av de bästa låterna jag gjort har varit att jag typ drar till studion, sätter mig och typ spelar spel eller någonting. Och sen så sitter man och så får man, fan, nu blir jag sugen på att göra någonting. Så går jag in på datorn och gör något, så blir det skitbra. Istället för att bara stå där och du vet nöta och slå huvudet i väggen liksom, för det mår ingen bra av liksom. Och varken låten eller ens mentala hälsa liksom.
0: Är det till och med helt avgörande delar i låtar som kommer på det sättet?
1: Ja, jag tror många av mina, framförallt sololåtarna har varit mycket så faktiskt. Har det verkligen varit. Det har ju varit lite annan process när jag gör sologrejer jämfört med Tjuvjakt, för då är man ju så, eftersom vi kommer från hiphop, så har det varit mer typ att jag gör ett beat typ liksom. Mm. Och sen så bara hittar ni någon kul melodi till det här typ liksom. Mm. Men nu genom åren så har jag liksom blivit mer och mer lagd åt låtskrivande hållet och liksom melodiösa hållet, för jag drivs väldigt mycket av det. Så det är det som är spännande när man kör solo, att då kan man helt plötsligt tänka om lite och göra saker som man kanske inte gjort annars liksom.
0: Nu är det då dags för den här solosatsningen. Mm. Varför vill du göra den?
1: Jag tror att det är första gången så känner jag att jag har någonting, något som jag vill uttrycka, som jag har inom mig liksom. Och det är inte bara text, men det är också typ så här ljud. Första låten som ni får höra snart här är ju liksom en ballad. Men sen så har jag gjort väldigt mycket mer produktioner där jag har ett ganska tydligt sound som jag inte tyckte riktigt. Kanske riktigt finns i Sverige i alla fall, vad jag vet. Och så det började där med det uttrycket. Men sen så var det att det var ganska mycket tuffa grejer som hände förra året, som jag har behövt skriva av mig av helt enkelt. Och det har jag gjort med mycket med kompisar. Låten har skrivits i, vad ska man säga, i bra rum. Med lite helande effekt kan det vara ibland, när det är hjärtekross och sånt.
0: För det är det handlar om.
1: Det är det, som alltid i svensk pop.
0: Men även för dig på ett personligt plan då, så har det varit uppbrottet förra året.
1: Det är så intressant det där att jag har i mitt liv inte skrivit så mycket text, för att jag alltid jämfört mig med mina hiphop-kompisar som är så sjukt duktiga. Men det var så fort man var med någonting riktigt jobbigt, som jag kände att gud, jag var på botten, så var det så mycket lättare att skriva i plötsligt. För då var det bara, okej, nu kan jag bara spy ut tankar och meningar, och så kan jag sätta ihop de meningarna till låtar med mina kompisar typ, liksom. Så det har varit en ganska frigörande process och uppbyggande och liksom helande effekt för mig.
0: Vi ser i klipp på dina sociala medier, så är det ett videoklipp där två människor glider isär helt enkelt. Mm. Och det är det handlar om.
1: Ja, det handlar om sista perioden i ett förhållande som väldigt många varit med om. När man någonstans, båda personer vet i bakhuvudet att det här kommer inte hålla. Men sen så är det någon som man försöker ändå göra de här små grejerna i vardagen för att låtsas som att det finns någonting kvar liksom. Och ja, det är någonting ganska fint med att man försöker fortfarande liksom, men sen så märker man ganska snabbt att det är dött liksom. Ja.

0: du sa förut. Nu har vi tomma läppar inifrån och ut.
1: Tomma läppar heter den här låten, solodebutsingen alltså, från Kid Eriksson.
2: Yes.
1: Tjuvjakt Kid som nu går på solospåret alltså.
2: Ja.
1: Ja, och mer musik är på gång. Det kommer album så småningom, förstod jag. Och...
2: ja, det är kul. Jag gillar album.
1: Och vi ska alldeles strax lyssna på ytterligare en låt.
2: Ja.
1: Det blir en premiär här om en stund. Du har ju musiken med dig hemifrån, minst sagt. Din pappa var upp en av de största inom svensk pop i decennier. Har varit med här på musikplatsen mycket genom åren. Hur skulle du säga att du färgats av hans musik?
2: Jag tror jag färgats jättemycket. Jag märker att jag älskar groove. Alltså liksom basgångar och trummor och hur det jobbar ihop. Och det tror jag ligger mycket i att jag har så starka minnen från att vi åkte bil när jag var liten och lyssnade på skitmycket såhär disco. Typ såhär Earth, Wind & Fire, Boney M och typ Arschik och allt möjligt sånt. Och framförallt när han spelade Around the World med Daft Punk. Så det är nog det tror jag framförallt. Men bara generellt har varit sjukt mycket musik i hemmet. Liksom. Man lyssnar på mycket musik och pappa ofta sitter med gitarren och spelat och nu på senare år med pianot. Liksom, och jag vet inte, det är som att det bara, det har varit såklart obviously ganska självklart för mig och gå på det spåret liksom, på något sätt.
1: Hur var det att växa upp med alla de där låtarna?
2: Ja, men jag hade väl någon slags början av någon sån här frigörelseprocess där kanske när man var typ 13, där man tyckte det var ganska jobbigt att så här, jag kommer ihåg att folk i plugget skulle hålla på och sjunga på hans låtar typ och typ drev med en, du vet, så här, ja, inom situationstecken. Och då var det som att man ville bara passa in, man ville vara som alla andra. Så det var en kort period på kanske ett och ett halvt år där jag tyckte det var jobbigt. Men annars har jag bara varit väldigt stolt. Jag lyssnar ganska ofta på pappas låtar. Jag tycker det finns så extremt bra låtar. Typ som Isarna. Otrolig låt, otrolig text. Det finns så många. Det är min morsa till mig, också fantastisk. Många GES-låtar som också är jättebra. Mm.
1: När du själv då vill in i musiken, var det viktigt att få distans då och hitta din egen väg?
2: Ja, jo absolut. Det var viktigt för mig och för honom, tror jag, att jag fått göra min egen grej. Och jag har liksom aldrig använt mig av det på det sättet. Sen har man kanske haft någon, det är klart att någon i något rum har lyssnat på en lite extra kanske för att man har den genetiken, jag har ingen aning. Men jag har inte använt kontaktnät och sånt liksom. Så jag vill ändå någonstans slå ett slag för att kanske inte bli klassad som en nepo baby liksom. För jag känner ändå att jag har kommit hit själv. Och jag la upp en lite så här, gjorde lite så här TikTok-video där jag gick igenom mitt liv lite så här. Och då var det flera som skrev där, så jag hade ingen aning om att ord på din pappa. Och det gör mig väldigt glad att höra. Då kan man äga det på ett annat sätt nu. För det är ju en kul jävla, det är ju en kul fakta. Och det är roligt och jag är stolt och jag älskar honom. Och vi har skrivit massa musik ihop också till mitt soloprojekt som också kommer släppas sen. Så det, jag gillar det. Det är inte något jag vill gömma heller liksom.
1: Apropå tomma läppar här, skriven ihop med Simon Strömstedt.
2: Mm.
1: Det är alltså två GES-söner här som jobbar ihop. Och ni har vävt in ytterligare en av arvingarna till GES i det här nya projektet som vi fick höra förra fredagen.
2: Ja, exakt.
1: När ni kom med Gräver guld i USA.
2: Ja, en ny version.
1: Berätta, hur kom sig det här?
2: Nej, det var dagen efter avgörandet i kvalet i playoffen där så ringde Warner mig. Sen så fort ni hade på med Jonathan och min A&R så vet du, ringde Simon mig och bara, du, vi borde typ göra något med det, eller hur? Och jag bara, jo, vi borde göra det. Så hörde jag mig till Elias Kapari som producent. Så vi slog ihop våra hjärnor och gjorde något arrangemang och drog till studion, spelade in det. Och sen så insåg vi bara, vänta, vi måste göra av oss i juli också, såklart. Glenmarks dotter. Så du ringde Simon henne och bara, fan, kom hit. Och sen så sågs jag och Simon och Julia för första gången någonsin, eller sen vi var små. Och hade en tredje kväll och spelade in massa vokaler och ja, så var det med det. Att bara säga, det är så konstig grej.
1: Och vad säger de om det här?
2: Nej, de älskar det. Alla är jätte, jätteglada, alla är supernöjda. Vi har fått bekräftat nu från alla att de gillar det liksom. Och Glenmark hängde lite i studion häromdagen med oss och han... Ja, han är också nöjd också, vilket för mig känns viktigt, för att Glenmark är en av de människorna jag ser upp till mest i musikhistorien liksom. Så ja, det var, och pappa såklart, och Niklas, men kanske framförallt Glenmark, just för att han är så otroligt.

0: Ja, vi får hålla tummarna för Sverige helt enkelt.
1: Det gör vi.
0: För att avrunda snacket om din solokarriär, det är mycket som händer.
1: Jag vet.
0: Det är det här med GS-brillen, det är Tjuvjakt som är högaktuell med ny musik. Och så kommer du mitt upp i allt med en solosatsning.
1: Välkommen till mitt huvud senaste året. Yrsel av rang. Ja.
0: Men när kommer mer så att säga?
1: Jag släpper en ny låt i slutet av månaden nu då. Och sen kommer jag bara peppra ut låtar, jag tänkt liksom. Och sen så kanske det blir ett album i början nästa år kanske någonting. Om allt står rätt till.
0: Om det flyter på?
1: Ja.
0: En gammal vän.
1: Ja.
0: Den kommande singeln som kommer några veckor då. Och du tänkte langa ut den för Stockholmslyssnarna här nu.
1: Ja, berätta. Exakt. Nej men det är lite kul. Det här är lite så här kronologisk ordning i mitt liv att... Förra låten är ju så här uppbrott och sorgligt slut av ett förhållande. Och En gammal vän handlar egentligen om, jag refererar till mig själv då, hur jag var innan. Att jag försöker hitta tillbaks till den här personen jag var innan, den här glada...
0: Det är du som är den gamla vännen.
1: Jag är den gamla vännen, precis. Så det är väl det som är referensen till det liksom. Okay. Och den betyder mycket för mig.
0: Får vi veta hur det slutar? Kommer du kapp?
1: Inte i den här låten, men kanske i en annan.
0: Det blir ett senare spår på plattan.
1: Ja, exakt, precis. Ja.
0: Tack så mycket för att du kom förbi musikplatsen. Kid Eriksson, så kommer urpremiären här för En gammal vän.
1: Snyggt. Tack.

0: Kid med en gammal vän, premiär här på musikplatsen i P4 Stockholm, som fortsätter efter nyheterna som kommer nu från Eko-redaktionen.
1: EU-ledarna diskuterar potentiella nya medlemmar. Vi ska få höra mer om reaktionerna på Zelenskyjs brev till Putin. Och så har norska kronprinsessan satts på väntelistan för transplantation. Det här är Ekot klockan 12. Jag heter Henrik Sell. Ja, just nu samlas ledare från EU och Västra Balkan för toppmöte i Tivat i Montenegro. Flera av Balkanländerna hoppas komma in som nya medlemmar, och så här lät det strax före mötet.
2: Et qui est très important d'un point de vue géopolitique, parce que dans cette région aussi se joue l'indépendance de l'Europe sur le plan énergétique, sur le plan de la sécurité, sur le plan des routes migratoires, et donc c'est très important de pouvoir avancer.
1: Ja, med oss nu direkt vår Brysselkorrespondent Andreas Liljeheden. Vad väntas av mötet idag?
3: Ja, vi hörde ju här den franska presidenten Macron prata om att han hoppas avancera och komma framåt när det gäller EUs utvidgning. Och att det också är viktigt för EU, för EUs säkerhet när det gäller migration, när det gäller energi och mycket annat. Och jag tror att från EUs sida så vill man framförallt hålla liv i närmandet. Att man vill skicka budskapet till länderna på Västra Balkan att de har en framtid inom EU. Så man vill skicka den här politiska signalen snarare än att man kommer ta stora steg på själva toppmötet då när det gäller utvidgning. Men en konkret sak som kan komma från mötet idag, det rör roamingavgifter. EU har ju slopat roamingavgifter för samtal och surf inom EU, och det pratas då om att man skulle kunna bredda detta till länderna på Västra Balkan.
1: Och vilka av länderna ligger bäst till för att kunna ansluta till EU ändå?
3: Ja, det är ju framförallt mötesvärden i så fall. Montenegro som ligger bäst till. De har ju en slogan om EU 28-28, alltså att landet skulle kunna bli EUs 28:e medlem år 2028. Och man är på ganska god väg faktiskt. Landet hoppas slutföra alla de reformer som EU kräver i slutet av året eller nästa år. Och nyss kom också ett ganska tungt besked från EU-ländernas sida att man ska börja knåpa på ett inträdesavtal för Montenegro. Sen har vi också Albanien som rör sig ganska snabbt framåt, har rört sig snabbt framåt den senaste tiden. Men tittar vi på de andra länderna på Västra Balkan så har de ganska lång väg kvar, och flera av dem har också gått åt fel håll enligt EU. Jag tänker då på Serbien till exempel, eller Bosnien-Herzegovina.
1: Tack så mycket, Andreas Liljeheden, med oss direkt från Montenegro. Vi ska nu till Ukraina, för president Volodymyr Zelensky vill möta Vladimir Putin för att avsluta kriget. Det har han skrivit i ett öppet brev till den ryska presidenten. Kriget måste avslutas genom direkta samtal, menar Zelensky. Med oss nu från Kiev, vår Ukraina-korrespondent Lubnel Shanti. Vilka reaktioner har Zelenskyjs brev väckt där?
4: Ja, många bedömare här i Kiev välkomnar Zelenskyjs initiativ. En av de mest framstående opinionsbildarna, han kallar brevet för en av de mest offensiva kommunikativa manövrerna från Ukrainas president sedan krigets början. Och framför allt för att det alltså brevet riktar sig mot Putins svagheter och hans rädsla att förlora kontrollen över Ryssland. Men samtidigt så tror nog få att det kommer att förändra något. Många som jag har pratat med här i Kiev, de har läst det och är positiva. Men så här säger Slava och hennes väninna Victoria här i Kiev.
5: Мы ничего, что мы чекаем? Мы живем тут и зараз. Життя нас научило тому, що уже сьогодні ми не знаємо, що буде, де ми проснемося, як ми ляжемо спати, як ми проснемося.
4: Vad vi förväntar oss, säger Slava och hennes väninna Victoria. Ja, vi förväntar oss att Ryssland kommer fortsätta bomba oss. Livet, kriget har lärt oss att vi aldrig vet om vi kommer att vakna nästa morgon.
1: Och i Ryssland då, vad har det varit för reaktioner där på det Zelenskyj skriver?
4: Ja, Kreml verkar i alla fall inte ha ignorerat det här brevet. Kremls talesperson har sagt att Putin har informerats om det via inofficiella kanaler. Men på frågan hur Putin reagerade så sa Peskov att han inte tänker gå händelserna i förväg. Men det är uppenbart att Putin är pressad, och det är inte omöjligt att man är på väg mot något som kan påminna om någon slags riktig förhandling. Men det är omöjligt att säga om det kommer att hända i närtid eller om Putin vill fortsätta dra ut på det.
1: Tack så mycket, Ukraina-korrespondent Lubna El-Shanti. Nu åtalas 6 personer efter att en 35-årig man sköts till döds med flera skott i Eskilstuna i augusti för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern som också misstänks ha skjutit en annan man dagen efter åtalas för mord och mordförsök. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Enligt åklagare Tobias Lindholm har skyttarna inte någon koppling till målsäganden utan har utfört uppdraget mot betalning, så kallat crime as a service. De ryska GPS-störningarna i Östersjön har fördubblats sedan förra året enligt Finlands transport- och kommunikationsverk Traficom. De störande signalerna gör att GPSen antingen helt tappar sin position eller tror att den är någon annanstans än vad den faktiskt är. Säkerhetsexperten Robin Häggblom, senior rådgivare för företaget Risk Intelligence, tror att syftet är att Ryssland vill skydda sin egen infrastruktur. Men konsekvensen blir också att grannländerna drabbas. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats. Nu har hon satts på väntelista för en lungtransplantation, meddelar norska kungahuset i ett pressmeddelande. Samtidigt samlas kungafamiljen i Oslo.
6: Kronprinsessen är allvarlig syk och jag syns att hon har blivit en del dåligare i det sista, så jag är bekymrad.
7: Efter att kronprins Håkon här veckan bekräftade att Mette Marit blivit sämre råder nu ett spänt läge i Norge. Det var 2018 som kronprinsessan avslöjade att hon led av lungfibros, en kronisk sjukdom som hon i höstas bekräftade hade förvärrats och att det började bli aktuellt med en lungtransplantation.
8: Nå har ju utvecklingen varit sån att det har både gått lite raskare än det både kanske läkarna och hade hoppat.
7: Och nu bekräftas det alltså från kungahuset att Mette Marit står på väntelista för en transplantation. Kronprins Håkon åkte i veckan hem tidigare än planerat från ett statsbesök i Japan på grund av hustruns hälsotillstånd. Parets äldsta dotter, tronföljaren Ingrid Alexandra, har rest hem från Australien där hon studerar. Den norska kyrkan uppmanar nu även till bön för kronprinsessan på söndag. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Boy Höjby. Och kronprinsessans kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein har lett till massiv kritik. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp. Trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis för att bli trodd. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. Det kommer vara fler vägarbeten än vanligt runt om i landet i sommar. Regeringen har gett Trafikverket extra pengar för att rusta upp vägarna. Annika Kanaki är avdelningschef på Trafikverket.
9: Det sker nu en historisk satsning av vägunderhåll. För under väldigt lång tid så har ju det statliga vägnätet brutits ner. Det är mycket slitage och man har inte tillfört medel. Så nu får vi äntligen möjlighet att rusta upp det till den standard som vi vill ha då. Och då innebär det också mer vägarbeten.
10: Vid stora resdagar i sommar, som till exempel midsommarhelgen, ser Trafikverket till att de inte är i vägen på högtrafikerade vägar.
9: Där försöker vi att undvika att ha stora arbeten just de helgerna.
10: Den här satsningen pågår inte bara i sommar, den sträcker sig till år 2037 och vägarbetena kommer därför fortsätta öka de närmsta åren. Just nu är det så många att Annika Kanacki inte vill nämna några specifika arbeten som kommer ha stor påverkan.
9: Det finns ju ett antal större arbeten som pågår under längre tid och de syns också tydligt på vår hemsida. Enklast är ju liksom att gå in där och titta på vilka som är aktiva just nu.
1: Reporter är Alida Viktor på Sveriges Radios trafikredaktion. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Orsaken är att företaget menar att det finns bevis som tyder på att människans roll minskar för varje steg i utvecklingen av AI. Vilket kan leda till att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Anthropic är ett av de största AI-företagen i världen. Och i Australien har över 100 000 levande kackalackor beslagtagits från en uppfödare som nu misstänks för illegal handel. Det rör sig om två typer av kakelackor som är förbjudna i Australien. Enligt en reptilexpert som tv-kanalen ABC talat med är sannolikt att kakelackorna skulle säljas som reptilfoder. Producent för den här sändningen var Louise Steinberger.
11: Tack så mycket för den nyhetsuppdateringen, Henrik Sell på Ekot. Det blir en fredag i Stockholm med en hel del moln. Kan förekomma skurar också. Temperaturen 14-19 grader, vind omkring syd. Ikväll och i natt fortsatt mycket moln. Möjligen så kan lite regn falla då också, enligt meteorologerna på SMHI. Nu över till trafikredaktionen, Karin.
12: Och då är det en kö på E4 när du kör från Södertälje mot Järna. Det är en bit efter Södertälje syd. Jag skulle säga att hindret är ganska mitt mellan Södertälje syd och Järna. Det pågår ett bärgningsarbete och det är anledningen till kön. Fortsatt glesare trafik och förlängda restider på röda linjen på grund av signalfelet mellan Slussen och Gamla stan. En prognos för pollen säger att under helgen nu väntas det låga till måttliga halter av gräspollen och låga halter av ekpollen. Sen påminner jag om att det fortsätter ju vara studentutspring. Det kanske är en del fling också. Och det innebär ju att det rullar runt flak på stadens gator och då blir det lite tjorvigt för övrig trafik.
11: Tack så mycket för den rapporten, Karin Berggren på Trafikredaktionen. Ja, där är P4 Stockholm, Fredrik Eliasson heter jag, Musikplats Stockholm, fredag lunch. Vi har livespelning om 20 minuter. Grymlings är på livescenen. Dessutom så ska vi bland annat höra Mauro Scocco berätta om sin nya låt.

0: I P4 Extra fredag kommer vi träffa vinnare från det populära tv-programmet Förrädarna. Dessutom handlar det om den kavalkad av VM-låtar som släpps just nu. Vi väljer ut och recenserar. Och så ska vi oss på att grilla dessert i direktsändning och ställer oss frågan, hur rik är egentligen Elon Musk? P4 Extra fredag med Titti Schultz börjar 13.04. Varmt välkommen och lyssna.
1: Framträdande musikplats Stockholm, här är P4 Stockholm, Fredrik Eliasson heter jag. Om en kvart alltså, Grymlings på livescenen. Missa inte det, blir fantastiskt att höra hitsen från förr och även ny musik från Grymlings efter 12:30 alltså. Närmast så ska vi höra Mauro Scocco berätta lite grann om sin nya musik. Han vann ju veckans låttestet här tidigare på musikplatsen idag. Allt just nu tog hem segern, röstades bland annat fram till vinnare från er lyssnare. Och Mauro Scocco träffar jag i veckan, tidigare veckan här, för att prata lite grann om just hans senaste alster.
2: Ja, det här är ju inte en vanlig, tycker jag, Mauro Scocco singel. Den här är liksom, i brist på ett bättre ord, britpop. Rent stilmässigt, 60-talet tycker jag har i min hjärna kommit tillbaka. Det här känns på något märkligt sätt, trots att det refererar till en sorts antik musikstil vid det här laget, så kändes det fräscht, tycker jag, i min värld i alla fall.
1: Sex år har gått sedan senaste Mauro Scocco-albumet släpptes. Och nu är ny musik på gång, delvis inspelad i legendariska Atlantis-studion, tidigare Metronom, på Karlbergsvägen i Vasastan.
2: Det folk hör på den här singen, det är min live-tagning på sången. Vi gjorde tagningar, ungefär som en jazzinspelning. Det var intressant. Vi var ute efter någon sorts energi, alltså en bandenergi, och inte det här som man ofta gör när man klipper och klistrar, och sen kommer trummisen och singer, och sen kommer... Någon annan och något annat liksom.
3: Hade det också med det här 60-talstänket att göra så?
2: Ja, det skadar ju inte, tycker jag. Jag tycker man hör att det låter lite som en live-tagning. För att det är något organiskt när alla är i samma lokal och spelar samtidigt liksom. Och sjunger samtidigt. Det var ju lite av en challenge. Men det...
3: Hur vill du beskriva det där? För att det låter ju fantastiskt att göra en sån grej. Samtidigt så låter det väldigt jobbigt.
2: Ja, rent alltså sång är ju en konditionssport, och tydligen har jag lite kondition kvar. Men absolut, det är inte din vanliga sång på lägg liksom, som du går in och gör och sen ändrar man lite och så är man klar, utan här sjunger du hela jävla låten liksom. Ja, vi tar den igen. Ja, vi tar den igen. Ja, vi tar den igen.
3: Och just den grejen att det kan bli mentalt jobbigt kanske, att alla ska göra om det om och om igen liksom. Hur behåller man nerven i det där då? För det är ju nerven ni vill åt på det här sättet.
2: Nerven tror man behåller genom att man har kommit på något från den förra tagningen man gjorde som gör att det kommer bli bättre. Det vill säga att om jag spelar mer så här på basen och du gör en sån där grej på trummorna. Min insats tror jag inte varierade sig särskilt mycket, utan det var mer bandets energi och arrangemanget ändrades liksom. Här får du ju en direkt, alltså när du är klar efter en sån här, då kanske som du säger, ett krävande dag, då är du väldigt nära det som kommer ges ut liksom.
3: Hur påverkas kreativiteten på en sån plats som den här studion, där de här grejerna finns, där det liksom finns möjlighet att ta ut svängarna när det gäller inspelningsmöjligheter? Det faller liksom kreativt, händer grejer där och då. Det här var inte alls tänkt från början, men nu finns ju de här prylarna här.
2: Så är det ju ofta. Här står en sån här. Här står en gonggong. Smäll till den i refrängen, se vad som händer.
3: Det är rena lekstugan för musiker.
2: Ja, så är det.

Ja, Mauro Scoccos nya låt alltså berättade han om där och inspelningen av det kommande albumet. Och vi har ju hört låten tidigare på förmiddagen här idag också på Musikplatsen. När den vann veckans låt alltså, Allt just nu som den heter. Och efter Mauro Scocco kommer ett gäng från USA som svensk studio på Fridhemsplan skapar en del hittar till Once Upon a Time. Everybody.

0: Ja, det var ju Cheiron-gänget med bland annat Dennis Pop och Max Martin som gjorde den här till Backstreet Boys. Everybody Backstreet's back. Och nu i juni är det 10 år sedan Max Martin tilldelades Polarpriset, minsann. Och Backstreet Boys var ju på plats i konserthuset vid utdelningen och hyllade sen också den svenska hitmakaren i både tal- och live-framträdanden. På efterfesten på Grand Hotel så gjorde de faktiskt den här låten live på scenen tillsammans. Max Martin med Backstreet Boys. Mycket glädje den natten kan jag säga på scenen för 10 år sedan.
1: P4 Stockholm.
2: Sveriges Radio.
0: Så är det kanalen som du lyssnar på. Fortsätt med det. Alldeles strax nyheter, Stockholmsnyheter när klockan blir 12:30. Och sen så har vi livekonsert alltså med Grymlings den här fredagen. När det är säsongsfinal för Musikplatsen.

0: Klockan är 12:30 här i lokala nyheter. En kvinna attackerades i förmiddags i samband med en lägenhetsvisning för seniorer i Täby. Kvinnan jobbar på kommunen och mannen ska ha följt med in i huset. I vända på polis så låste hon och sällskapet in sig i lägenheten och en man i 40-årsåldern kunde sedan gripas. Sjöfartsverket har i månader förberett för ett rekordstort kryssningsfartyg som anlöper Stadsgården imorgon lördag. Fartyget är 333 meter långt och förberedelserna började i vintras i en simulatoranläggning i Hamburg där lotsarna tillsammans med fartygets befäl utvärderat inseglingen genom Stockholms skärgård. Och efter bara 11 omgångar i herrarnas fotbollsallsvenskan så får Hammarbys tränare Kalle Karlsson sparken. Klubbens ordförande Mattias Fri säger att man har fattat beslutet i samråd med den sportsliga ledningen. Nu klockan 13 här så ska klubben presentera förändringar i tränarstaben på en pressträff. Nyheterna med Katrin Reth.
1: Musikplats Stockholm. Direkt från Studio 4 i Radiohuset.
2: Okej, vi är framme vid säsongens sista Musikplats Stockholm-konsert här från Studio 4 i Radiohuset. Välkomna alla som lyssnar ute och välkomna publiken på plats här! Det tog några sekunder innan platserna var uppbokade på gästlistan. Ett enormt tryck inför dagens spelning, publiktryck. Och det är ju så att vi har ju Grymlings på musikplatsen idag. Grymlings slog igenom stort på 90-talet med låtar som Mitt bästa för dig och När gullvivan blommar. Och bandet som idag utgörs av originalmedlemmarna Mick Rickfors, Göran Lagerberg ihop med gruppens producent Lasse Lindbom och rocklegenden Dan Hylander som har anslutit också. De är här hos oss idag. Varmt välkomna till Musikplats Stockholm. Grymlings!

0: Tack så mycket. Ja, det där var ju Broder Puggs, en av hans fantastiska låtar. En glädjesång.
1: Har inte du varit med och skriva den också?
0: Nej.
1: Har du inte det?
0: Nej, tyvärr.
1: Okej. Okay.
0: Men nästa låt, den skrev Broder Pugg och jag tillsammans ner på Gotland. Och det är lite finvisa. Den blev ju någon slags liten gotländsk internationalsång, men den spelas ofta på begravningar och bröllop. Av någon anledning. Se om det här går så här.

0: Grymlings live på Musikplats Stockholm i P4. Så otroligt mycket pop- och rockhistoria på en och samma scen, eller hur? Fantastiskt. Och jag ska ta mig bort här till några i gänget. Micke Rickfors,
1: ja, ja.
0: Hur är det att göra de här sångerna igen?
1: Ja, alltså... Det sitter ju med närgen och i själen på något vis. Och det är både glädje och saknad naturligtvis.
0: Ja, vad betyder det för er att göra det här nu och liksom på något sätt hylla minnet av era bortgångna vänner, ja, på Grogefält och om Magnus Lindberg?
1: Jo, men det är klart att vi vill göra deras fantastiska låtar rättvisa och även för att komma ut och visa. För jag tror att vi Grymlis gjorde ju aldrig en turné. Jag tror vi gjorde två spelningar på den tiden. Så det här...
0: Är det en tredje typ?
1: Det här är den tredje. Och det är liksom 30 år sedan. Så att, vi tyckte det var dags.
0: Göran Lagerberg, hur är din känsla när du gör det här igen?
2: Ja, men det är kul. Det är kul. Mm. Ja, det är inte mer att säga. Det är kul.
0: Och... När det handlar om när Grymling skapades då, det är ju, ja, över 30 år sedan, mm, i början på 90-talet. Vad minns du från inspelningarna av det första?
2: Ska jag ta alltihopa?
0: Kan ta kortversionen då.
2: Nej, men det var ju härligt att vara på Grymlingsgården och jobba. Och vi hade det jättefint. Mm. Och sköna bandmedlemmar och sådär. Så att jag har inget att klaga på.
0: Det var någon slags kombinerad semester och arbetsvistelse, eller hur?
2: Ja, kan man säga. Ja.
0: Och så blev det som det blev.
2: Ja.
0: Den som producerade... Grymlings här i början har vi här. Lasse Lindbom.
3: Hej, hej.
0: Som du tagit klivet fram i bandet här då.
3: Ja, Micke ringde. Jag tyckte det var ju jättekul. Jag brukar, när jag ska förklara det här, brukar jag säga att det är det som har fått frivarv. Ett frivarv.
0: Och om du berättar och beskriver lite grann om hur det var i startblocken där då. Ja, vad var det som gjorde att du gick igång på hela Grymlings-idén?
3: Ja, för det första så fick jag en förfrågan helt enkelt på den killen som var manager då för dem. Jag var ju ganska aktiv som producent. Jag hade mycket, många järn i elden. Men det här lät ju spännande och jag gjorde som jag brukar. Jag skrev ihop ett brev och där jag berättade vad kul det skulle bli och vad glad jag var att få göra det här. Och så bad jag att få in alla låtar då, så att vi skulle kunna börja förbereda lite. Och det kom noll låtar.
0: Och hur fortsatte det sen då?
3: Ja, det var väl bara... Jag åkte ut till Grymlingsgården och där träffades vi allihop jättetrevligt. Och då fick vi bestämma så. Då var det väl någon som hade någon låt som var klar som vi kunde börja med. Medan de andra stack iväg och skrev. Så att på det sättet var det skönt för mig som producent. Det var inte så många att brottas med liksom. Men det funkade jättebra, så det var kul och det blev bra. Det var överhuvudtaget fantastiskt att vara där på gården.
0: Och vilken fantastisk musik ni skapade. Och... Vi har ju också en här som har en del rutin bakom sig som har anslutit till bandet nu. Daniel Ander.
4: Ja.
0: Som här har lämnat Ray Montana-band då.
4: Ja.
0: Inget svart kaffe och inga skuggor och skymningar. Nej, utan det är Grymlings nu.
4: Nu är det Grymlings.
0: Hur känns det?
4: Ja, för första gången på väldigt, väldigt, väldigt länge är jag yngst i bandet, vilket gör mig...
0: Ja, det gäller att välja sina sammanhang.
4: Ja, eller att de väljer en, jag vet inte. Men det känns nytt och spännande. Så är det.
0: Och apropå nytt, nu ska vi höra ny musik med,
4: ja,
0: Grymlings här.
4: Blir det dans på slaklina här?
0: Dans på slaklina. Grymlings på Musikplats Stockholm idag. Stora applåd igen. All right.

0: Ja, det gick ju nästan.
1: Ja, det gick väl,
2: Bäst hittills, säger jag.
1: Alltså, det är så här, kriteriet för att kunna en låt är att börja samtidigt och sluta samtidigt.
0: Ja, men det gjorde du ju.
1: Japp! Yep.
0: Ja, herregud. En ny låt. Här kommer en ytterligare en av Pugs mästerverk. Jättefin visa som heter Jet of Gold.

0: Tack för det.
1: Tack själva. Grymlings! Och applåder för bandet som är bakom här också backar upp. Säsongsfinal för Musikplats Stockholm idag. Innan jag önskar er trevlig sommar, en applåd också för våra musiktekniker som levererat så fantastiskt bra ljud hela säsongen här från Studio 4. Nu avrundar vi för den här gången. Jag önskar er alla en trevlig sommar. Musikplatsen är tillbaka igen i augusti. Och vi avslutar på bästa möjliga vis här med Grymlings och Mitt bästa för dig. Ha det gott, ni. Ta hand om er. Hej då!

0: Sveriges största erotiksamling blottar sig i en ny utställning i Stockholm på nationaldagen. Jorma Toivonen, som även kallas Erotik Jorma, ställer varje år ut delar av sin stora erotiksamling som han har byggt upp under drygt 40 år.
1: Ja, böcker har jag någonting tryckt 3000. Men sen har jag alltså erotiska foton har jag säkert, ja, över 5000 har jag. Från början av förra seklet då, så.
0: Utställningen i hans villa trädgård i Bagarmossen i södra Stockholm är öppen för allmänheten och tar avstamp i erotikens kulturhistoria. Bland föremålen finns ovanliga objekt som en fransk herrtidning från 1950-talet som Toivonen uppger att det bara finns 3 exemplar av i världen.
1: Det här är världens mest sällsynt herrtidning från 53, The New Stripteaser.
2: Så den trycktes i en större upplaga, om det är 3 som är
1: kvar? Ja, men polisen beslagtog alla, trodde de.
0: Utöver det finns det också det som Toivonen beskriver som ett unikt glory hole för kvinnor. Installationen består av en gynekologstol placerad bakom en vägg med en tillhörande klocka.
2: Så där låter det när man har fått nog.
0: Reporter Lari Honkanen. Förbjud energidrycker för barn under 18 år. Det föreslår Institutet för hälsa och välfärd i Finland. Förbrukningen har ökat och de negativa hälsoeffekterna är många, enligt forskningschef Susanna Raulio, skriver Huvudstadsbladet. Institutets undersökning visar att nästan 7 av 10 i åldern 12-20 år dricker energidrycker, åtminstone ibland. Och de flesta av dem upplever att de är beroende av energidryck. I Finland finns idag en rekommendation att butiker inte ska sälja energidrycker till barn under 15 år. I Sverige finns sedan 2009 en branschöverenskommelse mellan de stora livsmedelskedjorna om en 15-årsgräns för energidryck. Nyligen gick Livsmedelsverket ut med rådet om att ungdomar under 16 inte bör dricka mer än en halv burk energidryck per dag. Men det finns ännu ingen lag om förbud för minderåriga. Litauen blev 2014 först i världen att förbjuda energidrycker för barn under 18 år. Det var nyheterna från Sveriges Radio Finska med mig Markus Sävele. Vill du skicka en sommarhälsning till Finland? Ja, ikväll mellan 17 och 21 så sänds det finska önskeprogrammet Puhelilangat Laula. Och det har samsänds av Sveriges Radio Finska och finska Yle i mer än 25 år. Den når lyssnare både i Sverige och i Finland. Lyssna i P2, P6 eller appen Sveriges Radio.
3: Börjar med Södra länken. Infarterna från 222 och Gullnarsplan är stängda på grund av köer. På Årsta bergsvägen efter korsningen Sjöviksbacken när du kör mot Södertäljevägen, där står det en skyddsbil. Den står vid en mindre lastbil. Blåa linjen hade tidigare ett stopp men är igång igen. Men det förekommer förseningar och inställda avgångar och då är det på linjen till och från Akalla. Pendeltågen, där står det ett trasigt tåg vid Spånga och där blockeras alltså ett av spåren och det blir förseningar.
4: I P4 Extra efter Ekot och sporten, 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då. Idag är det dags igen. Nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Järre. Och det löste sig fint.
5: Här är Ekot. En flicka i tonåren polisanmälde sin familjehemspappa för sexuella övergrepp, men trots det beslutade socialtjänsten att hon skulle bo kvar. Både skolan och BUP gjorde orosanmälningar eftersom de ansåg att beslutet var olämpligt, och en anmälan gjordes också till IVO. Efter några veckor sa flickan att hon blivit våldtagen av mannen och att hon spelat in bevis. Och nu sitter mannen häktad misstänkt för 3 våldtäkter, rapporterar P4 Västernorrland. Mannen nekar till brott. En politiker i Borlänge döms för misshandel och barnfridsbrott och får villkorlig dom och 75 timmars samhällstjänst. Tingsrätten slår fast att han slog båda sina barn med öppen hand mot huvudet, rapporterar P4 Dalarna. Mannen har sedan tidigare lämnat alla sina politiska uppdrag. Vid midnatt så träder nya skärpta regler för att bli svensk medborgare i kraft. Över 100 000 ansökningar som Migrationsverket inte hunnit handlägga kommer nu att prövas mot de nya, hårdare reglerna. En av de som påverkas av det är Samuel Calverley.
6: Jag känner mig ledsen och arg. It doesn't make me feel welcome.
7: Samuel Calverley flyttade till Sverige från England 2020 med sin man och ansökte om medborgarskap i augusti förra året. Hans ansökan är en av de drygt 103 000 som inte hunnit handläggas ännu. De kommer nu att prövas mot de nya hårdare reglerna med krav på inkomst, ett hederligt levnadssätt, fler år i Sverige och kunskaper i svenska och om samhället. För Samuel Calverley kan ansökan falla på vistelsetidskravet som höjts från 5 till 8 år. Och det här känns som ett straff, säger han.
6: And it does feel like a punishment.
5: Reporter Jenny Hallberg och jag heter Matilda Durehed.
8: Jag gör det sporten med fotbollsbesked. Nu är det klart att det blir Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränar för Hammarbys fotbollsherrar. Rydström har fått sparken för sina två senaste klubbar, men Radiosportens expert Johan Elmander förstår ändå att Hammarby väljer honom.
9: Jag tycker han har gjort så mycket bra innan det också, det får man inte glömma. Han har ju ändå så levererat på en hög nivå och visat att han är en bra tränare. Så jag kan ju förstå att, att han är ledig, att man går efter honom.
8: Och så här tänker Johan Elmander kring att Hammarby nu gör sig av med Kalle Karlsson.
9: Det känns lite som om att det har varit på gång. Det har figurerat lite rykten om att det inte är riktigt 100%, att det klickar inte just i hans arbete med Hammarby, även om jag tycker att Kalle Karlsson är en otroligt bra tränare. Och jag är också en sån som tycker man ska inte sparka tränare till höger och vänster, men jag förstår Hammarby också att kanske få in en ny tränare nu när ett uppehåll kommer här ganska snart, så man kan få spela ihop truppen inför avslutningen av Allsvenskan.
8: William Grönlund, reporter. Och ikväll så kan ju det svenska damlandslaget i fotboll missa chansen att ta en direkt plats till VM nästa sommar. Blir det förlust mot Danmark, då kan laget inte längre vinna gruppen. Då väntar ett ovisst playoff. Och efter att laget haft svårt att göra mål så tror Johanna Rytting-Kaneryd att det här är nyckeln ikväll.
10: Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårighet och men verkligen få in mycket folk i boxen, för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
8: Matchen är Sport Extra ikväll. Linnen Sen, reporter. Patrik Ljunggren heter jag.
4: Och jag heter Titti Schultz och tänkte vara programledare för P4 Extra de kommande 2 timmarna. Jag hoppas att du gör mig sällskap in i kaklet. 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har delat homofobiska och antisemitiska inlägg. Inlägg med sympati för terrorgrupper och diktaturer. VM-låtarna står som spön i backen. Vi lyssnar igenom dem lite då och då här i P4 Extra. Idag är det dags igen. Och nöjesjournalistik eller inget, det var känslan för Nathalie Demirian Jenne. Och det löste sig fint. Hon är nu nöjesreporter på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Hon är här efter 13:30. Det här är Petra Marklund och det här känns väl lite som en fredagslåt. En sån blir det också lite senare. Händerna mot himlen

0: 25 kandidater för Vänsterpartiet som står på listor inför valet har visat sympati för terrorgrupper eller diktaturer. Det här kommer fram i en granskning gjord av Expressen. Och enligt granskningen så har politikerna spridit budskap från Al-Qaida, Hamas, Houthi-rebellerna och Hezbollah. Det finns också homofobiska och antisemitiska inlägg. Nu har jag sällskap av Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. Pontus, hur ser de här inläggen ut som Expressen har granskat?
1: Ja, flera av dem har då hyllat Hamas massaker i Israel den 7 oktober 2023. Det var till exempel en person som skrev: "Vad vackert det är att vakna till nyheter om det hedersamma Palestina och dess tappra motstånd." En annan person har skrivit: "God morgon till raketsalvorna, god morgon till de palestinska militära operationerna." Och i samband med den här terrorattacken så skedde ett firande på Gustav Adolfs torg i Helsingborg, och där ska en av kandidaterna ha varit med. På det här firandet så sjöngs det en sång: "Imorgon kommer Hamas till oss med en självmordsoperation. Gud är stor och segern kommer att vara i våra händer." Det ropade folkmassan där, allt då enligt Expressens uppgifter.
0: Men vad är det för politiker inom partiet som det handlar om med de här 25 namnen?
1: Ja, de allra flesta står på kommun och en del på regionlistor, också några på riksdagslistor. Ofta långt ner. Jag har sett att någon i alla fall har varit på så kallad valbar plats i en kommun, det vill säga skulle haft chans att komma in om partiet skulle få ett hyfsat valresultat. Men det är ju inga kända politiker. Många har bakgrund i Mellanöstern, många av inläggen är skrivna på arabiska. Ska man förstå av Expressens rapportering så också många väl att bli intervjuade på arabiska, ett par av dem i alla fall, för att det har varit svårt på svenskan.
0: Men du, igår fick ju du och Mats Eriksson från Ekot en kommentar från Nooshi Dadgostar om att partiet och de senaste dagarna har behövt göra sig av med kandidater. Jag tänker vi ska lyssna på det.
2: Vi har 4000 fritidspolitiker, och det var väldigt bra att de lämnade.
3: Men borde ni inte ha koll på dem, att de inte har den här typen av åsikter som börjar?
2: Vi absolut ska vi ju titta på de 4000 fritidspolitikerna.
1: Hur tänker du kring att det kommer fram sådana här historier återkommande i partiet? Det har varit flera tidigare händelser av samma karaktär.
2: Nej, utan vi jobbar ju med listorna. Så att nu har ju de här lämnat.
1: Hur tänker du på att ni jobbar med listorna när de här personerna ändå kommer med på listorna?
2: Nu får jag nog avvika. Nu har ni fått en kommentar.
0: Nooshi Dadgostar igår alltså, och nu är det ju ännu fler kandidater som det handlar om enligt Expressens granskning. Pontus, vad säger du? Hur jobbigt är det här för Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet?
1: Det är väldigt jobbigt. Det var då 14 stycken var det igår som var, hade lämnat listorna. Jag försökte få svar på frågan då, om det är fler nu efter dagens uppgifter. Det har jag inte fått något svar på. Men det blir ju, och hon vill ju mycket motvilligt svara på några frågor överhuvudtaget, utan de vill ju inte prata om det här. De vill få bort det här från dagordningen. Och det är besvärligt, inte minst med tanke på att partiet tänker sig ett regeringssamarbete med Socialdemokraterna. Alla de socialdemokrater och miljöpartister också för den delen som är tveksamma till att ta med Vänsterpartiet i en regering, de blir ju inte mindre tveksamma efter det här.
0: Det är, alltså P4 Extra har också sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet idag, som inte har möjlighet att medverka. Men jag undrar, alltså, har det kommit några andra reaktioner från partiet? Andra namn och röster som reagerar på de här 25 namnen?
1: Jag har inte sett något officiellt, men jag har pratat med vänsterpartister, och det finns ju irritation över att det här förekommer, att de här personerna har kommit med på listan, att det finns kandidater som kan säga så här, och sen också att det kan bli en motreaktion när det är så snabbt man slängs bort från listan, att man inte kontrolleras, att Expressen skriver dagen efter har de lämnat listorna. Hur ser liksom den interna processen ut när man då först kommer med på listorna och sen när man åker ut på listorna? Att det blir en diskussion i affekt eller i panik närmast, va? Och då reses det frågetecken kring hur partiet, vad har de för grepp om hela verksamheten?
0: Hur mycket påverkar det egentligen förtroendet för partiet, skulle du säga?
1: Ja, de flesta som röstar på Vänsterpartiet röstar ju inte på Vänsterpartiet för att de har kandidater som uttrycker sig så här, utan så är det ju absolut inte, utan det är ju helt andra frågor. Så att på det stora hela så brukar skandaler av den här karaktären inte få ett jättestort påverkan på ett valresultat, men på marginalen kan det ju få, och i det här fallet så kommer det ju användas emot dem, inte minst när det gäller då deras regeringsduglighet. Och man ser flera ministrar har ju varit ute och påpekat detta, och de missar ju inte ett tillfälle att tala om att det är det här som väntar om de rödgröna vinner valet. Ska Magdalena Andersson ha det här partiet med sin regering? Moderaterna hade ju en hel presskonferens igår efter sitt eget usla resultat i SCB:s stora partiledarundersökning, där de berättade att de kommer nu att sätta allt ljus på att visa hur usel en rödgrön regering kommer att bli, och inte minst då med att Vänsterpartiet ska ingå där och vad det kommer att innebära. Och för dem kommer ju detta som en jättepresent.
0: Men att så många personer lämnar ett parti på så här kort tid då, det handlar ju egentligen om timmar. Har det hänt förut?
1: Det har ju hänt. Sverigedemokraterna har ju haft liknande skandaler genom åren ett antal, fast det handlar om att folk har uttryckt sig rasistiskt då. Och där har ju också många människor tvingats lämna väldigt snabbt och omedelbart. Sverigedemokraterna uteslöt ju hela sitt ungdomsförbund vid ett tillfälle i praktiken. Det var efter lång utredning visserligen, men det kan gå väldigt fort när partier då vill visa handlingskraft och återuppvinna förtroende inför väljare. Men det här är ovanligt. Det går lite snabbt, ovanligt många.
0: Kan vi i nuläget säga om vad som eventuellt händer härnäst?
1: Nej, man får väl börja se vad som händer med de här, vad blir det, 11 stycken då som ännu inte har lämnat listorna av de som Expressen, de 25 som Expressen har plockat fram.
0: Då ska vi se. Nu fick jag en liten röst i mitt öra. Vad ville du att jag skulle säga? Frågar jag dagens producent. Just det. Precis. Pontus, det som precis nu har hänt och som jag dyker upp på min dataskärm, det är att Expressen rapporterar nu att 21 av de här 25 kandidaterna hos Vänsterpartiet har strukits eller självmant hoppat av efter granskningen. Så där hade vi en liten uppdatering i rödaste rappet. Stort tack för att du gjorde med sällskap, Pontus Mattsson, Ekots inrikespolitiska reporter. P4 Extra har, jag vill upprepa det så alla vet, sökt Nooshi Dadgostar och Vänsterpartiet, som alltså inte haft möjlighet att medverka i P4 Extra idag. Det här är Kimberly, Eternity.

VM-låtar ska det handla om alldeles strax. Det kommer ju en om dagen, känns det som. En stridström i alla fall. Och vi har nu fått veta att vid den stora invigningen i Mexiko så är Shakira tillbaka med en VM-låt. Du minns Waka Waka, det var ju hon. Nu kommer hon med en ny låt tillsammans med Burna Boy. Det här är Die Die.

0: Enligt mina kollegor på morgonpasset i P3 så betyder die die kom igen då, i alla fall i det här sammanhanget. Ingen kan ju ha missat att det är fotbollssommar, särskilt inte som Musiksverige faktiskt levererar. Det kommer en ny VM-låt praktiskt taget varje dag, och det gjorde det idag också. Och här i studion har jag återbesök av och med Fanna Ndau, Norrby kultur- och nöjesjournalist. Vad kul att se dig igen.
1: Ja, jätteroligt att vara här igen.
0: Vi måste ju prata om den här låten. Det är Shakira tillsammans med Burna Boy.
1: Alltså en otrolig duo.
0: Ja, verkligen. Mm. Och du började stoddansa. Jag är inte alls där än.
1: Jag förstår dig. Jag har inte varit där heller. Utan det här hände nu i stunden. Och jag skulle säga att det här är typ fjärde lyssningen. Mm-hmm. Och helt plötsligt hände någonting. Och det var någonting som jag funderade på häromdagen. När jag funderade på att jag skulle hit. Kan det vara så att den här låten har någonting som kommer växa fram? Ah. Och helt plötsligt så satt jag och sittdansade. Så det verkar ju som att det finns något.
0: Verkligen. Den kryper ju in under skinnet. Ah. För att var det något Shakira lyckades med 2010, då var det ju Waka Waka. Och den satte sig, kan man säga. Så att, men är det den här energin man vill ha i en VM-låt?
1: Nej, alltså egentligen inte. Man vill ju ha trumpeter. Man vill ha stora liksom, trummor.
0: Gärna.
1: Vuvuzelas.
0: Ah, alltså, gränsfall. Men, ah, ah,
1: nej, men ah. Ändå i en låt.
0: Jag hör det, jag fattar.
1: Så att den här är lite mer suave. Mm. Jag tycker kanske inte egentligen att den har det. Men den har den här... känslan.
0: Ja, vad ska vi sjunga? Liksom, vi måste mötas i någon strof i låten så att publikhav kan gå igång. Och ja. Så. Ja, okej. Okay. Vi får se om den kommer krypande.
1: Jag tror det.
0: Är det någon som du tycker har lyckats riktigt hittills med någon VM-låt i år?
1: Nej.
0: Nej, bra.
1: Jag är jättebesviken.
0: Kort, rakt svar, det älskar man ju. Mm. Ja, vad tråkigt, men du, då ska vi se. För idag har ju Ronny och Ragge släppt sitt bidrag. Och det ska vi naturligtvis lyssna på. Den heter Sweden är bäst. Jag kommer här.
1: Att de är alltså fortfarande igång.

0: Där kommer vi att vara med, Sweden the best.
1: Alltså Sweden the best, ja.
0: Vårat gäng utan Gällivare-häng hade de fått in också. Vad säger du om det här då?
1: Gällivare-hänget har inte jag jättebra koll på. Jag vet ju vad det är, men jag tycker inte riktigt att det hör hemma.
0: Nej, men det är ju något som Ronny och Ragge verkligen har. Alltså, och refererar profiler till.
1: Ja. Profiler inom det. Nej, men jag gillar ju den, alltså, eftersom att de är två liksom rockare. Ja. Man gillar den, man kan se bärsen kläckas upp. Alltså, epa.
0: Ja,
1: men jag vet inte om den är i storstan.
0: Kanske inte. Ja, spännande. Men epa definitivt. Och det absolut. Betyder att den kommer att spelas högt. Sen har vi bolaget. Det är ett av landets mest framgångsrika band. De släppte sitt bidrag i onsdags. Jag tänker så här, tänk att folk vågar. Den här låten heter Det ligger något i luften.

0: strofen jag hör på radion. Då tänker jag, det här är min VM-låt.
1: Den här låten har något. Mm. Men jag tycker det är lite tråkigt att det bara är röjigt. Det hade de kunnat skriva något riktigt roligt, tänker jag, som man hade kunnat sjunga med istället. För då hade det varit som en riktig så här hejaramsa, stå på läktaren och bara hoppa.
0: Just det, eller en kort rap.
1: Ja, varför inte?
0: Jag vet inte vad bolaget säger om det. Men varsågod för goda råd, bolaget, från mig och Fanna.
1: Varsågod.
0: Ska vi ta Brandsta City Släckers?
1: Ja,
0: alltså det är ändå kul att de tog sin mellolåt och gjorde detta. All in för Sverige.

0: Det här kan jag se på sportbarer och du vet när folk undrar in jeansshortsen och en tisha och så alltså, är det match.
1: Speciellt om det blir mål.
0: Ja, verkligen. Ja. Verkligen. Helst vill man ju att det ska bli det hela tiden. Mm. Men, så det här får tummen upp på dig.
1: Ja, men det funkar. Mm. Det gör det faktiskt. Och jag tror att det är för att det är en så röjig stämning ändå. Mm. Och den låter väldigt folklig. Och det här är ju en folkfest.
0: Ja, men om man vill också att en VM-låt ska vara en låt som man kan sjunga med och stöka loss till och ingen märker om man sjunger fel.
1: Nej, precis.
0: Det tycker jag faktiskt är viktigt.
1: Det är sant, det är sant.
0: Norge klodde oss ju i träningsmatchen. Mm. Det var ju retligt. Mm. Det har många i Norge gjort det mesta av, kan man säga. Det får vi unna dem. För det var bara uppvärmning för oss, tänker jag. Hur som helst. Nu har ju Norges VM-låt dykt upp. Jag tänker vi måste ju ta den också. För tänk om de är bättre på oss när det gäller VM-låt också. Mm. Då börjar det bli riktigt upp för Sammen för Norge. Som NRK står bakom. Betyder det att SR måste göra en VM-låt nu? Jag blir stressad.

0: repetition. Dipp. Jag ser det. Det är armen också.
1: Ja, jag fick faktiskt en rysning.
0: Ja. Sammen för Norge. Kommer vi att sjunga med i den här, tror du, Fanna?
1: Alltså, risk finns. Det beror på hur det går för oss.
0: Så oväntat att fotbolls-VM 2026 var året jag började hålla på Norge.
1: Ja, men det är inte så oväntat, för alltså, de har aldrig haft en sån trupp som i år.
0: Nej, jag säger nära nog. Close enough.
1: Exakt. Men visst ser man alla stå och hålla varandra om axlarna, ja, och bara svänga med. Och en sån där tydlig
0: Norge
1: bild fick man inte av någon av de svenska låtarna.
0: Nej.
1: Hittills. Och
0: nej,
1: då har man inte riktigt lyckats.
0: Men du, det kommer ju en om dagen, så vi får fortsätta hoppas helt enkelt.
1: Ja.
0: Hur? Men du, jag vill bara veta, vilka tror du vinner VM nu då?
1: Men jag måste ju säga Sverige.
0: Ja, okej. Okay. Det är aningen optimistiskt, helt enkelt. Du, ja, vi har pratat om Thomas Stenströms låt, som han gjorde. Han fick ju så mycket kritik för den. Och det känns ju fortfarande inte riktigt som den där tryck vi sammanlåt.
1: Nej.
0: Håller vi kvar vid den tanken?
1: Att
0: den inte riktigt lyfter?
1: Absolut. Den är en låt som spelas när man går hem och åker hem från VM. Man åkte
0: Fanna,
1: ut.
0: Tack för att du kom hit. Nu blir det lokala nyheter.
2: Halv två nyheterna från P4 Stockholm, i studion August Bergqvist. Sverigedemokraternas gruppledare i Haninge, Kent Svensson, attackerades i veckan under en kampanj vid en gymnasieskola. En elev är nu polisanmäld.
3: Då börjar han ju med en massa tillmälen om att vi var rasister och nazister och gud vet vad vi inte var för någonting, och att vi utvisade hans kompisar. Och det slutade i alla fall med att han snodde runt och satte en armbåge med god kraft i bröstet på mig.
4: Händelsen inträffade i onsdags utanför en gymnasieskola i Haninge, där Kent Svensson valkampanjade med två andra SD-politiker. En elev ska ha kastat ägg mot politikerna, och när Kent Svensson konfronterade eleven och enligt han själv lätt grepp tag i hans arm, ska eleven alltså satt sin armbåge i bröstet på honom. Kent Svensson säger att han själv sökt vård på akuten, som konstaterade skador i bröst och reben. Han har fortfarande ont när han andas, hostar och skrattar.
3: Så att jag har väl en 3 veckors konvalescens innan det här går över.
2: Och polisen utreder händelsen som misshandel och försök till misshandel. Eleven är avstängd från skolan under utredningen. Reporter Leonard Goldberg. Henrik Rydström heter Hammarby fotbolls nya tränare. Han tar över efter Kalle Karlsson som fått sparken. Rydström har 2 SM-guld med Malmö FF och ytterligare 1 med Kalmar FF på meritlistan bland annat. Närmast kommer han från amerikanska Columbus Crew. Vi tittar på vädret. Molnigt och någon skur i eftermiddag, 14-19 grader, vind omkring syd. I kväll och i natt fortsatt mycket moln, kanske också lite regn. Tid för trafik nu, Karin Berggren.
5: Börjar i pendeltågstrafiken. Det står ett tåg med en befarad hjulskada vid Spånga, och det innebär att det måste kontrolleras innan man kan använda det spåret som tåget har kört på. Det innebär att en del av pendeltågen mot Kallhäll, Kungsängen, Bålsta inte stannar vid Spånga eller Barkarby, så var uppmärksam på utrop som görs ombord. Det kan också bli en del förseningar. Blå linjen är igång efter det tidigare stoppet, men det kan hänga kvar en del följdförseningar.
6: P4 Extra med Titti Schultz.
0: Dagens gäst har koll på allt i kändis- och nöjesvärlden. Hon är programledare för podden Ett rent nöje och kändis- och nöjesreporter på Aftonbladet. Nathalie Demirian Jenna, välkommen hit.
7: Tack så jättemycket, Titti.
0: Hur är läget idag?
7: Ja, men det är bra. Det är en konstig situation just nu dock.
0: Att du ska bli intervjuad?
7: Exakt så.
0: Hur kommer det att vara att det är jag som langar frågor och du ska komma med svar?
7: Det är jättekonstigt.

0: Det är nästan bättre.
1: Det blev en skillnad, eller?
0: Det blev det. Jag vet inte riktigt varför, för att liksom, vi bodde ihop innan vi gifte oss och allt det där. Så det var inte någon sån chock riktigt.
1: Nej, ni hade levt i synd och
0: exakt,
1: så.
0: Exakt, ja. Det hade vi ju ändå. Så det var ändå så här, varför blev det en skillnad bara för att man hade den där dagen när vi gifte oss? Men det är någonting med att säga ja till varandra inför alla man älskar.
1: Ja.
0: Det var något som gjorde det, det tog det till en helt annan nivå. Och det gjorde att liksom den nykära fasen typ började om på något sätt.
1: Vad härligt.
0: Det var helt fantastiskt. Ja.
1: Vad roligt. Vi har mycket att prata om. Jag ska faktiskt återkomma till det här bröllopet också, för det var spektakulär. Nathalie de Mirjam Jenna är dagens gäst. Vi har lyssnat på VM-låtar här. Nu kommer en till. Det här är Björnsons variant. Alldeles ny musik, All of My Heart. Hey, we're back. You know what time it is?

0: myself a World Cup song.
1: I just wrote myself a World Cup song. Mitt emot mig sitter Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Igår avgjordes TV-programmet Förrädarna. Och jag vill bara säga till dig som lyssnar nu att om du har hit fram tills nu lyckats att inte få reda på vem som vann, då är risken stor för spoiler alert nu. Så då får man väl sänka lite då. Men risken är att man missar något göttigt. Vi kan inte ta ansvar för allas ordning på hur de tittar på olika TV-program. Jag klarar inte det helt enkelt, logistiskt. Men när man som har dig då i studion så här, har du följt Förrädarna slaviskt?
2: Absolut, och jag har följt varenda säsong slaviskt av det här programmet som är helt fantastiskt. Och jag tycker den här säsongen kanske är det bästa som har varit.
1: Okej, lyssna på mig då. Jag ska titta i kapp den här i sommar när jag är ledig.
2: Oj.
1: Men jag vet ju redan vem som har vunnit och vinnaren kommer hit lite senare också. Så att, herregud, ska vi säga då vem det var som vann?
2: Jag tycker det.
1: Känner mig nästan nervös. Ja. Men du har redan pratat om det här i alla möjliga sammanhang.
2: Precis, jag säger det. Det är Patrik

0: Nordqvist, rymdfysiken som vann. Han var förrädare sedan dag ett och lyckades vinna hela programmet själv. Och jag tycker det är liksom spektakulärt hur han har spelat. Han har, men det är också speciellt när du ska titta på det nu i efterhand. Mm. Då kan du verkligen ju studera honom. Ja. Eftersom du vet då att han kommer vinna. Så kan du väl se så här, hans väg till vinsten på ett helt annat sätt.
1: Jag har sett att han i intervjuer har sagt att han har blåljugit hela vägen.
0: Det har han gjort. Och sen så har han också vid ett tillfälle lyckats gråta. Oj. På ett sätt som är så här... Men han såg så trogen ut då att man, jag hade aldrig, alltså även om jag som vanlig tv-tittare som vet att han är förrädare blev chockad och tänkte, är han trogen? Liksom, det var så, han var helt otrolig, helt
1: fantastiskt, ja, men vad roligt, det ska bli kul att prata med honom lite senare. Han och jag ska faktiskt grilla
0: Gud,
1: och prata om hans vinst. Redan igår kunde man ju läsa vad han skulle göra med vinstpengarna, och det skulle gå till den elbil han redan hade köpt, så han, ja, firandet hade liksom redan gjort på något sätt.
0: Jag men älskar du... att prata om reality, så det,
1: ja, jag vet att du gör det. Vi ska hinna prata om dig också. Skvaller och knasigheter, alltså hur kommer det till dig? Hur får du och kollegor i din bransch reda på allt ni får reda på?
0: Alltså väldigt olika sätt. Jag kan egentligen bara tala för hur det liksom funkar hos oss på Aftonbladet, men där kan det vara allt ifrån att en kollega eller jag har fått höra något när vi har varit ute på saker och ting, att det liksom skvallras och tisslas bakom kulisserna om saker. Det kan komma via källor och sånt, men sen kan det också komma väldigt mycket tips in till oss.
1: Jaha, vilken person som helst kan plötsligt höra av sig med tips?
0: Vem som helst, precis. Och ibland är tipsen inget man alls kan göra något på, ibland leder det ju till stora publiceringar, så det är allt möjligt. Men vi har ju tur där att det kommer mycket tips. Vi har ju många läsare och många som vill tipsa oss helt enkelt. Så det är man ju jätteglad för som nyhetsreporter.
1: Men du, att folk tittar lite snett på kändis- och nöjesjournalistik, det finns de personerna. Hur känner du för det?
0: Det finns absolut de personerna, och jag tänker liksom särskilt på typ kommentarsfält på sociala medier kring nyhetsnyheter, så är en av de vanligaste kommentarerna är, vem bryr sig? Faktum är att jättemånga bryr sig, för att jag förstår att det är en grej man typ tycker och ser ner lite på när allt annat viktigt händer i världen. Men samtidigt så är det så viktigt för mixen med nyhetsnyheterna. Hade vi haft en sajt eller hade vi varit inne på sociala medier eller vad som helst, och det bara var krig, elände, allt det där. Det hade inte haft jättebra läsning, utan det är ju när vi mixar upp det med den här kändisen har fått barn, den här har skilt sig, den här kändisen har gjort det här galna. Folk älskar att läsa det, så även om folk skriver jag bryr mig inte, så vet jag ser ju statistiskt, ni bryr er jättemycket.
1: Så statistiken bara in your face.
0: Exakt.
1: Men du, hur gör du skillnad på, eller gör du skillnad på skvaller och nöjesnyhet?
0: Jättemycket, för att vi måste ju ha bekräftade uppgifter. Och där är det en sak som ändå skiljer oss åt väldigt mycket från, ja men nu för tiden finns det ganska mycket skvallerkonton på till exempel sociala medier, på Instagram.
1: Ska gudarna veta.
0: På Snapchat. De kör ju ut saker ganska rakt ut utan att bekräfta saker eller kolla upp saker eller... också bara inte tänker etiskt kring saker. Det gör vi konstant. Man kanske inte kan tro det, men vi har alltså dagliga etiska samtal om saker. Kan vi skriva om det där uppbrottet? Kan vi skriva om att en person har gjort det här och det här? Kan vi skriva det med namn? Måste det vara anonymt av olika anledningar? Vi har ett jätteansvar i det. Vi når ju så otroligt många. Så jag tycker det är en jättestor skillnad på det här skvallriga, det här lite roliga vi snackar om på redaktionen, och det som faktiskt kommer ut till läsarna sen.
1: Det finns publicistiska regler kring nöjesnyheter också.
0: Alltså. Exakt. Man kanske inte kan tro det, men det finns hur många som helst.
1: Jag tänker att det är bra att säga till de som ändå tvivlar. Sen får man ju välja vad man läser om man nu inte är helt förtjust. Så kan man välja bort de bitarna. Exakt, det är samma sak som i radio. Kan jag bara nämna i förbifarten. Men du, hur mycket sitter du på som du inte kan säga till mig och inte kan skriva?
0: Jag tror jag sitter på väldigt mycket. Nu har jag varit nöjesreporter i alla fall typ 12-13 år, och de flesta av de åren som nöjesreporter, så man får ju höra det ena och det andra. Det är väldigt, väldigt mycket som man inte kan säga, kanske främst sånt som rör så här privatliv, även kring så här vårdnadstvister och den typen av saker som vi i stort sett aldrig skriver om av etiska skäl. Det är mycket sånt man vet om, men också så här, den personen var ju otrogen med den där andra kändisen som också är gift, alltså sånt annan sak har man ju fått höra genom åren.
1: Men det måste vara på skvallerkontot.
0: Ja, men exakt.
1: Ja, så skriver du inte det?
0: Det skriver inte jag om. Nej, om inte alla de skulle få för sig att prata om det.
1: Nej,
0: för
1: då är det en grej. Ja. Då går ju de med själva bollen.
0: Precis.
1: Så att säga. Men du, kan du bli ledsen någon gång? Kan du känna någon gång att fy fasen, det här var inte snyggt. Det här är riktigt kletigt och, eller olustigt eller så. Att du liksom blir, för att vi människor är ju inte helt vackra inifrån och ut.
0: Nej, alltså jag kan ju bli berörd av liksom vissa nyhetsnyheter som kommer ut, och det kanske främst gäller liksom när det är dödsfall och den typen av saker, och jag kan absolut bli ledsen när jag liksom ringer upp en anhörig som har varit med om någonting eller så, men jag har aldrig blivit ledsen över en publicering jag har gjort eller liksom känt, inte stått bakom den eller känt att vi har gjort liksom ett fel mot en person i en publicering, utan det känns som att det alltid ändå har varit välgrundat i de publiceringar jag har varit med.
1: Men vad tycker kändisarna om dig? Ja. Tycker de att det är kul att möta dig när du kommer i olika sammanhang? Eller kan du säga, oj, ducka! Nathalie är här! Vilken reaktion tror du att du har?
0: Alltså, majoriteten av gångerna... Jag kan inte minnas att någon liksom rakt av har varit så här typ otrevlig när man dyker upp i rummet, utan det är mycket så här, det är kramas snarare och hej igen och väldigt så. Sen vet man inte vad de egentligen tänker. De kanske tänker, fan, nu är hon här igen, hon den där som alltid ska luska. Men jag tror att de gillar mig. Jag vet inte. Jag vet, gud vad svårt att
1: i
0: säga.
1: I vilket fall så sköter de det proffsigt i så fall.
0: Exakt, ja. De är i alla fall trevliga mot mig och mer än så... behöver jag inte.
1: Nej, du är inte ute efter att bli kompis.
0: Nej, snarare lite tvärtom, för att jag måste ju också, alltså även om man ena dagen har en rolig röda mattan intervju, om jag nästa dag får ett tips om att den personen har begått ett brott eller den personen av vad som helst, så måste jag också kunna skriva det utan att säga så här, nej men vet ni vad, det här är en nära vän till mig, jag kan inte göra det.
1: Nej, och gissas, nej, där vill ingen av oss hamna.
0: Nej.
1: Nej. Och samtidigt så tänker jag så här, även om det är någon man känner, om den personen verkligen gör något som är en ny nyhet, då kommer vi att ta det ändå.
0: Ja, men exakt. Och det finns ju alltid kollegor som kan ta saker också. Mm. Om det är så att någon kollega har en för nära relation till någon, det har ju hänt förr, då får ju någon annan bara ta det. Så vi löser ju det också på redaktionen.
1: Vi ska prata mycket mer. Nu blir det lite Coldplay. Det är alltså Nathalie Demirian Jenna som är dagens gäst, nöjesjournalist på Aftonbladet och har podden Ett sant nöje. Det här är Coldplay med Paradise.

Då gäller det E4, E20, Essingeleden, för det har varit en olycka vid Tomteboda-kurvan. Och det är två personbilar och en skåpbil som står stilla här på rampen mot E20 i riktning mot Ropsten. Skyddsbil är på plats. Det kommer bli avstängt här när bärgaren kommer dit om ungefär 10 minuter. Alltså för dig som färdas här då på E4, E20, Essingeleden i norrgående riktning. Vid Tomteboda-kurvan så kommer E20-rampen då när man ska åt Ropstenshållet att bli avstängd här inom kort, och i nuläget är det trångt att passera.

0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter, är dagens gäst. Vi pratar, du skriver om andra. Du berättar ibland sånt som de kanske hellre önskar att du inte skrev om. Så kan det vara. Har du själv blivit omskriven eller omrapporterad någon gång?
1: Alltså det är ju snarare om jag medverkar som en expertröst kring nöjesjournalistik eller realityprogram eller så. Som det har varit. Och sen så har det väl varit något så här klipp och sådana andra medier där man får någon fråga om kärlekslivet eller liknande. Men generellt inte särskilt mycket. Sen har jag medverkat i tv-program när man har fått lite frågor och så. Men inte liksom, inte så här att någon har gjort...
2: Har ni hört Nathalie har gift sig? Inget sånt?
1: Inget sånt, nej. Det tycker jag är lite skönt.
0: Vad roligt. Men du, det här bröllopet nu, ett år sedan ungefär. Mm. Och det var inte en liten diskret händelse, eller hur?
1: Nej, det var inte det. Men det har nog sina kulturella skäl, skulle jag säga.
0: Jag skyller på det. Berätta lite, ge oss lite detaljer.
1: Ja, men det är liksom ganska storslagna bröllop brukar det vara i min kultur. Jag är halv armenier, halv syrian. Och jag kan ändå säga att jag tycker att jag i alla fall med gästlistan höll den ner ganska ordentligt. För vi kan ha väldigt stora bröllop inom min kultur. Jag hade 180.
0: Ja, ja. Och det tycker jag är liksom,
1: ja, men och jag höll, alltså, jag kämpade ner den listan oerhört mycket. Jag skulle säga att runt så 300-500 är mer standard. Och jag tror att då hade min man haft en större släkt så hade jag nog inte kommit under... Ja, 250 i alla fall. Men nu lyckades vi få ner det ordentligt. Men bröllopet i sig hade ju alla ingredienser som de här storslagna bröllopen har. Förhoppningsvis gifter man sig bara en gång i livet. Så då kände jag bara, nej men nu kör vi.
0: Men och vad var det för ingredienser? Ja, för att jag tänkte så här, om jag någon gång skulle gifta mig, då blir det en mycket liten borgerlig historia. Ja, i ett hörn någonstans.
1: Det var det inte här.
0: Nej.
1: det är väldigt mycket... Folk som spelar trummor och instrument och den typen av saker. Det är fyrverkerier, det är mat i kopiösa mängder. Det är en stor efterrättsbuffé, frukt och massa efterrätter i coola konstellationer. Och gigantisk tårta och härlig musik.
0: Vad läckert, jag ser massa blommor och
1: jättemycket
0: dekorationer.
1: Blommor.
0: Ja, vad hade du för klänning? En stor?
1: Ganska stor klänning, jag tycker inte den var... Ganska stor. Det var mycket spets. Så spetsärmar, en V-ringning och sen tight fram till typ under bysten. Och sen var det ganska stor, lite ballongigt. Sådär. Ja.
0: Underbart.
1: Med långt släp och grejer.
0: Men som sagt, förhoppningsvis är det ju bara en gång. Men din man är väl italienare, va?
1: Exakt så.
0: Kunde ni mötas? Eller lät han dig bara kör, älskling?
1: Vet du, det kunde vi. Jag frågade faktiskt honom väldigt så här, tydligt. Och började säga, är du säker på att du vill ha den här typen av bröllop? För att om man inte gifter sig inom sin kultur så kanske den andra vill ha något helt annat. Och det hade jag varit okej med. Men han var väldigt så, nej men vet du vad? Jag tycker det ska bli jättekul, vi kör på det. Nej. Men vi hade med lite italienska grejer i form av musik. Och ja, men typ när vi skulle skära upp tårtan var det bara italienska låtar. Vår första dans var till Andrea Bocellis, Conte Partirò. Ja, sådär. Så det var ju... lite italiensk med också.
0: Ja, det här var roligt för honom och hans familj. Men du, var du nervös när du gifte dig? För att du säger att du blir nästan aldrig nervös.
1: Enda gången jag kan komma på många år som jag hade nerver faktiskt. Jag kan bli så exalterad över saker, det blir jag typ nästan dagligen. Men jag blir liksom nästan aldrig nervös inom, alltså typ så här direktsändningar och sånt. Det, så länge jag... typ av ett hum om vad som ska hända, så blir jag inte nervös. Men här kändes det som att, ja, jag har planerat bröllopet, men jag vet ändå inte riktigt vad som ska hända. Och det är inte jag som bestämmer exakt när jag ska gå ut. Och du vet, det måste koordineras med fotograf. Så jag blev lite nervös.
0: Alltså jag hör ju vidden av detta. Hur jag går måste koordineras med en fotograf. Wow, jag önskar jag hade varit en fluga på väg. Alltså så läckert.
1: Ja, det låter lite
0: och
1: galet.
0: Och du strålar faktiskt när du pratar om det här, och det är det enda som spelar roll faktiskt. Du är... det fanns liksom bara ett jobb för dig. Du ville ju, du är ju journalistutbildad, så här, men det var nöjesjournalistiken som lockade dig, och egentligen bara den.
1: Det var faktiskt så. Det var, jag kommer ihåg när jag pluggade att många pratade om vad drömmen var, och många var så utrikeskorrespondent, någon var så jag vill jobba med sport, och jag, för mig var det väl så nöjesreporter, det är det bästa. Jag tror det grundar sig i att jag redan som väldigt liten älskade populärkultur. Jag var helt fast i så här Backstreet Boys, Britney Spears. Jag kommer ihåg att jag kollade på MTV hela tiden och såg de här röda mattan intervjuerna som gjordes med coola kändisar och tänkte, det hade varit coolt.
0: Och nu det är det ju en del röda mattan och häng i glamorösa miljöer, men hur glamoröst blir det för dig?
1: Alltså det är inte jätteglamoröst egentligen, för att jag, alltså det är ju liksom väldigt jobbfokuserat, så är det ju. Sen är det ju, jag är vänner som jobbar i miljöer som ändå är väldigt mycket mer oglamorösa. Alltså det är ju glamoröst på så sätt att miljöerna är härliga och liksom personerna som är där. Men det är ju väldigt mycket jobbfokus, va? Mm.
0: Snittarna och bubblet, det är inget för dig där.
1: Det är inget för mig där, nej. Tyvärr. Nej.
0: Tror du att du, men alltså det här var ditt drömjobb. Tror du att du kommer att jobba med det här om 10-20 år? Du är väldigt ung fortfarande.
1: Ja, jag hoppas. Tack för att du säger det, jag känner mig inte så ung längre.
0: Jag fyllde, nu kollar jag mina papper.
1: Ja, men jag fyllde precis 35.
0: Ja, stort grattis, det är ingenting. Jag ser att du är född samma år som jag tog studenten. Damn, ja.
1: Okej, okay, men då ska jag inte säga något. Då är det jätteungt att vara 35. Bra. Nej, men jag hoppas att jag fortfarande jobbar inom det här, för att jag tycker det är så kul. Och just min tjänst är väldigt varierad. Jag gör ju så himla mycket olika saker. Jag skriver artiklar, jag gör intervjuer och allt det här vanliga. Men jag gör också massa sociala medier innehåll. Jag gör vår nöjespodd. Alltså det är så himla varierat. Sen så får jag ibland också, ja, men typ som nu, medverka lite hos andra också. Det är också jättekul. Mm. Så länge det är kul så hoppas jag att jag fortsätter med det här.
0: Jag vet att störst för dig i sommar är att Bad Bunny kommer till Sverige. Vad är det med dig och Bad Bunny?
1: Nej, men jag har inga ord. Alltså, han är ju min mest lyssnade artist genom tiderna på Spotify. Jag älskar människan, har gjort sedan hans faktiskt första singlar, alltså 2017. Liksom. Och det beror på att jag älskar musik på spanska, så jag har alltid haft väldigt bra koll på den typen av genre som han verkar i. Och jag älskar hans musik, hans flow, hans refränger, hans, man vill bara dansa. Jag älskar honom, och det är första gången jag får se honom live nu i sommar. Jag ska på båda konserterna. Jag tar med mig en kollega som också älskar honom, och vi ser så mycket fram emot det.
0: Gud vad härligt. Oh. Vad roligt det var att få hänga en stund med dig. Tack snälla för att du kom hit, Nathalie.
1: Tack så jättemycket.
0: Och då finns det väl bara en artist att spela, eller hur?
1: Ja, är det sant?
0: Här är han. Vi har valt Nueva Joll.
1: Nej, men vad kul. Tack för det.
0: Nathalie Demirian Jenna, nöjesreporter på Aftonbladet. Dagens gäst i P4 Extra.
1: Tack så jättemycket.
0: Och så Bad Bunny för hela slanten.
1: Wow.

En uppdatering då på E4 E20 Essingeleden i riktning mot Lidingö och Norrtull. Ungefär höjd med tomte på kurvan där är rampen avstängd efter en olycka med personbil och skåpbil. Bärgare och skyddsbil är på plats. Prognosen för det här är oklar. Men bärgning pågår alltså. De övriga ramperna går att köra. Eller de övriga leden. Det är bara den högra, den längst högra då, filen som för närvarande är avstängd i riktning då mot Lidingö och Norrtull. Och på länsväg 229 Örbyleden mellan Örbyleden Skebokvarnsvägen och korsningen Örbyleden Gryxbovägen i riktning mot Tyresö. Där är det en personbil som bärgas just nu. Skyddsbil och personbil då bärgare finns i höger körfält, så lite trångt att passera men inte avstängt.

0: Tú tienes piquete, mami, yo también. Tú estás buena, yo estoy bueno también. Huelo rico y ando con los de 100. Si tú lo quieres, lo tienes que mover.
1: P4 Extra blir det mer av efter Ekonyheterna. De kommer nu klockan 2. Då ska vi prata om norska kronprinsessan Mette Marit som nu står på listan för en lungtransplantation. Det beskedet kom tidigare idag.
2: Alldeles nyss hölls en presskonferens på Rikshospitalet i Oslo med anledning av den norska kronprinsessan Mette Marit satts upp på väntlista för en lungtransplantation. Hennes lungsjukdom har förvärrats under det senaste halvåret, berättade Arne Holm, överläkare och lungspecialist. Så här lät det på presskonferensen.
3: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Tommelfingerregeln för vem som ska sättas på lista för lungtransplantation, det är att patienten ska vara så lungsjuk att vi har grund till att tro att patienten bara har ett år igen att leva. Och samtidigt ska patienten vara frisk nog till att tåla ingreppet som jag sa och ha goda utsikter.
2: Så Arne Holm, överläkare och lungspecialist på Rikshospitalet. 17-åriga Nova slog larm till socialtjänsten om sexuella övergrepp i sitt familjehem. Men socialtjänsten beslutade ändå att hon skulle bo kvar. Det kan P4 Västernorrland avslöja. Nu sitter familjehemspappan häktad på sannolika skäl misstänkt för 3 våldtäkter.
4: Allt det hemska som har hänt hade inte behövt hänt.
5: Nova berättade för socialtjänsten i Sundsvall i slutet av mars i år att familjehemspappan tafsat på henne. Hon polisanmälde händelsen och bad om förflyttning. Men socialtjänsten beslutade att hon skulle bo kvar.
4: Antingen så trodde de mig inte eller så tog de bara mig inte på allvar.
5: Både Novas skola och BUP ansåg att det var ett olämpligt beslut och gjorde både orosanmälningar och en anmälan till IVO, Inspektionen för vård och omsorg. Bara några veckor efter Novas larm till socialtjänsten så säger hon att familjehemspappan utsätter henne för den första av de våldtäkter som han nu häktats för. Anklagelser som han nekar till. Nova såg ingen annan utväg än att spela in bevis för vad hon utsattes för.
4: För att annars hade inte socialtjänsten flyttat på mig. Jag behövde det liksom konkret bevis.
5: Eva Leijon, chef på socialtjänsten i Sundsvall, kan inte svara på varför hon inte flyttades direkt.
2: Reporter här, Lotta Hagberg-Vedell, P4 Västernorrland. 6 personer åtalas efter att en 35-årig man sköts till döds i Eskilstuna för 2 år sedan. 2 män i 50-årsåldern åtalas för mord, men även mordförsök mot en annan man. De andra 4 åtalas för anstiftan och medhjälp. Internationella fotbollsförbundet FIFA har beslutat att stoppa vuvuzelor på VM-arenorna. Vuvuzelorna är en lång tuta i plast som tidigare tester nått upp emot 130 decibel, skriver Reuters. Det var Ekot klockan 2. Jag heter Henrik Sell.
1: Och P4 Extra fortsätter en hel timme till. Jag heter Titti Schultz. Det blir fredagslåt. Vi ska grilla. Känslan är på plats. Men det finns också allvarligare ämnen som uppmärksammas. Vi fördjupar oss i norska kronprinsessan Mette Marits situation. Hon står nu på listan för en lungtransplantation. Det här meddelade norska hovet idag. Och det har nyligen hållits en pressträff, precis som du hörde om i Ekot. Elon Musk är världens rikaste människa och med god marginal. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det är mer än Sveriges samlade BNP. Och så var det här med spoiler alert då. Jag säger det igen ifall du missade tidigare. Vi kommer att träffa vinnaren av Förrädarna. Det här avgjordes igår. Och har du lyckats missa vem det blev, då är det nästan skickligt. Det här är Joakim Berg, blindgångare.

Ja, en uppdatering av trafikläget igen då. E18 Norrtäljevägen, Roslagsstoppet mot Norrtälje. Där är en lastbil med släp med däckexplosion som står i höger körfält. Och det är däckrester i båda körfälten. Så ta det försiktigt, ni som kör norrut på Norrtäljevägen alltså. Vid Roslagsstoppet händer detta. Och också på Norrtäljevägen vid trafikplats Hägernäs riktning också mot Norrtälje. Där är en stillastående personbil, en skyddsbil och bärgare är på väg. Eller förhoppningsvis sedan på plats där vid Hägernäs. Och på E4 E20 Essingeleden då i riktning mot Lidingö och Norrtull. I höjd med Tomtebodakurvan i den högra då, körfältet eller rampen. Där är den avstängd efter en olycka med personbil och skåpbil. Bärgare och skyddsbil är på plats och prognos för det här saknas när man arbetar där. Övriga ramper eller filer är då öppna. Det är bara den högra som nu är avstängd. Och länsväg 229 Örbyleden, mellan Örbyleden Skeppokvarnsvägen och Örbyleden Grycksbovägen i riktning mot Tyresö. Där bärgar man en personbil, skyddsbil också i höger körfält och man beräknar jobba där i cirka 10 minuter till.

0: Jag ser ganska ny musik från Jocke Berg. Den här låten kom i maj, finns på albumet som heter Framtiden som aldrig blev av. Och det här är ett jättesoloalbum får man ändå konstatera, för att han har skrivit, spelat och arrangerat och producerat alldeles på egen hand. Nu vänder vi blickarna mot Norge, där det idag har kommit nya, ganska obehagliga nyheter. Och det gäller kronprinsessan Mette-Marit. Vi har sett henne med syrgas vid offentliga framträdanden. Och nu kommer beskedet att den norska kronprinsessan Mette-Marit har ett år kvar att leva. Om hon inte får nya lungor. Och det här beror på sjukdomen lungfibros. Så här sa norske överläkaren Are Holm på en pressträff tidigare.
1: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt. Därför har vi nu gjort en grundlig utredning och vi vill idag fortälla att hon idag sättes på liste för lungtransplantation.
0: Ja, och för dig som inte har norska nära till hand så kan jag berätta att han säger att kronprinsessan har det senaste halvåret försämrats. Vi ser att det har kommit mycket mer ärrvävnad och de senaste 3 månaderna har det förvärrats kraftigt. Det är farligt. Nu står hon på listan för lungdonation. Men vad är lungfibros för sjukdom egentligen? Det här ska jag prata om med Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Välkommen Magnus.
2: Tack så mycket.
0: Och vi börjar där. Vad är lungfibros?
2: Ja, lungfibros är en sjukdom där lungvävnaden successivt omvandlas till bindväv, alltså ärrvävnad. Och det innebär att lungan blir stel och man får andnöd och man får minskad syreupptagningsförmåga.
0: Hur upptäcker man lungfibros? Vad kan vara de första symptomen?
2: Ja, ofta är det att man blir andfådd vid ansträngning. Och när sjukdomen progredierar så kan andfåddheten också komma i vila. Hosta är också ett vanligt symptom. Men det är de här symptomen som gör att de flesta patienter söker sjukvård.
0: Vi har ju förstått att det är en allvarlig sjukdom, men visst är den väl också väldigt individuell? Den liksom utvecklar sig i olika hastighet för olika patienter. Kan du beskriva hur allvarlig den är och hur den kan se ut, ett förlopp?
2: Ja, lungfibros är ju en samlingsnamn då på flera olika undergrupper där en del kan vara ganska beskedliga och där man kan inte behöver ha en ökad symptombörda, medan den allvarligaste då, idiopatisk lungfibros, den har en medianöverlevnad på 3-5 år brukar man säga. Så att det är en heterogen sjukdom där en hel del patienter även kan leva ett ganska gott liv under många år, medan andra blir snabbt sämre.
0: Finns det några mediciner?
2: Ja, det finns 2 bromsande mediciner som gör att lungfunktionsförlusten minskar under tid. Och de medicinerna har funnits i 10 år. Det kommer säkert nya läkemedel nu de närmsta åren.
0: Nu har vi ju sett Mette-Marit att hon har använt syrgas både i officiella sammanhang och privat. Hur illa däran behöver ens lungor vara för att en patient behöver syrgas? Går det att beskriva?
2: Ja, man brukar testa det med gångtest eller arbetsprov. Och sjunker man tillräckligt mycket i syreupptagningsförmåga så brukar man först ge syrgas vid aktivitet. Alltså när man rör sig ute och promenerar och så. Om sjukdomen förvärras så kan man ibland få ge syrgas i princip dygnet om.
0: Vad beror lungfibros på? Finns det några riskfaktorer? Kan man koppla det till andra sjukdomar?
2: Ja, alltså idiopatisk lungfibros, den allvarligaste formen, det vet man inte varför man får den. Men man vet att rökning är den vanligaste riskfaktorn. Och sen är det ofta äldre individer som drabbas, alltså 60 år och över. Och ofta är det ju män. Sen finns det också en grupp av lungfibros som är kopplade till reumatiska sjukdomar. Och där insjuknar man ofta i något yngre åldrar och det är en övervikt kvinnor där.
0: När bestämmer man att det är aktuellt med en lungtransplantation?
2: Ja, om patienterna försämras och man har en förväntad överlevnad på ja, en 2-3 år, då bör man diskutera och utreda inför en eventuell lungtransplantation.
0: Även om Mette-Marit nu då genomgår den här operationen, hur, det här är den obehagliga frågan som kommer nu och det kan låta illa, men hur riskfylld är operationen och hur ser överlevnadschanserna ut efter att en patient har fått nya lungor?
2: Ja, det är ju ett stort ingrepp, men den görs ju på specialiserade centra. När lungtransplantationen är genomförd så kommer man att behöva ge immundämpande behandling resten av livet. Så man måste ju gå på kontroller regelbundet för att minska risken för avstötning. Det är därför man ger de här medicinerna. Och ja, lungfunktionen efter en transplantation kan ju i princip bli normal igen. Så det är en fantastisk effekt. Långtidsöverlevnaden ligger ju på ungefär... Ungefär hälften av patienterna som transplanteras, lungtransplanteras, lever efter 10 år.
0: Magnus Sköld, professor i lungmedicin vid Karolinska institutet. Tack för att du klargjorde både det ena och det andra för oss. Varmt tack.
2: Tack själv.
0: Det här är Ed Sheeran med Sapphire.

0: Grilla! Det är jag ju inte ensam om att gilla. Alltså, det är så gott. Men hur många brukar egentligen grilla själva desserten? Här har jag stora luckor, måste jag erkänna. Men det är det ska handla om nu. Och ute i Radiohusparken, precis utanför detta stora grå radiohus, där finns ju Arvid Kronvall, matkreatör. Och idag är du också grillmästare. Hallå Arvid!
1: Hej, hej Titti!
0: Hur håller du dig i parken? Har du kommit igång?
1: Absolut, glöden är varm här och precis på G att grilla lite jordgubbar faktiskt.
0: Mm-hmm. Alltså, förutsättningarna för smarriga desserter, skulle du säga att de är goda där ute? Jag behöver motivation att röra mig från studion och dit.
1: Ja, men jo, vi längtar efter det här. Det är absolut goda förutsättningar. Det kommer bli två stycken rätter och både småreslådda och grillade jordgubbar här med lite kladdkakesmör. Så det ska bli kul att se vad ni tycker om det här.
0: Kladdkakesmör, aldrig hört talas om tidigare, men jag känner redan nu att jag vill äta det med sked. Du har ju tidigare varit här och pratat smör. Det är din passion. Men visst har du med dig, hade du med dig någonting som var liksom som såna här smorish någonting?
1: Jag tänker att vi ska jobba lite 70-80-tal och göra en låda, så en s'mores-låda. För s'mores är ju någonting man vanligtvis gör, alltså kex, choklad, marshmallow och kex. Men nu gör vi allt som en gratäng, som blir nästan som en s'mores-dipp då, med lite hallon och mynta.
0: Ordet gratäng också i sammanhanget. Ja, men vet du vad, jag höll på att säga att you had me at hello. Jag kommer, det var kladdkakesmöret som avgjorde det här, det vill jag uppleva. Du jobbar på, jag jobbar på lite här och så ses vi om en stund då.
1: Så gör vi.
0: Då säger vi så. Amy McDonald ska jag spela. This is the life i P4 Extra.

Återkommer till olyckan på E4-20 Essingeleden är när du kommer efter Tomtebodakurvan på den högra rampen som leder då bort mot Ropsten, Lidingö och Norrtull. Den rampen är avstängd på grund av en olycka som inträffade för en stund sedan. Man har bärgare och skyddsbil på plats där, men det finns ingen prognos i nuläget för när man har bärgat. Kön börjar i trakten av Gröndal. E18 Norrtäljevägen före Roslagsstoppet i riktning mot Norrtälje. Lastbil med släp står med en däckexplosion i höger körfält på en tvåfilig sträcka och det ligger en hel del däckrester på vägen. Det är också ett hinder vid Hägernäs i riktning mot Norrtälje. Där står det en personbil och dit är hjälp på väg.

0: Elon Musk är världens rikaste människa och det med råge. Hans förmögenhet uppgår till hisnande 9000 miljarder kronor. Det här enligt tidningen Wall Street Journals beräkningar. Alltså det här är mer än hela Sveriges samlade BNP. Jag ska prata med Gunnar Harjus om det här, ekonomireporter på Dagens Industri. Välkommen hit.
1: Tusen tack.
0: Är han den rikaste privatpersonen någonsin?
1: Kanske. Det är lite svårt att säga för att... Alltså i rena siffror, ja såklart. Men vi har ju haft inflation och när man kommer upp i sådana där stora siffror så måste man kanske börja jämföra med något annat än liksom den näst rikaste så att säga. Men det finns en malisk gammal kejsare som heter Mansa Musa som brukar anses, som alltid ansetts tidigare varit liksom historiens rikaste person. Han, ja. Men han hade ju då hela det här maliska kejsardömet som i princip sin egen privata plånbok och det fanns väldigt mycket guld där på den tiden. Så att det är lite svårt att säga där. Man kan väl säga att om man jämför med storleken på ett lands ekonomi så är Elon Musk nu lika rik eller kanske lite rikare än John D. Rockefeller som byggde eller som profiterade på att det byggdes väldigt mycket järnväg i USA i början av 1900-talet som tidigare var liksom USAs rikaste by far.
0: Men hur blev Elon Musk så här rik?
1: Ja, men det är några olika saker. Dels så var han då inblandad tidigt i ett bolag som heter PayPal, som är en betaltjänst som var liksom
0: den
1: tidigt.
0: Den verkar leva fortfarande.
1: Den gör ju det. Ibland blir man om att betala med den och sen känner man, åh gud, jag har inget sånt här konto. Och sen blir det. Ja, men men okay. det finns kvar. Han äger dock inte det längre utan han sålde det där tidigt eller sin del där tidigt. Och sen så tog han de där pengarna och hade rätt olika verksamheter. Men en av dem som han köpte in sig i, han grundade det inte men han köpte in sig väldigt tidigt i ett bolag som heter Tesla som gör elbilar. Och det bolaget blev väldigt, väldigt stort. Sen så, som jag behöver förklara det, alla vet vad det här är för bolag. Men sen finns det lite andra bolag också som han då äger eller deläger. Alltså han äger ju X, alltså det gamla Twitter och också ett bolag som heter Boring Company som håller på med liksom tunnelbyggande och sånt där. Och sen då också då SpaceX.
0: Just det, och det är väl det vi har mest talas om nu för tiden.
1: Ja, det ska börsnoteras.
0: Ja, och där kommer det att säga mer än klirr i kassan.
1: Ja, det är lite oklart exakt hur mycket klirr det kommer bli i Elon Musks kassa. Men det kommer bli den största börsnoteringen någonsin. Ungefär 1,5 tusen miljarder dollar räknar man att liksom värdet på hela bolaget kommer vara. Sen så exakt hur mycket aktier som Elon Musk kommer sälja i samband med den här noteringen, det vet man inte. Men det är inte noll.
0: Nej, men alltså, kan du bara säga den där siffran en gång till? För det går nästan, det går inte att fatta.
1: Alltså 1000 miljarder dollar och sen så det kanske då 10 000 miljarder kronor och sen ytterligare då 5 000 miljarder kronor. Om man, nu är det lite slängig avrundning här, men det är bara ett av bolagen då.
0: Vet du om han skänker pengar till välgörenhet någon gång?
1: Han har ju hållit på ganska mycket med en viss typ av att han har hållit på med så en viss typ av effektiv altruism som man kallar det. Men det är lite oklart exakt vad han gör av alla sina pengar och ja. Man ska komma ihåg också att det mesta av de här pengarna är ju inte pengar som du och jag tänker på pengar, alltså att man har det på ett bankkonto och sådär, utan det är ju mycket att han är värd så här mycket pengar, alltså alla aktier han äger är värd så här mycket pengar. Sen så ibland så vill de själva gärna framställa sig som att nej men jag har inga pengar alls, jag är så rik att jag är fattig, jag har alla de här pengarna bara i aktier, men man kan låna väldigt mycket pengar i princip gratis med de här aktierna som insats, så att man kan omsätta det i vanliga pengar också.
0: Mm. Men det där är intressant när man hör rika människor säga att jag har så mycket pengar så jag har inga pengar.
1: Ja,
0: och det är jättejobbigt att ha så här mycket pengar.
1: Och det stämmer ju såklart inte, utan rika människor är rika.
0: Just det. Mm. Där har vi slagit fast detta en gång för alla. Men Musk kommer väl att få en del enorma bonusar också. Som väl ändå sitter ihop med ett krav. Bland annat så måste SpaceX, nu läsa in en till, nå ett börsvärde på över 70 biljoner kronor för att etablera en permanent koloni för minst 1 miljon människor på Mars. Alltså, det låter ju bananas.
1: Ja, exakt. Alltså, man ska komma ihåg då att den här enorma värderingen på just SpaceX, den är då... Alltså, så här, börsen i allmänhet är inte att man tänker så här, vad är den här aktien värd? Den är värd så här mycket för att bolaget är värt så här mycket precis just nu. Utan börsen är väldigt framåtblickande. Man tänker, vad kommer det här bolaget vara värt? Och om man tänker att det kommer vara värt 100 kronor imorgon, då kan det lika gärna vara värt 100 kronor idag. Det är så man tänker på de här börssiffrorna. Och löftena kring SpaceX som de har gjort nu inför den här noteringen, det är i princip då, man har mer eller mindre monopol på att skjuta upp raketer i låg omloppsbana, alltså typ satelliter och sådär. Och det har de varit extremt framgångsrika på, jättebra, och liksom verkligen revolutionerat den marknaden. Men det man noteras på nu är ju ett gäng, att man ska bli monopolister på ett gäng andra marknader som nästan inte finns. Till exempel då att man ska kolonisera Mars, till exempel att man ska ha AI-datacenter i rymden. Alltså det är den typen av grejer. Och det är ju, det är liksom så, vad ska man säga, nästan abstrakta löften, eller konkreta löften, men de är så långt bort att det är nästan inte en sån affärsidé. Det är nästan inte ett affärslöfte att säga att vi ska kolonisera Mars. Det är något annat. Det är något
0: en spännande tv-serie.
1: Ja, men typ. Eller något ett barn tänker att man ska göra.
0: Men du, vad innebär det när en enda person kontrollerar så väldigt mycket mer pengar än alla andra människor? Vad händer?
1: Jag tycker man får jag bara säga liksom hur rik han är i någon slags perspektiv. För jag tycker det är viktigt att ha med sig här. När man, du säger hur mycket, han är så mycket rikare än vad folk är. Alltså om man tänker att man kanske har ett hus värt en miljon eller någonting. Om man sätter det här i tid, det tycker jag är ganska bra sätt att tänka på de här pengarna. En miljon minuter sen, det är 2024. Mm. Och en miljard minuter sen är år 124. Och så många minuter sen som Elon Musk har dollar, alltså 900 miljarder dollar, det är alltså 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Då börjar Homo erectus bemästra elden. Så mycket, alltså så att om du tänker, ja men jag kanske nästan är miljonär, jag är också rik. Nej, du är inte rik. Du är 2024 och han är 1,5 miljon år innan vår tideräkning. Så stor skillnad där. Och det här gör ju saker med samhället, att de här människorna kan ju då omsätta, alltså pengar är makt, brukar man ju säga lite slarvigt. Mm. Vad betyder det? Jo, men det betyder att han kan blanda sig i den tyska valkampanjen för Alternativ för Tyskland, att han kan blanda sig liksom i den situationen i Storbritannien nu, att han har köpt hela Twitter och gjort om det till X, som kanske enligt vissa då för fram en viss typ av liksom åsikter. Det är ju någonstans, alltså han verkar ju över demokratin, över lagen på något sätt, och det är ju det man kan göra med de här pengarna.
0: Gunnar Harjus, ekonomireporter på Dagens Industri, stort tack för att du kom hit.
1: Tusen tack.
0: Det här är Jacqueline Woman.

0: Nu blir det lokala nyheter och när vi hörs igen då är jag på plats i Radiohusparken, för dit springer jag nu. Det vankas grillad dessert levererad av Arvid.
1: Nyheter från P4 Stockholm med August Bergqvist. Henrik Rydström blir ny tränare för Hammarby fotboll. Det kom fram vid en presskonferens idag efter att Kalle Karlsson fått sparken. Sportchef Mikael Hjelmberg förklarar turerna.
2: Vi står här därför att vi kände ett behov av en förändring i vår vardagliga träningsverksamhet och i ledarskapet. Det är den huvudsakliga anledningen till att vi står här med Henrik idag, och vi är rätt säkra på att han kommer kunna tillföra det.
3: Henrik, varför valde du Hammarby?
4: Rätt enkelt skulle jag säga. Det finns en möjlighet att vara den tränare som jag vill vara. Det finns så stor potential här, så det var väldigt, väldigt trevligt när möjligheten uppstod.
1: Reporter Adrian Alibo Andersson, Radiosporten. En kvinna attackerades i samband med en lägenhetsvisning för seniorer i Täby i förmiddags. Kvinnan jobbar på kommunen och mannen ska ha följt med in i huset. I väntan på polis låste hon in sig. En man i 40-årsåldern har gripits misstänkt för våldsamt motstånd samt försök våld mot tjänsteman. Och så bostadsstatistik för maj månad. Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlade 1676 bostäder. 111 var nyproducerade. Genomsnittlig kötid 8,6 år. Kortast kötid en vanlig hyresrätt. En etta i Alby. 6 dagar fick man vänta. Vi tar en titt på väderprognosen för eftermiddag. Molnigt och någon skur. Temperatur 14-19 grader. Nu blir det trafik, Karin Berggren.
5: Börja på E4-20 Essingeleden. Det är bergat och klart borta vid Norra länken. Alla körfält återöppna och där smälter kön undan. Men det bygger på i andra ändan, så det är trögt redan vid Nyboda kurvan. Och det är också trögt trafik i Södra länken mot Essingeleden. E18 Norrtäljevägen före Roslagstoppet mot Norrtälje. Lastbil med släp har en däckexplosion. Det ligger en hel del däckrester på vägen. Står också ett fordon vid Hägernäs mot Norrtälje. Och där ska man hjälpa till att bärga undan.
6: P4 Extra med Titti Schultz.

0: Wrecking Ball med Miley Cyrus. Och jag är väl ute i grönskan i Radiohusparken. Och här är grillen på. Och Arvid Baktung Mat Kronvall, välkommen.
1: Tusen tack.
0: Du, medan jag har varit där inne och håller på med helt andra saker, så har ju du verkligen gjort det du är en superstjärna på. Du bjuder oss på desserter. Påminn vad det är vad du har med dig idag.
1: Det blir två rätter idag. Först och främst blir det grillade jordgubbar med ett brynt kladdkakesmör som berör. Och lite mynta och glass som berör. Exakt så.
0: Härligt.
1: Och då tar vi gårdagens croissant. Skulle det kanske vara sockerkaka eller rostat bröd. Får det lite yta. Det trevliga med att grilla croissant är att det har lite smör i sig. Så det liksom växer till liv igen när det läggs på grillen. Andra rätten idag är s'mores-låda. Lite 70-80-tals tema. Eller s'mores-gratäng, det är också ett härligt namn. Och det är ju... helt enkelt choklad, både mjölk och mörk, följt av marshmallow som ligger på. Och det här får grilla på indirekt värme, så jag toppat med lite färska hallon och mynta.
0: Ska man för det ligger ju kex på sidan om, då gröper jag liksom ur med dem då, eller?
1: Stämmer mycket bra. Oh. Det är extremt neutrala kex som du dippar i den här s'mores-loddan. Så det blir som en dipp.
0: Jättehärligt, vilken dipp. Jag har äntligen hittat den ultimata dippen, kan jag säga. Men du har testat fram en del rätter inför att du skulle komma hit idag. Tycker jag känns väldigt professionellt.
1: Ja, jag vill ju ta det bästa ur artilleriet. Jag testar 4 olika efterrätter. Mycket grillad frukt gjorde jag, och det är lite intressant att grilla frukt. Vissa frukter kan vara... ja, men jag tycker det smakar lite för mycket barn. Du vet, det finns något i oss människor som inte gillar varm frukt.
0: Ja,
1: det kan vara lite konstigt. Du måste para det med rätt sak för att det ska funka.
0: Men det här kladdkakesmöret, är det något som du alltid har fastnat där? Är det något som är en specialitet, eller är det någon ny uppfinning? Eller?
1: Nej, för mig är det sen gammalt. Men det är någonting jag arbetat fram i år. Många år. Det började med en ganska enkelt recept, men nu har jag verkligen utvecklat det till perfektion. Så det är en mix av brynt smör, kaffekaka och lite farinsocker och florsocker. Som du helt enkelt kan ha på rostad macka eller ha som efterrätt på croissant här, eller till och med baka bullar med. Och det jag ser fram emot när du ska få testa det, för det sjunger till i munnen på ett sätt. Och så lite havssalt på det.
0: Egentligen ska jag inte smaka nu, men låt oss gå emot alla producentbeslut. För jag ser en sked där. Får jag ta lite kladdkakesmör? Det här.
1: Jag ger dig skeden, får du ta hur mycket du vill. Tack. Jag ger dig skeden här.
0: Jag kommer ta rubbet.
1: Ja, oj, det nu är det ju smör.
0: Ja, det är smör.
1: Vad känner du?
0: Jag fattar att det är bra med något till. Men så gott. Hur gör man det?
1: Du bryner smör, kakao som du låter

0: kaffe blomma ut så kakao frigör sin chokladsmak. Sen så vispar du det över isbad så det stelnar igen tillsammans med florsocker och farinsocker. Och sen saltar du upp det.
1: Alltså det var, tänk att jag, om jag hade haft en kaffe nu också, då hade det nästan varit perfekt. Då hade det varit som en liten kaka.
0: Mm, precis så, precis så. Mm. Mm.
1: Men du, ska man tänka på något särskilt när man grillar frukt för att lyckas?
0: Det ska man verkligen göra. Det finns två skolor där. Antingen så vill du behålla fräschheten i frukten. Och det gör vi idag med jordgubbarna. Mm. Jag tycker inte om varma jordgubbar. Och det trevliga med att just grilla det är att du kan få den här kåliga, grilliga ytan på den. Mm. Men den är fortsatt liksom frisk och färsk i mitten. Det är svårt att åstadkomma i en ugn. Och om du ska grilla någon lite köttigare frukt. Många grillar ananas, vattenmelon grillar folk också. Och då handlar det mer om att verkligen se till att karamellisera den. Och köra den länge. Så att den blir genom guldig och gyllene liksom. Mm. Och då... Men då får du köra den ett tag. Och
1: det är... Men då är det inte jättehög värme alltså?
0: Inte jättehög värme. Och som sagt, att det smakar lite varm frukt måste man förhindra. Och jag förhindrar det med syra och hetta. Så lite chili flakes, lite lime eller limezest. Eller parar det med någonting som får det att sjunga till lite.
1: Mm. Ja, otroligt här. Men behöver man marinera frukten eller så innan?
0: Nej. Men lite olja kan vara bra för att få liksom, karamellisera den. Mm.
1: Jag lär mig massor här som du förstår. Vad grillar du själv helst? Om du, nu frågar jag, vad skulle du helst grilla till en varmrätt innan en fruktgrillad dessert?
0: En god entrecôte med kanske ett rödvinssmör till. Eller ett beasmör eller något annat smör som rör till. Mm.
1: Och sen, vad gör du för dessert till dig själv? När kocken själv får välja?
0: Då gör jag 20 chokladbollar och äter dem med ett nafs.
1: Helt ogrillade?
0: Ja.
1: Ja, roligt. Arvid, vi ska prata mycket mer och framförallt ska vi smaka. Strax träffar vi vinnaren i fredagen och om man fortfarande kämpar för att inte ta reda på vem du var som vann, man ska titta på det vid ett annat tillfälle, då önskar jag dels lycka till men också att precis efter Gresola och Hafermann då får man kanske sänka en liten stund. Nu kör vi, här är Gresola.

0: Där var den låten som heter Ha för mig och ingenting annat. P4 Extra lyssnar du på. Vi sänder från vad heter det? Radiohus parken. Jag vill kalla det för trädgård hela tiden, för det är så det känns, för det grillas och det är mysigt och vi har färska bär. Och vi har också en vinnare av förrädarna på plats. Och då är det här då, om man tänker att man ska se finalen en annan gång, ja, gör det då. Men nu berättar jag att det var ju Patrik Nordqvist, rymdforskare, som tog hem hela tjottablängen. Varmt grattis.
1: Tackar, tackar, tackar.
0: Inte en enda människa har du berättat för hur det gick, inte ens de närmaste.
1: Nej, några visste att jag var med. Ingen visste att jag var förrädare, men efter första programmet förstås den det. Men ingen visste, om de inte har lyckats läsa mig. Men jag har inte sagt åt någon.
0: Nej.
1: Och det var ju 7,5 månad sedan. Så att det är ganska drygt att hålla tyst. Va? Så att det känns otroligt skönt att det är ute nu. Så nu slipper man hålla på hemligheter.
0: Jag tänkte säga, är du bra på hemligheter annars?
1: Ja, jag tror att om man säger åt mig, håll den här hemligheten, så för jag inte vidare den. Det tror jag nog man kan lita på mig. Så att, nu har jag visat dig 7,5 månad med den här hemligheten. Så mig törs man lita med alla hemligheter efter det här.
0: Den ultimata testen helt enkelt. Men du, när kände du att du skulle ta det hela vägen? Hade du den tanken redan från dag ett?
1: Nej, kanske inte dag ett, men det är två egentligen. Någonstans där tredje, fjärde avsnittet så känner jag, det är ju ingen som pratar om mig. Och så kom den berömda gråtscenen.
0: Ja!
1: Då kände jag, alltså det är så sjukt för att jag började gråta, men samtidigt kände jag, wow, vad kul! De kommer aldrig att sätta dit mig efter det här. Och sen efter det då kände jag, nej, nu kommer ju ingen att fatta att jag är förrädare, för man kan ju inte gråta åt sin egen lögn. Det lyckades jag uppenbarligen. Så då kände
0: men kom det bara? Eller har du liksom, är det någon teaterskill du har?
1: Ja, mer kom. Men det var en väldigt, väldigt pressad situation. För att jag kände att om inte jag gör det här trovärdigt, då är allt kört. Mm. Så jag låg vaken och älta alla frågor och sådär. Så det blev nästan traumatisk händelse det här. Så att det var verkligen jobbigt att berätta det. Men samtidigt när jag börjar känna hur tårarna rinner och jag måste snyta mig och allt, då känner jag att jäklar vad bra det här blev. Och sen, så då kändes det bra. Sen var det ju sista programmet. Alla blev ju nästan överraskade att Johan röstade ut Anna. Men det blev inte jag. För det hade jag planterat på Johan. Det får man inte se. Men det är nästan det jag var mest nöjd över. Hur jag lyckades övertala honom att det finns ingen annan. Jag är ju trogen och jag vet att Mona är trogen. Och jag kan inte tänka mig annat än du är trogen. Så jag och Mona kommer ju rösta ut Anna. För det är den enda det kan vara. Och då tyckte han det också. Och sen var det
0: plötsligt började jag känna att du är lite obehagligt manipulativ.
1: Där var jag väldigt manipulativ. Men det är också, jag vill också ge den rollen. Jag har varit lite manipulativ. Det ser ut som att jag bara suttit längst bak och lätt och inte gjort så mycket. Men jag har varit lite mer aktiv än klippningen visar faktiskt.
0: Kul.
1: Men ja, så att jag är nöjd med klippningen. Det är ganska kul, men det är inte riktigt hela sanningen.
0: Men det känns som att du är alltså ganska bra på att hålla en hemlighet, kan vi konstatera. Men du verkar också vara en jävel på att ljuga.
1: Ja, men alltså, jag läser spelreglerna och det här blir inte verklighet, det här är spel. Och enligt spelreglerna så står det att jag måste ljuga. Så att om jag talar sanning, det är då jag är en lögnhals. Så att så länge jag känner jag är i spelet och i det här spelet så ska jag ljuga om allt sånt här. Mm. Så jag upplever mig som att jag har inte ljugit. Jag har bara följt spelreglerna och då måste jag ju följa. Jag har skrivit på ett kontrakt att det ska vara.
0: Är det matematiken i dig, tror du?
1: Inte omöjligt.
0: Du, vad tyckte du om motståndet?
1: Alltså, en sak blev lite fascinerad och lite kanske skrämd av att tror de verkligen att jag är så här tafatt? Att jag inte har någon teori på någonting och att jag... De misstänker inte mig trots att jag bara inte har någon teori om någonting. Och det visar väl lite vad de trodde om mig. Jag trodde att jag hade hoppats, eller inte hoppats. Jag var nöjd att de inte trodde mer om mig. Så mycket kan jag säga.
0: Men jag tänker att om man har haft minsta lilla koll på dig så tror jag man kan ana att just IQ:n slår mer åt högre än lägre siffror. Det tog ingen med i beräkningarna, eller? Jag tror att jag hade sett dig som ett livsfarligt vapen i rummet.
1: Jag var ju rädd för det, så att jag var väldigt tydlig från början. Jag är bra på att lösa matteekvationer, men att läsa folk. Jag är helt värdelös. Jag kan inte. Och det vet jag att Tilda vet som frågar. Ja, jo, men det är ju en helt annan sak, sa hon. Så, så du var inte orolig för det. Och så kände jag, ja, men det, så att det var en väldigt tydlig taktik. Mm. Se inte ut som ett hot att jag kan, utan framställde jag som okej, jag är en mattenörd, men jag kan ingenting om att läsa människor eller räkna ut något sånt. Så, och det gick hem.
0: Ja, det gjorde det verkligen. Stort grattis än en gång, och prispengarna har löst lånet på en elbil.
1: Ja, det var ingen lån ens, men det var bankkontot.
0: Plus minus noll.
1: Ja, bankkontot blev tomt och så boop, så rusade upp igen till det jag hade sparat ihop till bilen.
0: Så,
1: det
0: så trevligt. Bra. Hur är du på grilla?
1: Inte lika bra som den här mannen som står bredvid oss, kan jag säga.
0: Men vad tror du om desserter på grillen?
1: Jag har tittat på dem väldigt, väldigt noga och jag är jättesugen på att prova. Jag såg du fick ta en smumsbusiness, så nu är det min tur snart.
0: Nu är det din tur. Arvid, vad börjar du med att bjuda på?
2: Jag tänker faktiskt att ni ska få hugga in på de grillade jordgubbarna med kladdkakasmöret. Så ta varsin gaffel här, det är lite vaniljglas, den har smält ut fint nu. Gör det.
0: Det ska vi göra. Det ska jag, Patrik, du hugger in. Mm. Kan du bara göra något belåtet ljud?
1: Ja.
0: Det var ett belåtet ljud. Han har munnen full av dessa godsaker. Nu blir det fredagslåt. Och då har jag valt en låt som väl var direkt olämplig när jag gick och sjöng hemma på den när jag var 9 år. Jag undrar om mina föräldrar tänkte. Lite senare i livet så insåg jag vad jag faktiskt sjöng om. Det handlar naturligtvis om freestyle och rider omkring. Kommer här. Höj för fredagskänsla.

0: Nu! Ja. Nu! Här står jag i Radiohusparken. Hör ingen musik längre. Erkänn att det var en bra fredagslåt. Den hade du inte hört på länge. Jag är supernöjd med den. Patrik, du mumsar på. Varje gång jag börjar prata med dig har du just läsat in något nytt. Nu är du på. Nu är det kladdkakesmöret på kex.
1: Ja, jag såg att du tog en sked av det här. Och nu har jag det på ett kex. Och ja. Jag tror
0: ett genidrag.
1: Jag tror det, för att den är lite stark att bara ha så här, men jag tror att om jag får ett kex under, jag ska inte äta nu när de lyssnar. Ska jag göra det?
0: Ja, ja, gör det. Berätta. Där tar han ett bett.
1: Med kex. Den höjs.
0: Sen har jag min smakprovkollega. Du dyker alltid upp när det vankas mat. Härom sisten så åt du hamburgare som ingen annan kunde få ett bett runt, och nu vill du ha dessert, eller hur, Emil?
2: Alltid. Man är inte sen på att anmäla sig.
0: Nej, munnen är redan full. Och nu hugger du in på kex med kladdkakesmör. Ska vi se vad du tycker om detta? Han ler så stort. Oj, vad nöjd du är. Ah, nu, du försöker säga något också. Alltså, vi har inte obegränsat med sändningstid. Prata nu med lite mat i munnen.
2: Det är bland den sjukaste kombon man någonsin har hört. Men det funkar ju så fruktansvärt bra. Jättegott.
0: Sjukaste kom, du åt ju Biff Rydberg bara för några veckor sedan för första gången i ditt liv. Så jag förstår att det här är omtumlande, Emil. Och Emil och jag tycker mycket om varandra. Det är därför jag kan driva med honom på det här kärleksfulla viset. Du, hur gjorde man den här smårisgratängen? Smårish kallar du den.
3: Ja, smårislåda. Men du tar choklad av valfri sort, gärna blandat, lite mörk, lite mjölkchoklad. Mm. Botten av en sån aluminiumkartong, för den ska ju grillas indirekt då, om du ska grilla den efter. Mm. Och så täcker du det med marshmallows. Det blir som ett täcke för chokladen så den kan ligga och gosa sig varm där. På i ugnen, lägg på locket, se till att den inte är direkt över kolen, utan den ska ligga och mysa. Och när den är klar, då ser du för att kanterna börjar bli lite karamelliserade och det är goffigt i mitten. Då går du på med färska hallon, lite finstrimlad mynta. Sen tar du ett kex och drar i det där.
0: Ja, det blir liksom som, vi kallade det ju en dipp. Man får tänka sig att kexet är ett stort chips och så drar man det genom lådan. Och det gäller ju att få alla lager.
3: Det är precis det som gäller, ja. För i botten vilar ju chokladen och det är den man måste åt.
0: Och blir man nyfiken så kommer det här ju att synas på våra sociala medier. Nu tar jag en annan sked och hugger in här i smält glass, croissant och jordgubb. Grillad jordgubb, bra, tack. Jag vet inte, jag har 30 sekunder till att avsluta programmet. Jag tror det här vore olämpligt, jag klarar inte det, tror jag. Emil, ryck in. Emil smakar. Så får jag be att återkomma helt enkelt. Arvid, det här tycker jag att du har gjort spektakulärt bra. Får vi höra ljudet igen? Ja, det här med att grilla dessert, ska vi bara klubba det som en succé? Alla som håller med ropar ja.
4: Ja! Ja!
0: Arvid Kronvall, du driver kontot Baktung Mat. Du är smörkonnoisseur, matkreatör och nu kan du också tituleras dessertmästare. Jag utnämner dig till detta här och nu. Tack snälla för att du gjorde mig sällskap.
3: Tusen tack för att jag fick vara här.
0: Och Patrik Nordqvist, vinnare av Förrädarna. Stort grattis och tack för att du var här.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Och nu blir det dags för Kulturnytt. Johanna Ise, vad handlar det om, Johanna?
5: Ja, det ska handla om ny musik av Carl Michael Bellman faktiskt.
0: Härligt. Lite oväntat också måste jag säga. Ja. Jag har hittat något med honom som är nytt. Tekniker idag, det var Marcus Östlund. Producerade gjorde Joel Lindqvist. Jag heter Titti Schultz och har ingen aning om vad klockan är. Men jag berättar att detta program är tillbaka imorgon och då träffar du bland annat Gresula, artisten, och Karin Frick sitter i min stol imorgon. Och nu lämnar jag över till Kulturnytt. Varsågod, Johanna.
5: Ja, det avsnitt av SVT-programmet Invandrare för svenskar där högerdebattören Nick Alinia medverkar kommer kanske aldrig att sändas. När det blev känt att Alinia bjudits in följde nämligen flera avhopp från programmet och kritik riktades från flera håll. Aftonbladet rapporterar nu att programmets ansvariga utgivare Lena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om Alinias medverkan på förhand. Med tanke på hans bakgrund så borde det ha varit en bredare diskussion om hans medverkan, säger SVTs presschef till tidningen. Och nu ett hittills okänt fiktivt drama av ingen annan än Carl Michael Bellman får sin världspremiär. 243 år efter att han skrev det. Peter Pontvik, grundare för Stockholm Early Music Festival, berättar om initiativet.
4: Otrolig känsla att efter 3 års arbete äntligen få sjösätta det här. Jag ser det som en historisk gärning faktiskt.
6: Se den lilla munnen som vill åt bägaren.
7: Backe Tempel, en blandning av sångspel, dikt och teater, är en specialsatsning i samband med festivalens 25-årsjubileum.
4: Det handlar ju om en person som är välkänd för de flesta svenskar. De har sjungit Fjärran vingan syns på Haga i skolan. De kommer känna igen musiken, men de kommer att se och höra den i en helt annan kontext och se en person som var kapabel att skriva ett större verk.
7: Verket, som var 4 timmar långt från början, har komprimerats till 1 timme och 15 minuter. Jonas Dominik och Patrik Sörling har gjort en bearbetning av musik och text. För även om Bellman är tidlös behövde verket anpassas till nutida publik.
8: Till exempel en låt har 9 verser.
9: Det som jag gillar med Bellman är att han blandar högt och lågt, kan man säga. Att plocka ut båda de fina delarna och sen så de här lite grovare delarna.
7: Och operasångaren Staffan Liljas säger att Bellmans känsla för språk imponerar än idag.
10: Det är inte bara så, åh nu är det så vackert ute på ängen. Utan han säger, se, hör, lyssna på mig nu liksom. Ska hela tiden engagera. Och det är kul att liksom greppa tag i hur han använder det svenska språket.
5: Och reporter här var Tuba Salam. Och det var sist i Kulturnytt med mig, Johanna Ise.
11: Där är även jag med i matchen, helt enkelt. Rickard Olsson heter jag och vi kommer att göra radio tillsammans, du och jag, den här eftermiddagen. Det blir erotik, fotboll, kryssningsfartyg och Peter Jöback. Vi kan göra så bra radio att dina bröstvårtor kommer att bli så styva som tuschpennekorkar. Men först ska vi lyssna på Ekonyheterna. Varsågod.
12: Fallet i Storbritannien där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var dödligt sårad efter en knivattack fortsätter att väcka upprörda känslor. Kritik kommer från olika håll om polisens agerande, nu också från USA.
13: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas, men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
14: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it.
13: Nina Banner, London.
12: Ryssland och Ukraina genomför ett nytt fångutbyte. De utväxlar 185 krigsfångar var enligt den statliga ryska nyhetsbyrån RIA. Flera av de ukrainska soldaterna som får återvända hem har suttit i rysk fångenskap sedan 2022, skriver president Zelensky på X. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom har förvärrats. Kronprinsessan lider av den kroniska sjukdomen lungfibros och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation, det sa överläkare Arne Holm på en pressträff i Oslo idag. Tumregeln för att hamna på transplantationslistan är att patienten bedöms ha 1 år kvar att leva utan operation. Samtidigt måste patienten vara frisk nog att klara ingreppet. Avsnittet av SVT-programmet Invandrare för svenskar, där högerdebattören Nick Alenia medverkar, kanske aldrig kommer sändas. Aftonbladet rapporterar att programmets ansvarige utgivare Helena Olsson ska granska avsnittet och att rutinerna brustit när hon inte fått veta om medverkan på förhand. Så vädret, ikväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. Imorgon får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn och skurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet solvarvat med månen. Temperaturen den lägger sig på 15-20 grader, något lägre i fjällen. Jag heter Henrik Sell.
11: Det var Henrik Sell som presenterade Ekonyheterna, som också brukar hugga in här på P4 Stockholm, där jag står, Rickard Olsson heter jag. Molnigt och någon skur under dagen idag, tyvärr. Temperaturen 14-19 grader. Vinden, det är omkring syd, som man säger. Ikväll och natt halvklart till mulet, men man vill ju veta hur det är imorgon. På nationaldagen inledningsvis lätt regn, följt på eftermiddagen av solglimtar och bara någon lokal skur. Trafikmässigt så börjar vi söderut. Karin.
15: Och det är på Södertörn på 225-man vid Vårsta, mellan Bremora och vägen in mot Malmsjö. Där har det varit helt avstängt, man var tvungen att landa en helikopter där. Men man har precis öppnat upp igen, men räkna med att det ligger kvar kö. Det är också ganska köet inne i Stockholm, både inne i stan men också ute på E4-20 Essingeleden norrut. Och det kör vidare ner i Södra länken i riktning mot Essingeleden. Stor risk att man kommer att behöva stänga infarter, men just nu är allting öppet. E18 Norrtäljevägen, där är det också kö fram mot Hägernäs när du kör mot Norrtälje. Beror på att man håller på att bärga rundan ett fordon och bara vänster körfält är öppet tills det är bärgat och klart. Kön börjar, ja, där ska jag säga att den börjar faktiskt i trakten av Lahäll. Sen när du kör vidare mot Norrtälje, om du gör det, då är det strax före Roslagsstoppet ett hinder också. Lastbil med släp som fick en däckexplosion tidigare. På E18 Enköpingsvägen, två hinder. Ett vid avfarten Kungsängen i riktning mot Enköping och det andra vid påfarten Brunna. Personbilar som står på båda ställena. Medan jag har pratat nu så blev det också så att man stänger infarter in i Södra länken. Man fäller bommen i detta nu från 222an och då kommer man nog att stänga även från Gullmarsplan. Röda linjen rullar ju vidare med den reducerade trafiken och inne i centrala Stockholm har bussarna förseningar på grund av utspring och mycket trafik.
11: Karin, innan vi började sändningen här så sa jag att jag tror att det kommer bli värre i trafiken idag än det var igår. Igår var hela Stockholm som en parkeringsplats. Du trodde inte det. Tror du det fortfarande eller?
15: Jag har bussarna på min sida också. nej men de skrev förut att det är utspring idag, men inte, det verkar inte vara riktigt lika mycket som igår. För igår var det ju väldigt stora skolor och innerstadsskolor som hade utspring. Jag tycker att det har varit lugnare med dunka här utanför också. Jag har sett en del flak när jag var ute på min lunch, men det har nog varit färre idag än igår.
11: Ja, det är möjligt. Och det är fredag också, men jag tror att det kommer bli lika kaosigt idag som det var igår. Tyvärr, vi får se vem som
15: men
11: får rätt.
15: Men vad får jag om jag vinner?
11: Ja, vad vill du ha? Vad vill du ha? En dubbeldag?
15: Jag klurar på den.
11: Ja. Kristallklart, Opalite, Taylor Swift, P4 Eftermiddag, Stockholm är igång.

0: Hope Alight heter låten, Taylor Swift heter artisten. Stora fotbollsnyheter för stockholmarna idag. Hammarbytränaren Kalle Karlsson sparkas. Och för någon timme sedan så blev det klart att Henrik Rydström tar över tränarpinnen. MFFs gamla tränare och legendariska Kalmarspelaren också. Theo Odenhag, du är reporter här då. Du är ju också bajare. Är det glada nyheter det här eller?
1: Ja, det är väl så glada nyheter man kan få efter att ha torskat tre i rad, däribland ett derby. Så då är man ju aldrig glad riktigt. Men jag tror att samarbetet med Kalle Karlsson har nått vägs ände. Och att man helt enkelt behöver nytt ledarskap. Och varför är det positivt med Henrik Rydström? Ja. Han har erfarenhet av att vinna saker. Vilket vi har ganska lite av i vår klubb. Jag kan vara ärlig med det. Ja. Men då finns det de som är för Henrik Rydström med anledning av att han har erfarenhet av att vinna saker. Mm. Men nu har han ju vunnit saker med Malmö FF, till våra konkurrenter. Han dessutom var det ganska dryg när han vunnit med MFF. Så att det är tudelade känslor.
0: Ja, ett tvegat svärd. Vi har podden också, Bajen idag, podden med oss. Ni sitter och ska precis spela in ett poddavsnitt om det här tränarbytet. Hur har snacket gått innan, Hebrant och GS?
2: Vad säger du, Nicke?
3: Ja, det har väl varit blandat. Man har väl varit lite frustrerad. Det har ju känts som det har varit något som har skavt hela den här säsongen. Även fast vi har gjort rätt så bra insatser i stundom, så har det väl varit rätt svajigt.
0: Ligger väl ändå tvåa i tabellen? Eller...
2: Ja, inte riktigt. Inte. Vi har legat tvåa i alla fall. Ja. Men, nej, men det, jag tror inte det är helt bara resultaten i sig, utan det känns som hur vi har fått de här resultaten. I början såg det väldigt bra ut. Vi hamnade i cupfinal, men sen cupfinalen har vi sett ganska kast ut. Sen känns det inte som att det här bara är ett spontant beslut för att vi har förlorat lite matcher, utan lite känsla att det är något större. På presskonferensen snackar han väl om, du var där Nicke, om Rehbrandt, om...
3: Ja, det var väl, går väl att läsa ganska mycket mellan raderna att någonting inte riktigt har funkat på Årsta i träningskulturen, och det är väl det som Hammarby går ut med som det största skälet till att man gör den här förändringen.
0: Just det, för de säger ingenting om resultaten. De snackar mycket om träningskulturen och på träningen och så här. Men jag tänker det som Theo sa om Henrik Rydström då, som kommer som ny tränare. Han uppfattas av många som kaxig och stöddig, i alla fall när han pratar om fotboll. Jag har träffat honom, men jag tycker inte han är kaxig och stöddig. Men hur kommer det att funka med Bajen-själen det här, tror du?
2: Alltså, vi har ju hånat honom jävligt mycket för att när han pratade om att han inte jämför sig med resten av allsvenskan, utan han jämför sig med mittenskicket av Europa, och sen ligger de i botten av allsvenskan strax efter han pratade om det. Men det är ju en stark karaktär, det är ju kul också. Sen är det väl inte helt osannolikt att när han lämnar så kommer det vara en krasch, men förhoppningsvis innan han lämnar så kommer han hjälpt oss till lite sköna titlar.
0: Just det. Men Hammarby har väl aldrig någonsin haft en mer framgångsrik tränare än Henrik Rydström?
2: Finns väl inte så många mer framgångsrika tränare.
3: Framgångar är ju ganska... För oss har ju två andra platser i rad varit en framgångsera, så det är väl den måttstocken vi har.
0: Just det. Det är spännande.
2: Det är viktigt med honom också. Ja, förlåt.
0: Nej, men jag tänkte, vad skulle du säga?
2: Nej, men det som känns med honom också, att hans sätt att spela passar väldigt väl till det sätt vi framförallt spelade under Kim, och det jag tror att vi ville spela under Kalle, eller det ambitionen för klubben var. Just. Och att han har en så här väldigt stark träningskultur. Sen tror jag att det är många som var lite trötta på att vi passade i sidled. Det tror jag att de kommer känna nu också, för han har ju mycket spela sig fram till mål.
0: Nu ska ni podda om det här, och när kommer poddavsnittet Bajen idag ut?
3: Nu under kvällen kommer det väl komma ut.
0: Ja.
3: Kommer lite intervjuer från Årsta, lite snack med Henrik.
2: Finns där poddar finns.
3: Just det. Finns där poddar finns.
0: Och så får vi se hur det går nu då. Sommaruppehåll. Han får tag på sig och formera styrkorna inför Elfsborg borta 5 juli. Podda nu, barn.
2: Tack, pappa.
0: Hej.
3: Hej då.

0: Medina, Miss Decibel. Kiki Danielsson har ju också en låt som heter Miss Decibel, men här är det Medinas version. Nu ska vi, om du har känsliga öron så kan du sätta på dig hörselkåpor. Om du är, ja, vad ska man säga, Theo? Var står du någonstans? Så kan du berätta.
1: Ja du, jag står vid en villa i ett lummigt område mellan Bagamossen och Kärrtorp.
0: Men inte vilken villa som helst.
1: Nej, för det är Sexhistoriska museet som ligger här. Och det är Erotik Jorma Toivonen som ligger bakom det här. Du har samlat på erotikprylar, alltså sedan 80-talet. Hur kommer det sig att du snubblar in på det intresset?
2: Det var kunskapstörst. Jag ville veta mer om erotikens historia och började samla böcker, faktaböcker. Jag samlade 10 första åren enbart böcker, kunskap. Sen övergick jag till allt när jag såg att min samling ändå har liksom varit så stor internationellt.
1: Alltså det är ju Europas största samling och jag frågade dig innan om du vet någon som är större än den här och då sa du nej. Hur kommer det sig att du har liksom ansamlat i alla de här prylarna? Och vad betyder de för dig?
2: Alltså det har varit livsintresse. Man samlar saker, man är samlare. Och sen att jag ger folk glada. Jag gör folk glada. Jag gör nytta. De lånas till museer, filmer. Massa forskare är här och studerar, forskar.
1: Men vad säger frugan om det här? För jag råkar veta att du har fått en gräns. Garaget, där går gränsen för de här prylarna.
2: Ja, så hon stödjer 100%. Hon delar inte det här liksom intresset alls. Men att jag får ha mina saker här i 2 rum, så att säga.
1: Mm. Och det är ganska så mycket saker. Har du någon koll på hur många artiklar här du har?
2: Ja, jag vet inte. Kanske 15-20 tusen. Om man räknar foton och sånt.
1: Men just nu så står vi utanför ingången till ditt garage här och avbildat här på garageväggen. Ja, vad är det för någonting?
2: Det är kvinnligt könsorgan som är blå. Den har inget hår, den fryser.
1: Och därför har du skaffat någonting annat för att ackompanjera det här konstverket?
2: Ja, det är en gång per år den får päls. Det är alla mina väninnor, alltså 70 stycken har rakat sig och skickat sitt könshår hit som jag har format lite hjärtformat och sen lagt i ramarna och sätter upp dem under just den här helgen.
1: Det ligger här bredvid oss och jag ska vara ärlig med dig. Jag märkte att jag hade ett hårstrå som satt fast i väskan och då blev jag lite illa till mods. Men hur kommer det sig att folk är villiga att skicka det här liksom? Det stödjer de den här grejen?
2: Ja, det var bara 2 som tog illa upp liksom när jag ställde frågan till alla kvinnliga väninnor. Alla skickade inte förstås, men att det var 70 stycken som skickade.
1: Det är ändå ganska bra facit.
2: Det är bra facit, ja.
1: Men hur många är det som intresserar sig för det här? Imorgon så på nationaldagen så kommer ju du ha en utställning här. Hur många brukar intressera sig för de här uppvisningarna?
2: Jag gör ju ingen reklam. Jag tjänar inga pengar så jag har inte pengar till någon reklam. Så att det är djungelspråket, djungeltrumman som går och det är kanske 500 som kommer under de här 2 dagar.
1: Det är ju sjukt mycket.
2: Nej, det kunde vara mycket mer. Folk brukar bli glada när de kommer hit. Så att det här är ingen onani-objekt. Att folk blir glada när de ser vad jag har.
1: Men Jorma, jag tänker att vi kan chilla runt hörnet här, för här har ju vi, ja, det är en dörr. Och så kommer man in till någonting som ser ut som en väldigt rustik gynekologstudio. Vad är det vi ser här inne?
2: Det är världens enda glory hole för kvinnans oralnöje, ja. Att kvinnan får bli tillfredsställd här liksom oralt, helt anonymt.
1: Men du har byggt den här? Och det är till och med utrustat med, det är en liten lampknapp som går till en lampa inne i huset. Och när den blir grön då kliver man in. Och så är det en ringklocka på andra sidan. Vad har man den till?
2: Man markerar när den andra får liksom sluta slicka igen.
1: Ja, det är praktiskt. Det är det verkligen. Men utav alla de här sakerna, har du någon absolut favoritgrej? Du visade mig en tidning från Frankrike som hade en liten...
2: Ja, den är väldigt sällsynt. De finns 3 stycken, men det är när vi har gått runt här, du ser att det är många älsklingsgrejer som jag har. Jag kan inte nämna något specifikt just nu. Det ändras. Det ändras.
1: Du, Jorma, det är en fascinerande samling saker du har här. Och jag får säga stort tack för att jag fick komma.
2: Tack, tack.
0: Hörde jag ett litet fnitter där mitt?
1: Det kan det ha varit. Det är så mycket saker här, så jag får väl chilla runt och bekanta mig med lite av dem.
0: 20 000?
1: Ja, minst. Ja.
0: Och den där garageporten.
1: Ja då, den ska vi ha bild på.
0: Ah, det var det roligaste radioinslaget på länge. Tack så mycket, Theo.

0: Lenny Kravitz, It Ain't Over Till It's Over. 24 juli spelade han på Avicii Arena, och för några år sedan så spelade han på Gröna Lund, och det var så hårt så byxorna sprack på Lenny Kravitz, och det visade sig att han inte hade några kalsonger, så hela härligheten rann ut över scenen.
1: Köer, förseningar, olyckor, djur på vägen, stillastående fordon, vattenläckor och strömavbrott. Det är några exempel på sånt vi på Trafikredaktionen ofta varnar om i radion. Och det är tack vare dig som lyssnar som vi får så bra information om vad som händer på vägarna. Så tack! Och fortsätt tipsa på 020 999 444.
0: Scenen är din, Karin Berggren.
2: Det är öppna infarter in i Södra länken, men kövarningen ligger kvar. På Liljeholmsbron i riktning mot Hornstull pågår ett bärgningsarbete och ett körfält blockerat tills det är bärgat och klart. Det är bärgat och klart på E18 Norrtäljevägen vid Hägernäs i riktning mot Norrtälje, men kön börjar vid Danderyds sjukhus ungefär och är riktigt seg. E18 Enköpingsvägen, ett hinder vid avfarten Kungsängen mot Enköping och ett vid Brunna, och då är det vid påfarten står en bil i spärrzonen. Bussarna i innerstan har förseningar, men det är inte lika besvärligt som igår.
0: Inte än, Karin. Inte än. Men det kommer. Det kommer. Eller?
2: Nej.
0: Okej, 1-0 till dig. Här är Sabina Carpenter, Espresso. Men jag tror att det kommer att bäcka igen ändå i stan.

0: Han har inte bara skrivit massor av deckar utan också om humor i koncentrationsläger. Och hon är komikern som snart gör sin första soloshow. Och jag är en kille som tror på klyschan att ett gott skratt förlänger livet. Vi möts över kaffe och nybakt i söndagsfrukost med Blix. Åke Edvardsson, Ina Lundström och jag. Det blir kul. Annars är det något allvarligt fel på den här världen.
1: Ja, Erik Blix får du till frukost om du lyssnar på P4 på söndag morgon. Nu är det dags för de lokala nyheterna i din radio.
2: Klockan är 3:30 på eftermiddagen. Sverigedemokraternas gruppledare i Haninge, Kent Svensson, attackerades i veckan under en kampanj vid en gymnasieskola. En elev är nu polisanmäld.
3: Men då börjar han ju med en massa tillmälen om att vi var rasister och nazister och gud vet vad vi inte var för någonting, och att vi utvisade hans kompisar. Och det slutade i alla fall med att han snodde runt och satte en armbåge med god kraft i bröstet på mig.
4: Händelsen inträffade i onsdags utanför en gymnasieskola i Haninge där Kent Svensson valkampanjade med två andra SD-politiker. En elev ska ha kastat ägg mot politikerna, och när Kent Svensson konfronterade eleven och enligt han själv lätt grepp tag i hans arm ska eleven alltså satt sin armbåge i bröstet på honom. Kent Svensson säger att han själv sökt vård på akuten som konstaterade skador i bröst och reben. Han har fortfarande ont när han andas, hostar och skrattar.
3: Så att jag har väl en 3 veckors konvalescens innan det här går över.
2: Och polisen utreder händelsen som misshandel och försök till misshandel. Eleven är avstängd från skolan under utredningen. Leonard Goldberg var reporter. Nu går det att låna så kallade sensoriska kartor på Hallwylska museet i Stockholm City.
5: Kartorna ska underlätta och ge vägledning för personer med NPF-diagnos. Till exempel så går det att ladda ner den här kartan i förväg för att kunna planera sitt besök. Och det finns symboler som förklarar var trängsel kan uppstå eller om musik hörs. Den här kartan har tagits fram tillsammans med Länsföreningen Attention Stockholm och stiftelsen Inuti.
2: Det berättade Katrin Reth. Sjöfartsverket har i månader förberett för ett rekordstort kryssningsfartyg som imorgon lördag anlöper Stadsgården på Södermalm. Fartyget är 333 meter långt och 42 meter brett. Nästan 4 000 passagerare finns ombord. August Bergqvist heter jag.
1: Och det där kryssningsfartyget, det största någonsin som ligger till i Stockholm, det ska vi prata mer om den här eftermiddagen. Den ska ju genom Furusundsleden, Oxdjupet och via Fjäderholmarna, Nackastrand, lägga till vid Stadsgårdskajen så småningom. Ungefär vid min hundpromenad uppe på Fjällgatan. Det blir ju en syn för gudarna. Oh! Det här är bra fredagsmusik. Känner du pulsen? Saven stiger. Bröstvårtorna styvnar. Här är Sisters Take Your Mama i P4.

ner så att man nästan får näsblod. Take your mama out tonight, sister, sister. Så vi fortsätter väl med svänget då, tillsammans med engelska guldstrupen Dusty Springfield. Och vi gör det såklart in private.

0: tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande.
1: Och Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg ser det som ett misslyckande att klubben byter tränare redan efter 11 omgångar.
2: Om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation så är det svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
1: Adrian Alebo Andersson när jag intervjuade. Mer fotboll för ikväll är en match av väldigt stor betydelse för damlandslaget. Vid förlust mot Danmark så tvingas Sverige till playoff för att nå VM nästa sommar. Och det finns ett svenskt problem.
3: Sverige måste börja göra mål om det ska bli direkt plats till fotbolls-VM.
4: Ja, men det har vi jobbat på nu, liksom sista detaljerna i sista tredjedelen. Så får vi det att funka så hoppas vi att vi kommer kunna få dit några bollar.
3: Johanna Rytting-Kaneryd, den har många svenska spelare med stark offensiv förmåga. Samtidigt så få mål.
5: Spelar in för Angeldal i det offensiva straffområdet. Skottet, bort, ribba, stolpen, räddning ut!
3: Italien gjorde 6 mål i sin VM-kvalmatch mot Serbien. Sverige mäktade med 1. På 2 matcher mot samma motstånd som jämförelse. Målgörandet har därmed varit fokus under träningarna inför det avgörande VM-kvalet, närmast Danmark, fredag kväll.
4: Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen och sen så. Det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen.

0: för det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
1: Matchstart 19.15 ikväll i P4 och appen Sveriges Radio, Lindensén reporter. Friidrott Maja Åskag var häromdagen ytterst nära ett svenskt rekord i 3 steg. Och nu på söndag så tävlar hon i längdhopp på Diamond League-galan i Stockholm, fylld med självförtroende.
2: Det var mitt längsta hopp på 3 år. Egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Jag tar med mig den känslan inför liksom, ja, men det, framförallt till EM också vet jag att jag har det i bagaget, att jag kan. Och nu i helgen, ja, jag vet att formen tydligen är en ganska bra dag. Och jag känner ingen press.
1: Tim Gashi intervjuade. Och ikväll inleds landslagssäsongen i volleyboll med första omgången i Europa League. I det svenska herrlandslaget så hittar vi en av Europas stora talanger. 18-årige Axel Enlund som redan den här säsongen gjort sig ett namn i tyska ligan och inspireras av världsstjärnan Isabel Haak.
3: Hon är ju liksom världens bästa spelare ungefär, så det är ju svårt att riktigt jämföra sig. Men det är klart man försöker ändå se upp till saker hon har gjort och ta lärdom av det. Och saker som är både bra och dåliga för hennes karriär. Liksom. Framförallt det här mitt senaste år. Och lösa både att sista året på gymnasiet. Hon startade sin proffskarriär under gymnasietiden också. Och frågade jag lite henne hur hon hade gjort med studierna. Och det är jag enormt tacksam för. Att jag både gjorde det året men också att jag frågade hur hon hade gjort. Och fick den expertisen. Man behöver inte vara bäst i världen när man är 19 liksom, utan det är bättre att ha en karriär som bara går uppåt.
1: Avslutningsvis beskedet att Tove Alexandersson missar EM i trail-löpning på grund av skada.
4: Karin, hur ser det ut i trafiken? Vi håller på att dividera om det ska vara värre eller bättre än igår.
5: Jag säger att det än så länge fortsätter att vara bättre än igår, även om det är en hel del trafik både på utfarterna och inne i centrala Stockholm. Bussarna i innerstan får förseningar. Ett hinder på 226an Huddingevägen, och då är det mellan korsningen Björkängsvägen och Ågestakorset när du kör in mot Stockholm. Bil som kanske behöver bärgas därifrån, jag vet inte mer än att den står stilla där och ger lite kö. Södra länken är helt öppen i riktning mot E20, men kövarningen ligger kvar och det är tämligen trög trafik. E18 Norrtäljevägen har lite extra trög trafik norrut på grund av det tidigare hindret som var vid Hägernäs. Det är också en ganska kö i eftermiddag, Essingeleden norrut, och jag tror att det är en eftersläng efter den olycka som var tidigare på rampen mot Norra länken. Röda linjen rullar ju vidare med den glesa trafiken på grund av signalfelet som är mellan Slussen och Gamla stan.
4: Röda linjen fortsätter att vara ett problem helt enkelt.
5: Japp.
4: Så är det. Här är etteläggen till Glenn Mark Eriksson Strömstedt, Tjuvjakt, Simon Strömstedt och Julia Glenmark.

0: Jag kan tänka mig att Orup, Niklas och Anders pappahjärtan klappar extra när de hör sina barn sjunga "När vi gräver guld i USA". Vi får väl se hur det blir med den saken med tanke på oavgjort mot Grekland igår kväll. Säg vad man vill om mat, hörni, men det som gör det hela, det som sätter smakerna, det är ju kryddorna och örterna. Och kan man inte ha en örtaträdgård så kan man alltid ha örterna inomhus i kruka. Boken Örter, att odla och äta, skriven av kocken Tove Nilsson som vi känner från TV4 Nyhetsmorgon. Det är en kärleksförklaring och en inspiration för dig som vill börja eller bli bättre och kunna mer om örternas förlovade land. Framförallt laga mat med dem.
1: Ja.
0: Jordkommissionen kanske vi också ska nämna,
1: just,
0: Tove,
1: precis.
0: Podden som du har med Lotta Lundgren. Du, vi pratade ju om ramslök i radion,
1: japp,
0: tidigare i år.
1: Mm.
0: Blev det något?
1: Var
0: det
1: det blev inte. Jag var faktiskt ute där i veckan också,
0: ja,
1: på vårat ställe.
0: Just
1: det som jag var snäll och skickade.
0: Du skickade en liten pinne.
1: Japp.
0: Och jag var där och såg, men jag plockade inte av någon anledning.
1: Jo, det var lite länsat, men ändå, det är ett bra ställe.
0: Ja, men det var så nära en tomt.
1: Jag vet, men den tomten är så himla stor, känner jag. Så den har man rätt.
0: Och det var ramslök på andra sidan staketet också.
1: Så det är liksom lugnt. Men jag har plockat lite och du ska få smaka lite. Och det är ramslök i idag faktiskt.
0: Är det det?
1: Pyttelite.
0: För du har med dig lite grann där. Men jag tänkte, om vi pratar, det är ju inte bara en bok om örter utan också en kokbok med handfasta recept. Vilka örter tycker du att man ska ha hemma i kruka? Eller om man har
1: alltså,
0: baskryddorna? Liksom.
1: Baskryddorna, det är ju svårt det här med mörkret i Sverige på vintern. Så man får ju liksom satsa då på det här lite ljusare årstiden.
0: Just det.
1: Så jag skulle säga basilika.
0: Ja,
1: självklart.
0: Den är ju liksom obligatorisk.
1: Ja, alltså den är ju gott i allt.
0: Liksom. Jag säger rosmarin.
1: Jättehärligt. För då är du en liten köttis. Alltså,
0: ja.
1: Tycker du om att steka kött?
0: Ja, kött och vitlök. Vitlök och rosmarin.
1: Ja, men då har du med det. Alltså, verkligen, rosmarin är så jäkla gott. Och alla de här vedartade. Så här, rosmarin, salvia, timjan. Alltså, de är så jäkla gott att steka med kött.
0: Timjan.
1: Och ha med potatis. Mm. De är jättegott. Så timjan eller rosmarin säger vi då. Och sen tycker jag det är så gott med dill på sommaren ändå.
0: Dill glömmer man lätt bort.
1: Ja, oh, alltså. Den funkar ju till allt. Alltså, jag har ju gjort mycket thai-mat och det är jättemycket dill i thai-mat också. Så det är så här,
0: vanlig
1: Sverige,
0: svensk dill?
1: Eller en vanlig svensk dill. Den är liksom, det är bara olika varianter, men det är ju verkligen en dillgrund.
0: Ja.
1: Alltså, samma liksom. Och sen är ju Mellanöstern hur mycket dill som helst.
0: Mm.
1: Grekland, massa dill. Delar av Italien, dill.
0: Vi har det nästan bara till skaldjur, känns det som.
1: Ja, och potatisen, kokta potatisen.
0: Just det.
1: Dillkött också, min favorit.
0: När gjorde man det? När åt man det senast?
1: Jag äter ju det ganska ofta, för det är, det är min sista måltid.
0: Ja.
1: Det är mitt val av sista måltid.
0: Ja, jag kan välja dillchips emellanåt. Men jag tänker också, jag hade mynta förut.
1: Mm, det är gott också.
0: Fast det är lite lömskt att odla, för det sticker iväg.
1: Ja, precis. Om man, ska ha det, om man inte har en kruka, en kruka är perfekt, för då gör den ju liksom, den kan inte spridas på en balkong.
0: Den sticker inte iväg.
1: Eller nej. Men om man sätter den i ett litet kryddland eller i köksträdgården, då bara tar den överallt till slut. Och sen helt plötsligt, så ett år så upptäcker man att det är helt dött i mitten. Men den har vandrat runt.
0: Den sticker iväg,
1: ja
0: precis.
1: Så då måste man liksom börja om i hålet där på något sätt. Så den är lite jobbig.
0: Men jättegott att bara ha i kallt vatten också.
1: Ja, den är jättegod. Den är supergod. Och alltså på fil, sommarfil.
0: Mm.
1: Alltså tänk så här, fjällfil, lite pirrig. Färska jordgubbar och sen lite mynta på.
0: Och det är yoghurt också.
1: Ja, jättegott. Honung. Mm.
0: Och hur ska man tänka när det gäller ettåriga kryddor och perenner?
1: Mm. Det är ju mer om man är liksom en odlist då. Om man har en trädgård eller landställe. Landstället så kommer man ju inte dit lika ofta.
0: Nej.
1: Så där är det ganska skönt att ha den här perenna trädgården. Och då är det alltså sådana som är fleråriga. Så att man inte behöver odla dem varje år. Och då är det ju skönt att kanske ha timjan som håller bra. Salvia.
0: Rosmarin är väl också perenn?
1: Rosmarin eller? Är inte perenn här i stackars Sverige. Det har kommit lite sorter som funkar. Man får liksom vårda den ganska ömt om den ska lyckas. Svaperen, och det är ju typ i Skåne sådär som det funkar. Men det är jätteskönt med sådana perenna, alltså då är det ju mynta ju också perenn, citronmeliss tycker jag jättemycket om, och den är ju också sån här.
0: När använder man citronmeliss? Jag aldrig.
1: Nej, men det är många som använder
0: det
1: som.
0: Det luktar gott om man tar det på
1: och
0: det luktar
1: och det kan ligga lite på en liten mos eller sådär.
0: Ja.
1: Nej, men jag använder det ganska mycket i så här vinägretter, hacka ner, då får man en så här god grön citronig känsla.
0: Just.
1: Man kan mixa in den i soppor. Man kan svänga in den i sallad också, att man så här jobbar in med en vinägrett i en stor grönsallad, och så har man citronmeliss, basilika, mynta, alltså blandar massvis med olika örter, och då får man så här, citron, dill, alltså olika grejer som träffar.
0: Det är väldigt somriga maträtter som du har i den här.
1: Och det
0: är det. Det är väl sommarörter också?
1: Ja, det är det. Sen är det vissa, alltså, jag torkar ju ganska mycket örter också. Mm. Eller använder köpta torkade örter. Så det är ganska mycket så här, det där är verkligen min matlagning. Sen har vi liksom plåtat det utomhus, så det blir väldigt sommarkänsla. Men det är jättemycket av det där, så här, kokta, långkokta bönor med torkad timjan, det gör jag på vintern hela tiden. Salsa verde äter jag året runt, det är liksom det godaste som finns på jorden.
0: När du säger timjan så tänker jag hela tiden, Röde Orm-boken, Franske Bengtsson. När de har varit ute i Österled i hur många år som helst, så kommer de tillbaka och så dricker de jul hos Harald Blåtand i Köpenhamn. Jag vet inte vad jag måste berätta. Då äter de ärtsoppa med timjan i.
1: Ah.
0: Och då säger Röde Orms kamrat där, Toke, då står det så här: det är timjan i, sa Toke med bruten röst. Så mycket betyder timjan.
1: Ja. Nej, men alltså, urter har ju betytt jättemycket symboliskt, alltså, genom alla tider. Det är ju så här, det är något man inte tänker på att det har betytt så otroligt. Det är såna dofter liksom, som, och doft är ju så otroligt för en mens, alltså, dofter sitter ju överallt. Det är otroligt liksom.
0: Ska vi hugga in
1: då? Ja, nu ska vi hugga in. Vad här, då är det en liten rostad, du kanske, vi får se, du hade inget papper här inne, men det är en liten rostad mackbit eller en baguette, och sen är det salsa verde på med ramslök. Och sen är det lite, ja, sen är det lite stracciatella, alltså typ mozzarella med lite grädde. Ja. Och sen har jag plockat lite urter i trädgården, så det är lite fänkålsdill, lite basilika, lite oregano, alla möjliga, så att du bara ska få en boom av olika urter.
0: Vet du vad, jag har ju gjort Nyhetsmorgon, där käkar man ju mycket som programledare och sådär. Och där säger man, jag har tänkt på det, alla programledare, har du hört någon programledare som säger så här, men det här tyckte inte jag var något. Utan alla programledare som smakar mat till så,
1: Men är det inte så att ni är tillsagda att göra det?
0: Nej.
1: Är det inte?
0: Nej, men man gör ju det av hyfs. Men här behöver jag inte ljuga.
1: Nej, det var skönt.
0: Det var det jag skulle säga. Här behöver jag inte ljuga.
1: Det var skönt att göra.
0: Åh, vad gott.
1: Nej, men det är verkligen. Alltså, du känner ju så här, alla de här dillkvistarna, fänkålsdillen. Det är sån här bronsfänkål, så det är egentligen inte... Det är inte knölfänkål, alltså den som vi äter.
0: Nej,
1: så här, spins, utan det är bara kryddfänkål, och det är typ det godaste jag vet.
0: Det tänker jag på när jag kollar igenom boken, att det står fänkål, men man ser inte den där potatisfänkålen.
1: Nej, för det är kryddfänkål. Ja. Och den är ju så här, lakris och den är så otroligt god. Och liksom blanda den, jag brukar ha med så här nötter och sesamfrön och lite torkade kryddor och sen massvis med fänkålsdill på.
0: Vad heter det andra kryddan örten som också smakar lite anis?
1: Lakrits, ja, det är dragon.
0: Dragon.
1: Och den är jätteskön att ha hemma. För den kan man ha på balkongen, och den klarar sig liksom i en kruka. Den bara kommer, och så blir den grövre och grövre, och så får man klippa ner den, och så blir... Och det är ju otroligt gott, det är ju såhär bea...
0: Ja, benäsås. Ja. Men man kan ha det i mycket mer än bara benäsås.
1: Så mycket mer.
0: Det är synd att bara använda den
1: i bea. Alltså jag brukar ha den i thai-rätt när inte jag hittar thai-basilika. Då kan jag blanda ner den tillsammans med koriander, och då får man ju samma känsla liksom som en thailändsk smak på thai-basilika.
0: Vad gör du med mig?
1: Bra att
0: du måste berätta också. Du hörde ju erotikjormat tidigare.
1: Nej, men det var så roligt att jag dog. Alltså, det är ju verkligen att man kastas mellan olika saker. Först var det erotik...
0: Jorma.
1: Ja, alltså så roligt. Och sen kom jag hit med ljuva urter.
0: Vilken fredag.
1: Ja, vilken fredag.
0: Du får komma tillbaks när du vill.
1: Det gör jag gärna.

Kyss mig vad du vill. Juliette heter artisten, här är Veronica Maggio. 17 år. Oh, vilken härlig ålder. Jag tror banne mig att jag pikade som människa när jag var 17 år. Efter det har det bara gått utför. Happy Friday, mina damer och herrar.

0: 17 år, bra låt det där. Nu förbereder vi oss och sätter oss i startblocken för att möta Ekot som kommer här.
1: Vänsterpartiet stryker ytterligare kandidater från sina valsedlar sen Expressen avslöjat att flera som ställt upp för partiet i kommunvalet uttryckt stöd för terrorgrupper och antisemitism. Partisekreterare Maria Forsberg skriver till Ekot att partiet nu strukit 22 kandidater och att ytterligare två fall kommer att hanteras på samma sätt. Den norska kronprinsessan Mette Marits lungfibros har förvärrats betydligt och hon har nu satts på väntelista för en lungtransplantation. Överläkare Are Holm är lungspecialist vid norska rikshospitalet.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros.
3: Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Norden-korrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna sjösätts nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Insatsen fokuserar på att koordination av akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Minst 240 personer har dött i utbrottet och över 1000 misstänkta smittofall har rapporterats enligt smittskyddsmyndigheten, men mörkertalet tros vara stort. Det var Ekot klockan 4.
0: Det är molnigt. Kommer någon skur här och där. Temperaturen är 14-19 grader. Vinden omkring syd, som meteorologerna brukar säga. Ikväll och i natt så blir det halvklart i mulet. Men lätt regn vid morgonturen med hunden i morgonbitti. Men sen så kommer det att lätta under dagen, under själva nationaldagen. Och hur ser det ut i trafiken, Karin?
4: Nu har det blivit kö på E18 Enköpingsvägen fram mot trafikplats Brunna. Misstänker att det hänger ihop med att det har kommit dit någon bärgare, så att man håller på och jobbar med att få undan bilen som blev stående i spärrzonen där. Det ska bärgas en bil sannolikt på 275 Tranebergsbron in mot Kungsholmen. Det är precis före avfarten mot Essingenleden. Skyddsbilen höll på och knölade sig fram dit med, ja, så gott det gick. Det var ganska köigt när du kommer från Alvikshållet. Köigt också i Södra länken mot Efra E20. Det har varit stängda infarter från 222 och Gullmarsplan en stund, men man öppnade för en liten stund sedan. 226 Huddingevägen mellan korsningen Björkängsvägen och Ågesta korset. Kom tidigare rapport om en bil som hade fått stopp där. Vet inte hur det har gått, men det ser ut att rulla lite extra trögt. Det är ju fortsatt trögt eller glest, eller vad man ska säga, på röda linjen. Det är ju den reducerade trafiken och det är förlängda restider på grund av signalfelet mellan Slussen och Gamla stan.
0: Och jag tänker de här tyskarna som har undersökt röda linjen nu i snart en vecka. Man har liksom kallat in specialkompetens och ändå kan de inte lösa det där.
4: Nej, de har ju hittat felet men inte lyckats åtgärda det, så att det är nog något himla komplicerat här.
0: Ja. Vi får se när de får bukt med röda linjen. SLs problembarn. Knowing me, knowing you. Här är ABBA.

0: Agneta, Björn, Benny och Anne-Frid, ABBA är ju initialerna. Knowing me, knowing you.
1: Karin. Det är stopp i tågtrafiken och det här berör tågtrafiken mellan Stockholm och Bålsta och vidare såklart mot eller från Enköping, Västerås. Det är på sträckan mellan Sundbyberg och Spånga. Det är en person som har satt sig inne vid spårområdet och just nu är trafiken stoppad.
0: Ajajajajaj. Du, vi har ju pratat om trafiken idag och två gäster har blivit försenade på grund av trafiken. Så att, det är väl 1-1 nu då, Karin?
1: Ja, vi kan väl säga det så länge, men jag hävdar fortfarande att det är faktiskt lugnare än igår.
0: Ja, det är
1: okay. Sen är det ju alltid mycket trafik i innerstan.
0: Så är det. Så är det och så förblir det. Men en gäst som var försenad men som nu har dykt upp är på plats hos Theo. Innan vi drar igång med den här kryssningsfartyget, det största som någonsin har anlagt Stockholms hamn. Vad kände du när du var där med Erotik Jorma för en timme sedan när han pratade finlandssvenska och visade sin erotiksamling på Sexhistoriska museet?
2: Alltså, vet du vad, på förhand så var jag nästan lite nervös för jag visste inte vad jag skulle springa in i. Men han var så till mötesgående och genomsnäll så att han lyckades få det att inte bli så pinsamt som det skulle kunna varit. Och liksom, han fick ju nästan att framstå som akademiskt, vilket jag tyckte var... Det kan man inte känna av när man är där. Nej. Men det går nog säkert att forska på det också.
0: Jag tyckte att det gick igenom radion. Alltså. Det var så många lager av humor i det där, så att det var otroligt. Men du, imorgon lördag den 6 juni på nationaldagen så ska kryssningsfartyget Mein Schiff Relax anlöpa Stadsgården i Stockholm. Sjöfartsverkets lotsar har i månader, ett halvår, förberett sig för att det här kryssningsfartyget ska kunna lägga till. Det är 333 meter långt, 42 meter brett, 3984 passagerare och 1400 besättningsmän och kvinnor ombord. Och det här ska kunna anlöpa hamnen då på ett säkert sätt, och det här har man förberett sig för in i detalj. Man ska åka genom Furusundsleden, Oxdjupet, Höggarnsfjärden, Fjäderholmarna, Nackastrand och lägga till då nedanför min hundpromenad på Fjällgatan. Berätta mer, Theo. Jag är nyfiken.
2: Ja, då är väl jag fel person att svara på det, utan jag står här med Carl Solax som är lots på Sjöfartsverket. Hur pass stor operation är det här?
3: Jo, men det är väl en lite större operation än i vanliga fall då, eftersom det här blir det största kryssningsfartyget som vi har tagit in till Stockholm.
2: Men berätta, det här fartyget Mein Schiff Relax, vad är det för sorts fartyg?
3: Ja, men det är ett kryssningsfartyg som drivs av TUI Cruises då. Så då har jag och en kollega, Magnus Lindgren, varit ner och först i Hamburg och testat fartyget i simulator och simulerat Stockholms skärgård där. Och sen har vi varit på Kanarieöarna och runt i några hamnar för att prova fartyget i verkligheten då och se att det känns bra och att det stämmer överens med simuleringarna.
2: Man vill ju pröva det här fartyget i verkligheten. Dels för att, som jag har fattat det, Stockholms skärgård är ganska knivig med stora fartyg. Kan du berätta om svårigheterna?
3: Ja, men det stämmer. Det är väl ett av världens mest svårnavigerade farleder in till hamnarna. De här kryssningsfartygen då är så pass stora att våran farled in till Stockholm blir väldigt trång. Så då måste man testa fartyget innan och se hur det beter sig i girar och hur det manövrerar och dess egenskaper då. För att se att och se vilken vindgräns den klarar av också för att man ska kunna ta in den säkert.
2: Men vi i Stockholm är ju ganska vana vid att se stora fartyg. Jag vet inte, det står Viking Line här bakom terminalen. Det är stort. Hur pass mycket större är Mein Schiff?
3: Ja, det blir väldigt mycket större än Viking Line i volym, i alla fall en 3-4 gånger större. Så just det här fartyget är också väldigt brett, vilket gör att det då blir bredare om det börjar driva så att säga, så det tar mera plats i farleden.
2: Men hur vanligt är det att ni måste liksom öva på att ta in fartyg till en hamn här nere vid färjeterminalen?
3: Ja, men farleden från början är en gång tiden gjord för fartyg som är max 245 meter långa. Så alla fartyg som vill komma till Stockholms hamn som är längre än det måste vi först göra en evaluering av och testa innan då. Och det här fartyget är 334 meter långt då, så det är ganska mycket längre än 245.
2: Men alltså, hur mycket har dels tid med resurser har lagts på att det här fartyget ska kunna lägga till här?
3: Ja, det är svårt att säga så här, men åtminstone där vi blivit några veckor totalt sett som vi har lagt ner på bara på tester och genomgång då, av all data.
2: Jag vet att Rickard som har bott ute i skärgården har snackat om Oxdjupet. Men vad är egentligen den svåraste passagen som det här fartyget kommer behöva färdas igenom?
3: Ja, Oxdjupet är väl ett, och sen uppe vid Furusund och är väl de två lite trängre passagerna vi har då, där vinden kan bli väldigt avgörande då, så att säga.
2: Hur många lotsbåtar kommer att assistera det här fartyget?
3: Ja, lotsbåten kommer köra ut oss till fartyget då, och sen så har vi ingen assistans om det båtar på vägen in. Sen eventuellt kanske någon boxerbåt när vi kommer in till hamnen då. Det borde jag på.
2: Det är nu i natt, klockan 3 tror jag att det var. Vad ser du fram emot? Är du taggad liksom? Sitter du och lyssnar på någon låt innan eller vad gör du?
3: Ja, nej, man är jättetaggad såklart. Det här ska bli jätteroligt i och med att det blir det största som vi har tagit in hittills då. Nej, men man sitter väl faktiskt och kollar väder och vind ganska noggrant här innan tillsammans med SMHI. Sen är man bara mentalt taggad helt enkelt.
2: Jag önskar dig lycka till. Hoppas att det blir kul och att det går bra. Tack, Kalle Solax.
0: Spännande! Det där måste man ju kolla in. Det blir en folkfest och se det där skeppet Mindshift Relax som lotsas in under natten. Största någonsin. Det var ju en tysk yacht privat som låg i Stockholm också i förra veckan. En mångmiljardär som glänste med sin båt.

0: Katy Perry, Last Friday Night. Hon kommer i alla fall ihåg tillräckligt mycket från förra fredagen för att kunna skriva en låt om det. Varsågod, Karin.
1: Det är stopp i tågtrafiken på grund av att det är en person som har sett för spårområdet, och det här är på sträckan mellan Sundbyberg och Spånga. Påverkar självklart pendeltågstrafiken, men också regional- och fjärrtåg mellan Stockholm, Västerås och vidare mot Hallsberg och Göteborg, de tågen som då går norr om Mälaren. Det är ganska mycket köer och en hel del trafik både på ytterområdslederna, eller vad ska jag säga, och i innerstan. Dock är det något lindrigare idag än vad det var igår, för då var det riktigt bekymmersamt som massor av bussar hamnade i köerna. Det är oregelbunden trafik även idag för bussarna i innerstan, men inte lika mycket som igår. Och när det gäller de här, hur många gånger tror jag kan få in det?
0: Jag
1: bara strösslar i salt nu. Det jag skulle säga var att för igår behövde man lägga om även i Solna-trakten, och det har man inte gjort än så länge idag. Och likadant bussarna som går mellan Liljeholmen och Södertälje, de rullar också på som det ska. Kan säkert vara en del enstaka förseningar, för köer är det.
0: Det är väl bra ändå att det inte är lika som igår. Jag trodde ju att det skulle vara lika idag, men du trodde inte det, och det verkar som att du får rätt.
1: Det hängde ju ihop lite grann att det var rejält stora skolor som hade utspring igår. Det är skolor idag också, men jag tror att det var större skolor igår. Sen kommer det ju rulla vidare nästa vecka.
0: Och sen är det alltid lite lugnare på fredagar också. Folk jobbar hemifrån helt enkelt. Så är det, och så förblir det. Vi får se hur länge det håller i sig. Här är 18's Iconic.

18's Iconic var vi med i den första deltävlingen av Melodifestivalen i år. Vad sägs om att backa tiden ännu längre, ända tillbaks till fritidsgården på 80-talet, då din lilla radiopratare hade en lila jeansoverall och vita platåträskor och dansade till det här.

Ja, varenda trumslag, varenda refräng, varenda brygga, varenda vers är ju intatuerat i DNA-t ända sedan 80-talet, som man stod och stuffade till den här låten på fritidsgården och tyckte att man var det coolaste som fanns i ett par vita platåträskor. ABC's The Look of Love. Här är Miss Lee.

0: Från Borlänge, Miss Li, dansa med mig själv. Borlänge spottar ut kanonmusikanter och artister. Man skulle kunna kalla Borlänge för Sveriges Manchester. Men nu ska vi ägna öronen åt lokala nyheter. Varsågod.
1: Räddningstjänsten har just påbörjat en släckinsats på Södermalm. Det gäller en lägenhet på Ringvägen nära Skanstull. Enligt de första uppgifterna så brinner det med öppna lågor i en lägenhet alltså. Ingen person har skadats enligt räddningstjänsten. Vi fortsätter med sport i halv fem-nyheterna. Henrik Rydström blir Hammarby fotbolls nya tränare. Det kom fram vid en presskonferens idag efter att Kalle Karlsson, den tidigare tränaren, fick sparken. Sportchef Mikael Hjelmberg förklarar turerna.
2: Vi står här därför att vi kände ett behov av en förändring i vår vardagliga träningsverksamhet och i ledarskapet. Det är den huvudsakliga anledningen till att vi står här med Henrik idag, och vi är rätt säkra på att han kommer att kunna tillföra det.
3: Henrik, varför valde du Hammarby?
4: Rätt enkelt skulle jag säga. Det finns en möjlighet att vara den tränare som jag vill vara. Det finns så stor potential här, så det var väldigt, väldigt trevligt när möjligheten uppstod.
1: Reporter Adrian Alebo Andersson, Radiosporten. Och kontraktet gäller fram till och med 2028. Ny assisterande tränare blir Theo Olsson. Så ska vi ta och titta på bostadsstatistiken för maj. Bostadsförmedlingen i Stockholm förmedlade 1676 bostäder. 111 var splitter nya. Den genomsnittliga kötiden 8,6 år. Kortaste kötid för en vanlig hyresrätt hade en etta i Alby med bara 6 dagars kötid. Och längst då? Jo, det hade en tvåa på Södermalm, drygt 38 år. August Bergqvist i studion.
0: Kalle Karlsson, före detta tränare i Hammarby. Jag tänkte på Kalle Kula. Och så googlade jag upp, jag tyckte väldigt mycket om den serietidningen. Det visade sig att den bara kom ut i 13 nummer, Kalle Kula, mellan 1973 och 74. Och ändå har det gjort sån enorm inverkan, måste man säga. Kalle Kula, alltså. Emma Härenstam, kommer du med regn eller sol?
5: Men jag skulle nog säga att sol jag kommer med. Mm. Men just nu så är det ju mulet när man tittar ut genom fönstret, och kommer även vara en hel del moln i natt.
0: Jag ska vara ute i Tantolunden och fira nationaldag imorgon klockan 15-20. Vad kommer det att vara för väder i Stockholm under nationaldagen?
5: Alltså jag skulle nog säga att det kan vara bra att ta med ett paraply även om du inte får användning av det. Mm. Vi har lite lokala skurar i krokarna imorgon, framförallt under eftermiddagen då. Men i övrigt så blir sol varvat med moln, och temperaturen kommer att ligga på en 16-21 grader ungefär.
0: Lokala skurar i krokarna, vilken fantastisk mening, Emma.
5: Ja, nu graderade jag mig enormt, hör jag. men det jag försöker få fram är att det kommer vara någon skur, ja, här och var.
0: Så. Det kan, inte baklömskt, helt enkelt.
5: Ja. Nej, men du kan på söndag åtminstone lämna paraplyet hemma. Då ser det väldigt lugnt ut, och det blir också väldigt, väldigt soligt och varmt.
0: Härligt. Jag tror naturen också behöver lite vatten. Det är torrt i skog och mark. Här är Robin, Dancing on my own. Det gjorde ju Miss Li på svenska innan de lokala nyheterna också. Dansa med mig själv. Men här är Robin i kanske lite tuff.

0: Det luktar verkligen som att Klerup har haft något finger på någon synt i den där låten, men jag ska inte svära på det. Robin, Dancing on My Own, en låt som man lätt också kan mixa ihop med Lustans Lakejers Diamanter om man får feeling. Karin Berggren, hur ser det ut nu då?
1: Ja, det är fortsatt stopp för tågtrafiken på grund av att det är person vid spåret då. Och var är det? Jo, det är mellan Sundbyberg och Spånga. Pendeltågen har man börjat vända nu. De vänds framförallt vid Jakobsberg respektive Sundbyberg. Men var uppmärksam på utrop, för det kan bli att man vänder en del av tågen vid andra stationer också. När det gäller fjärr- och regionaltågen, då står de och köar upp i nuläget. Där har jag inte fått någon information om hur man löser det. Och det finns ingen prognos i nuläget. Även polis är kallade dit.
0: Den värsta eller vanligaste felhörningen när man lyssnar på musik, det är den här Summer of 69. Man tror att han säger Got my first real sex dream, men han sjunger ju Got my first real six string.

Ja, jag älskar på slutet när där gitarren kommer in och ylar i Summer of 69, Bryan Adams magnum opus. Den här gillar vi att lira, och vi lirar den ofta. I Just Might, Bruno Mars.

0: som hade så trevligt här tillsammans med Bruno Mars, I Just Might. Men vi hörs igen på andra sidan kvart i fem ekot.
1: Här är kvart i fem ekot. Reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men oppositionen håller inte med. Norges kronprinsessa behöver nya lungor inom ett år enligt läkarna. Och oron verkar ha lagt sig. Nu uppger svenskarna boka flygresor som vanligt igen. I studion Julia Brynolfsson. Och först gäller det frågan om politiska vildar, om de ska kunna sitta kvar i riksdagen. Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna, det rapporterade vi i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
2: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
3: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
4: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
5: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg.
4: Det blir konstigt när man blir invald på ett mandat och sen lämnar man det mandatet, men man sitter ändå kvar på makten.
5: Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
6: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
3: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten. Miljöpartiets gruppledare Annika Hirvonen ser stora risker med att ledamöter som blir uteslutna av sitt parti också tvingas lämna riksdagen.
7: Lägger man den här makten hos olika grupper inom partierna som inte är folkvalda, då går man, tycker jag, ifrån regeringsformens princip om att all offentlig makt utgår från folket och att riksdagen är folkets främsta företrädare.
5: Liberalerna har inga förslag om att ändra grundlagen i det här avseendet. Moderaternas gruppledare Mattias Karlsson säger varken ja eller nej. Det är en diskussion vi får ta sen, skriver han till Ekot.
1: Reportrar Lova Olsson och Karin Rundblom. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet idag.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt bara de sista 3 månaderna. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Bland annat kommer paret inte att fira sitt silverbröllop i augusti. Kronprinsparets äldsta dotter, tronarvingen Ingrid Alexandra, har nu flyttat hem från Australien där hon studerar för att kunna vara nära sin mor. Det senaste året har varit påfrestande för Mette-Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor, men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
1: En insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Insatsen fokuserar bland annat på att samordna akutinsatser, övervakning, laboratorietester och förebyggande åtgärder, meddelade WHO på en presskonferens. Sedan utbrottet i Kongo-Kinshasa i mitten av maj har minst 240 personer dött och över 1000 misstänkta smittofall rapporterats enligt CDC, och mörkertalet tros vara stort. Vidare till Storbritannien, och det rör fallet där 18-årige Henry Novak greps av polis fast han var livshotande skadad efter en knivattack. Polisens agerande fortsätter att väcka upprörda känslor och kritik kommer från olika håll, nu även från USA.
10: Dubbla måttstockar och ideologisk indoktrinering inom polisen är ett tecken på en civilisation i förfall, skriver USAs utrikesdepartement på plattformen X i en kommentar kring fallet med den brittiska 18-årige Henry Novak som knivskars till döds i England av en 23-årig brittisk sikh. 23-åringen dömdes i veckan till livstidsfängelse för mordet. Det som upprör är inte enbart själva mordet utan också det faktum att polisen, när de kallades till platsen, verkar ha trott mer på 23-åringen som hävdade att han utsatts för en rasistisk attack än på den 18-årige Henry Novak. 18-åringen sattes i handfängsel trots att han låg dödligt skadad på gatan och upprepade gånger sa att han inte kunde andas. Polisens agerande ska nu utredas och samtidigt väcker fallet stor uppmärksamhet både här i Storbritannien och internationellt. Men kritiken från bland annat USAs regering om att det skulle finnas ett system med dubbla måttstockar för olika etniska grupper, det är en karikatyr, säger den brittiska justitieministern David Lammy till brittiska BBC idag.
11: I don't recognize this caricature of a two-tier policing system in our country. I just don't see it in the interactions I have with policing, and so I do reject that.
10: Henry Novaks föräldrar har vädjat om att deras sons död inte ska användas för politiska ändamål eller leda till mer våld, men den vädjan har inte haft full effekt. Premierminister Keir Starmer och de konservativas partiledare Kemi Badenoch har båda talat om vikten av att behålla lugnet, men i parlamentet blev det upprörda känslor tidigare i veckan när Reform UK:s Nigel Farage talade om en vrede i befolkningen som kan komma att sprida sig.
12: Is in danger.
13: Condemn the violence.
12: Which is in danger of getting considerably worse.
13: Because
12: if the public lose trust,
13: condemn it.
12: If the public lose trust in being treated fairly by the police.
10: Nina Benner, London.
1: Sverige igen efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sander, tillfällig miljöchef på kommunen.
14: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
15: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
16: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
14: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
15: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att den legat på ett kontor i 16 år.
16: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
17: Nej, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
15: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
17: Ja, vi tycker att vi har det.
1: Reportrar Claes Petersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Landgren, som är expert på AI, förklarar vad det företaget reagerar på.
18: Ja, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
19: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. 2028 tror de att AI kommer att helt kunna utveckla sig själv. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen för att förhindra att AI-modellernas utveckling springer ifrån mänskligheten utan att man har koll på riskerna. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
18: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt som de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Eller en av dem i alla fall som tränar väldigt, väldigt mycket. Så de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
19: Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
20: Det är en otroligt svår utmaning. Och det blir extra svårt jämfört med till exempel kärnvapensamtal som vi har sett avtal om tidigare. För AI är så mycket lättare att smyga med.
1: Reporter Isak Krona. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Det uppger flera resebolag för Ekot. Diane Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
21: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
22: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningen är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pellvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
23: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
22: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
24: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
22: Men även om efterfrågan är hög och svenskarnas mest populära resmål fortsatt finns runt Medelhavet är effekterna av Irankriget fortfarande tydliga. Särskilt när det gäller flygbokningar österut, säger Mattias Nyman.
24: Folk vill flyga mer västerut nu än österut. Det är ju naturligt eftersom många av de destinationer som ligger österut ligger ju i Mellanöstern och där är ju efterfrågan väldigt låg.
1: Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. En titt på vädret. I kväll dör dagens skurar ut och natten blir omkring halvklar. På flera håll bildas dis eller dimma. Och imorgon på nationaldagen får Gotland och östra Svealand först regn som senare på eftermiddagen drar vidare upp över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. Och i övriga landet sol varvat med moln. Temperatur mellan 15 och 20 grader och något lägre i fjällen. Ekot går mot sitt slut. Vi har bland annat rapporterat om att reglerna för politiska vildar föreslås ritas om, men att oppositionen inte håller med om det. Producent Alexander Ceylon Lund, jag heter Julia Brynolfsson.
0: Och jag heter Rickard Olsson och har en härlig halvtimme tillsammans med dig förhoppningsvis hela vägen in i mål också. Vi ska prata med Peter Jöback som ju kommer sikta mot att bli 2026 års Carl Anton i Mittalärien. Han ska ha två konserter lördag och söndag och efter det så kommer han att ha det som tradition är det tänkt. Det är molnigt, lite skurigt, temperaturen 14-19 grader idag. Ikväll så blir det halvklart, lite regn i Mombitti, men imorgon så blir det kanske någon lokal skur runt Kröken som Emma Härenstam på SMHI sa imorgon om man ska fira. Kan man ta med sig paraplyet ut i nationaldagsfirandet? Karin Berggren har koll på trafiken.
2: Det har jag och har goda besked om det tidigare tågstoppet. För det är just ett tidigare stopp mellan Sundbyberg och Spånga. Det var väl riktigt goda nyheter, Rickard.
0: Det var någon som var ute och vandrade på spåret, va?
2: Ja, det var personer som hade sett sig inne vid spåren och såväl trygg väktare och polis kallades dit. Nu kör tågen fortsatt sakta mellan Spånga och Sundbyberg, men trafiken är igång. När det gäller pendeltågen så var uppmärksam på utrop, för att det kan mycket väl bli så att de vänder vid andra stationer än ordinarie slutstation. De har rätt kraftiga förseningar och trafiken är oregelbunden nu. Ser att det har spilt över också. Det blir tågkör och då spiller det över även på den andra banan mellan Södertälje och Märsta Uppsala. Det är fortsatt glesare trafik på röda linjen. Det här har vi tjatat om i över en vecka nu. Mm. Men det är det som gäller. Vad gäller biltrafiken då? Ja, en hel del utfartstrafik fortfarande. Och det är också lite köer på E4, E20 och Södertäljevägen norrut framåt Essingeleden. Det har varit en krock, men de bilarna verkade komma på rull av egen maskin. Det var ju bra.
0: Röda linjen, man får brösta det som kidsen brukar säga nu för tiden.
2: Ja.
0: Helt enkelt. Tiden läker alla sår, säger Fanny Avon och sjunger Fanny Avon. Så är det faktiskt inte. Tiden läker inte alla sår. Det är tanken som läker alla sår. Men tanken ändras med tiden.
3: Över ett år sedan nu äntligen. Har inte pratat mer ända sen. Jag hämtar grejerna vi lämnar kvar. Du letar muggen och jag letar svar. Var det inte svårt att komma över oss. Jag ville ge, jag ville aldrig slåss. Jag tror jag måste varit din enda vän.

0: Alla sår, Fania Bonn. Tiden läker alla sår. I många herrans år så var det ju Carl Anton som ägde scenen i Vita bergen. Carl Anton i Vita bergen, en klassiker, gick ju på tv också. Nu är det en annan kille som tar över stafettpinnen från Carl Anton, kan man väl säga. Peter Jöback.
1: Hej, tjena.
0: Hej, är du inspirerad av Carl Anton i Vita bergen?
1: Jag lite tycker jag, det är väl lite så här alla de här söderprofi, Hasse och Tage, de skrev ju massa här, sin skrivarstuga här, och det är sin, du vet, Monica Nilsen bodde här uppe, och ja, och Monica Zetterlund såklart, Povel Ramel hängde där en del också, men så att det är lite de där, den traditionen med lite så här folkligt, allsång, lite humor, lite kul och lite sång och olika, så att, men Carl Anton, absolut, det var ju han som var här.
0: Just det. Men du, jag ser fram emot, det där är min hundrastgård som ligger precis bredvid där, så jag kommer dit och lyssnar. Men du, berätta, vad är det vi kommer att få se eller höra?
1: Nej, men jag kommer ta publiken genom en vandring genom mitt Södermalm. Jag är uppvuxen här, jag flyttade hemifrån när jag var 15 och hamnade på Söder, och så bodde jag här fram till jag var 40 innan jag flyttade ut på landet med Oscar, och när jag gifte mig med Oscar, och men allting som har format mig här, och ja, musik som jag skrev när jag bodde här, och även vi gör covers och vi gör hyllning till, som jag sa, till de här, den vistraditionen, till de här, så är det mycket allsång och skoj och cookies and beans så här, det blir country och det blir, ja, det är jättekul. Det är verkligen en bred musik föreställning.
0: Just det.
1: Men det är som jag har gjort så mycket olika grejer.
0: Ja, verkligen. Och vad har Söder betytt för dig, skulle säga? Dina rötter, eller?
1: Nej, men det var här jag växte upp. Jag var ju så ung när jag kom. Jag fick ju liksom uppfostra mig själv, kan man säga, från när jag var 15. Men jag har ju blivit kär här. Jag har gjort slut. Jag har skrattat och gråtit. Allting har ju hänt här på något sätt. Och att jag tror att, jag kom ut här på Söder. Vänta.
0: Du kom ut hos Christian Lok, va?
1: Ja, det gjorde jag ju. Men det var ju här när jag bodde här. Södermalm var liksom på hela de här hoodsen. Nu är Söder väldigt, har ju ändrats ganska mycket sen vi. Det är 15 år sedan jag bodde här. Så. Men jag tycker ändå att det finns något. Jag nämner också i föreställningen, så nämner jag East Village där jag bodde några år i New York. Som också var för mig, påminner ganska mycket om Södermalm. I liksom, jag tycker folk är väldigt sköna här på Söder. Det finns plats för alla, känns det som.
0: Jag håller verkligen med om East Village. Jag har precis flyttat in vid korset Renstjärnas Folkungagatan. Det är som att vara i New York, alltså, varje dag.
1: Ja, helt otroligt. Jag tycker det. Ja.
0: Men du, den här Södersommar, den handlar väl om hela din relation till Söder?
1: Ja, precis. Det är Peter Morén som har varit med och skrivit den till mig från, du vet, Peter Björn & John. Och det är liksom en slags vandring från, jag är ju otrogen Söder nu, för jag bor ju på Kungsholmen, men av andra skäl, för privata skäl. Men så den börjar ju med att jag promenerar över Västerbron från Kungsholmen. Så det är min promenad från hemifrån hit till Vita bergen.
0: Just det, det är ju ungefär den promenaden du ska göra imorgon då, när du går
1: precis
0: till konserten.
1: Till jobbet.
0: Men du, det är slutsålt imorgon, va? Men det finns också biljetter, tror jag, till söndagen, 7.
1: Ja, på söndag finns det biljetter kvar, så det är bara att ringa och köpa biljetter. Ja. Det kommer bli fantastiskt, det kan hur kul som helst.
0: Du, kan vi ta och lyssna på den här vandringen från Kungsholmen över Västerbron och till Vita bergen?
1: Yes.
0: Eller hur? Jag tycker den är fantastisk.
1: Ja, tack Rickard.
0: Ja, det vet du, Peter.
1: Tack Rickard.
0: Kram. Hej.
1: Ja, vi ses idag.
0: Jag älskar den här låten.

Sommar, Peter Jöback. Ett tips, det är att sätta på sig ett par lurar och gå en solig dag genom Söder och lyssna på just den låten. Man får gåshud, jag lovar.

0: Feeling the Black Eyed Peas och komma in och berätta om Stockholmstrafiken efter den här låten. Det är ungefär som att kliva in och försöka spela gitarr efter Jimi Hendrix. Lycka till, Katrin.
1: Du, den utmaningen antar jag ändå. Ska jag strö lite salt i dina sår?
2: Ja.
1: Jag fick från bussarna precis. Det rullar som på räls i innerstan. Ett tiotal bussar bara som är sena mellan 10 och 30 minuter.
0: Ja, men det är väl glädjande nyheter.
1: Det är jättebra för alla som är ute och åker buss och alla som rör sig i innerstan. Men för dig... Mm. Du, torsk.
0: Ja, det är bra för jag ska nämligen åka buss hem. Så att för mig är
1: ja, men
0: det bra.
1: Då är det ju personligen
0: men jag
1: bra.
0: Trodde att det skulle bli en kaos i dag i trafiken. Nu har inte
1: vi
0: det
1: slapp det. Ja. Men nu sitter det en kork i ett rör. Och då är det uppfarten från Stadsgården och Söder Mälarstrand upp på Centralbron. Och det kommer ju såklart att stoppa upp där nere. Så att där kommer det ju bli stökigt att ta framöver. Lite oklart vad det är som står där och blockerar, men det kommer inga bilar upp på Centralbron från slussen.
0: Och sånt där brukar sprida sig.
1: Ja, precis. Så du kan ju ska hålla dörren öppen en stund.
0: Ja, gör det. Säg inte för mycket.
1: Sen vill jag prata lite mer tåg då. Mm. Det är ju fortsatt jättestora störningar för tågtrafiken efter det stoppet som var i nästan en timme mellan Sundbyberg och Spånga. Och tågen behövde fortsätta att rulla sakta på den sträckan. Och det var alltså att det var personer som hade sett sig inne vid spårområdet där, polisen begärde stopp. Var uppmärksam på utrop ombord på pendeltågen därför att det kan bli att de vänds vid tidigare än den slutstationen de egentligen ska gå till.
0: Tack för det, Karin Berggren, som har stenkoll på Stockholmstrafiken. En stor anledning faktiskt också, faktiskt kan jag säga, en stor anledning till att lyssna på Radio Stockholm.

Whitney Houston, sorgebarn. I wanna dance with somebody. 15 juni, då är det premiärmatch för svenska fotbollslandslaget mot Tunisien. Här är den officiella VM-låten som spelas inte så ofta faktiskt. Det är så många inofficiella nu, men Thomas Stenströms heter Leva för alltid.

0: Jag vet inte, Thomas Stensson, tror du på det där själv eller? Vi kommer att leva för alltid. Fundera på det under Ekot på NN.
1: En samordnande insats mot Ebola-utbrottet i Kongo-Kinshasa och grannländerna inleds nu av Världshälsoorganisationen och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet CDC. Sen Ebola-utbrottet i mitten av maj har minst 240 personer dött enligt CDC. Den norska kronprinsessan Mette-Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det är så överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet i Oslo idag.
2: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibrose och på lungfunktionsundersökelser så ser vi att hon har fallit betraktligt. Detta är farligt.
1: Till sist kan vi nämna att Taylor Swift utsätts till den rikaste artisten genom tiderna enligt tidningen Forbes. Swift har en uppskattad förmögenhet på över 2 miljarder dollar, motsvarande drygt 18 miljarder kronor. Det var Ekot på en minut.
0: Nej, det var mycket pengar det. Som jag brukar säga, man får vara avundsjuk men inte missundsam. Men det är nästan så att man blir missundsam. För Taylor Swifts inkomster... Michael Jackson, don't stop till you get enough.

0: Jag ska inte svära på att det är så, men jag tror att det är så att det här var den första stora hitten för Michael Jackson som solartist. Don't stop till you get enough, man får aldrig nog av den där låten heller. Nu är det din tur, Karin.
1: Ja, då är det fortsatt blockerat från Slussen upp mot Centralbron. Går inte att köra upp där, bärgare är på väg dit, det står en trasig bil i tunneln. Sen är det fortsatt jättestora störningar för tågtrafiken efter det tidigare stoppet som var mellan Spånga och Sundbyberg. Räkna med att en hel del pendeltåg behöver vändas vid andra stationer än ordinarie slutstation. Det är också en del förseningar för fjärr- och regionaltågstrafiken. Ja, i övrigt en del försenade bussar, men rullar ganska bra.
0: Ser ut och låter som en hyfsat bra fredag ändå, va?
1: Ja, det var faktiskt det.
0: Då förbereder vi oss och våra öron för lokala nyheter. Varsågod, August.
2: God kväll. Sverigedemokraternas gruppledare i Haninge, Kent Svensson, attackerades i veckan under en kampanj vid en gymnasieskola. En elev är nu polisanmäld.
3: Men då börjar han ju med en massa tillmälen om att vi var rasister och nazister och gud vet vad vi inte var för någonting, och att vi utvisade hans kompisar. Och det slutade i alla fall med att han snodde runt och satte en armbåge med god kraft i bröstet på mig.
4: Händelsen inträffade i onsdags utanför en gymnasieskola i Haninge där Kent Svensson valkampanjade med två andra SD-politiker. En elev ska ha kastat ägg mot politikerna, och när Kent Svensson konfronterade eleven och enligt han själv lätt grepp tag i hans arm ska eleven alltså satt sin armbåge i bröstet på honom. Kent Svensson säger att han själv sökt vård på akuten som konstaterade skador i bröst och reben.
2: Och polisen utreder händelsen som misshandel och försök till misshandel. Eleven är avstängd från skolan under den här utredningen. Reporter Leonard Goldberg. Kanske blir frågan om kommundelning i Botkyrka aktuell igen, för nu är det två partier som driver frågan. Sverigedemokraterna har plötsligt gett sig in i debatten som Tullingepartiet drivit i 20 år. Vi besökte Tullinge torg och frågade några Tullingebor om de skulle vilja bli en egen kommun.
5: Ja, det skulle jag säga. Jag har läst på lite om det, och jag som bor i Tullinge och tycker att Botkyrka kommun är väldigt stor, och att vi såg Salem och Rönninge, det blev ganska bra där.
6: Det kan vara bra att göra Tullinge till en egen kommun, eftersom att Botkyrka kommun inte verkar bry sig så mycket om den här delen. Men samtidigt så behöver vi Botkyrka kommun för att överleva.
7: Hur då?
6: För att det finns mycket industri i Botkyrka som bidrar till mycket skatt.
7: Så du är lite splittrad i frågan?
6: Definitivt.
2: Reporter i Tullinge, det var Gustav Larsson, och jag heter August Bergqvist.
0: Intressant också om Tullinge bryter sig ut från Botkyrka, om de tvingas bygga en egen simhall också för flera miljarder kronor. Har de råd med det? Här är The Killers, Human, i P4 eftermiddag Stockholm.

0: Kära stockholmare, ha en fantastisk helg och glöm inte bort att fira nationaldagen på ditt sätt. Så gott du kan, njut av den här helgen. The Killers, Human sist ut och i hela Radio Stockholm säger ja, hej och trevlig helg. Nu åker vi till Sölvesborg, det är Sweden Rock.
1: P4 Live från Sweden Rock med Annika Ilmoni.
2: Ja, vi kör ju direkt härifrån festivalen den här fredagskvällen, och på det tredje dygnet börjar publikstämningen närma sig något slags crescendo.

0: I love rock and roll med Joan Jett and the Blackhearts som ju intar stora scenen på Sweden Rock ikväll där vi sänder ifrån. Och nu ska jag säga välkommen tillbaka till P4s partytält Stravgo Sismond.
1: Tack så mycket, tack så jättemycket.
0: Från bandet Ström. Du, ni öppnade parken i morse 11.30. Du hoppades på när du var med oss igår att spelningen skulle bli en riktig hjärtstartare.
1: Jajamän, att vi skulle starta igång dem. Och det blev det. Det blev en veckaklocka utan snus. Det var helt underbart. Det var helt magiskt. När vi stod där bakom scen så hörde vi folk skrika mer ström åt folket. För det är en slogan vi har. Och då visste man okej, de är med oss. Då kände vi oss trygga.
0: Du har en otrolig outfit på dig, svarta handskar och en slags overall, va, i denim.
1: Jajamän, en arbetsoverall, det får hedra min far. Han var metallarbetare och gick alltid runt i såna här kläder och jobbade. Och jag har lite samma filosofi, att man, när jag har på mig de här kläderna, då jobbar jag. Jag jobbar i rockens tecken. Annika, rockens tecken.
0: Och så hittar du så med näven.
1: Jajamän.
0: Du, jag råkar ju veta att du är ett Iron Maiden-fan.
1: Ja.
0: Och de spelade rätt sent igår kväll.
1: Ja.
0: Och vad gjorde du då, Stravko?
1: Jag fick prompt ta en taxi till husbilen och gå och lägga mig för att jag skulle ladda inför idag.
0: Hur smärtsamt var det?
1: Ja, det gjorde ont i själen och plus att jag glömde stänga fönstret upp där jag sov, så det var lite blött också. Så det kändes som en uppförsbacke, Annika, det gjorde det, det ska jag vara ärlig med att säga. Men det, tur var ju att de andra i bandet såg ju mig i den, så jag fick ju lyssna lite på deras känsla hur det var.
0: Ja, du vet att de avslutade med Fear of the Dark.
1: Jag vet.
0: Okej, vi lämnar det på en
1: gång. Ja.
0: Du, igår så nämnde du att rock, och när man upplever den så här tillsammans på plats, är nästan som en religiös upplevelse.
1: Jag skulle vilja ta bort ordet nästan nu, för det är en religiös upplevelse. Det är så enkelt, Annika. Alltså folk som står där, när man får den här kontakten med dem, det är något som händer. Det känns som man känner varandra som en enda stor familj. Lite som du vet på julafton när man hänger tillsammans och det är mysigt och man väntar på Kalle Anka, man äter den här chokladen, du vet, överallt. Alltså den feelingen, det är inte mycket annat än rocken som får mig att känna den gemenskapen. Så jag älskar det, jag älskar det.
0: Alltså, för nu är ju du ett riktigt rockhead. Men hade det kunnat vara så att du hade upplevt samma sak på typ ett yogaläger?

0: Äger eller kanske ett riv eller så?
1: Jag har inte testat. Nej. Men skam den som ger sig, prova måste man, annars vet man inte.
0: Du Stravko, kommer du hänga på festivalen nu i helgen?
1: Jajamän, nu är jag liksom, nu kommer jag bara supa in all musik, alla känslor från alla andra fantastiska band. Nu kan jag liksom slappna av lite, kan man säga. Man, du vet, man går lite på helspänn, Annika. Man är lite så här sugen, förväntansfull, lite skraj. Alla känslor på en och samma gång, du vet.
0: Skraj?
1: Ja, men lite så här kommer micken sluta funka. Du vet, man börjar tänka lite nojigt så.
0: Ja, oh, du är lite så kanske arbetsskadad när du ser en annan.
1: Ja, lite så är det. Men nu kan jag slappna av. Ja, så det är underbart, är det.
0: Är det någon särskild akt som du ser fram emot?
1: Nej, men jag vill ju se Hellacopters. De älskar jag sen jag var typ tonåring, så de är ju favoriter såklart. Joan Jett, alltså, kom igen. Det är ju skithäftigt, det måste jag säga. Men sen är det bara lite gott och blandat. Vet, och det bästa jag tycker med den här festivalen, man behöver inte ha allt planerat, utan man kan bara mingla runt och titta lite som en buffé av allt man inte har smakat i livet. Och så testar man lite där, testar lite där. Den känslan.
0: Ja. Stravko Sismon från bandet Ström. Någonting säger mig att du kommer uppe lite senare ikväll.
1: Jag har en del att ta igen, Annika, så det måste jag ju. Jajamän.
0: Du, nu lyssnar vi på Tiden sjunger. Och tack för att du kom.
1: Tack för att jag fick vara med.

0: Ja, där var ju Ström med Tiden sjunger. Jag har ju dragit runt här på Sweden Rock-området senaste 2 dygnen och funderar över det här med rockmodet. Alltså det är klart att bandtröjorna dominerar, men något annat som sticker ut, det är texterna med olika budskap. Inte sällan åt det obskyra hållet. Här är bara några av sådana tröjägare som jag hittade.
1: Det står, men ikväll blir det lugnt.
2: Du är inte kränkt, du är efterbliven.
3: En flicka som är stark.
4: Empathy is cool.
5: Shit happens when you party naked.
6: Söt men livsfarlig.
7: Dina systrar smakar smultron och mjölk.
8: I'm not 15. I'm 18 with 32 years experience.
9: Not diagnosed, but something isn't right.
10: Stör mig inte, jag är redan störd.
0: Ja, och nu har vi med oss modeexperten Nina Campioni. God kväll på dig.
11: Hallå där.
0: Du, spontan känsla kring såna här t-shirtar?
11: Ja, alltså det är ju visst mycket kul. Oftast är det ju liksom ironiskt och roliga motiv och så vidare. Vissa kanske går lite över gränsen att använda till exempel ord som efterbliven är väl kanske inte hur rumsrent som helst, om man får säga så.
0: Nej, de är ju där och balanserar på gränsen och går över gränsen ibland också. Du Nina, hur skulle du beskriva rockmodet?
11: Ja, men det är ju en genre inom mode som ändå har stått. Alltså även om det har rört sig väldigt mycket så har ju grundstylen varit ganska konstant ända sedan rocken kom till egentligen. Alltså lite har de väl förändrats om man jämför med, om man tänker tidigare Led Zeppelin till exempel, som ofta hade utsvängda byxor och lite mer åt det hippie-hållet kanske, så har det ju blivit mer av en rak profil i byxan, alltså vanliga, så här, smala jeans, svarta jeans, t-shirt med rocktryck såklart, kanske en jeansväst eller jeansjacka eller en skinnpaj eller så. Mm. Det har ju varit ganska så här, konstant och väldigt mycket svart såklart. Sen finns det ju jättestora svängningar som har liksom agerat runt omkring. Du har ju allt från glamrocken såklart, utan man tänker du vet, tidiga Guns N' Roses och Mötley Crüe med spandex och allt det här häftiga. Och sen har vi grungen med Nirvana, Pearl Jam, och sen har vi också gothrocken. Det är ju något helt annat liksom. Så att det finns ju väldigt mycket olika typer av rockiga stilar, även om den här kanske klassiska är ju väldigt konstant.
0: Ja, för nu beskrev du ju hur byxorna på något vis har förändrats, men de här själva trycken som ju då jag ser på folk här omkring på festivalen, det är ju färgglatt, det är skelett, det är det här graffitiaktiga typsnittet. Det känns som att det bara har hängt kvar liksom årtionde efter årtionde.
11: Ja, precis. Det har ju faktiskt inte hänt så himla mycket där egentligen. Det är en väldigt utpräglad stil som liksom, man stöts nästan in den och sen behåller man den ungefär. Och det ser man ju även på, både på banden och på fansen, som inte har kanske utvecklat den så väldigt mycket om man då håller fast vid den här lite klassiska rocken som sagt. Sen måste jag påpeka dock en sak som jag tycker är lite intressant när man tittar. Och då är det kanske med att hårstilen har förändrats. Innan var det ju verkligen så här, är du hårdrockare, ja men då är det långt hår. Mm. Och det, så är det ju inte riktigt längre. Man kanske leker lite med den stilen snarare än att byta ut tyschan mot något spexigt liksom.
0: Okej, så förr var det verkligen kutym med långt hår. Men nu så kan man då variera lite. Hur varierar man frisyren då?
11: Nej, men jag upplever att jag ser väldigt mycket rockers som kanske snarare, visst vi har ju fortfarande långa hår, det är ju såklart ett klassiskt attribut, men jag tycker också att jag ser lika många rockers som kanske har flörtat lite med rockabilly Elvis-stilen när det gäller hår, eller kanske till och med rakat, snaggat lite kortare, och så kanske man satsar mer på skägg. Alltså det känns som att håret, både skägg och liksom det på huvudet, kan visa personlighet lite mer än vad, eftersom det är en sån klassisk look liksom, svarta tajta jeans, en t-shirt, kanske en jeansväst, då ser ju alla ganska homogena ut, men då kan man ju liksom använda håret och skägget till att visa lite mer personlighet.
0: Så du Nina Campioni som är stilexpert, det här är ditt tips kanske till rockaren som lyssnar, att lek med håret men behåll den här klassiska stilen.
11: Ja, det tycker jag, för hårdrockstilen är ju ändå otroligt snygg. Det får vi ändå vara liksom överens om, tycker jag. Det finns ingenting att inte gilla där liksom. Svarta jeans och t-shirt och så vidare. Det är alltid läckert. Men lek lite med håret, tänker jag.
0: Nina Campioni, alltså, tusen tack för att du var med i P4 Live från Sweden Rock.
11: Tack själv, och rock on, eller hur?
0: Rock on! Och nu så ska vi tillbaka till i onsdags när det kanadensiska bandet Three Days Grace spelade. Så här lät det.

Ja, så lät det i onsdags när Three Days Grace körde Animal I Have Become. Och jag fick, efter att de rivit av en lång signeringskö, en pratstund med bandets två sångare. Mer om det imorgon. En annan jag ska träffa imorgon, det är Magnus Uggla, som för första gången ska spela här på Sweden Rock. Men du hör honom redan här och nu.

tar en trafikuppdatering och börjar i Södertälje. Korsningen Stockholmsvägen, Birkavägen. Där var det en krock som inträffade tidigare och det ser ut som att det är fortsatt köer där. Framförallt om du kommer från E4-E20-hållet. Det är fritt och framkomligt från Slussen och upp till Centralbron sedan en stund tillbaka. Fortsatt en hel del störningar för pendeltågstrafiken efter det tidigare stoppet som var mellan 16 och 18 mellan Sundbyberg och Spånga. Så kraftiga förseningar och oregelbunden trafik på sina håll är det rejäla luckor mellan avgångarna. Kan också vara så att pendeltågen vänds vid andra stationer än ordinarie slutstation för att försöka köra in de här rejäla förseningarna.

0: Magnus Uggla, som alltså spelar imorgon här på Sweden Rock, där han bjuder uteslutande på låtar från hans tidiga karriär. Det är väl ingen högoddsare, va, att den här Varning på stan dyker upp. Förra året så var de öppningsband och i år så stod de på stora festivalscenen framför en galen publik. Jag snackar om Korslagda och jag träffade dem tidigare idag direkt efter att de hade klivit av scenen.
1: Nej, men det är känslosamt att spela i det här bandet och ha den där publiken man har. Det är mycket som går igenom huvudet.
0: Vadå?
1: Nej, men det har hänt så mycket skit i mitt liv och det kommer upp under vissa låtar, gör det.
0: Någon särskild låt som väcker känslor?
1: Ja, det är Dennis såklart, och en sån här chans är också. Och sen är det publiken när de börjar skrika ubbe ubbe och det här. Det är svårt att ta in det här. Det är så stort. Det är ju 3 år sedan jag stod på en scen för första gången, så att stå på största scen helt plötsligt, det är... Ja, jag vet inte hur många personer det var. Det var fullt i alla fall, såg jag. Så att det är så stort.
0: Pedro Sanchez, kan du beskriva publiken?
2: Förlåt, nu hörde jag inte. Beskriva...
0: Publiken?
2: Ja, nej, men helt magisk och... Det som alltid vart vi än kommer, så tycker jag att våran publik är så kärleksfull och fin. Alltså de gillar varann och de gillar oss. Det är inte bara vi på scen som lirar, utan det är ett samspel med publiken. Det tycker jag har varit Korslagdas melodi från dag ett. Att det, ja, men, alltså, det är så konstigt. Jag har spelat massa band hela livet, men när Ubbe tog micken och började sjunga och vi gjorde vår första spelning på en båt till Tallinn, där någonstans fattade jag att det här är helt galet. 600 pers första spelning, sjunger med alla låtar och Ubbe fattade ingenting vad det var frågan om. Sen har det bara fortsatt. Så jag känner bara en... Det är så konstigt, men det är helt underbart. Det är helt ljuvligt. Vi älskar det här.
1: Ja, jag fattar fortfarande inte någonting, så att... Det ligger kvar där än. Det är så jävla ofattbart att gå ut på den här scenen. Och som jag sa från scenen, jag ville gå ut och krama varenda jävel där ute. Alltså, jag älskar dem.
0: Ja, du sa att du älskar varenda en i publiken.
1: Ja, på riktigt, jag gör det.
0: Det känns som att ni har väldigt nära till känslor och att det inte är så ovanligt bland rockers. Varför är det så att rockers har så nära till känslor?
1: Ja, det har jag ingen aning om, men... Nej, jag vet inte. Vi är väl ett fint folkslag. Det är ju aldrig bråk på den här festivalen. Jag har aldrig sett några tjafs, jag har aldrig sett något bråk. Alla var lyckliga och det verkar vara så bland alla rockers.
3: Jag har en teori om det där med känslorna faktiskt. Att vi har mycket drömmar allihop. Alltså det man drömmer när man är liten... Om man får stå där liksom. Och så kanske man spelar gitarr på ett tennisrack. Och så kanske man har en lampskärm som mikrofon. Och så kanske man tittar ut över ett sädesfält. Och så tycker man att det är Woodstock. Jag tror att det är det som gör att man liksom också... När man väl får vara där uppe, så tar man in allting. Man känner sig enormt tacksam över det.
0: Korslagda alltså. Ni körde ju nya singeln Är det här i party? Det här är ju ett ganska känt norskt YouTube-klipp ju.
1: Alltså?
0: Är det här i party?
2: Ja, jag ser. Är det här i party?
0: Ja.
1: Alltså, där
2: är det här i party?
0: Exakt den,
2: ja,
0: Pedro.
2: Han har ett jävla bra klapp. Vi försökte imitera det när vi lirade in våran video. Så hur fan klappar han egentligen? Han lägger fram nävarna så... Ja, han gör det jävligt bra alltså. Men han borde vi fått med i videon egentligen. Han är väl lite äldre nu, men...
1: Ja, han är väl 20 nu tror jag.
2: Ja.
0: Ni släppte den förra veckan. Var det just inför Sweden också ni valde det datumet eller?
1: Ja, det är ju en jävla fest här. Så att det är ju här är party och det vill man ju fråga. Och vi fick ju svar också. Det var ett jävla party här.
0: Nu kör vi Korslagdas senaste singel. Är det här det är party?
1: Yeah!

0: Ja, Korslagdas senaste singel är det här, det är Party. Bandet som jag träffade tidigare idag, direkt efter spelningen. Och faktiskt under den här spelningen så kom det upp en överraskningsgäst på scenen. Nämligen sportkommentatorlegenden Niklas Holmgren. Han följde också med hit till mig och berättade varför han stod på scen med Korslagda.
1: Det är en intressant historia från början, för jag var ett och ett halvt år sedan så fick jag ett mess från en kollega som undrade om en grupp som ville göra en låt med mig kunde höra av sig. Ja, det kan de göra, så jag så ringde upp. Jag visste ju inte så mycket om dem och jag är inte så jävla hypa musiken då överhuvudtaget. Men så pratade jag lite med en trevlig kille och sa ja visst, han är på Liverpool och jag åker ju till Anfield var och varannan vecka, så jag tänkte naturligt och jag kan ju ropa lite mål och sådär. Jag kan ju ta i om det behövs. Ja, så frågade jag, ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Korslagda Kukar, sa de. Ja, det var ett jävla intressant namn jag har valt, sa jag. Så att jag, ja okej, så jag, vi har ju radio på Viaplay också, så jag fick ju åka upp till mina radiokillar där på Bandit och frågade, du, det är en grupp här som heter Korslagda Kukar, kan jag vara med där eller kommer jag tvingas sluta som sportkommentator då? Nej för fasen, de är jättepoppis både bland raggar och punkar och alltihopa. Så på det och så åkte jag och lirade in den där, eller gapade in den rättare sagt. Och sen så helt plötsligt så började det flyga, började spela den och ja. Sen var jag med på The Baser en gång och bara gick förbi och hoppade upp på scenen och det blev rock'n'roll. Så därför är jag här idag.
0: Pedro, vad säger du om Niklas medverkan?
2: Ja men det var helt naturligt så där, vi hade... Både jag och Ubbe under lång tid hade vi diskuterat så vilka kommentatorer som var bra, för vi gillar sport båda två. Så där. Jag kollar mest hockey och Ubbe kollar mest fotboll. Så men för en massa år sedan så kommenterade Holmgren SHL, eller Elitserien som det hette då. Och då minns jag en gång när mitt lag Luleå Hockey gjorde mål. Det var Janne Sandström på blå och han frågade om en viktig match, slutspel. Och så bara, Sandström, mål! Och då fick ståpäls på hela kroppen över vrålet. Så här, för det gav mig så mycket mer. Så där. Sen snackade jag med Ubbe om det. Och han bara, ja fan, varje gång Liverpool lirar när det är målchans, då höjer jag volymen. Då ökar när Holmgren kommenterar, för då vet jag att när han vrålar då får jag ståpäls. Och då har vi diskuterat så här, fan det vore mäktigt om han kunde gästsjunga. För han har så en jävla bra bössa i rösten. Kan han komma in och vråla någonting? Så här. Och sen fick vi idén att han ska ju kommentera en match bara. Vi ska göra en låt om Ubbes dröm att han lirar i Liverpool. Och Holmgren är hjältekommentatorn som får liksom berätta vad som hände i den där matchen med Ubbes lilla debut i Liverpool.
0: Ubbe, nu ska ni ut på vägarna i Sommarsverige. Det blir folkparker och stadsfester.
3: Ja,
0: känslan inför det då?
3: Ja, det ska bli skitroligt. Men nu är vi ju här och men det ska bli så jävla kul. Furuvik nästa vecka och massa, äntligen kommer barn att kunna få se oss även där. Och det kommer att åka barn från hela Älvdalen vet jag, och hela Dalarna, Gästrikland, Uppland. Så att de är ju våran framtid.
0: Men du, om det blir lika känslosamt som idag, kommer du orka hela sommaren?
3: Om, har du aldrig varit på en konsert med oss för? Det är så här känslosamt varje konsert. På riktigt. Att sjunga Dennis och bara prata om Dennis är jobbigt. Ändå. Det har varit en jobbig tid. Men och nu är det inte jobbigt. Fast jobbigt, men alltså ja. Det känns som att man har varit längst ner där. Och nu är jag så högt upp, så jag, för högt upp nästan, känns det som. Men ja.
2: Det är tur att du är 53 år gammal nu och inte 25, för då hade du spårat, tror jag.
3: Ja, då hade... Jag tror jag hade enjoya... Vad heter alla? Kurt Cobain och alla de här då. Men jag hade slagit igenom när jag var 25. Så hade det nog blivit 27, tror jag.
0: Men tänker du inte också att sorgen och euforin lite går hand i hand?
3: Jo, men så är det. Och jag tror alla här inne har ju mist någon. Alltså alla känner igen sig i det här. Och Ja, jag tror alla älskar att få sjunga det här och få vara med och titta upp i himlen bara och bara vråla ut sig. Nej, det är så jävla vackert tycker jag.
0: Korslagda, tusen tack för att ni gästade P4 Live. Alltså, ja. Jag vet inte om det blir en konstig stämning nu, men jag tänker ändå att legenden Niklas Holmgren kan väl få bjuda på det här målvrålet. Absolut. Som vi drömmer om också.
3: Och Sverige ska ju fan vinna VM-guld nu i år.
1: Bergvall till Isak. Jökeres spelar bollen till Ubbe som lyfter den i mål! Yeah! Sverige vinner VM-guld! Yeah! Han gråter igen!

0: Ja, från den ösiga och känslosamma spelningen med Korslagda tidigare idag, där var King of Rock and Roll. Ute på festivalområdet finns du, Håkan, och du har tydligen stött på en väldigt populär person.
1: Ja, men så är det. Jag har ju stått med artister på området och visst, de väcker en del uppståndelse, men den här killen, han får stanna och liksom ta bilder hela tiden. Mannen som de kallar för Gojlan, som har ett riktigt namn också.
2: Ja, tjena! Ja, Längdvik i Mabrulla skriker den här. Mikael Nyrén heter jag.
1: Du, alltså, hur är det för dig som Instagram-profil, TikTok-profil, Facebook-profil och glida runt på området?
2: Det är rätt galet faktiskt. Man har ganska lätt att göra andra människor glada, och det är väldigt tacksamt. Många som du ser vill ta en bild och är liksom genuint glada efteråt, så att det är jättekul.
1: För du hinner ju inte gå många meter innan folk stannar.
2: Nej, det går inte. Men som sagt, för, alltså, 99 gånger av 100 så är det bara kul.
1: Men du ska iväg och kolla på Foreigner om en liten stund, och jag var lite så inne på, för nu står precis utanför området, att vi skulle gå in. Men jag insåg snabbt, och det sa du också, att det kan vi nog inte göra, för då kommer du bli stoppad.
2: Ja, det tar ju lite tid för mig, och jag får planera om jag ska, som nu ska jag till scenen längst bort. Då vet jag att jag kommer ju få ta ungefär 100 foton på vägen dit, så jag behöver lite tid på mig.
1: Har du koll på hur många bilder som du har ställt upp på sen du kom till festivalområdet?
2: Absolut inte, alltså, det går inte. Det är ingen aning.
1: Men hur har det där förändrats för dig de senaste åren?
2: Ja, men det har blivit mer och mer, och jag tror att folk har förstått att allt, de börjar känna igen det nu och förstår att okej, det är bara på skoj allting. Och då har det blivit lite den här snöbollseffekten liksom, att någon börjar gilla och följa, och så börjar deras kompisar gilla och följa, och helt plötsligt så sa det bara pang, och så blev det som det är nu, att det är helt otroligt.
1: Och så får du göra en del knasiga grejer också. Du var coach på den här fotbollsmatchen som vi bevakade på Strandvallen. Iron Maiden mötte det här Mjällby-gänget. Hur var det?
2: Det var otroligt roligt. Jag fick ju frågan att coacha det här gänget, avdankade fotbollsgubbar som skulle möta Iron Maiden då. Och jag kände bara så här att det spelar ingen roll vad som var på schemat. Det här kan jag inte tacka nej till. Så det var en självklarhet för mig att bara, ja tack.
1: Om någon hade sagt det till dig för ett par år sedan, att du kommer att vara fotbollstränare i en match där Steve Harris och Maiden spelar.
2: Ja, då hade jag ju sur nu, då hade jag bara garvat. Det hade varit, jag hade bara liksom sagt, ja, jo, nej, men drömma gammal, ungefär så.
1: Och du är en trogen festivalbesökare sedan 2009, har du varit här. Vad är det du gillar så mycket med festivalen?
2: Alltså främst är det stämningen. När man kommer hit och alltså alla är så jäkla fina. Man tror att rockare, att man har en författad mening om att det kommer vara brötigt och så. Men det är så genuint fina människor. Alla tar hand om alla, och det är aldrig några konstigheter där. Alla problem.
1: Sist då, namnet Gojlan. Var kommer det ifrån?
2: Det kommer ifrån där jag är uppväxt. Då kallas det för att gojla när man lirar och latchar och så. Jag lirade hockey i många år och mötte kidsen på gården liksom, med mina kompisar. Och då kunde de säga till mig när man försökte någonting extra. Så jag slutar gojla nu liksom. Och då blev jag kallad för gojlan, och det har följt med mig hela tiden. Det är mina polares fel helt enkelt.
1: Kolla runt oss här. Det ser ut som att det står några par meter från att vänta, va?
2: Ja, det känns som att Foreigner får vänta på mig igen. Tror du kan fixa det eller?
1: Nej, jag vet inte. Vill ni ta bild med Gojlan eller? Vill du ta bild med Gojlan?
3: Vi tar jättegärna bild med Gojlan, ja. Men vi vill inte störa intervjuer.
1: Nej, men jag tror att vi är klara för nu, va?
2: Ja, men då kör jag en liten fotosession. Ja,
1: varsågod och ta bild. Ja, det är jag som tackar.
4: Men så här, vill du ta bilden?
1: Jag har ju mikrofon i handen, så det blir lite svårt.
4: Får man vara så otrevlig som man frågar om du vill ta bilden?
5: Jag fixar något att ta bilden.
1: Ja, vi löser nog det här. Ja, Gojlan alltså, han försöker se till så att Foreigner får vänta lite på honom. Jag vet inte om vi kan lösa det faktiskt, men många är det som vill ta bild i alla fall.
0: Ja, stökigt att vara YouTube-stjärna i ett sånt här publikhav. Tack för det här, Håkan. Nu ska vi höra hur det lät igår när det svenska metalbandet Evergrey spelade.
6: Nu dricker vi bärs.

0: Evergrey där med Call Out the Dark. Ja, vi kör ju P4 live direkt här från Sweden Rock. Imorgon är vi på det igen mellan 19 och 22 när Magnus Uggla dyker upp. Också Clawfinger och Floor Jansen som faktiskt spelar här bakom just nu.
1: Hon har ju helt gått upp i rök. Det sägs ju också att hon är så paranoid för att bli spårad att hon har flera olika mobiler. Använder hon burners? Vet du vad hennes senaste smeknamn är?
2: Nej.
1: Kungafamiljens Houdini.
2: Sarah Ferguson, hon är inte kunglig, men hon är en skandaldrottning. Monarkerna, en podd med mig, Titti Schultz, och de kungliga experterna
1: Sara Eriksson
2: och Ebba Kleberg von Sydow. Du hittar oss när du vill i appen Sveriges Radio.

0: Nightwish med Amaranth, där alltså Floor Jansen är sångerska, och henne hör du mer ifrån i morgondagens sändning. 21.40 ikväll så är det dags för Karlavagnen med dig, Magnus Broni.
1: Ja, vad härligt. Vilken härlig så här, vad ska vi kalla det? En liten sån Karlavagns-battle du och jag har här. Att vi får stå två Karla-programledare och snacka rock här.
0: Eller hur? Ja. Broni och Ilmoni. Ja, alltså, känns vi som överraskningsbandet
1: det
0: nästa
1: år? Det kan bli bra. Taget.
0: Du ska ju sända, förstås, ja. Direkt här från Sweden Rock. Ni ska väl snacka typ experimentell jazz?
1: Ja, exakt så, synt. Nej, men du, det är ju så här, låt oss snacka hårdrock, det skulle jag säga är temat. Och när jag kör Karlavagnen brukar det ju alltid vara, säg det med en sångfredag. Och det är det ju även då såklart idag, och då med tema hårdrock. Så att jag tänker att folk ska ringa och vilja bekänna sin kärlek till den här kulturen liksom. Och ja, lite så. Och gärna att de ska berätta historier om hur hårdrocken har tagit plats i deras liv under uppväxten, eller vilken dänga liksom, hårdrocksdänga som man får en att släppa loss på alla cylindrar och börja lufttrumma och spela luftgitarr liksom. Så tänker jag.
0: Och då gäller ju det då rockare som är hemma, som inte är på Sweden Rock, eller kommer det dyka upp några här?
1: Ja, alltså det är ju precis som vanligt 020 22 10 30. Man ringer, slussen öppnar väl över 20 eller 21, jag kommer aldrig ihåg när det är, men om ett tag. Men sen så, för att vi ändå är här på festivalen, så kommer vi ha en livesluss, kan vi väl kalla den. Vår kollega Håkan Eng kommer springa runt lite på området och prata med några besökare live då. Alltså, alla är ju live, men att de är här på festivalen. Så det ska bli... Jag har aldrig gjort det. Har du gjort någon Karlavagnen så lite ute på fältet?
0: Nope, det har jag faktiskt aldrig gjort.
1: Nej, lite nervöst va?
0: Jag vet att Christian Olsson har varit ute.
1: Ja, alltså. Såklart. Nej, men det här känns som ett superkul experiment. Och slussen öppnar 21. Så ingen börjar ringa redan klockan 20.
0: Det är alltså tema, låt oss snacka om hårdrock.
1: Ja, vad kul.
0: Du Magnus, hårdrocken, vad har den betytt för dig?
1: Oj, nej men alltså... Jag har ju gjort en serie här på P4 som heter Rock och minnen med Magnus Broni, där jag berättar om min uppväxt med hårdrock från, liksom, ja, men med pojkrummet som epicentrum.
0: Jaha.
1: Så att jo, det var ju 10 timmar det.
0: Så att, du det, är liksom hårdrock.
1: Nej, men det vet jag inte om jag är heller, men jag har verkligen en stark känsla för den här kulturen. Ännu mer som ung sökare. Det var en verklighetsflykt för mig att lyssna på, vare sig det var bara här att jag såg Accept eller Udo Dirkschneider förut. Det var ju en riktig resa tillbaks till pojkrummet faktiskt, att höra de här låtarna. Det var fantastiskt tycker jag.
0: 21.40 så drar alltså Karlavagnen igång. Slussen öppnar 21. Låt oss snacka om hårdrock. Måste bara nämna det. Det är ju parallellt då med Joan Jett and the Blackhearts. Känslor kring det?
1: Det är helt otroligt. Du vet hur det är när man sänder här. Det är mycket man missar, för att man står liksom lite så här. Vi står ju bakom scen. Och jag skulle jättegärna vilja sett Joan Jett. Jag får erkänna det. Men jag får ju snacka hårdrock med Karlavagnens lyssnare. Det är ju fantastiskt. Det är inte synd om mig.
0: Inte alls.

0: Europe's Superstitious live från första dagen när de dök upp som överraskningsband, och de kommer tillbaka till Sweden Rock redan nästa år. Missa nu inte Karlavagnen ikväll med Magnus Broni, som alltså även den körs härifrån festivalen. Och imorgon klockan 19 är vi tillbaka med ännu mer livemusik, artister och rockfans förstås. Nu, 27, är det dags för Nyhetsklubben med Fara.
1: Hej, jag heter Selma. Jag är 11 år och jag undrar, vad ser blinda personer på riktigt?
2: Vilken bra fråga, Selma. Vad säger du, Andreas?
3: Det beror faktiskt lite på, för man kan vara blind på lite olika sätt. Om man är född helt blind så ser man nästan ingenting alls, inte ens svart. Men om man blivit blind senare i livet så kan det vara så att man upplever som att det är mörkt, och vissa kan se som ljusblixtar eller suddiga skuggor.
4: Det här är en kortare version av Nyhetsklubben. Idag pratar vi om att vara blind. Gäst i programmet är barnläkaren Andreas Sparud.
2: Hej Andreas!
3: Hej!
2: Selma ringde in till oss och hade frågor om att vara blind. Kan vi först reda ut, är blind samma sak som synskadad?
3: Att vara synskadad är egentligen som ett samlingsnamn för när man ser dåligt. Men man kan ofta fortfarande använda sina ögon till viss del med hjälp av till exempel starka glasögon. Men om man är blind så ser man ingenting alls, eller nästan ingenting alls. Och då är det viktigt att veta som att blindhet kan vara väldigt olika för olika personer. Vissa som kallas blinda kan se om det är lite ljust eller mörkt i ett rum, eller se som suddiga skuggor eller...

0: nästan se som personer som är framför dem, men för andra är det som helt tomt, alltså inte ens mörkt.
1: Och Selma har en fråga till.
2: Varför ser man inte när man är blind? Är det någonting som saknas i ögat?
0: Ja, men så här funkar det. För att man ska kunna se saker så måste ju ögat och hjärnan samarbeta perfekt. Typ som en kamera till en dator. Och oftast är det så att det saknas ingen del av kroppen, utan det är något liten del i maskineriet som inte funkar riktigt. Antingen så kanske det är som linsen längst fram i ögat som har blivit grumlig, som inte släpper in ljus. Eller så är det de här cellerna bak i ögat som tar emot ljuset och gör om till signaler. Då funkar inte de. Eller så är sladden trasig, alltså nerven mellan ögonen och hjärnan. Eller så kan det vara någonting bak i hjärnan som inte fungerar som det ska.
1: Har du hört den här artisten någon gång? Han heter Stevie Wonder och är en amerikansk artist, producent och låtskrivare. Stevie föddes för tidigt och man tror att det var det som gav honom den ögonsjukdom som sen skulle göra honom blind. Men trots det lärde han sig redan som barn att spela flera instrument. Stevie Wonder är en av världens mest framgångsrika artister. Och många ser honom som ett musikaliskt geni.
3: Du har lyssnat på en kortare version av Nyhetsklubben. Vill du höra hela avsnittet eller några av våra andra program? Då hittar du Nyhetsklubben i appen Sveriges Radio.
4: Du lyssnar på Barnradion.

0: i sagoskogen. Hej hallå jävla nattugglor. Det här är Radio Apan. Välkomna till sagoskogen igen. Och välkomna också till mina bästa kompisar. Tassa.
1: Miau.
0: Och Emmot.
2: Hej. Radio Apan.
0: Ja, vad är det Emmot?
2: Vad gör vi ute mitt i natten?
0: Hemligt bra fråga Emmot. Jo, eftersom det är sista programmet från sagoskogen för den här gången, så tänkte jag att vi skulle göra något annorlunda. Jag tänkte att vi skulle sova över.
2: Sova över? Mitt i skogen?
3: Det låter bra, tycker jag.
0: Ja, visst är det apigt. Jag har gjort i ordning en säng av halm åt dig under trädet däremot.
2: Okej.
0: Och Tassa, du sover väl på en trädgren som vanligt?
3: Såklart. Jag är ju akrobat.
0: Själv har jag spänt upp en hängmatta. Det här ska bli hemligt spännande. Bäst vi går och lägger oss så fort som möjligt.
2: Men jag är inte van att sova i skogen. Finns det inte konstiga djur som är uppe på natten?
0: Äsch, bara lite fladdermöss och spökdjur.
2: Fladdermöss? Spökdjur?
0: Räck mig banjon så ska jag spela en godnattsång. Så ska du se att vi somnar bums.

0: Ja, Japan. Hallå. Han är somnat. Tata. Nej, hon sover också. Vad ska jag göra? Jag vågar inte sova här. Ensam. Under trädet. Jag är ju van att somna till sagoskogsflodens brusande. Vad var det? Hjälp!
1: Emma, sluta mumla och drumla omkring. Annars går det inte att slumra någonting.
0: Tassa! Du är vaken!
1: Ja, det vill jag lova. Som du väsnas kan väl ingen sova. Förutom radioapan då. Men vad är det som står på?
0: Jo, jag är mörkrädd. Jag vågar inte sova ensam här i sagoskogen. Kan inte du komma ner och vara med mig?
1: Kan jag väl? Jag är ju snäll.
0: Ja, det är du verkligen, Tassa. Nu känns det inte alls lika läskigt.

0: Tror du att du kan sova nu?
1: Ja, nu kan jag sova. Oj, hon somnade direkt. Tänk om man var som Tasso och radioapan. De är nog inte rädda för någonting. De drömmer säkert aldrig. Vad drömmer jag?

0: Vem är jag? Var är jag?
1: Oj! Halloj! Vilken mardröm! Jag drömde att jag inte var radioapan, utan en alldeles vanlig apa. Inte alls cool och apigt blå. Fy, så läskigt!

0: Tur att det bara var en dröm. Nej, nu får det räcka för nu. Emot, Tassa!
1: Vad är det då, Japan?
2: Det var då som katten. Ska man inte få sova på hela natten?
0: Nej, det var alldeles för läskigt att sova här ute i skogen. Jag går in till mig i kojan. Men först är det bäst att jag avslutar programmet. Det här var sista programmet från Sagoskogen för den här gången. Jag tror att jag slutar med en svängig låt, så jag kommer ihåg hur apig jag är.
1: Gör som du vill.
2: Vi sover lite till.
0: God natt. Nu blir det gungel i sväng.

0: Du lyssnar på Klartext, nyheter på ett enklare sätt. En kvinna fick dålig hjälp på en vårdcentral för att hon har en hörselnedsättning. Nu vill myndigheten Diskrimineringsombudsmannen, DO, att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor till kvinnan i ersättning.
1: Kvinnans son hade träffat en läkare på vårdcentralen. Efter besöket ringde läkaren till kvinnan för att ge henne information. Men kvinnan hör dåligt och bad läkaren ringa på ett annat nummer. Den telefonen har ett hjälpmedel som fungerar tillsammans med hennes hörapparat. Vårdcentralen hade fått den informationen tidigare också. Men läkaren trodde inte på det kvinnan sa utan tänkte att hon inte ville samarbeta. Och fast läkaren till slut ringde på rätt nummer så fick inte kvinnan information om sonens vård. Läkaren bad istället om att få prata med en annan anhörig. Elsa Haggård jobbar på DO. Hon säger att det är kränkande att inte bli trodd när man berättar om sin funktionsnedsättning och om sina behov. Den här kvinnan fick inte ta del av viktig information om sitt barns vård på ett sätt som en hörande person skulle fått. DO tycker att det som hänt går emot diskrimineringslagen och DO kräver att företaget Praktikertjänst ska betala 30 000 kronor i diskrimineringsersättning till kvinnan.
0: Reporter var Elias Andersson. Elias Askari i Göteborg skadades allvarligt i en mopedolycka för 6 år sedan. Läkarna trodde då att han skulle bli helt medvetslös, men han kämpade hårt och nu har han tagit studenten.
2: Elias, du gör tummen upp här. Det är mycket glädje som han visar, Safora.
3: Verkligen, det är mycket glädje.
4: Elias kan inte prata. Han visar vad han vill med händerna. Och hans syster Safora Fasani hjälper till. För 6 år sedan kastades han av en moped. Han hade ingen hjälm och blev väldigt skadad i huvudet.
3: Det var väldigt dystra besked som vi fick. Det såg inte ljust ut. Man sa att han antagligen inte skulle vakna mer. Och gjorde han det så skulle han förbli i ett vegetativt tillstånd. Vaken men inte alls kunna medverka eller vara kontaktbar.
4: Efter mycket kämpande vaknade Elias helt. Han har också lärt sig att gå själv utan hjälpmedel. Nu har han tagit studenten från Riksgymnasiet i Göteborg.
3: Studenten är ju en anledning till att kunna fira 6 år kämpande. Det har inte varit någon lätt resa så att säga.
2: Och till sist bara grattis till studenten Elias. Du har din studentmössa som du designat själv här framför oss. Och insidan här så står det: tack Jesus, ge aldrig.
0: Reportrar var Maren Hermes på P4 Göteborg och Amanda Moln på Klartext. I Jönköping övas det för fullt just nu, för i sommar ska det ordnas 2 allsångskvällar i Jönköpingstrakten. Mattias Melin ska vara allsångsledare och han vet varför han vill göra det här.
5: Sprida glädje, sprida musik och få folk till att sjunga. Att man ska ha en trevlig kväll. Att man, ja, att låta folket få sjunga ut, alltså helt enkelt.
6: Med hjälp av studieförbundet Bilda kan Mattias och musikerna Frida Svensson och Erik Andersson ordna allsångskvällarna. Och just nu håller de på att öva för fullt.
5: Jag gillar ju många av Lasse Berghagens låtar, men det här är ju en riktig klassiker som man kör mycket på sommaren och sånt och
6: det. Det är ingen slump att just Mattias ska vara allsångsledare i sommar. Musiken har varit viktig för honom sedan han var liten.
5: Musiken har betytt väldigt mycket för mig ända sedan barnsben. Jag har alltid älskat det här med att sjunga och hålla på med sång och musik. La la la
0: la la la. Det var P4 Jönköping som gjorde intervjun. Klartexts reporter var Malin Haag. Jag heter Laila Karlsson och önskar en trevlig helg.

0: Här är Sport Extra. De svenska fotbollsherrarna VM genrepade igår. Idag spelar de svenska damerna en viktig kvalmatch i kampen om att nå deras dito i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, det är en ren måste-match för det svenska damlandslaget som väntar denna kväll i ett blått men lätt blåsigt Odense mot Danmark. För om danskorna vinner, då vinner de också gruppen och tar direktplatsen till nästa års fotbolls-VM. Och Sverige måste trockla sig fram genom ett snårigt playoff istället. Så viktig match för Sverige mot ett Danmark som saknar danska storstjärnan Pernille Harder, skadad. Och i en svensk startelva noterar du, Johan Elmander, framförallt.
2: Ja, att en Rytting Kanerud spelar på vänsterkanten istället vid Van. Att hon ska spela på högerkanten. Men det är också för att hon och Anna Sandberg har varit otroligt duktiga tillsammans. Men kollar man på Danmark, visst, de saknar sin storstjärna. Men det är ett väldigt offensivt balanserat Danmark som Sverige möter här idag.
1: Och Sverige har haft problem med målskyttet. Blott 3 mål på 4 kvalmatcher. Och det har enligt nämnda Rytting Kanerud varit fokus på träningarna inför kvällens match.
3: Mycket fokus på oss själva. Mycket fokus på hur vi kan bryta sista linjen. Och sen så, det handlar om timing, det handlar om att sätta in bollen med rätt hårdhet. Och ja, men verkligen få in mycket folk i boxen. För det är där målen görs. Och vi kommer nog förväntas mötas ett Danmark som kommer göra det svårt att vara kompakta. Och försvara med mycket människor. Så att, det gäller att vara kreativa och verkligen våga sista tredjedelen.
0: Johanna Rytting Kanerud där. Innan dess Radiosportens kommentatorer på plats, Linn Hansén och expert Johan Elmander. Och alldeles snart ger reporter Malin Rimfors oss den svenska förbundskaptenen Tony Gustafsson innan avspark. Ditt studiosällskap är Emanuel Nashed och Lukas Nordén. Lukas, du har koll på dagens nyheter från idrottens värld. Den stora rubriken, ja, det handlar om ett uppmärksammat tränarbyte.
4: Ja, för det blir ju Henrik Rydström som ersätter sparkade Kalle Karlsson som tränare i Hammarbys herrar. Och Rydström har ju inom en tidsram på bara 8 månader fått sparken från både Malmö FF och Columbus Crew i amerikanska MLS. Men expert Johan Elmander, han ser trots det här positivt på rekryteringen. Och man kan ju ställa sig frågan då till Johan, varför gör du det?
2: Nej, men jag tycker ändå så att det är en tränare som rimmar ganska bra med Hammarbys spel, hur de vill spela, framförallt en offensiv fotboll. Och sen så är det en bra tränare som han är van att vinna saker, och det vill man ha i Hammarby som siktar mot det som går.
4: Men fick Kalle Karlsson verkligen tillräckligt med tid för att bevisa sig som tränare i klubben?
2: Det är alltid svårt att säga det där när man inte har alla korten på bordet heller. Jag tycker att man kanske gör en bra grej. Det verkade som om man inte drog helt jämnt. Det är bättre att göra det innan när uppehållet är färdigt. Så att jag tycker att tajmingen var bra.
4: Tack för det, expert Johan Elmander, alltså på plats i Odense i Danmark. Och mer om det här ämnet i fotbollspausen, där vi hör Henrik Rydström men också Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg, som är självkritisk efter det här tränarbytet. Och nu fullt fokus på tennis och Franska öppna, för tyske världstrean Alexander Zverev får ännu en chans nu på en Grand Slam-titel.
5: Han har setts som herrtennisens kanske största förlorare, men nu är den 29-årige tysken Alexander Zverev närmare sin första Grand Slam-titel än någonsin tidigare. För Zverev är framme i final i Franska öppna mästerskapen efter seger i semin efter 4 set mot tjecken Jakob Mensik.
6: I knew it was going to be the toughest challenge that I had so far, and I managed, I won, I'm happy.
5: De senaste åren har Jannik Sinner och Carlos Alcaraz totalt dominerat i Grand Slam-sammanhang, men årets Franska öppna mästerskapen är en av de mest skrällartade på länge. Sinner kollapsade i värmen i en match tidigt i turneringen. Alcaraz kom inte ens till start på grund av skada, och Novak Djokovic blev också utslagen. Det här har öppnat för Alexander Zverev, som vid 29 års ålder och som bäst 3 förlorade Grand Slam-finaler sedan tidigare, nu kan stå vid sina drömmars mål på söndag. För i årets final på Parisgruset kommer han vara favorit. Italienarna, som möts i den andra semifinalen, Flavio Cobolli och Matteo Arnaldi, är båda sämre rankade än Zverev.
4: Ja, och matchen mellan Cobolli och Arnaldi skulle ju dra igång här för bara 5 minuter sedan. Men det är faktiskt så att Cobolli har gått vidare till final på walkover. Mer om det hör vi lite senare här. Nu till volleyboll, för de svenska volleybolldamerna, de har fått en riktig drömstart i European League mot värdnationen Azerbaijan. Också blev det seger i raka set, 3-0 alltså blev det där. Och sen till hockey som jag avslutar med här. En spelare som vänder hem till SHL ska det handla om. Det är Minnesotas 35-årige Marcus Johansson. Han var ju med i OS-truppen senast och nu återvänder han till Färjestad. Klubben som han ju tog SM-guld med 2009. Och det är ett kontrakt som sträcker sig över nästa säsong.
0: Lukas med koll på sportrubrikerna den här kvällen, och en av dem kommer till oss alldeles snart. Om 10 minuter, knappt avspark i VM-kvalet i fotboll. De svenska damerna ställs mot Danmark på bortaplan. Nyhetsrubrikerna från Ekot, de har Ola Jan och Dunkers koll på.
7: Det stämmer, jag kan berätta att Rysslands president Putin nu kommenterar Ukrainas president Zelenskis invit igår att de två ska träffas för att få ett slut på kriget. Putin säger att han inte ser någon anledning till att mötas förrän ett fredsavtal slutits, rapporterar Reuters. Putin säger vidare att han inte förstår varför Ukraina inte vill ha USAs Trump-administration som en garant för fredssamtal. Här hemma har Liberalernas svaga stöd i opinionen väckt frågan om en röst på partiet kan bli bortkastad. Och Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
8: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
7: Uttalandet har skapat reaktioner inom Tidöregeringen, däribland Joar Forsell som är riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning.
9: Det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst att säga, som man har sagt.
7: Ännu fler av Vänsterpartiets kandidater har strukits från vallistorna eller självmant hoppat av efter Expressens avslöjande om 25 vänsterkandidater som firat Hamas attack mot Israel den 7 oktober. Hyllat terrororganisationer eller sörjt terrorledare. Nu har 22 av de 25 kandidaterna strukits från listorna, säger Vänsterpartiets pressansvarige till tidningen.
0: Ola Janåke Dunkers finns med oss här i Sportextra kvällen från Ekoredaktionen.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Ronaldo!
12: Den bästa forwarden i världshistorien.
13: Sen är vi ju framme vid den stora gåtan.
14: Ronaldo ska inte spela. Va?
15: Brasiliens och världens bästa fotbollsspelare Ronaldo är skadad och kommer inte att starta enligt den uppställningen vi just fick fram.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
16: Något har hänt. Vad är det som har hänt?
0: Och nu riktar vi fokus mot Danmark igen. Linnensén och expert Johan Elmander här med den svenska startelvan.
1: Ja, då noterar vi, Johan, att Jennifer Falk vaktar målet även idag. Vi har en fyrbackslinje från höger med Smilla Holmberg, mittbacksparet Bella Andersson och Amanda Ilestedt som gör sin första start sen Tony Gustafssons första match, den där jobbiga förlusten som vi inte vill påminna om. Men det är alltså hon som bildar mittbackspar tillsammans med unga Bella Andersson.
17: Ja, men det handlar lite om att få in lite rutin och framförallt också om det kommer mycket inläggsspel och sånt. Där är hon otroligt stark i Ilestedt att kunna nicka bort. Och ett anfallsvapen också i hörnet för Sverige och frisparken.
1: Vänsterback, Anna Sandberg, och framför henne, alltså till vänster, Johanna Rytting-Karlsson.
17: Ja, nej, men det är väldigt intressant. De har haft någon typ av magi under träningspassen här, där de har hittat varandra, otroligt bra samspel. Och det är någonting som Tony vill bygga vidare på. Så det är intressant också att se henne på den kanten där hon kan vika in och komma på avslut.
1: Så, till höger istället, där vi kanske trodde att vi skulle få se Johanna Rytting-Kanerid, där finns Matilda Winberg. Centralt, som vi sett så många gånger förut, Julia Tidjotti-Olme tillsammans med Filippa Angeldal. Och så framåt, Stina Blackstenius längst fram och strax bakom henne Felicia Skröder.
17: Ja, nej, men jag är väldigt nyfiken på att se deras samspel, om de hittar kombinationsspel. För senast så tyckte jag att de spelade lite en och en. Får de ihop den, då är de två stycken väldigt målfarliga spelare. Och Sverige behöver göra mål, så jag ser fram emot.
1: Det har varit utspring på Felicia Skröders gymnasieskola idag, men hon var inte med där. Hon springer istället ut på planen där det alldeles strax väntar VM-kval mot Danmark.
0: Snart släpper vi också lös Linnensén och Johan Elmander av spark om dryga 5 minuter i Danmark. Men innan dess, Lukas, vi fick ju alldeles nyligen till oss en tennisrubrik från Franska Öppna med walkover. Berätta, vet vi något mer?
4: Nej, men det är faktiskt inte så mycket man kan säga just nu. Det är bara det att Flavio Cobolli, han är klar faktiskt för final mot Alexander Zverev på söndag. Man vet inte varför Matteo Arnaldi har dragits ur, men det är liksom ett faktum i alla fall. Anledningen är oklar, man vet inte varför, men finalen blir alltså mellan Alexander Zverev och Flavio Cobolli.
0: Mm, vi fortsätter dammsuga nätet bland annat då för att få information om den walkovern från Franska öppna. Men nu ska vi fortsätta att fokusera på den viktiga VM-kvalmatchen i fotboll för de svenska damerna. Reporter Malin Ringfors har träffat förbundskaptenen.
11: Sverige har chans att säkra en direktplats till VM. Då krävs det seger mot Danmark. Och då förbundskapten Tony Gustafsson, då har du ett mittbackspar som aldrig har spelat ihop i en landskamp innan, Amanda Ilestedt och Bell Andersson. Ja, hur tänker du där?
18: Ja, till att börja med så är det framtvingade ändringar på grund av skador. Nathalie Björn är inte tillgänglig och Junten Anelhage som har startat 7 av 8 mina landskamper inte heller tillgänglig, båda på grund av skador. Vi tycker att Amanda har erfarenheten som krävs i en sån här viktig match. Hon har huvudspel på fasta situationer och sen har hon spelat mera 90 minuters matcher i Frankfurt nu månaden som leder in till den här matchen jämfört med förra samlingen. Bell Andersson tycker vi gör en kanondebut mot Italien borta, men som alla unga spelare så kommer det gå upp och ner. Vi måste ge henne fortsatt förtroende, fortsatt bygga hennes vänsterfot, hennes huvudspel är jättebra. Hon har också oerhört bra speluppbyggnaden. Men det viktigaste för våra mittbackar är att de får hjälp av övriga laget att försvara. För det är inte bara våra mittbackar som gör det, utan vi har ett kollektivt försvarsspel som måste sitta ihop idag för att stoppa Danmarks kontringar.
11: Och det har varit lite frågetecken kring Felicia Skröders fysiska status, både i klubblaget Häcken och här under landslagssamlingen. Du startar ändå henne. Kommer hon också att sluta den här matchen, eller det är väldigt osannolikt?
18: Nej, det har ingenting att göra med matchform och spelminuter. Där har det missuppfattats lite utåt sett. Hon har varit fräsch och kör och har matchminuter i sig. Hon var lite blåslagen här i en duell mot Kristianstad. Vi var osäker på grund av det. Så hon kan spela en full match om det behövs. Men vi har också väldigt intressanta offensiva verktyg på bänken. Så att i förväg kan man inte garantera något. Men det är inga begränsade minuter på henne. Absolut inte.
11: Och på vänsterkanten har vi vant oss under din ledning att se Monica Josseba. Nu är det istället Matilda Winberg. Hur kommer det sig?
18: Ja, det kan ju gissa att det kanske är. Det hade det varit naturliga, men vi behåller faktiskt henne på högersidan. Samarbete med Smilla Holmberg såg väldigt intressant ut mot Serbien, så vi får en fot in i banan med Matilda. Och sen flyttar vi över Johanna Rytten-Kanryd till vänster, som har sett väldigt spännande ut i träning tillsammans med Anna Sandberg. Återigen med en inverterad högerfot in i banan mot Danmarks fembackslinje. Monica kommer att vara en perfekt punch och speed och energikula från bänken när vi behöver henne idag, det är jag säker på.
11: Jag vet att ni har tränat avslut här i veckan. Effektiviteten har ju varit ett ämne såklart. Hur kommer det första målet gå till utifrån vad du har sett på träningarna?
18: Ja, men ska jag gissa mig en fast situation? Jag tycker att vi har sett sylvast ut där. Det lägger till att Amanda Ilestedt på banan nu också. Två väldigt bra servare i Winberg och Smilla Holmberg. Men sen har jag ingenting emot heller om det sker i att vi stoppar Danmarks kontring, kontra på kontringen, och så spelar vi Felicia Skröder eller Stina Blackstenius fri en mot en mot målvakt, för att veta att de är iskall på sina avslut. Men nu ska vi vara ödmjuk och inte prata om för mycket mål här, utan vi ska spela försvarsspel också. Det är en lång match, men får vi det att funka, då ska vi nog kunna få in någon idag.
0: Mm, förbundskapten Tony Gustafsson där till reporter Malin Rimfors. Alldeles strax avspark, men vi ska uppdatera er vad gäller tennisen, för det finns information om walkovern där i Franska öppna.
4: Ja, Matteo Arnaldi alltså. Han var ju på väg att skrälla sig hela vägen till en Grand Slam-final, men han har varit ute på spytt. Det är det har att göra med.
0: Mm.
4: Han säger det på en pressträff. Han att han vid 7 i morse spydde rejält, och han säger också att det är svårt att vara här. Det är inte vad jag ville. Igår kväll började jag må dåligt efter middagen och började få ont i magen. Så jag vaknade upp klockan 1 i natt och spydde. Och sen försökte jag sova och kunde inte sova alls, säger han.
0: Tufft att spela Grand Slam semin då.
4: Ja, det är svårt.
19: Uppsnacket fotbolls-VM.
20: Varje morgon, hela gruppspelet.
21: Och sen inför varje slutspelsomgång.
20: Du kommer vara i USA.
21: Ja, men vi täcker ju två tidszoner, två kontinenter. Vi möts i mitten, och det är ju i den här podden.
22: Orättvist dömd straff.
20: Ja, ännu bättre. En orättvist dömd straff.
23: Du hjälper mig att förstå vad som har hänt på natten, och jag försöker påminna dig om vad du ska se fram emot nästa match din.
21: I djungeln av det här som är fotbolls-VM, det största genom alla tider.
19: Uppsnacket fotbolls-VM.
0: Missa inte Susanna och Samirs VM-special i appen Sveriges Radio. Och nu, VM-kval för de svenska damerna borta mot Danmark. Här är Linn Hansén och Johan Elman.
1: I Odense är den svenska startelvan har tagit sig in på plan och står och pratar med varandra. Man ser på tofsarna att det blåser lite lätt på dem, medan danskorna fortfarande finns i närheten av avbytarna och pratar ihop sig innan de ska beträda planen.
17: Ja, men det här kommer bli en väldigt jämn match tror jag, och det är perfekt förutsättningar också. Det är lite sol, lite vind, så att jag tror att vi kommer att se två lag som ändå så kommer bjuda upp till en bra kamp.
1: Och det är väldigt mycket som står på spel. För Danmarks del så är det så att vinner de ikväll, då säkrar de direktplatsen till fotbolls-VM i Brasilien nästa sommar. Om Sverige vinner så har Sverige det i egna händer inför den allra avslutande matchen mot Italien i Göteborg på tisdag.
17: Ja, men det är klart att man vill ju ha det i egna händer hela tiden, och det har man ju hela vägen. Man har gjort den, det är möjligt för sig själva att ha den möjligheten, men det som är också danskorna, de räcker egentligen att de spelar lika här i den här matchen. Så frågan är om vi kommer se dem defensivt, men kollar man på laguppställningen i Danmark så är den ganska offensiv där, så att det ska bli intressant att följa.
1: Och där sparkar Sverige igång matchen. En lång boll skickas upp mot Skröder, men istället på danskt huvud. Och bollen skickas tillbaka upp på offensiv planhalva för Danmark. Där danskarna kommer ute till vänster. Sverige backar hem, har tre spelare på strax utanför straffområdet. Danmark bromsar in något, finns ute till vänster. Ännu inget inspel in mot straffområdet, och Sverige kan lyfta upp alla sina spelare utanför detsamma. Och Danmark börjar om bak till egen backlinje. Fembackslinje pratade Tony Gustafsson om. Det här ser snarare ut som en trebackslinje när Danmark lyfter en boll på chans upp mot det svenska målet, där Jennifer Falk enkelt plockar ner den.
17: Men det är alltid också det här med att trolla med nummer och siffror i det defensiva och offensiva. Men det ser ut som att man bygger upp här nu med fyra stycken spelare i backlinjen, och så har man en två centralt defensiva spelare, och så trycker man upp resten av folket.
1: Amanda Ilestedt, alltså åter den svenska startelvan, spelar upp den mot Sidjoti Olme, tillbaka till Bella Andersson, 19-åringen som lägger den upp mot offensiv planhalva. Rytte Kaneryd försöker bedöma bollens färd, hinner inte kapten, men stressar så pass att hon i alla fall får ett inkast högt upp på vänsterkanten. Anna Sandberg springer upp, kastar in den centralt, bröstas ner av Blackstenius, har två spelare emot sig, får den ändå ifrån sig, men Danmark fångar upp den och lägger den upp mot deras högerkant, där Bella Andersson krokar i en danska som är Cecilie Flöe. Ilstedt fångar upp bollen för Sverige, där Angeldal är nere och hjälper till, plockar upp den, hittar spelvägar, tar en lyftning upp mot straffområdet. Skröder springer mot den, men har två spelare emot sig, lyckas inte komma förbi dem, utan istället till den danska målvakten Freja Tisgård, som i sin åttonde landskamp faktiskt ännu inte förlorat med Danmark. Bara segrar och kryssar här långt för hennes del. Skickar en lång boll som dessvärre nickas fram med svenska upp till en danska som skickar den in i straffområdet, men undan där av Smilla Holmberg, högerback i Sverige.
17: Ja, man får se upp med det. Lite bollarna in bakom där i Ilestedt. Så när att hon når och kan nicka bort den, men istället så blir det som en perfekt nicktack.
1: Bollen är in i svenskt straffområde. Kan Danmark skjuta? Nej, missar bollen. Sätta om nytt försök på blockerande svenska. Bollen fortfarande in i svenskt straffområde, där Sandberg försöker trycka ut danskan ut mot hörnflaggan. Fortfarande dansk fot på bollen. Spelas hem till Ferge som skickar in i svenskt straffområde och undan av Bella Andersson till danskt inkast. Det här var inte den här rusande svenska farten som man kanske hade förväntat sig, i alla fall hoppas på.
17: Nej, men de böter ju också ett bra motstånd som spelar på hemmaplan. Det är klart att de vill gå för det också, sätta lite press på Sverige. Det har varit två gånger som har varit ganska nära att de har fått bra lägen, och Sverige måste vara på tårna, framförallt när det lyfts in både långbollar och långa inkast, att man markerar och tar sina spelare.
1: Som där skedde, ett långt inkast som nickas ut av svenskt huvud ut till en hörna för Danmark. Ifrån höger kommer den efter 3 minuters spel och fortfarande 0-0 då mellan Danmark och Sverige. Sofie Bregård, bekant damallsvensk spelare sedan tidigare, är det som tar den högerhörnan. Det är ganska mycket rörelse in till Jennifer Falk i det svenska målet. Bollen med vänsterfoten in nära målbottundan av Falk. Når sedan en svensk fot, Blackstenius, som inte får undan den, krokar i istället en danska som kan avlossa skott, men hon bromsar in. Där kommer högerfoten och den går över. Ja, ni hör på reaktionen från publiken i Danmark. Det är över 6000 biljetter sålda till dagens match. Det var inget dåligt skott.
17: Nej, bra räddning av Falk. Även första när hörnan kommer att Falk, att hon kommer ut och boxar bort den, för annars hade det blivit ett mål i det läget. Blackstenius kan inte springa med bollen i eget straffområde. Bort med bollen istället, framförallt när Danmark har startat och pressat ner Sverige lite.
1: Bredgård får en ny chans till en hörna. Stéphanie Frappart, den franska Domaren är framme och pratar med spelarna inne i straffområdet om hur de får bete sig mot varandra innan den högerhörnan kommer efter 4 minuters spel. Nej, men nu får ni skärpa till er, säger Frappar igen, så vi kan få dra igång spelet. En arm upp i luften från Bregård. Bollen in i straffområdet. Igen boxning undan av Falk, men då är det av blåst frispark Sverige.
2: Ja, jag tror Falk blir lite stängd där när hon ska ut och boxa. Men det är bra att hon ändå är först på den bollen och får bort den och att man äger sitt straffområde som målvakt. Men Danmark ser farlig ut på de fasta situationerna.
1: Och då är det alltså ett Danmark utan storstjärnan, kaptenen sedan många, många år tillbaka, Pernilla Harder. Dessutom utan Thomsen som gjorde ett av målen senast Sverige och Danmark möttes, då ju Sverige tyvärr förlorade trots att de var mycket bättre under stora delar av matchen, men mål på slutet av matchen gjorde att Danmark ändå vann där. Hon väntar barn, därför är Thomsen inte med. Inte heller häckenspelare Stine Sandbäck som saknas på grund av skada i Danmark. Där Sverige nu kommer in på offensiv planhalva där Angeldal ligger upp mot Rytting Kaneryd, bromsar in, spelar in till Sigjoti Olme vidare in i straffområdet. Blackstenius spelar en snett bakåt och i skott kommer i ribban! Jätteläge för Sverige. Det spelar Holmberg, lägger den i ribban för Sverige. Bästa chansen för Sverige så här långt.
2: Ja, det, men det måste man få. Det är ett ganska öppet läge mitt i slottet. Bra passning. Man har lite tur när den går fram visserligen i första läget där, men den måste man sätta i mål.
1: Ny möjlighet då. Bella Andersson inne på offensiv planhalva. Bara ett par meter upp, hittar inga vägar. Hon får stanna upp och istället spela hem till Ilestedt i mittbacksråset för Sverige. Sigjoti Olme spelar ut till vänster. Anna Sandberg finns ganska högt upp där. Men igen, inbromsande. Det är ingen rörelse i det svenska laget.
2: Men jag tycker det är ändå så bra att man stannar upp. Behöver inte alltid gå raka vägen.
1: Där Rytting Kaneryd igen får bollen efter att Skröder haft den. Spelar en snett bakåt in i straffområdet. Där inte Angeldal får till en skott utan istället undan danskorna och via Ilestedt hem till svenska målvakten Jennifer Falk.
2: Men det jag menar är att man bra håller bollen i laget också så att man inte hela tiden ska gå på anfall och så tappar man bollen. Då är det bättre att hålla den lite, försök att spela sig fram och använda de ytor som uppstår när man rullar bollen från vänster till höger.
1: En chansboll ifrån Angeldal. Vi vet att hon har ett bra skott, men där kanske inte riktigt var den drömträffen hon fick utan problem för Tisgård i danska målet att plocka ner den och lägga utsparken upp på offensiv planhalva. Bella Andersson tätt in på en danska som ändå lyckas skarva den vidare och här kommer en fin genomskärare upp mot straffområdet för Danmark. Inspelet, där finns väl ändå svensk och jamen undan Sverige.
2: Kör.
1: Ropar Elmander till Stina Blackstenius som springer. Hon har två danskar i danskar i ryggen och lyckas inte få tag på den utan istället kan färge för Danmark spela hem till egen målvakt och det är det som applåderas här i Odense.
2: Ja, det var ju hon. Blackstenius är ju väldigt snabb i djupet. Jag trodde att hon skulle vara först på den bollen, men danskarna gör det bra också som går in och screenar bort henne där.
1: Hon tagit i lite mer med sin kropp?
2: Ja, men absolut. Hon bryter sig in framför sin försvarare och då blir det svårare för dem att kunna springa runt och då kan man få med sig en friläggsutvisning i det läget.
1: Sigjoti Olme med bollen för Sverige på mittplan. Amanda Ilestedt spelar runt den till högerkanten där alltså Matilda Winberg finns. Spelaren, där det är hon som får bollen längs med högerkanten, tänkt för henne i alla fall mot den danska utmanar, men spelas ut till ett inkast för Sverige. Smilla Holmberg för Sverige med det inkastet till Winberg. In igen till Angeldal, ut igen till Holmberg som har bra inlägg. Utmanas av flera danskor, slår med längs med backen undan Danmark. Bort till Ilestedt som istället slår ut den till ett inkast Danmark. Med 8 minuter spelad lite drygt i Odense i detta avgörande VM-kval i fotboll så är det alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Vi hör och ser också en svensk klack där till vänster, även om det mest är rödvitt på läktarna. Du pratade innan, Johan, att du gärna ville ha ett bättre samarbete mellan Stina Blackstenius och Felicia Skröder jämfört med senast. Har du sett någonting av de tendenserna så här långt?
2: Det har gått lite för lite tid än så länge. Man brukar väl ge dem den här kvarten innan man kan säga någonting. Men jag tycker ändå så i det defensiva så gör de det väldigt bra. Det är just att man kanske ska hitta varandra lite mer i passningar. Men än så länge så har de inte fått så mycket passningar heller. Så att då är det svårt att göra någonting. Det har mer varit att man kommit runt på kanterna än ens kommer in i centralt.
1: Där kommer ett inspel från höger in mot Skröder. Hon är snabb. Hon hinner upp bollen, men då gör hon det utanför straffområdet till vänster. Spelar hem till Sandberg som inte riktigt ser att danskan kommer och bryter ut för ett inkast. Hade kanske kunnat kliva ett steg och ta bollen och få en istället inkast som hon kastar hem till Sijoti Olme. Hon tittar upp, spelar in centralt till Ilestedt i den svenska backlinjen, ut till höger istället. Där Angeldal spelar den rätt framåt i banan till svensk lagkamrat som är Matilda Winberg som har en danska tätt i ryggen. Danskan vinner bollen och Danmark behåller, men långt ner i banan för egen del, och där är Sverige upp och stressar, men inte bättre än att de får undan bollen danskarna. Sverige fångar upp den igen. Nu på mittplan, Rytting Kaneryd misslyckas med den mottagningen och det är inget bra, för du kommer framrusande danska på högerkanten. Aj, aj, aj. Nu är det en danska mot två svenskar, Anna Sandberg och Rytting Kaneryd. Sandberg hinner inte riktigt med först, men i alla fall en vänsterfot på bollen nu till en hörna för Danmark.
2: Ja, jag vet också att Danmark, de är väldigt farliga i sina kontringar, så det är någonting som Sverige måste se upp med och framförallt inte tappa bollen på mittplan så som man gjorde lite enkelt. Jag tycker situationen innan där, jag tycker det är bra utav Winberg att hon fortsätter att sätta sin press. Men hon fick inte med sig resten av laget, men till slut så ledde det till att Sverige kunde vinna bollen. Gå upp, sätt lite högre press, så kan man vinna bollen högre upp och bibehålla det anfall som man har byggt upp.
1: Sofie Bregård med matchens och Danmarks och hennes tredje hörna ifrån höger. Med vänsterfoten, bollen långt bort in i straffområdet, nickas av danskt huvud över mål. Jennifer Falk studsar upp den från nätet och kan dra igång spelet till Bella Andersson. Anna Sandberg visar, jag vill ha bollen på fötterna, men det är en misslyckad passning av Bella Andersson och Sandberg får släppa den till Rytting Kaneryd istället. Kaneryd hem till Bella Andersson, fortfarande på vänsterkanten för Sverige, där Danmark via Flö fortsätter att pressa något, men Sverige kan spela sig ur den situationen. Angeldal tittar upp, var ska jag ta vägen, spelar till höger. Ilestedt fortfarande på egen planhalva, bollen längs med backen, kortpassningsspel tillsammans med Sijoti Olme. Ut till Bella Andersson som kliver in på offensiv planhalva, spelar ut till Anna Sandberg, bromsar in, spelar centralt. Men danskorna är tätt inpå, Angeldal får ändå behålla bollen, tar en lyftning upp mot straffområdet. Där Skröder har bra fart. Fortfarande utanför straffområdet till vänster. Slår det på Färge i danska backlinjen nu till Sveriges första hörna.
2: Ja, det bästa hon kunde göra i den situationen. Det var inga svenskor in i straffområdet och slog hon den på en dansk spelare ut som hon får en hörna som man kan flytta upp också. Men en bra boll in bakom danskorna där. Felicia Skröder är så pass snabb så hon springer ifrån dem 9 av 10 gånger. Fortsätt med att få in de bollarna när danskorna kommer upp lite högre med sin backlinje.
1: Smilla Holmberg med den svenska hörnan ifrån vänster. 12 minuter spelade, VM-kvalet i fotboll i Odense. Sverige har ett par spelare bortanför målet. Bortre delen av straffområdet slår bollen och den når ingen utan ut till en inspark för Tiskor.
2: Det var ingen bra hörna. Går över alla. I de här lägena så måste man ta de chanser man får. Och framförallt när, som Tony Gustafsson sa, att de har sett väldigt starka ut på de passade situationerna. Då måste servarna ifrån de spelarna som lägger in inlägg, hörner, sitta också.
1: Tisgård i sin gula målvaktsdress lägger bollen upp på offensiv planhalva för Danmark. Bella Andersson finns i ryggen och Sverige kan vinna bollen. Smilla Holmberg spelar hem till grönklädda svenska målvakten Jennifer Falk. Ut till Bella Andersson. Tittar upp, var ska ta vägen? Sandberg vill återigen ha bollen långt ut till vänster. Visar med handen, här är foten, här är jag vill ha den. Men Andersson istället till Ilestedt som hon tror ska hitta ännu bättre vägar framåt i banan för svensk del. Här kommer en lyftning istället ut på högerkanten. Matilda Winberg ska springa på den, men ut till ett inkast av dansk försvarare Stine Balsager. Misslyckat inkast av Sverige som tappar ut bollen till ett danskt inkast istället. 13:30 spelade. VM-kval i Odense. Danmark-Sverige 0-0. Svensk seger alltså, och Sverige har direktplatsen till VM i egna händer. Dansk seger, och Danmark har den säkrat oavgjort, och mycket tyder på att Danmark kommer att ta den. Men än så länge har faktiskt även Italien chansen att ta den där direktplatsen. För övriga lag i denna A-division som där i VM-kvalet så väntar playoff. Så att chansen kommer fortfarande att leva, men direktplatsen förstås. En enklare väg till Brasilien nästa sommar. Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt från start idag alltså. Spelar ut den till höger. En lyftning kommer in mot straffområdet. Nick skarvas vidare i tanken av Skröder. Hon får inte kontroll över den. Hon är ju inte den längsta spelaren på plan heller.
2: Nej, det är inte riktigt hon som ska upp i nickduellerna. Hon är den som springer in bakom istället. Eller plocka upp de bollarna som droppar ner runt omkring. Kanske en Blackstenius och sådär. Jag kollar på de svenska spelarna. Framförallt offensivt. Jag tycker det blir lite stillastående. Man behöver ha någon som kanske kommer och möter. Och när en av spelarna kommer och möter, då måste någon gå in bakom i djupet, att man har en motrörelse kallar man det. För då blir det också inte, då blir det väldigt svårt för motståndarlaget att veta vem man ska följa.
1: Sigurd Olme med bollen i mittcirkeln, tittar upp, slår en rakt fram åt i banan där svenska spelar vidare ut till vänster istället. Anna Sandberg tar emot den där. Vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet. Nickförsök och bollen går precis utanför. Det var bra läge, men räckte inte den här gången för Sverige.
2: Ja, bra inlägg där. Det är Blackstenius som kommer på den bakersta stolpen och den nicken, det är inte många centimeter ifrån att den sitter. Bra Sverige, bra nick.
1: Det är riktat neråt.
2: Men det är bra också. Man ska nicka neråt i det läget och det blir svårare för målvakten också, för det har man ju bättre vattnat planen och det betyder att bollen går snabbt. Så Blackstenius gör allting rätt förutom att hon har några decimeter.
1: Börja inte prata om marginaler.
2: Ja, nej, men hon gör allting bra, men det är de små marginalerna, så hoppas att den sitter nästa gång.
1: Bell Andersson i svenska backlinjen spelar ut till Anna Sandberg till vänster. Vidare upp till Rytting Kaneryd som hon alltså ska ha väldigt fint samarbete med. Här kommer ett väldigt fint kantbyte från Sverige. Smilla Holmberg för Sverige. Lyfter in i straffområdet. Där finns Gröder. Vad gör hon? Hon försöker nicka, men det går inte den här gången heller. Men Sverige behåller bollen. Rytting Kaneryd fortfarande in i straffområdet. Spelar snett inåt bakåt. Skottförsök kanske, sitter åt i Olmen. Nej, hon drar en spelare istället. Spelar tillbaka ut till Sandberg. Ute till vänster. Lyftning in i straffområdet på dansk spelare och ut ur straffområdet. Där Ilestedt går upp och nickar för Sverige kan behålla pressen. Spelar Holmberg ute till höger. Kortpassningsspel med Angeldal. Angeldal får tillbaka bollen när han är fortfarande ute för straffområdet till höger om detsamma. Här då, kanske ett inlägg. Kan det komma? Bollen längs med backen. Utmanar en spelare. Sverige behåller bollen men ännu inte in framför någonting som kan ge ett svenskt mål. Här då, in i straffområdet. Plockas ner av dansk målvakt.
2: En bra spel till Sverige där man använder en och två touch och det är mycket rörelse. Jag tycker att Sverige har tagit över mer och mer. Även om Danmark hade en bra start så är det Sverige som äger matchen just för tillfället. Och det jag tycker om också är att man försöker komma runt både på höger och vänsterkanten. Bra med inlägg och bra löpningen i boxen också. Så förhoppningsvis kommer det ett mål snart.
1: Och det här senaste kom alltså efter en öppnande kantbyte från vänster till höger. Nu istället Danmark som har bollen på offensiv planhalva men spelas tillbaka. Strax utanför mittcirkeln i den danska backlinjen. Bollas runt där. Sverige har backat hem ganska mycket nu. Till och med Stina Blackstenius ser liksom, ja, 15 meter nedanför mittcirkeln ungefär. Men nu då pressar hon något. Dansk bollhållare som tvingas spela hem till egen målvakt som är långt utanför straffområdet. Blackstenius fortsätter springa och danska målvakten skickar den upp mot svensk backlinje där Bella Andersson får iväg den. Men liksom grinar lite illa. Det ser ut som att hon landade konstigt. Ser du att hon stapplar fram lite där?
2: Ja, hon tar sig åt benet eller hur det ser ut. Men jag håller med dig. Det såg inte allt för bra ut det där.
1: Här kommer en långboll att springa på för danska anfallare. Avslut kan komma. Kommer och studsas i magen men Falk har ändå kontroll på det. Det skottet ifrån Amalie Wangsgaard.
2: Ja, vi vill inte att en mittback till ska bli skadad i detta läget. Så vi hoppas att Bella att hon repar sig.
1: Just nu ser hon ut att röra sig obehindrat i alla fall när hon fick en passning och sen spelade hem den igen till målvakten Falk. Och mittbacksproblematiken handlar ju framförallt om att Nathalie Björn, den så viktiga kuggen i svenska laget, är långtidsskadad. Elma Juntila Nelhage som har spelat i stort sett varje match tvingats lämna återbud på grund av skada. Och det har varit en hel del rotationer i den svenska backlinjen som ju dessutom är ung och oerfaren.
2: Ja, men framförallt det också. Vi har ju spelare som har slutat som att mittbackar. Jag tänker på Eriksson och Sembrant som har spelat där så länge man kommer ihåg nästan. Men det är otroligt rutinerade spelare och många landskamper som bara försvinner där. Så det är så typiskt att man har lite småskador på de positionerna.
1: 19 minuter snart spelade i Odense. Det är VM-kval i fotboll. Det är alltjämt 0-0 mellan Danmark och Sverige. Tidigare mötet i detta kvalgrupp så hade ju Sverige 1-1, men släppte alltså in det danska segermålet på tilläggstid där. Det var Pernille Harder som gjorde det första, Thomsen det andra. Ingen av de två med idag för Danmark. Danskt inkast i höjd med mittlinjen till vänster. Skröder där stressar men får inte bollen, men Danmark skickar i alla fall upp på en svensk spelare och nytt danskt inkast att vänta för Sofie Svava ute till vänster för danskorna. Kastas längs med högerkanten. Danmark behåller bollen. Bröstas ner av felvänd spelare. Tillbaka till lagkamrat utanför straffområdet. Inlägg kan komma ifrån vänster möjligtvis. Men det är fler svenskor än danskor inne i straffområdet. Svava utmanar. Lägger bollen in i straffområdet. Och det är nära mål. Men undan av svenska tänkte jag säga. Men Frappär tyckte att det var en danska och Falks boll.
2: Ja, det såg verkligen ut som att det var Sandberg som kom in och tryckte bort den bollen när med Bella när hon, Bella Andersson, när hon missade bollen i det läget. Och ser vi det i prisbilden så tycker jag att du och jag, det vi såg första gången är rätt, att det är en svensk spelare och det är Sandberg som slår bort den bollen.
1: Dömt är det och Falk skickar bollen upp mot mitt plan. Sigurd Olme ut till Angeldal. Lyfter bollen upp på offensivplan halva. Att springa för

0: Jag tror att Frappar dömde för frispark i det läget.
1: Ilestedt går mer på hennes fötter än på bollen.
0: Ja, det såg så ut, så att kanske rätt gjort utav Frappar i det läget. Den franska domaren.
1: Frispark alltså för Danmark. Långt ut till vänster på offensiv planhalva, bara ett par meter ifrån kortlinjen. 22 matchminuten och fortfarande 0-0. Winberg försöker vinka till Falk och fråga, vill du ha någon slags mur och i sådana fall hur många? Vill inte ha Skröders hjälp där. Hela svenska laget finns nu inne i straffområdet förutom Winberg som finns precis utanför en enmannamur eller pelare om ni så vill. Medan danskorna har dels två spelare borta vid frisparksläget, en som dröjer sig långt kvar och dessutom svava utanför straffområdet med en möjlighet att skjuta om det kommer en annan boll. Lyftningen kommer in i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Där är Svava som får träff på bollen, men på täckande svenska, och Skröder får tag på bollen, sätter nu fart och nära att fällas, men hon behåller bollen. Felbedömning av danska och dessvärre också felbedömning av Skröder när hon försöker slå den fram mot Rytting Kaneryd istället för Danmark under bollen.
0: Ja, synd att inte Skröder fortsätter att springa där. Hon har ganska stor yta på vänsterkanten och med hennes snabbhet så hade hon kunnat driva några meter till och då hade det blivit ännu svårare för det danska försvaret att komma tillbaka. För vi hade en som är två stycken andra svenskor som låg i okej positioner, men de hade legat mycket bättre om hon hade bara löpt lite till.
1: Sverige med bollen i backlinjen. Amanda Ilestedt spelar ut den till höger där Winberg snubblar till lite, men det gör ingenting för den går fram till Holmberg och sen tillbaka till Winberg. Spelar in en centralt. Sidjoki Olme lyfter den in i straffområdet mot Skröder, nickas ner men inte till Blackstenius dessvärre utan bredvid henne, och nu kan Danmark ställa om. Olivia Holt i samspel med lagkamrat. Bra press istället av Sverige. Nej. Men så där får du väl ändå göra, eller?
0: Ja, det tycker jag verkligen inte var någon frispark överhuvudtaget. Jag tycker att det var Angendal som gick in i den lägen. Hon tar bollen klockrent.
1: Ja, det var min bedömning också, men det var inte Frappars utan nu istället dansk frispark. Sverige hade en väldigt god möjlighet där till att ställa om och svensk går in i straffområdet. Ja, jätteläge.
0: Blackstenius är ju helt fri. Hon är ju helt fri. Jag tycker att i det läget så gör Angendal en perfekt brytning som leder fram till Blackstenius som blir helt ensam. Ja, Frappar. Sverige var ju inte helt nöjda med henne senast de hade henne. Jag tycker hon har inlett med några sådär domslut, så kan man säga.
1: Balli Sagers i den danska backlinjen tar sig in på offensiv planhalva, spelar sig förbi en svenska ut till en dansk lagkamrat, men där kan Sverige spela sig ur den situationen på ett fint sätt. Sverige får inte riktigt kunna ta på bollen och Danmark kan vända om igen. Holt tar bollen för Danmark, spelar in den in i straffområdet långt ut till vänster. Vangsgård spelar in i centralt och det är Sverige 1-0 till Danmark. Cecilie Flø gör sitt allra första mål i det danska landslaget. Och det där var inte vad vi ville ha.
0: Nej, ett fint spel egentligen utav danskorna, men där Sverige inte riktigt hänger med sina löpningar. Om man kollar på, jag tycker inte pressen ligger riktigt där. Lite för enkel passningar igenom, man får löpa lite fritt emot. När mittfältet inte ligger helt i rätt position.
1: Ett inspel från vänster alltså som når fram till Cecilie Flø som med vänsterfoten slår in det danska segermålet på den passningen ifrån Vangsgård, och Bella Andersson är inte riktigt tajt på henne där.
0: Men du ser också, det är två stycken danskor som ligger helt fri när det där inspelet kommer, så det är två stycken danskor som ligger fria. Bella måste kanske gå in lite hårdare, men om, ja, Sverige måste vara lite mer, plocka upp sina spelare i straffområdet. Jag tycker också i det här, när man sätter sin press, så sätter man press en och en lite. Försöka göra det som Sverige är så otroligt duktiga på. Liksom, gå tillsammans, sätt pressen tillsammans.
1: Men det var ingenting som Jennifer Falk kunde göra åt det. Hon slog det rätt upp i nättaket från nära håll.
0: Ja, nej, det finns ingenting. Jättefint avslut och det är bra spelat ut av Danmark också. Men jag tycker att det går, kommer till lite för lätt ändå.
1: 1-0 alltså för Danmark mot Sverige. 26 minuter spelade, dansk seger, och Danmark har säkrat biljetten till Brasilien nästa sommar. Om Sverige...

0: händer så har Sverige fortfarande möjligheten inför den avslutande gruppspelsmatchen mot Italien på tisdag i Göteborg. Annars väntar trixigt playoff i två steg dubbelmöten i så fall. Danmark tappar ut bollen till ett inkast för Sverige på vänsterkanten. Anna Sandberg kastar hem till Bella Andersson, 19-åringen i den svenska backlinjen, som samspelar med den betydligt äldre och mer erfarna Amanda Ilestedt. Samtidigt så har Italien i den andra halvleken tagit ledningen mot Serbien med 1-0. Italien som ju också fortfarande har möjligheten på den där gruppsegen, om nu inte Danmark vinner ikväll. Fördel om även Italien tappar poäng för svensk del ikväll. Men just nu är alltså Danmark, Italien, Sverige, Serbien i gruppen. Sverige som trea. Vi kan påminna om det också, att senaste Europamästerskapet, även då slutade Sverige trea i gruppen och behövde via playoff ta sig vidare till EM, och det gick ju bra. Men skönare att fixa det.
1: Ja, men det är alltid skönare att lösa det med en gång så att man kan andas ut lite och få lite träningsmatcher istället för tävlingsmatcher där man kan testa och prova sig fram lite med olika formationer och olika spelsystem och sånt.
0: Så är det just att det är roligare med träningsmatcher än tävlingsmatcher.
1: Nej, alltså, men bättre för om man vill träna ihop någonting. Så kanske. Men det är mycket möjligt att jag sa det, men jag menar att det kan vara roligt för en förbundskapten att få lite träningsmatcher, att inte bara tävling hela tiden, utan då kan man också snurra runt och testa runt lite.
0: Danska målvakten skickar bollen upp på offensiv planhalva där Ilestedt spelar den ut till ett danskt inkast. Lite pressad där. Danskt inkast på vänsterkanten alltså. Sverige backar hem. Ganska många spelare nu i och precis utanför straffområdet till vänster. Vangsgård spelar tillbaka den till Svava, spelar hem den för Danmark. Ända bak till Ballisager på sin vänsterbacksposition. Kliver ett par meter, slår bollen längs med backen till Vangsgård och bryter Sverige. Sidiotti Olme försöker hitta lagkamrat men får snurra ett helt varv innan hon lägger en lång boll upp på högerkanten för Stina Blackstenius att löpa på. Utanför straffområdet till höger, slår längs med backen till Sidiotti Olme. Får den in på en danska som får undan den. Och svenskt inkast istället i den 29:e matchminuten och underläge borta mot Danmark med 1-0.
1: Jag tror det var Agnedal som kom in i den löpningen. Hon är så duktig att komma in i straffområdet och fylla på. Tyvärr så fick hon inte iväg det skottet som vi är vana att se när hon borrar upp det med nättaket i de lägena.
0: De är inte helt olika ibland, Sidiotti Olme och Angeldal, med sina lilla myknutar som dock har halkat ner lite grann. De är inte mitt uppe på gässan, ja, med lilla my.
1: Jag håller med. Och likadant emellanåt nu när man har blivit lite äldre så kan 15 och 16 flytta ihop lite. Så det gör det inte så mycket lättare.
0: Ilestedt med 13 på tröjan spelar ut den till högerkanten. Tittar upp igen. Går istället in centralt. Kortpassning till Bella Andersson. Sandberg vill ha den, har en danska emot sig, lägger den längs med vänsterkanten för Skröder att springa på. Är hon först på bollen? Nej, det är istället en försvarande danska i Emma Ferge som är stark i kroppen, spelar ut den till en svensk hörna.
1: Men bra ändå, hon fortsätter och hon ligger steget bakom nästan hela tiden, men hon pressar fram den här hörnan till Sverige, så att det är bra att hon inte ger upp i det läget.
0: Smela Holmberg, vars hörna du var missnöjd med senast, får en ny möjlighet efter 30 minuters spel ifrån vänster. Angeldal med det fina skottet finns precis utanför straffområdet för en eventuell andra boll. Holmberg alltså med högerfoten in i straffområdet. På en danska där är Angeldal, men får inte kontroll på bollen utan den studsar istället ut till Rytting Kaneryd. Spelar ut till Smilla Holmberg, skickar in igen in i straffområdet, men ingen danska finns där utan rätt på en yta som var alldeles grön. Varken svenska eller danska där.
1: Bättre hörna, lite sämre inlägg i andra läget.
0: Frappar blåser för att det är en danska som sitter ner precis i höjd med straffområdeslinjen och behöver behandling. Hon vinkar till sig medicinsk hjälp. Samtidigt så samlas stora delar av det svenska laget i närheten av de svenska förbundskaptenerna Tony Gustafsson och Johanna Almgren. De flesta dricker men passar förstås också på att prata en del. 31 minuter spelade och fortfarande 1-0 ledning Danmark. Cecilie Flöe efter 25 minuters spel. Om du hade varit där nere, vad hade du sagt till dem då?
1: att man jobbar lite mer tillsammans. Jag tycker att pressen så kommer man lite en och en. Man måste göra det, liksom, komma tillsammans. För nu ser man att kanske om, liksom, om en Felicia Schröder sätter pressen, då måste det vara en reaktion av resten av laget också. Komma fram, flytta upp backlinjen lite mer. Att när bollen rensas bort, liksom, då måste man trycka upp backlinjen så man håller laget väldigt tätt. Nu känns det som att det är lite utdraget.
0: Varför då? Varför är det så där, tror jag?
1: Ja, men alltså, om de sätter press där framme och resten av laget inte hänger med, då blir det ju också att det blir utdraget.
0: Ja, men varför gör de inte det?
1: Ja, men det är lätt att sitta emellanåt, så kan det handla om att man känns lite osäkrare. Man kan vara lite trött för stunden. Det finns så många olika grejer som kan spela in. Men jag tycker framförallt är att man får lite mer tätare mellan linjerna. Sätt press tillsammans. Och de här offensiva spelarna som Felicia Schröder och Blackstenius och Rytting Conner, det har blivit att försök att hitta lite kombinationer. Det har blivit väldigt mycket att det är en och en som bryter ut istället för att hitta de här sköna väggspelarna, eller att man hoppar över bollen och så står den andra bakom. Lite sådana där grejer. Sen så är det väldigt lätt att säga när det är ett danskt lag som backar hem nu när de leder med 1-0 också. Då öppnas inte upp lika mycket ytor, men då är det viktigt för spelarna där ute att man har bra rörelse.
0: Smilla Holmberg med försök till inlägg går på en danska, men studsar sen till danska målvakten Tisgård som kan dra igång spelet igen. 33 matchminuten och alltså fortfarande 1-0 Danmark. Vangsgård, hon som låg ner, står nu redo att komma in igen för Danmark. Bollen på mittplan ute till höger för svensk del. Ett inkast. Matilda Winberg som alltså spelar där idag för svensk del. Spelar hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Till Bella Andersson ut till Sandberg. Rytting Kaneryd finns men utan rörelse. Möjlighet i väggspel med Schröder. Men Schröder får inte kontroll på bollen. Den rullar liksom under henne till försvarande danska. Nytt försök på vänsterkanten. Sandberg tillsammans med Rytting Kaneryd. Men Sandberg hem igen istället till mittbacksparet. Där Ilestedt tittar ut, kan väl spela ut till höger istället. Winberg och Smilla Holmberg som ju finns där för svensk del i denna match mot Danmark. Hela svenska laget nu inne på offensiv planhalva. Sverige lyfter upp meter för meter. Bollen nu till höger. Tillbaka hem igen till Angeldal. Spelar in den centralt. Cissi Giotti Olme kan utmana, vill inte skjuta. Lägger istället på en dansk fot. Upp igen till svensk backlinje med en kortpassning från Bella Andersson till Anna Sandberg. Där Angeldal vinner bollen på centrala mittfältet. Lugnar ner spelet, ingen jättehög fart. Ut till vänster till Sandberg. Hem igen till Bella Andersson. Spelar in en centralt fin boll upp till Sigjotti Olmen. Hon vänder inte om utan backar igen hem till Angeldal. Ute till vänster Rytting Kaneryd till Sandberg utanför straffområdet. Lyftning ifrån Sigjotti Olme går förbi via dansk kropp till en svensk hörna ifrån höger.
1: Bra utåt av Sverige där. Bra utav Angendal och Sigjotti Olme att de får igång tempot på bollen lite och framförallt också att det är rörelse. Man ser att när den kommer in och möter, då finner den andra bort i djup och att det är en helt annan rörelse just i detta läget.
0: Högre hörna för Sverige, 35:e matchminuten. Winberg långt bort i straffområdet där Angeldal försöker nicka den, får inte tag på den. Sigjotti Olme får inte heller tag på den och bollen går ut till ett svenskt inkast.
1: Man blir lite sådär när man hör Tony Gustafsson stå och säga inför matchen, vi ser så heta ut på de fasta situationerna, så har det varit bedrövliga hörner, att de inte får chansen till att visa att de är så där bra. Servarna måste sitta, eller inläggen måste sitta bättre tycker jag i de lägena då.
0: Sandberg precis med en lite förbrant passning till Schröder in i straffområdet och bollen rinner ut till inspark för dansk del. Det är helt tomt på läktaren precis bakom henne. Den kortsidan, där är ingen folk alls.
1: Det hade jag inte märkt faktiskt.
0: De har fyllt på långsidorna framför allt istället. Hon skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där ute till vänster. Har Ilestedt emot sig, utmanar Ilestedt. Svava, vad gör hon? Nu fyller Sverige på med fler försvarsspelare. Och Svava tvingas ut och spelar hemåt istället. Sverige kan bryta bollen. Stina Blackstenius, kan hon få tag på den? Nej. Hon hade behövt ha en decimeter längre högre ben. Och Danmark hem till Elin backlinje. Färge för Danmark i backlinjen. Kortpassningsspel. Stilla stående danskor, lika stilla och stående svenskor. Lyftning in mot straffområdet där Sandberg drar Flö i armen. Flö får ändå kontroll på bollen, skickar den in i straffområdet, men inte där finns de danska utstället utan för, tills, precis till vänster om detsamma. Till Svava slår det på försvarande svenska till hörna Danmark. Danskarna ser nöjda ut.
1: Ja, och det ska de vara också. Jag tycker Sverige ser lite passiva ut i vissa situationer. Att man tar inte de där löperna som man behöver göra i det defensiva. Rytting Kanerud måste gå ner och hjälpa Sandberg på ett sätt där när det kommer egentligen två danskor. Man måste hjälpa sina kompisar lite.
0: Tottenhams Olivia Holt med vänsterhörnan i den 38:e matchminuten och ledning Danmark på hemmaplan mot Sverige. Inåtskruvad hörna, in nära mål på en svenska, men det är avvinkat. Och svensk frispark. Lite oklart varför.
1: Ja, vet inte riktigt heller det. Vi ser reprisbilderna på det. För det är ju en sport där man drar och putter lite på varandra och det tycker man ska få göra också i det läget, så såg ingen stor frispark.
0: Sverige med frispark på offensiv planhalva tar en snabb variant ut till Rytting Kanerud som inte får kontroll på bollen, tappar den istället till en danska som skickar den upp på offensiv planhalva där det bara finns svenska försvarare.
1: Än så länge har man inte sett den här magin som Anna Sandberg och Johanna i Rytting Kanerud har haft på träningen. De har inte hittat varandra riktigt heller. Hade lite bättre och högre förväntningar på just det där samspelet.
0: Anna Sandberg som ju har haft skadeproblem men nu är åter i det svenska landslaget, var inte med senaste samlingen.
1: Så, nu är det hörna för Sverige. Nu tar vi och tar det lugnt och koncentrerar sig, så förhoppningsvis så blir det 1-1.
0: Matilda Winberg finns där med den här högerhörnan i 39:e matchminuten och dansk ledning 1-0. Ingen svenska nära den danska målvakten så här långt. Nu rör det sig i det danska straffområdet. Bollen når fram till sitt Jotti Olme, skjuter på täckande danska och Danmark får undan bollen. Ut till höger för dansk del. Bra löpning där av Bredgård. Men tappar ut den och inkast Sverige istället.
1: Ja, bra hemåtjobbet av Sigurd Holme som tar en väldigt lång löpning som gör att hon stressar henne så att hon slår ut bollen över sidlinjen. Det är viktigt, viktigt hemåtjobb så att vi vinner tillbaks bollen, eller Sverige vinner tillbaks bollen.
0: Sverige nu med hela laget på offensiv planhalva, passas runt i backlinjen ute till vänster till Anna Sandberg. Slår den till Rytting Kanerud som där perfekt tajmar bollen och bryter in med den också. Trampar in ett par meter in i straffområdet, avglasar ett skott och det går över. Bra aktion av Rytting
1: Kanerud. Ja, det är därför hon spelar på kanten. Använd speed, gå in i planen och det är inte långt bort att hon lyckas trycka in den i den bortre krysset. Väldigt fin aktion utav henne och bra tekniskt nummer.
0: Hon har ju fått bollen på stillastående fötter också flera gånger. Här fick hon den och liksom verkligen tog bollen i rörelse framåt, skar inåt i banan också.
1: Men då är det upp till henne också att röra sig. För att den som har bollen, den spelar ju på om du står still eller om du är i rörelse.
0: Bollen upp mot Stina Blackstenius, har danska emot sig. Skröder fyller på, men Blackstenius har inte den kontrollen över bollen att hon kan spela den till Skröder, utan istället får hon spela hem och ta hjälp av svenska backlinjen. Anna Sandberg ute till vänster, trampar in på offensiv planhalva med bollen i mittcirkeln. Sidiotti Olme och Angeldal till Ilestedt som tittar upp, tillbaka till Sidiotti Olme. Slår en upptänkt mot Rytting Kanerud och med lite flax via dansk fot till Rytting Kanerud. Spelar hem till Sigjotti Olme. Ute till vänster. Det är fortfarande långt till målet. Hem till Bell Andersson. Sverige bollförande slår bollen. Misslyckad passning av Angeldal. Rakt på en danska och Danmark kan vända om. 41 matchminuten och Danmark kan komma på vänsterkanten. Men stress av Sigjotti Olme tvingar... Eller gör att Holt tappar ut bollen till ett svenskt inkast.
1: ytterligare igen, jätteviktigt i den defensiva rollen som hon har på mittfältet där, att hon gör den typen av löpning och hjälper till i det defensiva.
0: Jättefin löpning av Felicia Skröder som visar att hon vill ha bollen, men Sigurd Jolme lyckades inte få den till henne. Istället ut i vänsterkanten till Rytting Kaneri, tillbaka till Sigurd Jolme som nu lyfter den in mot straffområdet, men då får danskorna tag på den istället.
1: Ja, men problemet är i det här läget, Felicia Skröder och Blackstenius, fantastiska löpningar de gör, men bägge två gör samma löpningar. Bägge två går i djupet samtidigt, bägge två kommer och möter samtidigt. Det är det jag menar, man måste hitta ett samspel där, att en kommer och möter, då går den andra för att skapa sin yta. Just nu så springer de på lite samma bollar, känns som.
0: Nu kommer istället Danmark ut till höger. Där Tögersen slår in i straffområdet, nick danska, men ingen kraft i den nicken. Den är också långt ifrån mål och Jennifer Falk kan plocka ner den. Massa måsar kommer över planen.
1: Ja.
0: Jag hade ingenting med spelet att göra.
1: Nej, men de vet att det är paus snart, så går folk till kiosken och tappar godis och mat och sånt.
0: Tögersen för Danmark utanför straffområdet. Spelaren in centralt, tänkt för lagkamrat. Det är en fin, bra tanke mot Flöje, men passningen är inte tillräcklig. Och Sverige via Idestedt får istället undan en gud till ett danskt inkast. 43 matchminuten. Danmark leder med 1-0. Cecilie Flöje efter 25 minuters spel. Dansk seger innebär alltså dansk säkrad VM-biljett. Oh, Bella Andersson är nära att gå bort sig mot den danska när inkastet kommer in i straffområdet, men Sverige får ändå via Ilstedt undan där. Färge för Danmark med inkastet in i straffområdet. Anna Sandberg nickar den, men danska får tag på den, lägger in i straffområdet och där skickar i alla fall Sigiotti undan bollen, och det når så när en framspringande Sigiotti Olme, men där finns också tre försvarande danskor som istället får tag på bollen. Lägger den upp mot straffområdet, nickas ner, bra skottläge för Flöje, men svenskor finns där. Igen, skottläge för Danmark utanför straffområdet. Spelar istället till höger, vill Tögersen ha den, ja, det är en fin löpning av henne. Danmark skjuter på täckande Sigiotti Olme som kommer och täcker upp fint där.
1: Ja, fast där i de lägena, Rytting måste följa sin spelare, får inte bli för bolltittare, måste ta jobbet. Just i det här läget så vet man att det finns en ytter eller en kantspringare i det läget. Då måste hon falla ut och hjälpa till. Bra gjort av Sandberg som kommer tillbaka och kunna täcka till det.
0: Tögersen hittade ju en perfekt yta där hon också fick bollen för Danmark.
1: Ja, nej men absolut. Men i det läget så måste du hålla koll på utsidan och framförallt om du yter.
0: Sofie Bregård med dansk hörna. Efter 44 minuters spel, dansk ledning 1-0. Bara minuten kvar av den första halvleken med vänsterfoten in framför mål. Men studsar vi i allt och alla och Sigiotti Olme fångar upp den för Sverige. Lägger en lång boll upp längs med högerkanten nu då. Kan Sverige komma med fart? Spelar den upp mot Felicia Skröder. Men hon får inte kontroll på bollen. Lite för långt ifrån sig. Och danska finns där och slår ut den till ett svenskt inkast.
1: Jag kanske är lite gnällig och lite på spelarna i det här läget. Sverige gör väldigt mycket bra grejer också. Att man kommer fram till en del avslut och sådär. Men jag skulle liksom som sagt att de gör det lite mer tillsammans och tar löpningarna för varandra.
0: Sigiotti Olme tappar bollen. Danmark kan komma i en omställning, men då revanscherar sig Sigiotti Olme och får tillbaka den. Spelar nu till höger. Dansk ledning 1-0, samtidigt så har Italien utökat till 2-0 i sin match mot Serbien. Där är vi inne i slutet av den andra halvleken. Just nu är det alltså Danmark som har direktplatsen, men Italien utmanar om Danmark tappar poäng idag. En minut tillägg på den första halvleken börjar nu. Danskt inkast att vänta. Det ser ut som danskorna redan har börjat ta lite paus. Rast och vila. Några sekunder kvar bara ännu. Inkastet upp mot straffområdet. Nickas undan av Ilestedt. Mot Skröder som försöker ta en löpning. Hon lyckas lura en danska. Kan också springa. Blackstenius visar att hon vill ha bollen. Här kommer löpningen. Men bollen är lite för hårt slagen. Och det är för många danskor där att stoppa upp den. Och via målvakten kan ha skickat upp den på offensiv plan halva för egen del. Sandberg ut till Winberg som nu har kommit över på vänstersidan, och Rytting Kaneryd alltså blivit över till höger.
1: Hände för en minut sen så fick en direktiv att byta sida.
0: Och där kommer en boll ut i högerkanten, så Rytting Kaneryd utmanar Svava, slår den in i straffområdet. Men den går inte fram till Winberg. Nu är det bara sekunder kvar innan första halvleken är slut. Och Winberg slår den rätt på en danska. Och då blåser Frappar av den första halvleken. Och de runt 6000 åskådarna i Odense är förstås nöjda med den första halvleken. Som Danmark vinner med 1-0.
1: Ja, det ska de vara. Danmark inleder framförallt väldigt bra. Och sen så förstår man, när de gör det där målet så backar de hem lite. Sverige har mycket bra grejer för sig också. Men visst, man tänker på Smilla Omberg när hon hade skottet i ribban. Hade den suttit så hade det varit någon annan typ av match.
0: Men det här med att Sverige inte gör mål. 3 mål på nu 4,5 kvalmatch.
1: Ja, det är klart att det är inte bra, men det kommer förhoppningsvis. Att man skapar chanser är ju väldigt bra, men man måste sätta dem, och framförallt nu när man ligger under också. Då handlar det verkligen om att ta vara på de chanserna man får.
0: Du har haft åsikter om hur det svenska laget spelar. Vill du se några förändringar i vad det gäller svenska spelare till den andra halvleken?
1: Jag tror säkert att vi kommer att se byten väldigt snart. Det känns lite som att vi behöver lite mer speed på kanterna. Där det var inte riktigt kommit runt. Det var inledningsvis. Lite högre tempo vill jag in. Om det är samma spelare, men jag tror säkert att vi kommer få några byten ganska tidigt.
0: Jag skulle också vilja få se mer än 1,5 minut av Rytting Kaneryd på högerkanten och Matilda Winberg på vänsterkanten.
1: Skulle ju kunna vara en sån grej som man börjar med i andra halvlek.
0: Paus är det. Det är dansk ledning mot Sverige med 1-0 på första halvlek.
2: Posselinen scen och expert Johan Elmander rast och vila även för er innan den andra halvleken är åter. Där i Danmark och såklart också för er P4-lyssnare och i appen Sveriges Radio givetvis. I pausen ska vi ägna oss åt mer fotboll, bland annat Hammarbys nya tränare i fotbollsallsvenskan Henrik Rydström träffar vi om bara några minuter.
3: Hey, we're back. You know what time it is?

0: I just wrote myself a World Cup song.
1: All of my heart. Björnsson här i Sport Extra i P4. En av många inofficiella VM-låtar inför det stundande mästerskapet. VM, det önskar också de svenska fotbollsdamerna att nå nästa sommar i Brasilien. Just nu viktig VM-kvalmatch mot Danmark i halvtid där dansk ledning 1-0 på hemmaplan mot Sverige. Sverige skulle ju behöva vinna för att ta direktplatsen till Brasilien nästa sommar. Lukas, på tal om VM och kanske det som ligger närmast oss i USA och övriga Nordamerika. Lite visumstrul ska det handla om nu.
2: Ja, det har ju varit oklart hur det blir med Irans vara eller icke-vara i VM. De har ju varit i Turkiet, nu är på träningsläger sedan mitten av maj, och de har jobbat på att få sina visum in i USA. Och nu rapporterar faktiskt norska nyhetsbyrån NTB och skriver att Vita huset bekräftar för Reuters att Irans landslag ska ha fått sina visum. Att de är klara helt enkelt för att åka in. Och det är ju passande för landslaget. De spelar ju två matcher i Los Angeles och en match i Seattle.
1: Härligt för det landslaget att de får ta sig in till mästerskapet. Strul, jag vet inte riktigt om det faller under den kategorin, men det har ju varit rubriker från tennisens Franska öppna.
2: Ja, vi trodde ju att vi skulle få följa en spännande semifinal mellan två italienare. Det var ju Cobolli och Arnaldi. Men Cobolli tar ju sig vidare till söndagsfinal via walkover för Matteo Arnaldi. Han har mått dåligt sedan i torsdags. Det säger han på en presskonferens. Han ska ha vaknat mitt i natten med magsjukesymptom. Så han säger nu att han ska ha försökt somna om, men att det bara inte har fungerat. Så det blev walkover, och finalen blir då tyske Alexander Zverev mot Flavio Cobolli på söndag.
1: Så ser det ut. Alldeles strax här i Sport Extra ska vi höra Hammarbys nya tränare i Allsvenskan, Henrik Rydström. Tog över efter Kalle Karlsson. Det beskedet kom ju tidigare idag. Men först, ekonyheter. Vi får dem av Ola Jan-Åke Dunkers.
3: Och då kommer det handla om artificiell intelligens. För AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI. Och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langren är expert på AI.
4: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
5: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. Därför vill de se en överenskommelse mellan länder och företag om att pausa utvecklingen. AI-experten Christian Landgren som driver AI-företaget Berget AI tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
4: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får, samtidigt som ju de är det bolag som också just nu investerar mest i att träna sina modeller. Så att de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
3: Reporter här, Isak Krona. Just nu pågår ju festivalen Sweden Rock i Sölvesborg, och förutom att lyssna på musik måste ju publik och artister äta för att orka rocka. Förutom matställena på publikområdet finns också en VIP-restaurang där kockarna Peter Brunkestam och Jimmy Möller lagar mat till världsstjärnorna.
6: Det är lite det som är kicken i det här. Får laga god mat och man får mycket respons. Alltså folk är väldigt, väldigt nöjda.
7: Många variabler måste klaffa när de rattar köket. Det ska gå snabbt, smaka gott och tilltala alla. Då får en del svenska klassiker stryka på foten, berättar souschef Peter Brunkestam.
8: Vi kan ju inte ha surströmming till exempel, utan vi får nog välja någonting annat. I år har vi faktiskt gubbröra med lite anchovis. Vi har bara haft en som har sagt utan anchovis, så det är kul.
9: Vad är det märkligaste önskemålet ni har fått från artister genom tiderna då?
8: Ja, jag tror det var Tony Iommi, gitarristen i Black Sabbath. Han ville bara ha kyckling kokt utan salt, utan peppar, ingenting. Bara liksom en kokt kycklingbröst rätt upp och ner.
3: Reporter här, det var Henrik Olsson och Mauritza Klingspor på P4 Blekinge.
1: Och tips på härlig fredagsmiddag där också fick vi. Tack Ola Jan-Åke Dunkers för nyheterna från Ekot här i Sport Extra i P4.
10: Radiosporten, dokumentär.
11: Nej, det är inte Ronaldo.
12: Och enligt uppgifter så var Ronaldo på sjukhus idag.
13: Det är dramatik på väldigt hög nivå.
12: Så han kunde inte spela när brasilianska laget åkte hit, för då var han på sjukhus.
10: Radiosporten dokumentär om mysteriet Ronaldo finns i appen Sveriges Radio.
13: Här var det en likblek samling som for iväg till Stade de France.
1: Vi väntar den andra halvleken i VM-kvalfotbollen. De svenska damerna ligger under mot Danmark i den viktiga kvalmatchen. Dansk ledning med 1-0 på hemmaplan i halvtid. Men nu ska vi vända blicken hemåt och den allsvenska fotbollen på här sidan, där ju Hammarby idag gjorde klart med ny tränare. Kalle Karlsson fick sparken och Henrik Rydström utsågs till ny huvudtränare för Hammarby. Radiosportens reporter Adrian Alibo Andersson har träffat honom.
14: Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby. Vilka känslor går genom kroppen när jag presenterar dig på det sättet?
15: Ja, men bra, bra, positiva känslor. Det är, jag tänker alltid på, i den här situationen, att det, man säger ju inget annat. Men i det här fallet, om du har haft en lögndetektor, så hade du nog sett att det också var ärligt menat.
14: Det här blir tredje klubben du tränar inom loppet av ett kalenderår. Hur turbulent har den här tiden varit för dig som person? Tränarvärlden, den är det ju snabba ryck i, men för personen Henrik Rydström, hur har det här känts?
15: Otroligt bra fråga. Jag har inte tänkt så jäkla mycket på det, för att när du är i den här alltså tränaryrket, och så, i alla fall så länge du är på någon form av professionell nivå, så har du så mycket du bekymrar över, och du så mycket saker som måste lösas. Först var det bra att få ett litet break efter Malmö, och sen så har det varit otroligt, det låter konstigt, det var så givande de här månaderna, januari, februari, mars, april. Jag har knappt varit fotbollstränare i USA av olika anledningar, men jag har lärt mig, så här vill jag vara, eller kanske mer, så här vill jag inte vara. Så att det har varit otroligt roligt. Utåt sett så kan det nog vara så här, men dåligt, tufft. Väldigt givande.
14: Kommer vi som åskådare kunna märka av en amerikanifiering i Henrik Rydström?
15: Nej, det kanske tänkte jag om du ser mig köra bil, för där får man får köra mot rött om man kör till höger. Jag gillar den här regeln, men den kanske inte publiken ser så mycket av. Jag har väl saknat passionen lite från läktare och från i matcherna. Det tror jag. Jag kommer nog överdriva den så fall. Men nej, jag ser inget. Jag kanske lite mer öppen och hälsa mer. Jag tänkte gå och ta alla journalister i hand här idag, men det stoppar de mig från. Men det är väl det mest amerikanska så fall.
14: Och nu står vi här på ett kvalmigt Årsta IP. Vad fick dig att tacka ja till det här grönvita jobbet?
15: Ja, men man kan säga så här att jag behövde inte jobbet.
14: Rent ekonomiskt pratar vi då om.
15: Ja, själsligt behövde jag kanske. Men utifrån ett jobbperspektiv behövde jag inte det. Men när jag förstod att de var konkreta och deras planer, så blev det också så här att utifrån ett fotbollsjobbperspektiv så kan jag, å andra sidan, inte ens, jag kan inte tacka nej heller. Jag tycker att det är bra timing. Sen kan man diskutera det mitt i säsongen. Det har varit lite motigt, men det ger ju också möjligheter för mig som tränare. Och sen tycker jag organisationen och allting som finns här och den potentialen, det gör ju också att det är lockande. För ja, det var väl några dagar då jag och familjen också kanske, det kanske är onödigt. Du har ju betalt semester till, ja, länge. Men, fasiken. Jag fick den. Det var några så här matcher i USA där jag kände att liksom, det här är inte den fotbollen jag vill köra och spela. Och så bara fick jag så längtan efter att stå vid sidlinjen och ha ett lag som kör liksom.
14: Det bjöds på kanelbullar här på presskonferensen. Du sa att du var lockad att ta en, men att du hejdade dig. Förtjänar man inte en kanelbulle när man har tagit över huvudtränarjobbet i Hammarby?
15: Jag ser det som att det var en hyllning till Nanne Bergstrand och hans kanelbullar. Så jag tänkte att det blir för uppenbart att jag gillar Nanne om jag också börjar smaska på kanelbullar på första presskonferensen. Det räckte med att jag hade en kopp kaffe, det brukar han också ha. Va? Så att, jag har ju sagt innan, jag har alltid försökt att frigöra mig från Nanne. Jag har haft honom så länge som tränare och jobbat med honom. Men så till slut så blir man som sina föräldrar ändå, och det är väl fint också.
14: Vad ska till för att du ska ta ett bett av en kanelbulle framför kamerorna?
15: Nej, inte mycket. Nästa gång ligger de där så kanske jag inte är så... Då blir det nog minst en tugga, och jag kommer ju givetvis gå in här, kolla om några är kvar, så ta med mig. Jag ska åka tåg nu, så jag kan behöva en 3-4 stycken.
1: Henrik Rydström där, ny tränare i Hammarby fotbollsallsvenskan. Här träffade han reporter Adrian Alebo Andersson. Senare i Sportextra så ska vi också höra Mikael Hjelmberg, sportchef i Hammarby, om det här beslutet som togs idag att sparka Kalle Karlsson och anställa Henrik Rydström som huvudtränare. Men nu riktar vi återigen fokus till Danmark och VM-kvalfotbollen där Sverige ligger under inför den andra halvleken.
16: Och där Danmark i detta nu sparkar igång den andra halvleken med en konstig chansboll direkt ut till över kortlinjen. Så att istället Jennifer Falk får starta spelet. Ni vet, lite sådär som när man har slagit ut bollen för att någon har skadat sig, så ska det andra laget få börja med bollen. Så såg det ut ungefär.
17: Ja, men jag tycker det är mer och mer sånt i fotboll. Vi såg i Champions League-finalen där man tog bollen och slog upp den rätt upp i luften för att kunna vinna andra boll. Och en del slår det ut den direkt till inkast, så att det är kanske någonting som man får upp laget och man sätter den press.
16: Det är alltså Danmark som leder med 1-0 efter den första halvleken. Cecilie Flö efter 25 minuters spel. Hennes första landslagsmål för Danmark. När Sverige nu kommer via Smilla Holmberg ut på högkanten. Skickar ett inlägg in som sonar blir mål genom ett självmål av Stine Ballingsager som då skjuter den över mål.
17: Ja, det var nära. Där ett bra inlägg, men tyvärr så är det inga svenskor som går på den första stolpen.
16: Är det då ett bra inlägg?
17: Ja, men jag tycker inlägget fortfarande är bra, men det är dåliga löpningar.
16: Svensk hörna ifrån höger. I den 47:e matchminuten, alltså andra halvlekens andra minut. Med vänsterfoten lågt slagen den här gången ut till en ny hörna för Sverige när Svava framför målet lägger den ut till ny hörna, Sverige och Matilda Widberg. Inga svenska byten i paus. Möjligtvis positionsförändringar, det får vi se. Men det är i alla fall inte några nya spelare som kommit in på planen efter den första. Ny hörna, in i straffområdet, bortre delen av detsamma. Ut och boxas av danska, men avvinkat. Och dansk frispark, tycker franska domaren Frappard.
17: Hon har varit ganska hård på de här hörnorna och blåst väldigt mycket för målvakten när den kommer ut och får lite törna.
16: Nu är Winberg här ute till höger igen och Rytting Kamerid tillbaka ute till vänster. Det var ju ett kantbyte där precis i slutet av den första halvleken. Motiveringen inför matchen från förbundskapten Tony Gustafsson var ju fint samarbete på träning mellan vänsterback Anna Sandberg och Rytting Kamerid, och därför finns hon på vänsterkanten. Nick skrev vidare av Blackstenius till tänkför lagkamrat. Både Skröder och Rytting Kamerid fanns där, men Mark får undan bollen. Sverige vinner tillbaka den på mittplan. Skröder spelar hem till Sandberg. Spelas in centralt för Ilstedt som trampar ett par meter. Lyfter den upp mot straffområdet där Smilla Holmberg kommer precis utanför till höger. Inlägget kommer, men det finns inga svenskor där.
17: Nej, bollen landar. Det måste man ju se. Som forward så måste man vara det. Nu är det fortfarande... har Sverige chansen. Men det ser ju ut som att Sverige har pratat om, okej, Ilstedt, du slår bollen in bakom Danmarks vänsterback, och så kommer Smilla Holmberg med sin löpning springande där och slår ett inlägg. Ja, men det vet vi om. Men då måste det ju för 17 vara några som springer på ytorna där inne.
16: Ny svensk möjlighet via Smilla Holmberg, en hörna ifrån vänster. 3 minuter spelade av den andra halvleken. Dansk ledningsmål, Cecilie Flö i det första. Inåtskruvad hörna, nickas av svenska över mål. Samtidigt är den andra matchen i Sveriges grupp slut. Italien besegrade Sverige med 3-0. Det här innebär att Sverige är nere på en tredje plats i gruppen. Och även om Sverige skulle kvittera och plocka en poäng idag, så räcker inte det eftersom Italien har så enormt mycket bättre målskillnad än Sverige har. Italien har alltså totalt 9-0 på sina 2 möten med Serbien. Sverige har 1-0.
17: Ja, men det är ju bara att släppa på det in med offensiva kvalitet, för det spelar ju egentligen ingen roll om, självklart så vill man ju hellre ha ett kryss än att förlora, men när det är som det är nu så måste man gå för det. Så jag tror säkert att vi kommer få se byten ganska tidigt om inte Sverige hittar på någonting just i det här anfallet.
16: Skröder lägger bollen in i straffområdet för Winberg, tar ner den, kan inte komma ett skott för det finns 4 danskor emot henne, men spelar den istället bakåt till Holmberg som skjuter, och räddning av Tisgård i danska målet, och långsamt rullar bollen nu till svensk hörna.
17: Smilla Holmberg har börjat den här andra halvleken väldigt, väldigt bra. Hon har varit väldigt involverad i det svenska spelet och tagit för sig.
16: Det är också hon som tar hand om Det är det inte alls, utan det är Matilda Winberg som tar hand om högerhörnan. Holmberg tar dem ifrån vänster och det här är ju höger. 50 minuten av den andra halvleken och Winberg med vänsterfoten under bollen in framför mål. Nickas rätt upp i luften av Svava. Kan Winberg få tillbaka den? Nickas in till Angeldal som lyfter den in i straffområdet. Nickas igen av danska rätt upp i luften. Svava finns där på andra bollen. Fångas sen upp av Blackstenius, men då är det avvinkat. Det är igen sån här närkamp som liksom kan man tycka är en del av kampsporten fotboll.
17: Ja, lite så. Det var lite för lätt i det läget. Jag tycker att hon får foten runt sin spelare och tar bollen klockrent. Men hon faller ihop som ett korthus och då tror Frappar att det är en frispark i det läget. Vi ser reprisbilden på, jag tycker inte att det är det.
16: Och då blåser det inte ens så kraftigt längre.
17: Nej.
16: Så det är inte anledning att falla även om man är ett korthus.
17: Nej.
16: Svensk boll i backlinjen. Bella Andersson, 19 år gammal, tillhör Real Madrid men har alltså bara spelat 2 matcher med sitt klubblag sedan mitten av februari.
17: Ja, men det är klart att det spelar in också det här med matchtempo, både i kontrollen av hur man sätter bollar och läsa spel och allting sånt, men framförallt konditionen. Nu vet jag inte hur bra kondition hon har, men det är någonting som brukar syna lite längre fram, kanske 70-75 minuten, hur bra man håller ihop. Men det är ju alltid en fördel att spela sina matcher under en säsong.
16: Sigurdi Olme bröstar ner ett inkast på vänsterkanten, kortast passningsspel med lagkamrater i Sverige som sen spelar hem till Ylestedt i den svenska backlinjen till nämnda Bella Andersson, en av 3 19-åringar i den svenska startelvan. Ut till vänsterkanten kan inlägget komma. Sverige fyller nu på in i straffområdet i alla fall. Där finns Winberg, men håller nog inte fram till henne utan undan danska. Och skottförsök utifrån av Vilestedt, men rätt i magen på en danska. Sverige behåller ändå tryckad ute för straffområdet. Smilla Holmberg spelar hem till Vilestedt som tittar upp. Jag vill ha bollen, säger Angeldal. Hon får den också. En överlappning till Holmberg som lyfter den in bort en del av straffområdet. Nickas av Skröder i ribban. Returen! Går i mål!
17: Ja då!
16: Där kommer Sveriges kvittering i den 52:a matchminuten.
17: Du sa det, Sverige fyller på lite mer i straffområdet och man är lite mer distinkt i det läget. Sen så tar, jag vet inte om det tar i ribban och suttar ut till Rytting Connery som tar den chansen som bjuds på. Men härligt, bra Sverige, 1-1.
16: Rytting Kaneryd med Sveriges 4:e mål i detta VM-kval. Kvitteringen i 52:a matchminuten. Alltså nick först i ribban av Skröder och på returen där finns både Rytting Kaneryd och Blackstenius. Men det är Rytting Kaneryd som är sista svenska på bollen.
17: Ja, och ett fantastiskt inlägg igen av Smilla Holmberg som har startat den här andra halvleken väldigt bra. Bra gjort av Felicia Skröder också att få den bollen på mål. Och, ja, har man mycket folk inne i straffområdet, då kan man peta in de där små returerna.
16: Sverige spelar hembollen till målvakten Falk som tittar upp och Danmark pressar på. Hon är nära att få en riktigt tryck på den. Istället bollen ut till dansk vänsterkant. Skickas in mot bortre delen av straffområdet. Till och med utanför detsamma där Sverige pressar ut bollen till ett danskt inkast. Alltid lite läskigt direkt efter ett mål tycker jag. När det ska komma snabb kontring, liksom rent numerärt, resultatmässigt.
17: Ja, men förhoppningsvis så tar Sverige det momentum man har just nu och fortsätter att gå framåt. Det är ändå så ett Danmark, det förstår man att de har legat lite.
16: Men här kommer Danmark igen in i straffområdet av lossar ett skott som räddas av Falk ut till en hörna.
17: Som har legat lite och spelat den defensiva fotbollen, för de leder med 1-0. Men de visar ju också att de är ett duktigt lag som i det här läget är ytterligare en gång egentligen man kommer lite för lätt till avslut där danskarna spelar väldigt bra.
16: Fint samspel med Flöe och lagkamrat och sen tillbaka till Flöe, hon som gjorde ledningsmålet för Danmark, men nu är det kvitterat. Men det är dansk hörna ifrån höger efter 54 minuters spel. Holt vill ha en kort variant, kommer för att möta, får den också utanför straffområdet till höger. Med vänsterfoten lyfter hon in i straffområdet, där är Falk heter hon och plockar ner den.
17: Bra gjort Falk.
16: Skickar bollen upp på offensiv planhalva. Svava finns där, men ovanför henne finns Gröder som får kontroll på bollen. Tittar upp. Angeldal kan komma på överlappning, men hon spelar istället in den till backlinjens Ilestedt och Bell Andersson som byter kant ut till vänster istället. Kan det komma ett inlägg från Sandberg? Det gör det. In i straffområdet. Boxas undan av danska målvakten. Winberg får inte kontroll på bollen och undan Danmark. Utanför straffområdet. Det här kan det komma en löpning. Ilestedt finns där och bryter bollen till Bell Andersson. För hon var lite bortspelad, men Ilestedt fyllde på.
17: Ja, mittbacksparet syns att de inte har spelat tillsammans.
16: Men nu kommer Rytting Kaneryd med en löpning in i straffområdet. Men innan hon ligger liksom bollen för att få kontroll på den, för att antingen skjuta eller spela till en lagkamrat. Men då är en danska där och norpar bollen ifrån henne.
17: Det som jag ser är en fördel också för det här svenska laget är att man har en otroligt bra bänk. Jag tycker inte Danmark har lika bra bänk att kunna byta in spelare. Man kollar på de som står här nedanför och värmer upp. Det är båda väldigt gott för Sverige.
16: En fin lyftning från Winberg nådde fram till Felicia Skröders huvud. Hon nickade ner den så att den så när nådde till Stina Blackstenius, som dock inte fick ta på bollen om kunde avsluta.
17: Och egentligen första gången som man ser ett riktigt samarbete mellan de här två forwardsarna.
16: Skröder och Blackstenius. Danskan Tisgård på väg att rulla igång spelet igen här i den andra halvleken. Det är alltså kvitterat. Danmarks 1-0-ledning. Skickar den upp på offensiv planhalva för dansk del. Nickas av Sigjotti Olme på en danska, och Danmark kan möjligtvis komma till anfall på högerkanten. Tögersen pressas av Rytting Kaneryd, spelar hem den till Ferge i danska backlinjen. Lyfter tillbaka ut till Tögersen på högerkanten. Bröstar ner till en svenska. Långboll att löpa på för Blackstenius är möjligtvis offside. Det kvittar, för det är danska som tar kontroll över den. Men Skröder där försöker få tag på andra bollen. Vi ser ingenting av de där skadekänningarna som det har snackats om kring henne.
17: Jätteskönt att se att hon rör sig fritt. Och efter den här nicken hon hade i ribban så tycker jag att hon har vaknat till och gjort väldigt många bra grejer för Sverige. Nu visste hon en frispack emot sig, men hon är där och stör och försöker och vill väldigt mycket.
16: Sverige lyfter upp med en lite passiv men ändå ganska hög press via Winberg, Blackstenius och nämnda Skröder. Men Danmark spelar sig förbi den ut till högerkantens Tögersen utanför straffområdet. Utmanar Sandberg, tar sig förbi henne till Flöe som slår bollen på en svenska. Och sen finns Falk där, kastar sig och tar hand om bollen. Rullar igång spelet. Sigjotti Olme tittar upp, sätter fart på fötterna. Behöver spela bollen för att hon inte ska övermannas, men det gör hon inte, utan istället kan Vangsgård ta den ifrån henne. Nu kommer Danmark utanför straffområdet med skottmöjlighet, spelar till vänster. Men där fanns det inte alls någon lagkamrat, utan där fanns bara försvarande svenska och målvakten Falk.
17: De är duktiga, Danmark. När Sverige tappar bollen, framförallt på mitten, så ställer de om väldigt snabbt och så kommer de mycket spelare också.
16: Skröder tar sig förbi en danska spelare. En bra boll ut till Blackstenius. Lite för hårt slagen, annars hade den varit perfekt. Undan istället Tisgård. Fångas upp av Holmberg ute till höger. Spelar den till Angeldal. Snabb passning till Winberg. Fortfarande långt ut till höger för Sverige. Halvvägs upp på offensiv planhalva. Hem till Ilestedt i svenska backlinjen. Central till Bella Andersson. Spelar med vänsterfoten ut till vänsterkantens Rytting Kaneryd. Fin överlappning av Sandberg kommer. Slår den rakt på danska. En närkampsduell mellan de två när bollen är en meter ifrån dem. Och Danmark slår den rätt på svenska. In i straffområdet istället. Då nära att Blackstenius upp och nickar den. Vi minns ju hennes mål från senast mot Serbien. Men går över henne och ut till Danskinsback.
17: Jag tycker om det Sverige gjort i andra halvlek. Man har flyttat fram lite spelare. Och framförallt det kommer mer inlägg. Och då har man mycket spelare in i straffområdet också.
16: Du pratade om att Sverige har en bra bänk. Danmark har i alla fall en av de bästa spelarna genom tiderna på sin bänk. Via Pernilla Harder som har haft problem med en vadskada, tror jag. Någon form av muskelskada i alla fall som gör att hon inte spelar från start. Men hon verkar nu göra sig redo för ett inhopp i Danmark snart. Timman spelat fortfarande 1-1. Där dansk seger alltså innebär säkrad VM-biljett till Brasilien nästa sommar för deras del.
17: Ja, men det är klart att det är en spelare som man måste se upp med. Hon är alltid livsfarlig runt omkring straffområdet och ger en tyngd åt det danska anfallsspelet.
16: Och vilken närkamp som Smilla Holmberg förlorar. Danmark får in bollen i straffområdet utanför detsamma. Finns Bregård, spelar hem till Balisager ute i vänsterkantens Svava. Winberg är där och jagar och stör, men bollen når ändå till Vangsgård. Spelar längs med vänsterkanten till Svava som står påtäckande Holmberg ut till en danshörna ifrån vänster. 60:e matchminuten och 1-1 alltså efter Rytting Kaneryds kvittering här i den andra halvleken i detta VM-kval i danska Odense. Dansk hörna från vänster. Kombinationsspel till Holt. Trampar in i straffområdet och skjuter. Varför får hon gå så fri men hon skjuter
17: över? Ja, det är slarvigt försvarsspel av Sverige. Hon får inte släppa in en spelare rätt in så i egna straffområdet. Hon får promenera in väldigt långt. Som tur är så är skottet alldeles för högt.
16: Sverige kan börja om igen. Bell Andersson i svenska backlinjen tittar upp. Här finns jättebra yta för Smilla Holmberg. Hon får den också om hon bara hinner kapp. Hon tvekade lite. Hade hon startat löpningen lite tidigare hade den varit perfekt.
17: Ja, och Tony Gustafsson han flyger upp ifrån sin bänk och så visar han tummen, en stor tumme till Bell Andersson. Perfekt pass. Det var det vi pratade om. Där ska den slås. Synd att Smilla och hon tvekar lite och inte springer fullt ut för då hade hon haft möjligheter till att lägga in ytterligare ett sådär fint inlägg.
16: Kvällens näst största jubel kommer när Danmark bryter in Pernille Harder. Hon ersätter Amalie Vangsgaard i det danska laget. Danmark gör ytterligare ett byte också när de sätter in Caroline Möller. Svava med det danska inkastet på vänsterkanten. Nickas tillbaka av Sigjoki Olme ut till nytt inkast. Pernille Harder finns nära Sigjoki Olme, eller om det är tvärtom att Sigjoki Olme finns nära Harder. Det var ju så Tony Gustafsson pratade om inför att spela Harder. Så vill vi ha bevakning tätt in på henne, gärna av Sigjoki Olme som gör det bra.
17: Här får man verkligen se upp så att inte hon får styra den här matchen och ta tag i den.
16: Ilestedt till Andersson i svenska backlinjen. Tillbaka till Ilestedt. Holmberg har ganska fin yta ute till höger. Får bollen där också ifrån Angeldal. Utmanar Svava. Bromsar in. Har tre danskor mellan sig själv och en lagkamrat. Försöker komma närmare kortlinjen istället. Spelar tillbaka till Angeldal som snabbt tar Harder emot sig. Angeldal slår bollen på Svava och fixar en svensk hörna.
17: Smart. Jättesmart. När hon var trängd i det läget så fanns det bara en utväg och då slår den på en spelare ut.
16: Matilda Winberg med hörnan ifrån höger. 1-1 läge alltså, dryga timman spelat mellan Danmark och Sverige. Rörelse in i straffområdet när lyftningen kommer, bortre delen av detsamma. Där finns Jotti Olmen, men på en danska. Sverige fångar upp den utanför straffområdet, men nu är det avvinkat offside, tyckte Frappar.
17: Ja, tydligen. Eller om bollen var utanför linjen. Men det kändes ju väldigt konstigt.
16: Väldigt tydligt kroppsspråk från Ilestedt att hon inte alls förstår den avblåsningen.
17: Jag har svårt att se också varför det skulle vara avvinkat. Ja, okej.
16: Så är det i alla fall. Det är 63 minuter spelade och det är 1-1 i VM-kvalet mellan Danmark och Sverige när Thiesgaard sätter igång spelet igen.
17: Och vi ser de svenskor som värmer mest intensivt så är det Josova och Rosa Kafaji som har sprungit ganska länge där nere nu så de borde vara tillräckligt varma för att komma in väldigt snart.
16: Ingen Fridolina Rolfö från start idag heller och inte heller på väg in på plan alltså.
17: Nej, men hon står där nere också och värmer lite. Men ja, det kanske blir att hon kommer in lite senare.
16: Vad har Tony Gustafsson emot henne?
17: Ingen aning om han har någonting emot henne. Han väljer andra spelare som han tycker är bättre lämpade för de situationer som uppstår. Sen så vill man ju alltid ha in en Fridolina Rolfö som är duktig i just den här typen av matcher tycker jag. Där hon har en bra inläggsfot men framförallt också så är hon ganska duktig på att nosa upp målchanser.
16: Saknar du henne i det svenska laget?
17: Inte just idag tycker jag inte det. Inledningsvis så förstår jag varför man ställer upp som man gör.
16: Skröder försöker jaga på en boll som var tänkt för henne men istället gick på dansk fot och Danmark kan ställa om istället. Här det finns centralt men bollen når inte henne utan en bra närkampspel där det blåses av igen. Sigjoki Olme, varför brysk i den här kampen. Kanske drog hon lite också i Bredgårds midja till och med.
18: Väldigt mycket.
16: Ja.
18: Det var,
16: lite buggkurs.
18: Det var det verkligen.
16: Aj, här kommer Danmark med fint läge in i straffområdet. Där finns en svenska, Sandberg, som är där men lyckas inte få koll på honom. Där kommer ledningsmålet igen för Danmark.
18: Och vem är det som gör målet?

0: bromsar in, vänder upp, så fortsätter Sandberg liksom sin rörelse bort mot linjen.
1: Ja, men jag menar det första läget när man går upp. Alltså det man lär sig inom fotboll är väldigt enkelt. När man spelar med fyra stycken i en backlinje och ena mittbacken går upp i en luftduell, då ska de andra tre falla ner så man bildar en ny backlinje med tre stycken bakom. Där ligger man fel. Det gör inget. Bell Andersson, hon kan förlora den nickduellen, men då har man en säkring. Och det har man inte riktigt. Man ligger inte i rätt position. Sandberg, sen så har hon chansen att komma in framför sin danska spelare. Använd kroppen, ta för det lite, gör det liksom svårt för danskarna att komma in där. Och sen så har det, när hon väl får chansen, då rullar hon in det ganska fint.
0: Matilda Winberg har nu fått en frispark långt ut till höger, ganska högt upp på offensiv planhalva. Med vänsterfoten under bollen skickar hon in den i straffområdet, nickas rätt upp i luften. Skröder finns där, nickar den också rätt upp i luften, undan Danmark. Om inte Smilla Holmberg får tag på den, försöker spela hemåt, men Danmark vinner den duellen och skickar en boll att löpa på för Pernilla Harder. Nu är det Sandberg, nu kan du få din revansch. Sandberg äter på bollen, spelar den hem mot målvakten Falk, och den är tydligt nog tillräckligt hårt slagen så att ingenting som Harder kan jaga efter. Falk ut till Angeldal som har gått ner i banan. Spelar till Bella Andersson, nu till Sandberg som är tillbaka ut på sin vänsterkant. Skickar den upp mot Tengfurt Skröder, men istället på dansk huvud. Danmark försöker starta nytt anfall. Då är Sigjoki Almestra tätt in på danskor för att bromsa in det anfallsförsöket. Danmark får ändå en fin genomskärare upp i banan. Når så när fram till danska som sen skarvar den vidare. Men då vinner Sandberg den bollen via Falk. Återigen boll i svensk ägo. Smilla Holmberg tar en löpning ut mot sin högerkant samtidigt som Sverige förbereder ett dubbelbyte. Rosa Kafadji och Yusuba finns i höjd med mittlinjen för att komma in för det svenska laget, som alltså ligger under igen mot Danmark efter att Pernilla Harder återgett Danmark ledningen.
1: Danmark gör en väldigt bra match. Hur de sätter upp det taktiskt, hur de börjar matchen och hur balansen är på det offensiva och defensiva. De är smarta i när de har tagit ledningen, så backar de hem och liksom bara ligger och väntar på Sverige. Och när de behöver sen, det är svårt att ställa om igen till ett anfallsfotboll. Och det gör de på ett väldigt bra sätt. Sen så har de ju en världsstjärna som kommer in, Pernilla Harder, som ja, men är livsfarlig också. Så hoppas vi att Sveriges byten blir lika lyckade nu när Josuba och Kafadji kommer in.
0: Det är Matilda Winberg och Felicia Skröder som kliver av för Sverige i den 69:e matchminuten. Sverige med bollen ute till höger utanför straffområdet. Lyftningen in i straffområdet. Där finns Josuba, där finns också Holmberg som slår den utanför. Ganska långt utanför från nära håll.
1: Det där är jätteläge. Det är ett jättebra läge. Den måste man sätta på mål. Du ser bollen hela vägen och du ser att den kommer på bakdelen. Där måste du få på mål.
0: Men det fick inte Smilla Holmberg, utan istället kan Tisgård dra igång spelet igen. För det är Danmark som leder mot Sverige med 2-1 i den 70:e matchminuten. Upp mot mittplan där bollen nickas av Angeldal, men sen får Flö ett tag på den, spelar den rakt fram i banan. Sverige via Bella Andersson vinner den upp mot Angeldal, slår den rakt på en danska. Pernilla Harder finns där med sig. Nej, spelar den hemåt till Svava istället. Och så gör danska lagkamrater. Spelar sen hem till Ballisager i danska backlinjen. Då är Blackstenius där och stressar. Men Ballisager kan i samspel med målvakten Tisgård återigen starta upp ett anfallsförsök. Smilla Holmberg heter hon. Får inte upp bollen utan slår den rakt på en danska som är Cecilie Flöe, som är tätt in på henne. De ligger högt nu, danskorna, nära in på svenskorna. Får inga riktiga möjligheter.
1: Nej, de ser ju sin chans att ta sig direkt till ett VM. Så då har man full förståelse att de hittar en lilla extra växeln också. Och då orkar man springa ganska mycket.
0: En fin skärmning där av Blackstenius som så när nådde fram till Rytting Kaneryd, men gjorde inte det utan ram istället vidare till dansk målvakt. Kafadji uppe och stressar danska målvakten som skickar den upp offensivt planhalva. Flöe finns där mot Ilestedt. Ilestedt på insidan vänder upp fint, men då finns Harder där och pressar henne, och Danmark via Flöe kan återfå kontroll över bollen. Men då blåser Frappar arm för svensk frispark.

0: Sverige får starta om. Spelar ut till vänster till Sandberg. Vidare ut till vänsterkanten. Där finns Kafaji nyss inbytt. Skickar bollen upp mot Josuba, också nyss inbytt. Tar ner den, avslutar, över.
1: Bra, bra, väldigt bra. Bra löpning, bra passning. Hon tar emot den. Hon går på avslut med en gång. Tyvärr så går den över, men bra, snabbt framåt och man kommer till ett avslut.
0: Via Kafaji till Josuba alltså, men avslutet övermål.
1: Jag trodde det. Josuba kom in på högerkanten här. Jag trodde att hon nästan skulle gå ut på vänsterkanten och Rytting Kaneryd skulle komma tillbaka på sin på högerkanten, men hon fortsätter där ute på vänstern istället.
0: Sigurd Holme försöker kasta ett långt inkast och tar i med hela sin kropp. Når istället till Ballisage som slår ut en nytt inkast och fyller Smilla Holmberg på för att ta det inkastet. Halvvägs lite dykt upp på offensiv planhalva, hem till Ivestedt. Centralt in till Bella Andersson. Verkar väl sugen på att slå den rakt fram i banan. Det gör hon också till Kafaji som med vänsterfoten avslutar ganska bra. Lite svagt och tätt utanför högerstolpe.
1: Mm. Men som sagt, väldigt mer, mycket mer rakt och man kommer till avslut. Och det behöver man göra för att kunna först komma ikapp och förhoppningsvis få tryckt in ett 3-2-mål också.
0: Danmarks målvakt Tisgård lägger bollen upp mot offensiv planhalva för Danmark. Nickas ner av Bella Andersson, bröstas ner av Josuba som har den danska ryggen. Svava lyckas ändå spela förbi henne, men då på Ballisager för Danmark. Skickar den längs med vänsterkanten, tänkt för numera kaptenen Pernille Harder. Den går dock ut över sidlinjen för ett svenskt inkast. 73 matchminuten, Danmark tog ledningen. 25 matchminuten, Cecilie Flöe. Sverige kvitterade här i den andra via Johanna Rytting Kaneryd, men sen återtagen ledning av Pernille Harder bara ett par minuter efter att hon kom in. Sverige utanför straffområdet till vänster kommer in i detsamma, men Danmark spelar sig ur den situationen. De spelar med dels ett lugn, men också med en effektivitet och nära varandra. Du var lite kritisk mot det svenska spelet i den första halvveken, att de inte hjälpte varandra mer. Stor skillnad mot det danska.
1: Ja, men absolut. Men det som vi var inne på innan, Danmark gör det väldigt bra. Man gör det tillsammans och man går in i pressen och man spelar sig ur på ett sätt. Man visar sig hela tiden, medan svenskorna framför allt i första. Jag tycker det har blivit mycket, mycket bättre i andra halvlek, där man jobbar mer som en enhet. I första så var det, kändes det liksom som att man gick in i press, och när den första spelaren gick in i press, då vaknar den andra som skulle komma in i press, då vaknar hon till liksom och gick in i press, och då är det för sent. Man måste liksom gå på första reaktionen, att man inte väntar, det ska bara komma per automatik.
0: Sedan Blaxenius stressar det svenska försvaret som kan spela ut till Svava på vänster, lägger den upp mot offensiv planhalva där den tas ner av Ilestedt som lägger den upp mot Blackstenius, får inte tag på den, fångas upp av Kafaji istället, hemåt till Sigurd Holme, ut till Sandberg som nu finns centralt, kortpassning till Kafaji som snabbt tar den danska i ryggen, tappar bollen, Sverige återfår den i höjd med mittcirkeln, spelar runt till höger, här finns Josuba, men assisterande domaren sträcker sin flagga mot den danska skyn och säger offside. Sverige gör ytterligare två byten. Nu byter man ut Filippa Angeldal och in med Liverpool-spelaren Beata Olsson. Hon som ju fick ett kort inhopp mot Serbien senast, får nu en kvarts spel i denna match mot Danmark. När Danmark har sin frispark, Ballisager, försvararen, spelar hem till egen målvakt. Du vinkar, vill att Blaxenius ska pressa. Följer din rörelse lite grann.
1: Ja, men alltså, de måste ju upp och ställa sig tidigare så att de inte kan spela tillbaka den till målvakten. Vi vet att den danska målvakten har en fantastisk kick. Att hon kan sparka över hela planen. Och det är ett farligt vapen. Gå upp och ställer så att det är utespelaren får spela upp istället.
0: Nu är det istället Danmark som spelar sig fram i banan. Kommer på offensiv planhalva. Sverige försöker komma ikapp och hinna ikapp bollen. Gör så också. Kafaji där vinner bollen i närkamp med en danska. Båda går omkull och Sverige får en frispark. Katrine Kyl i duell med Kafaji. Lång boll upp mot Blackstenius, men offside, säger assisterande domaren. En fin möjlighet annars för Blackstenius som kommer fart. 76 matchminuten och alltjämt 2-1 ledning Danmark mot Sverige. Åskådare, knappt 6000 alltså. Det har aldrig varit så många som har varit på plats i Odense som för att se det svenska damlandslaget, det danska damlandslaget i fotboll i en landskamp, men nu är de här och nu kan de se sitt lag säkra en VM-biljett. Just nu har Danmark ett tid de leder med 2-1. Jusuba spelar bollen längs med högerkanten, tänkt för Smilla Holmberg via en danska ut till inkast, tyckte svenskorna, men det tyckte inte assisterande domaren, utan istället Svava med det inkastet. Kastar in centralt, duell som Sverige vinner. Rytting Kaneryd till Kafaji. Sverige kommer nu med fart via Anna Sandberg som tappar lite fart och Danmark vinner bollen. Spelaren längs med högerkanten, Bregård, får en bra yta för henne att röra sig på. Spelar sig via en tunnel förbi Sidjoti Olmen. Sverige kan vinna den andra bollen och få undan den samma. Duell mellan Sandberg och nämnda Bregård är det som får publiken att vissla. Men Sverige med bollen. Ut till höger. Jusuba tar oss förbi Svava. Nej, det gör hon inte. Svava spelar ut en tinkast.
1: Sverige måste få igång passningsspelet. Alltså, nu är det mycket transport med i bollen. Man springer mycket med bollen själv istället för att hitta en passning. Spela sig runt. Nu försöker man springa med bollen lite för mycket. Hitta de här kombinationerna. Vi vet att danskorna gör det jättebra. De ligger bra i sina positioner. Men det här är ett viktigt moment i matchen. Där man måste få tryck ner Danmark lite. Och få en press och förhoppningsvis ett mål.
0: Kafaji för Sverige tar sig in i straffområdet. Slår den in centralt. Och det kunde med lite tur ha studsat rätt. Via exempelvis Beata Olsson. Men den studsar i alla fall ut till en hörna för Sverige.
1: Mm. Rak. Hon gör sina finter och ett skottinlägg som är så när det kan. Har man lite tur så går det på en försvarare in eller att en svensk tå kommer dit.
0: Istället hörna att vänta. 79:e matchminuten. Sverige jagar i första hand kvittering. I bästa fall ledning för att fortfarande ha chansen på en direktplats till VM. Holmberg lyfter bollen in i straffområdet. Nära mål nickas ut ur det straffområdet. Där Rytting Kaneryd fångar upp den till höger. Skickar den in. Där är danska målvakten. Får träff på bollen. Nej, en svenska som skjuter. Men då är det avblåst av Frappa.
1: Jag förstår inte varför hon blåser där igen. Nu ska jag inte gnälla på domaren. Men jag tycker inte det. Det är målvakten som kommer ut och fladdrar. Och liksom, det är hon som egentligen springer ner. Jag tror det är Beata eller Bella Andersson, menar, där inne.
0: Bella Andersson som dessutom får sig en ordentlig omfamning runt midjan av en försvarare. Det är väl det som gör att hon faller.
1: Ja, ja, men det känns väldigt tveksamt och det känns som att hon har bestämt sig. Så fort målvakten kommer ut och liksom ramlar lite på ändan, då blåser de frispark.
0: Danmark tar in bollen på offensiv planhalva. Sverige spelar sig ur den. Boll skickas upp mot Beata Olsson, Liverpool-spelaren som jagar densamma. Ger inte upp löpningen även om hon ser ut att förlora den och stressar den danska målvakten att skicka ut bollen till ett svenskt inkast. Frågan är om det där inkastet kommer komma eller om domaren ska tillåta det byte som assisterande fjärdedomaren här vinkar på. Ja, det blir ett danskt dubbelbyte där Sara Trigge kommer in liksom Mille Geir för Danmark. Bredgård är den ena danska spelaren som kliver av och jag tror att Högersen var den andra.
1: Stämmer bra det.
0: Ilestedt. Med 15 meter ungefär in på offensiv planhalva spelar hem till Bella Andersson. Sverige ut till vänster istället. Fyra spelare finns inne i straffområdet ganska långt ifrån målet. Bollen kommer där också. Upp och nicka gör Blackstenius. Men då är det avvinkat efter den duellen med Vali Sager. Och nu tar sig Kafadji ett samtal med Frappar och säger att det är väl ändå en viss okej med närkamper i fotboll.
1: Ja, exakt. Och det kan inte vara varje gång målvakten kommer ut så kan inte hon få rätt. Det är ju hon som springer in i Blackstenius, inte tvärtom.
0: Det är dansk ledning med 2-1 och Anvegård och Rolfö får instruktioner för att kunna komma in i det svenska laget som alltså alltjämt ligger under med knappt 10 ordinarie minuter kvar. En fin passning mot Harder vidare till Flöe. Där är Kafaji och med en kroppstackling återvinner bollen. Slår den upp mot Blackstenius som kommer på offensiv plan halva ute till vänster. Ganska långt från målet. Skär hon in? Ja, det gör hon. Men hon har en danska emot sig som spelar ut bollen till en hörna. Och det där gillar det publiken.
1: Ja, bra försvarsspel där det stannar upp lite. Synd att man inte hittar en passning i det läget eller går och lite mer bestämt emot mål.
0: För hon går liksom på utsidan av den danska spelaren som då är följsam och slår ut den till en hörna. 82 matchminuten, det är dansk ledning 2-1 och det är en svensk hörna ifrån vänster. Sverige med 3 spelare utanför straffområdet, det är med straffområdeslinjen, övriga spelare in framför mål. Och det nickas och målvakten går omkull och det är avblåst för ruff. Dansk frispark alltså.
1: Ja, jag måste se reprisbilder på det, för jag såg inte, jag ser bara att målvakten ligger ner i det här läget. Ja, men det är ju målvakten igen som springer in i en svensk spelare, det är inte tvärtom liksom.
0: Vi tyckte inte Frappar. Stina Blackstenius som nyss hade ett bra läge för att kvittera kliver nu av och ersätts av Fridolina Rolfö. Inkommer också Anna Anvegård. Och utgår förutom Blackstenius. Såg du det, Johan? Där, Johanna Rysing-Kanerik.
1: Ja, där borta. Det blir också svårt nu. Förut var det alltid man bytte, så bytte de i mitten av planen. Men här kan man bara gå ut på sidlinjen.
0: Alternativa utgångar.
1: Ja, så det innan man får se vem det är som gått av.
0: Det är lite Kims lek om du kommer ihåg. Man har en massa saker under ett täcke och så ska man gissa vad som försvann. En boll upp mot Rolfö som snabbt får en första touch. Vidare tänkt för Beata Olsson. Sverige fyller på och där går Anvegård omkull. Det första hon gör när hon springer in i en danska. Danmark kan vända spelet. Dansk ledning 2-1, 84 matchminuten. Och Danmark är nu bara 7 minuter plus tillägg från en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Här kommer Danmark också rättvänd här. Där spelar den upp mot Flöe som har Sandberg emot sig. Spelar den hem till Ilestedt som kan spela sig ur det. Och Sverige kan vända spelet. Ander går du till vänster till Kafaji. Sätter fart. Försöker hitta en lucka här och här. Finns Milla Holmberg ut på högerkanten. Där kommer passningen också. Holmberg får den. Jusoba vill ha den. Visar den ut till höger men istället in i straffområdet. Går rakt på en danska. Och Beata Olsson lyckas inte fånga upp andra bollen där. Utan Danmark undan för ett svenskt inkast i höjd med mittlinjen.
1: Ja, nu är det verkligen ett offensivt svenskt lag som är ute på planen. Med allt. Nu ger man verkligen allt framåt.
0: Hela svenska laget inne på offensiv plan halva. Ovanför mittcirkeln till och med. Kafaji utmanar en danska. Försöker hitta vägar fram. Stilla stående lagkamrater gör att hon istället spelar hem till Andersson. Till Ilestedt. Lägger den ut till höger. Holmberg som vi har sett har fina inlägg. Lägger den med vänsterfoten borta delen av straffområdet. Kan bröstas ner och avslutas rakt på en danska istället. Och Danmark kan vända spelet. Fångas upp av Sigjoti Olme. Kort passning ut till Sandberg som slår den via dansk fot upp mot straffområdet. Där skulle möjligtvis Beata Olsson kunna vara lite mera fysisk men vågar väl inte vara det mot den danska målvakten eftersom hon har fått de flesta frisparkar så fort den svenska har varit i hennes närhet.
1: Det känns så fort man hostar i hennes närhet så ramlar hon omkull och Frappar går på det flera gånger.
0: Sverige går upp i rygg på danska som har bollen i höjd med mittlinjen och dansk frispark när Flöe går omkull där.
1: Men ska säga, det är inte domaren som gör att Sverige ligger under den här matchen.
0: Och den frisparken som Danmark och Flöe får efter den, det krokbenet mer eller mindre av Kafaji är inte heller orimligt. Danmark alltså med frispark i höjd med, eller rakt på mittlinjen ska sägas. i den 86:e matchminuten och fortfarande ledning 2-1. Björn Olsson försöker stressa, men Danmark får ändå bollen upp mot straffområdet. Bella Andersson nickar ner den till en svenska som skarvar den vidare upp mot mittplan. Björn Olsson nickar ner den. Tänk för Jusoba så småningom via Rolfö. Sverige fångar upp den i mittcirkeln. Anna Anvegård, hon som haft så svårt att ta sig in i Tony Gustavssons landslag, men nu ändå fick komma in efter skadeproblem i detsamma. Elma Juntelan Elhage, mittbacken, ersattes alltså av Anvegård. Ilestedt, svenskor vinkar, vill ha bollen in i straffområdet. Bröstas ner av Jusoba. Spelar nu till vänster, Anna Sandberg får den där. Har två danskor emot sig, en bit ifrån sig dock. Kan spela hem till Kafaji. Lyfter den med högerfoten in i straffområdet, nära mål. Och nickas och räddning på mållinjen av målvakten. Sverige behåller trycket. Vi har Olsson ut i höger. Sandberg, ny möjlighet för Sverige att komma in i straffområdet. Fortfarande dansk 2-1 ledning, 87:e matchminuten med kanonlöge. Men dock dansk räddning av målvakten på mållinjen. Ilestedt till Bella Andersson, misslyckad passning. Och Sveriges anfallsförsök bromsas upp lite samtidigt som Danmark kan lyfta upp sin press. Sverige har nästan samtliga spelare nästan precis på straffområdet när bollen kommer ut till Jusoba, ut till höger. Smilla Holmberg finns där för att lite störa de danska försvararna. Lyfts istället upp mot Sandberg. Spelar hem till Sidjotti Olme. Ilestedt skjuter på täckande danska till en hörna.
1: Ja, det är Rolfö som har den nicken som... jag tycker Kafadja har varit väldigt duktig när hon har kommit in. Det är hennes inlägg som Rolfö når högst på. Hon gör allting bra, men tyvärr så går det lite... för nära målvakten som sträcker upp sin högerhand och räddar den där.
0: Det är den andra goda nickmöjligheten. I första halvveckan hade vi Stina Blackstenius som från nära håll nickade. Men inget svenskt mål då heller. Anna Sandberg tänker ta hand om den här högerhörnan i den 88:e matchminuten av dansk ledning. 2-1.
1: Tror vi att Frappar kommer att blåsa för frispark här, kanske till en dansk målvakt?
0: Sannolikhetsläran säger ja. En höger arm i luften för Sandberg. En vänster fot under bollen. Nick av Sidjotti Olme. Räddas på mållinjen av dansk utespelare. Rolfö tar ner den. Spelar inte till Sandberg utav straffområdet. Men danskan som gick om full får en frispark av franska domaren.
2: Kära vänner, i aftonen är det på vänster som aftonens player of the match. Och vi har valt vårt
0: första missar bollen. Svöva. Rolfö är där och vinner den och hon mer eller mindre halkar. Det är mycket möjligt att hon har ont, men det är inget ser väl inte ut som att det är något felaktigt. Ah, okej. Okay. Okej. Okay. Rolfö tar lite fart för att komma upp och har en arm i ansiktshöjd på Svava.
2: Det kommer till att gå i autografzon som är placerad på landsidan på sittribunen.
0: Och 89:e matchminuten. Dansk ledning 2-1. Avgörande VM-kval i så mått att om Danmark vinner så vinner de gruppen. Sverige kan inte vinna gruppen. Sverige måste gå via ett knixigt playoff för att ta sig till VM i Brasilien nästa sommar. Två steg, dubbelmöte i de båda, kommer då möta lag från sämre divisioner. Sverige spelar ju A-divisionen och har därför motstånd som är tuffare, inte som det var förr när det var EM och VM-kval och man kunde möta mer så kallade blåbärsnationer. Sen finns det ju inte lika mycket av blåbärsnationer inom fotbollen längre heller, ska sägas. Jennifer Falk, svenska målvakten, spelar ut den till Bella Andersson. Sverige försöker lyfta upp laget. Ganska utspritt bland svenska spelarna nu. Tänkt för Jusoba, men istället på Svavas huvud. Plockas ner av Holmberg så snabbt tar den danska emot sig. Kyl spelar den hem till Svava. Upp mot Flö, hon som gjorde det danska ledningsmålet. Undan Ilestedt, men Pernilla Harde fyller på. Där är Sidjotti Olme inte alls med på den. Och Harde med en fin passning ut till Möller. Inbytt här för Danmark som avslutar utanför. Där hade de inte full koll på Harde.
1: Nej, men de är lite långsamma i sina beslut. Där man måste räkna med att det kommer en dansk spelare bakom. De har gjort det hela matchen och får liksom en tå på det. Måste gå snabbare.
0: Det är 3 minuters tillägg. De börjar nu och Sverige skulle behöva göra 2 mål egentligen. Bollen skickas upp mot målvakten Tisgård som fångar den och sen lägger sig på bollen och håller om den en stund. Får en tecken ifrån Frappar att du kan inte vänta hur länge som helst innan du skickar upp den här bollen. Hon lägger ner den i gräset. Rolfö springer mot henne. Tisgård lägger nu på offensiv planhalva. Niklas Nehm svenska, men på Möller i danska laget så lägger den ut till höger. Danmark kan fylla på utanför straffområdet. Det är redan dansk ledning 2-1 och vi har spel på tilläggstid. Danmark hittar till höger. Fortfarande spelförande. Kafaji finns där för att störa det danska inlägget. Gör så pass att det blir ett danskt inlägg istället. 50 sekunder spelade av de tre tilläggsminuterna. Danmark leder med 2-1 och nu börjar sittplatspubliken att ställa sig upp för de ser hur deras landslag närmar sig VM i Brasilien nästa sommar. Seger ikväll och det är helt säkert för Danmark. Kryss och det är med allra största sannolikhet också klart. Och Sverige behöver alltså helst göra ytterligare 2 mål på mindre än 2 minuter.
1: Ja, det tror jag inte kommer hända i den här matchen där Danmark har haft bra kontroll på Sverige under långa delar av den matchen.
0: Ilestedt med lång boll upp på offensiv planhalva upp mot straffområdet. Beata Olsson når den så när undan istället Danmark för ett svenskt inkast. Kastar snabbt bort mot Kafaji som nog är långt från mål. Lyfter den in i straffområdet. Rolfe finns där. Jusuba finns där. Får inte kontroll över den utan sträcker liksom upp foten. Studsar på henne och ut till dansk inspark. Effektiviteten är det som har varit förklaringen till att Sverige inte gör flera mål. Nu går vi alltså mot 4 mål på 5 matcher för detta offensivt starka Sverige. Men effektiviteten förklaras ju också av att det är inte bara otur.
1: Det handlar om också att man måste vara mer bättre koncentrerad när man får lägena. I vissa lägen så har det varit alltså ett öppet mål och man kan bara rulla in den. Så att det är så många och sen så vet man som framförallt som forward emellanåt så har man matcher. Men då är man bara som forward. Man inte får in bollen men då är det alltid någon annan som kanske stiger fram och sådär. Just nu så har man hamnat i ett läger där man får inte in bollen. Och det går inte att förklara heller varför det är så. För de skapar ju mycket chanser. Okej, kolla om Smilla Holmberg i första halvan av matchen där hon hade ett jätteläge på att lägga in den. Men så träffar hon ribban istället.
0: Sigurd Holme kastar den upp mot Anvegård. Jusuba lägger den in i straffområdet. Dansk fot första. Danmark får ut den ur straffområdet också. Svava tar nästan ner den, men ni hör signalen. Och framförallt hör ni det danska jublet för Danmark besegrar Sverige med 2-1 även i detta möte. Sverige, Danmark vinner VM-kvalmatchen. Danmark säkrar en biljett till VM i Brasilien nästa sommar.
1: Ja, får gratulera Danmark som gör en bra match där de ändå följer sin plan och gör det väldigt stabilt. Sverige som vanligt, som jag har stått och sagt många matcher, vi gör inte mål. Jag tycker att Sverige, de gör ingen dålig match utan målen är den stora skillnaden. Danmark har inte lika mycket chanser men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
0: Väl meriterade svenska landslaget med alla dessa medaljer från EM, VM, OS tvingas alltså nu till playoff för att ta sig till VM i Brasilien. Tvingades till playoff för att ta sig till senaste fotbolls-EM och nådde inte ens OS 2024. Har vi en felaktig identitet för det svenska damlandslaget i fotboll?
1: Nej, Sverige tar ju så långt i mästerskap så absolut inte. Jag tycker att de visst har haft det svårt i kvalen, men när det väl är mästerskap så har det varit samma visa där vi har trott att ja, men hur långt kommer de gå? Då visar de att de är ett fantastiskt lag. Det här är ett bra svenskt lag. Sen så får man också kolla på försvarsspelet. Visst, det är en ny backlinje. Det är inte lätt att inte liksom ha den samma backlinje eller en backlinje som spelar hela tiden tillsammans. Men nu ska man gå igenom ett playoff. Jag tror att Sverige kommer ändå ta sig till ett VM i Brasilien. Men det är självklart att chansen finns att man skulle missa.
0: Sverige och Danmark har mötts 63 gånger genom historien. Det är det vanligaste mötet för Sverige att möta just Danmark. Sverige har 35 segrar. Danmark hade 13. Nu är det uppe i 15 för de har vunnit båda de 2 senaste. Är det på väg att ske ett tronskifte?
1: Ja, men kollar man på de här 2 matcherna så har ju Danmark spelat smart. De har gjort mer mål och därför vinner de matcherna också. Jag tycker att de har en disciplin i den här matchen idag där man gör det tillsammans och när man får chanserna så sätter man dem.
0: Och så här är det alltså. Danmark har säkrat en biljett till VM i Brasilien nästa sommar. Sverige kommer fortfarande att få spela om det. Det spelar ingen roll hur det går mot Italien på tisdag, utan det är bara en direktplats i gruppspelet. Men det väntar playoff, sen höst och vinter i två steg dubbelmöten där Sverige först ska möta ett lag från C-divisionen med största sannolikhet. Det beror ju lite på här hur gruppen slutar också inför mötet mot Italien som alltså vann ikväll med 3-0 mot Serbien. Och sen ytterligare ett möte mot ett ändå lite tuffare motstånd. Typ Belgien, kanske Schweiz som Sverige ändå har haft problem med tidigare.
1: Ja men absolut. Det är som du säger, den första matchen där så kan det vara lite lättare på pappret. Men varje match lever sitt egna liv. Och det som är ju fördelen att man har en borta och en hemmamatch. Så då har man ändå så, om man skulle gå på en plump i protokollet i en match, så kan man ändå så rädda upp det. Men det är klart att det hade varit skönare här att stå och säga att Sverige vann och att man har allt i egna händerna när man ska möta Italien på tisdag.
0: Det finns enskilda aktioner som du har kritiserat under spelets gång, både försvarsspel och i anfallsspel. När det gäller förbundskaptenen Tony Gustafsson, har han fått ut det mesta av det här laget från sitt håll?
1: Ja, men det, alltså, om man kollar på det, man kan alltid diskutera om det är rätt laguttagning och allting sånt där och rätt spelare på rätt position. Alltså, han gör det som han har förutsättningarna, det som han har, vilka som är skadade och vilka som inte är skadade. I slutändan så handlar det ju också om att spelarna på plan måste ju sätta bollen och att man måste stå rätt i försvarsspelet också.
0: Vilken svensk spelare vill du ändå lyfta efter den här förlusten mot Danmark?
1: Jag tycker, om man kollar framförallt i andra halvlek, jag tycker en Rosa Kafaji när hon kommer in, hon är väldigt pigg, hon levererar på en bra nivå. Jag tycker också Smilla Holmberg när hon kommer runt på kanten och slår i inläggen framförallt inledningsvis, så att det finns mycket bitar. Jag ska inte bara vara negativ, för jag tycker det finns bra bitar i Sveriges spel också, när de får igång passningsspelet, när de inte transporterar bollen helt ensamma, så finns det ju, det här är ett bra svenskt lag. Det är ju bara, det är inte allt för länge sedan man var nummer ett i världen på världsrankningen, så att det får man inte glömma heller. Just nu är det lite grus i maskineriet just med målskyttet, det är lite ostabilt i backlinjen, så att, men får man ordning på det, då kan man gå långt i ett, om man tar sig till ett VM.
0: Är det Pernilla Harde, vi måste nästan nämna henne också.
1: Ja. Jo men absolut, hon kommer in och har en pondus och ett självförtroende som smittar av sig till resten av laget. Och sen så är det ju hon, det är ju matchvinnare, hon är på rätt position när bollen kommer in. Det är ett bra spel, danska också, när bollen spelas snett bakåt. Vem är det som dyker upp det? Ja, det är Hardy. Och den som sparkar in den så enkelt. Det ser enkelt ut, men det är ungefär samma läge som Smilla Holmberg har i första halvlek när hon träffar ribban. Här är en spelare som vet och har kommit in i den bättre positionen så många gånger. Läggen efter backen, helt otagbart egentligen bägge målen för Jennifer Falk.
0: Pernilla Harder, som alltså blev matchvinnare för Danmark, tog dem till Brasilien VM nästa sommar och nu springer fram mot den danska klacken för att fira med dem och hela det danska laget, samtidigt som Sverige står i en ring, håller om varandra in i mittcirkeln och pratar om förlusten som det blev.
3: Så slutade det ju i Odense, Danmark 2, Sverige 1 i VM-kvalet. Tack så mycket Linnensen och expert Johan Elmander för matchen och analysen. Nu inväntar vi svenska röster nere hos Malin Rimfors som står redo med Radiosportens mikrofon. Det kommer till det här i Sportextra alldeles strax förhoppningsvis, men senare kommer det här.
4: Ja, det här är Magnus Broni och i kvällens Karlavagnen, ja då blir det rock and roll all night. Ja, P4 sänder ju från Sweden Rock, så låt oss prata hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig? Vilken hårdrocksdänga får dig att vilja spela luftgitarr? Har du kanske träffat din stora rockidol? Ring och berätta 020 22 10 30. Karlaslussen, den är öppen.
3: Karlavagnen från Sweden Rock efter Sportextra 21.40. Här väntar vi på röster från det svenska damlandslaget. Det blev förlust i Danmark mot Danmark. 2-1 slutade matchen i den så viktiga VM-kvalmatchen där. Men innan dess så ska vi få här i P4 Ekonyheter från Ola Janåker Dunkers.
5: Det stämmer. Svenskarnas sug efter att åka på solresor, det har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge. Efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år, uppger flera resebolag. Claes Pellvik är kommunikationschef på Ving.
6: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
7: Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
8: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
5: Reporter här, det var Bashir Kavak. De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron, rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl-Johan Svånesson, säger enligt ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet. En älg som kommit på villovägar jagades i förmiddags i centrala Uppsala. Till slut hittades den död efter att ha fallit från ett tak i närheten av resecentrum. En kvinna bevittnade det hela.
9: Jag känner mig chockad. Det här är nog den konstigaste synen jag har sett hittills i hela mitt liv.
10: Det har varit en riktig älgjakt får man säga för att hitta den här älgen. Men nu står jag här på Stationsgatan och älgen ligger, ja, den här ligger död på trottoaren. Polis har kommit till plats nu och även viltvårdare är på väg tillbaka.
9: Alltså jag såg inte själva fallet utan jag jobbar ju här inne och då hade jag patienter som först kom in och sa att det var en älg som var påkörd. Och sen så var nästa bud då att han hade trillat ner från ett tak. Så ovärdigt för den stackars älgen som ligger där.
5: Reportrar här, det var Cecilia Korfitsen och Elsa Risén på P4 Uppland.
3: Tack snälla Ola. Jan-Åke Dunkers från Ekot som finns med oss här under Sportextra kvällen. Där vi har sett och hört framförallt att Sverige förlorade VM-kvalmatchen mot Danmark. På bortaplan 2-1 vann danskorna med där. Vi ska prata om fotboll fast på annat håll nu, Lukas. Ett dystert besked för det tyska landslaget inför VM.
11: Ja, det är den 18-årige Lennart Kalju som spelar i Bayern München till vardags. Han har skadat sig på träning idag. Det säger förbundskapten Julian Nagelsmann på en pressträff. Och nu ser en VM-debut här i sommar för den unga talangen ut att vara i fara för... Vad det är för typ av skada, det vill Nagelsmann inte gå in på, men enligt honom ser det inte bra ut och Lennart Karlsson åkte inte sjukhus för att röntgas.
3: Och då vänder vi snabbt tillbaka till Danmark.
12: Johanna Rytting Kaneryd, vi kan ju konstatera då att det blir ingen direkt plats till VM utan det handlar om ett playoff-kval till hösten. Berätta om känslorna just nu.
13: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direkt platsen till VM, men det är... Ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss och då förlorar man fotbollsmatcher.
12: Sett till hela VM-kvalet, vad tycker du går fel för det svenska landslaget?
13: Ja, det är svårt så här, direkt efter match att sätta ord på vad det är exakt som går fel. Känslan efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
12: Och ett playoff-spel till hösten, då vet vi att men i den första matchen ett lågt rankat landslag, men i den andra där det blir vinna och försvinna där också, där kan ni ju möta tuffa landslag i dagsläget, till exempel Portugal, Schweiz. Ja, det finns många rätt så starka landslag. Hur ser du på den situation som kommer vara för er här under hösten med ett ganska ungt landslag?
13: Men det är klart, i bästa fall hade vi tagit direktplatsen. Vi vet att vi har en enorm kvalitet i det här landslaget och vi vet att det är där vi ska vara. Vi har inte kommit upp i den nivån och nu blir det den tuffa vägen och det ska vi se till att vi ska ta jobbet, så enkelt är det. Vi får höja oss och verkligen ta lärdom från den här våren egentligen. Det är inte bara en match vi inte har kommit upp i nivå. Jag tycker förra matchen mot Danmark visade vi prov på, okej, vi har självförtroende, vi skapar mycket, vi har momentum, men där förlorar vi också. I slutet av dagen handlar fotbollsmatcher om effektivitet och göra mål och där är vi inte tillräckligt vassa.
12: Att ett svenskt damlandslag aldrig någonsin har missat ett mästerskap, är det liksom en typ av negativ press att spela under när det blir ett playoff?
13: Nej, ingenting jag funderar över, och det finns inte på världskartan att vi ska missa det här mästerskapet, utan jag tror stenhårt på den här gruppen, och jag vet att vi har en stark grupp, och vi ska bara ta jobbet, så enkelt är det.
12: Stort tack.
13: Tack.
3: Johanna Rytting Kaneryd där nere hos Malin Rimfors efter förlusten mot Danmark. Malin, jag vill ändå ha dig där. Hur ser det ut? Är det några svenska röster på ingång?
12: Tony Gustafsson kommer i snabba steg mot Radiosportens mikrofon. Förbundskapten då, Tony Gustafsson, förlust i måste-matchen som ni skulle vinna för att nå direktplatsen i Brasilien. Ja, beskriv, vad hände?
14: Ja, nu är chansen att ta den där direktplatsen borta. Vi hade allt i egna händer, det har vi inte nu. Tycker att vi ger bort första halvlek. Vi är inte de vi vill vara och kan vara. De som ni såg att vi är i början av andra halvlek när vi kommer ut som ett helt nytt lag. Mycket mer bättre aggressivitet, vi vinner dueller, vi spelar snabbare i djupled, vi skapar massvis med målchanser, vi är rättvist 1-1, men varför är vi inte så första halvlek? Det är den absolut viktigaste frågan att svara på. Jag är ansvarig för det, ska titta ordentligt på det. Är mentalt med lite nerver i ett ungt, oerfaret lag som gör att man blir lite passiva när man är lite nervös? Är det trötthet? Är det kanske Danmarks låga försvarsspel med 5-4-1 där de lyckas dra ner tempot som gör att vi blir passiva? Det kan vara en kombination av de orsakerna, men där har vi några saker tror jag som beror på att vi är så pass passiva i första, och det har vi inte råd att vara.
12: Hur mycket vill du skylla på skadelistan som har vuxit under hela VM-kvalet?
14: Nej, men det tycker jag är en för enkelt svar. Sen att det påverkar kanske brist på kontinuitet och stabilitet med en ny backlinje i varje samling. Och vi har liksom två lagkaptener skadade med Kosovo Arslani och Nathalie Björn. Och vi har Elmar Juntaran Lelhage skadad. Och så har vi karaktärstarka spelare och ledare som har slutat i landslaget. Men det är inte bara den här matchen, så har det varit tidigare. Vi visar till exempel mot Italien borta att vi kan prestera ändå. Så att tittar du på Danmark så har det på bänken i en timme nästan. Som är en stötte spelare, om han är del andra skador också, och gör det jättebra. Så att jag tycker det är en för enkel ursäkt, och jag vill att vi ska vara ett lag som ska kunna hantera det. Sen är det klart, när man har ledare och nyckelspelare borta, att det har en viss påverkan, men det är inte det enkla svaret.
12: Men om vi då har ett ungt landslag som eventuellt idag inte klarade av pressen att spela en vinna eller försvinna match mot Danmark, åtminstone i första halvleken såg ni inte ut så, hur ska då samma landslag klara av ett måste kval playoff till hösten där det är vinna och försvinna matcher hela tiden?
14: Ja, men vi är inne i ett nytt lagbygge, och det kanske är just precis sådana här matcher de här spelarna behöver. Och många pratar om just de här starka karaktärerna och ledarna som har slutat i svenska damlandslaget, som har pensionerat sig eller som är långtidsskadad. Och då är vi inne i en fas där det enda sättet att bli bättre och hantera press är att utsättas för den. En del har upplevt det i klubblag, men det är någonting annat att ta på sig en landslagströja och spela för en hel nation och sitt hemmaland i sådana här avgörande matcher. Och nu säger inte jag att det var det som var orsaken, men det ställer mig frågan om det kan vara en av dem.
12: Vad blir det viktigaste för dig nu som förbundskapten då fram mot det här playoffet som väntar i höst?
14: Ja, vi har tangerat lite på det nu tror jag. Det är det mentala. Att stå stadigt nu och påminna dem om att vi är i en process att bygga ett lag. Där vi har sagt en rubrik att vi ska kvalificera oss till VM under 2026. Vi ska göra allt vi kan för att ta direktplatsen, och klarar vi inte det så ska vi bygga ett lag som är starka nog för att klara playoff. Och samtidigt fortsätta det bygget mot ett VM-27. Nu har vi satt oss i en väldigt dålig sitt, så en jobbig sitt, så då får vi liksom gräva där vi står. Men jag tror att det är av allra största vikt att jag lyckas få ihop den här gruppen till Italien hemma nu, för att det är 5 månader nästan till nästa landslagssamling i slutet av oktober. Och då vill man inte gå 5 månader med den känslan man har nu, varken vi eller svenska fans. Så vi måste studsa tillbaka och göra en bättre prestation på hemmaplan nu.
12: Tror att det kommer vara sänkta axlar mot Italien?
14: Nej, känner jag den här gruppen rätt så kommer det vara en revanschlusta. Tittar du till exempel hur de studsar tillbaka på halvtidssnacket. De känner ju själva att det inte var tillräckligt bra. Och så en otrolig beslutsamhet i andra halvlek. Så känner jag de här rätt så kommer man att få se den beslutsamheten och aggressiviteten och viljan. Det viktigaste är att vi bär liksom flaggan med stolthet och spelar för blågut och landslaget och ger allt. Liksom. Och sen om inte det räcker till, då gör inte det. Men jag tror att spelarna kommer ha en otrolig revanschlusta den här matchen som kommer mot Italien.
12: Stort tack.
14: Tack snälla. Tack.
3: Tack också till Malin Rimfors som pratade
12: Amanda
3: med förbundskapten Tony Gustafsson. Och ja, den här gången behöver jag inte ens fråga.
12: Amanda Gillestedt, du bildade mittbackspar för första gången med Bella Andersson. Hur var det?
15: Ja, men precis. Nej, men det var bra. Bella är en väldigt duktig spelare och har gjort det väldigt bra hittills i landslaget. Så att, Vad kul att spela med henne. Hade varit givetvis mycket roligare om vi hade vunnit matchen, så är det.
12: Du som har varit länge i det här landslaget, hur viktigt är det med den kontinuitet som inte alls har infunnit sig i backlinjen i det svenska landslaget senaste tiden?
15: Nej, men givetvis, alltså, det är relationsbyggande och framförallt bak i backlinjen som kräver lite mer tid egentligen, men så är förutsättningarna just nu, och det är bara att göra det bästa av det, och vi har verkligen försökt att jobba på ett samspel och kommunikation och så här på en kort tid, så man får göra det bästa av det. Det är så det är. Man spelar ett landslag, och när det kommer in skador och som nu också ett generationsskifte.
12: Vad är din analys av vad som gick fel i den här matchen, framförallt kanske i första halvlek?
15: Nej, men det, vi hamnar lite efter, får inte riktigt träff, vi förlorar en del närkamper som vi inte borde göra. Tycker att det finns mycket att lära från första halvlek framförallt, och sen så tycker jag att vi går ut mycket, mycket bättre i andra halvlek och visar på den kvaliteten vi har i laget.
12: Playoff till hösten. Hur ska det här landslaget bygga självförtroende nog att kunna stå upp i de vinna och försvinna matcherna?
15: Nej, men det är matcher som många av oss har spelat innan. Så att det är bara att bygga vidare på den här resan som vi har börjat och ta lärdom av de matcherna som vi har haft.
12: Stort tack.
15: Tack så mycket.
3: Återigen, tack också till Malin Rimfors som pratat med de svenska spelarna, och jag har ytterligare röster där nere i den mixade zonen. Men här närmast i Sportextra blickar vi framåt. Vi ska om en liten stund höra Maja Åskag inför Diamond League på hemmaplan. Då handlar det om friidrott, och också återvända till dagens stora snackis vad gäller fotboll och allsvenskan. Henrik Rydström, ny tränare i Hammarby efter att Kalle Karlsson fått sparken hos stockholmarna. Mer om det en liten stund.

0: Annie Lennox, No More I Love Yous här i Sportextra P4, där vi har följt de svenska fotbollsdamerna och VM-kvalet mot Danmark i Odense. Det blev dansk seger med 2-1 i den så viktiga matchen, och Sverige har nu alltså ingen chans på direktplatsen till VM i Brasilien nästa sommar, utan istället väntar playoff senare i år. Reaktioner och röster och Elmanders analys har vi hört här i P4 tidigare. Missade ni det? Ja, då kan ni vända er till appen Sveriges Radio alldeles strax, så hör ni analyserna och rösterna från det svenska laget efter förlusten mot Danmark i VM-kvalet. När vi här närmast ägnar oss åt friidrott.
1: Formen, ja, den är uppåtgående inför Diamond League på hemmaplan och EM i augusti. I onsdags var hon endast 5 cm från det svenska rekordet på 3 steg. Så bra har Maja Åskag inte hoppat på länge.
2: Lite lättnad liksom. Det var mitt längsta hopp på 3 år. Och sen egentligen är jag inte så nöjd med det hoppet. Jag kände att jag hade många längre hopp, men det har man ju alltid liksom. Men jag tror egentligen aldrig att jag hoppat så bra som jag hoppade då. Så det känns väldigt skönt att jag tar med mig den känslan.
1: Inte helt nöjd ändå med hoppet, för hon har flugit längre utanför tävling. Men det ska sitta när det gäller, och hon hoppas att det ska göra just det under säsongens höjdpunkt på Europamästerskapen i Birmingham. För då kan det bli medalj.
2: Det är inte alls omöjligt. Det är absolut ett mål. Vi var ju 4 tjejer på VM-finalen i fjol. Jag tror det är ganska öppet egentligen.
1: Så det är spännande.
2: Ja, verkligen. Spännande, men också en stor möjlighet både för mig och för många andra tjejer. Så jag tror många är sugna på att ta en medalj.
0: Ja, sugen på medalj. Maja Åskag, reporter här, Tim Gashi. Och nu på söndag är det ju dags för Diamond League på Stockholms stadion. Du hör därifrån i Sportextra från klockan 17. Och höjdpunkten var det, ja, EM i Birmingham. Det kommer i mitten på augusti.
3: Det är mål, det är 3-2. Vad händer?
4: Det är helt otroligt, men det är sant.
5: Han är sänd från de andra galaxerna.
4: Vilken strut!
3: Vad händer?
6: Fotbolls-VM har aldrig varit större. 48 lag, 104 matcher. Och Sverige är med.
3: Där är det slut! Sverige är i fotbolls-VM! Viktor Gyökeres har skjutit Sverige till Mexiko, till USA, till Kanada, till hela fotbollsfesten i sommar.
4: Så utomordentligt lysande spelat av Sverige.
6: Följ fotbolls-VM med Radiosporten.
5: Kylian Mbappé,
7: en av de största i alla tider.
5: Leo Messi.
8: Oj, oj, oj, oj, oj.
5: Han gör ju mål! Pow, pow, pow!
7: I den 116 minuten.
6: Fotbolls-VM med start 11 juni i P4 och i appen Sveriges Radio.
0: Fotbolls-VM i Radiosporten tillsammans med er här i P4. Det är härliga grejer att vänta in tillsammans med den svenska sommaren. Och på tal om fotboll, ja.
9: Det blir ett misslyckande, givetvis.
10: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg är självkritisk. Huvudtränaren Kalle Karlsson sparkades under fredagen efter bara 11 allsvenska omgångar.
11: Nej, men det är klart, om man anställer en tränare och sen behöver skiljas från honom 6 månader senare, så faller det på mig. Det blir ett misslyckande, givetvis. Och samtidigt så är det så i relationer med andra kollegor och med spelare och med en organisation, så är det svårt att förutse. Det är svårt att förutse alla delar i det. Och det är ett beslut som successivt här nu under våren har kommit till oss egentligen.
12: Gav ni Kalle Karlsson alla rätt förutsättningar för att lyckas i Hammarby?
11: Nej, det kanske vi inte har gjort. Sett till att han inte fick ta med sig någon assisterande tränare, eller att det inte fanns en möjlighet för dem att göra det. Frågan ställdes, men hans assisterande tränare i Västerås, Alexander Rubin, valde ju att stanna kvar där. Så att vi hade en bra stab, vi har en bra spelartrupp, men vi har inte fått till den vardagliga träningsverksamheten på ett sätt som vi önskar.
0: Hammarby sportchef Mikael Hjelmberg sist ut där, reporterinslaget Adrian Adebo Andersson och Vilja Grönlund.

0: Så heter den låten med Molly Sandén, Det bästa kanske inte hänt än. Och vi får hoppas att det gäller för de svenska fotbollsdamerna, för deras VM-kvalmatch mot Danmark har varit huvudnumret här i Sportextra den här fredagen. Det blev förlust, Danmark vann med 2-1 och Sverige kan därmed inte säkra direktplatsen till VM i det här kvalsteget med en match kvar för Sveriges del mot Italien. Så förhoppningsvis har inte det bästa hänt än, utan det kanske kommer i playoffet och säkrat VM-avancemang då. Men vi vänder ändå tillbaka för svenska kommentarer till Danmark.
1: Smilla Holmberg, beskriv besvikelsen över att inte klara en VM-plats vid det här tillfället.
2: Svårt att beskriva med ord. Det är en otroligt tungt och otrolig besvikelse. Vi visste att vi ville komma in i den här samlingen och vinna de här två matcherna och ta den där första platsen. Och det gör vi inte idag. Vi tar 0 poäng mot Danmark i 2 möten och det är inte tillräckligt bra. Och då kommer man inte etta i en VM-kvalgrupp. Men vi vet att vi har fortfarande ett mål, och det är att komma och ta oss till VM. Och nu får vi göra det genom ett playoff, och det kommer vi fortsätta jobba hårt för. Jag tror att det blir viktigt att avsluta bra mot Danmark och ja, fortsätta bygga, för att den här gruppen kan ännu mer.
1: Du har ju en ribbträff och ytterligare något läge. Hur mycket liksom kommer du gräma dig över de situationerna?

0: Och det är aldrig något man vill ha, men jag tycker vi är tillräckligt bra som grupp och jag tycker att vi inte kommer upp helt i nivå i de här matcherna. Och jag tycker att idag att vi har lägen att vara mer effektiva och sätta lägen, och då blir det en annan match. Så att vi får analysera återigen, och vi vill avsluta det här på bästa, den här gruppen på bästa sätt, och ta en vinst mot Italien, för att vi vet att det där målet att ta sig till VM fortfarande är där.
1: Smilla Holmberg där till reporter Malin Rimfors.
2: Söndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilken som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norré.
1: Sveriges Radio P4 är en kanal med mycket härligheter. Inte minst det som händer om en minut, då det blir Karlavagnen från Sweden Rock. Missa inte det när Magnus Broni tar hand om er. Och ni som har lyssnat nu, ja, ni har ju lyssnat på Sportextra, där Sverige förlorade viktiga VM-kvalmatchen mot Danmark. 2-1 seger för danskorna där. I kväll har Mariette Carling och Lotta Linderar skött tekniken. På Radiosportens digitala och sociala medier har Gustav Renkeskog, Andreas Lundin, Martin Hedberg, Charlie Andersson Lidberg härskat. Och i studion, ja, då fanns Emanuel Naschet och Lukas Nordén. Ha ett riktigt trevligt nationaldagsfirande nu imorgon och till helgen. Ja, då väntar ju bland annat Diamond League från Stockholms stadion. Missa inte det på söndag. Men tills dess så säger vi tack och hej från Radiohuset i Stockholm. Och trevlig fredag kväll.
3: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen. Och ikväll, ja då, det här blir det rock'n'roll all night. Ja, P4 sänder hela helgen från festivalen Sweden Rock. Och då ska såklart även Karlavagnen landa i den, ja, den lite hårda rockens underbara värld. Så ja, låt oss prata hårdrock helt enkelt. Vad betyder den här kulturen för dig? Varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Var det kanske de där skivorna med Dio eller Bon Jovi i syrrans skivsamling? Eller den där konserten med Soundgarden eller Linkin Park som fick dig på fall? Och vilken rockdänga får dig alltid att vilja spela luftgitarr? Och vem har tidernas bästa rockröst? Ja, ring och dela med dig av dina stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Ja, när ordet klassiker inte riktigt räcker till, va? Highway to Hell med AC/DC. Här i Karlavagnen där vi kör Säg det med en sångfredag. Och eftersom vi sänder från festivalen Sweden Rock är temat såklart hård rock. Ja, och här står jag i en lite spartanskt uppbyggd studio bakom en av festivalens största scener. Och jag bara väntar på att just du ska ringa och dela med dig av dina stories och tankar om hårdrock. Du vet, skivorna, artisterna, låtarna, konserterna, kläderna. Ja, vad händer i och med dig när du hör din favoritlåt? Och du behöver verkligen inte vara ett stort hårdrocksfan. Du kanske har någon historia om när din dotter affischerade sönder hela flickrummet med bilder på Judas Priest och Bon Jovi. Ja, ring. Eller varför inte ring och quizza mig på Guns N' Roses 020 22 10 30. Jag ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och då har vi landat hos Patrik i Enköping. Kvällens första samtal i ämnet hårdrock. Hej!
1: Ja.
0: Hur är läget?
1: Det är bra. Hur då?
0: Ja, det är fantastiskt. Vad kul att, att få snacka lite hårdrock, eller?
1: Ja, visst är det. Det är att man inte får vara ner bara, men annars är det bra.
0: Ja, men och, precis. För du är inte här på festivalen.
1: Nej, tyvärr inte.
0: Nej, okej. Okay. Men vad, det här då? Temat och liksom just hårdrock. Vad betyder den här kulturen för dig?
1: Ja, men typ allt. Det låter ju stort att säga, men det är ju snudd på så. Från när jag var 13 till nu är jag 55 så har ju hårdrocken varit en ständig följeslagare på olika sätt. Konstant.
0: Berätta, hur kommer det här in i ditt liv?
1: Det var när jag började på högstadiet. Och som jag minns det, sen kan det kanske diffa lite. Men jag minns det typ att det var, man ställdes nästan inför två val. Ändå var det syntmusik eller hårdrock som gällde. Liksom. Och det var typ bara välja sidan när man kom upp från sexan och inte visste så mycket. Och jag tyckte AC/DC var supercoola med sin logga och sin attityd. Hur de såg ut och lät. Så att jag valde hårdrocken.
0: Men och fanns det någon liten tvekan där en liten stund? Ska jag kanske ändå välja det där andra?
1: Nej, inte vad jag kan minnas så här dock. Nej, jag tror inte det. Bon Scott sjöng för bra, Angus Young var för cool. Det gick inte att välja något annat.
0: Ja, det fick vi precis bevis på här får man ju säga. Faktiskt.
1: Ja, precis. Ja. Precis.
0: Men du, jag har fattat det som att det är ett annat band som är den stora grejen för dig, eller?
1: Jo, men det stämmer.
0: Berätta.
1: 89 var det väl, släppte Savatage-videon Gutter Ballet. Och jag brukar, det låter också kanske stort, men jag brukar räkna att livet för mig var ett före och efter den videon när jag såg den. Att jag blev så bara totalt överkörd av den låten och videon.
0: Men ta oss med, på vilket sätt då menar du?
1: Ja, man har ju funderat mycket på vad är den här låten, vad har den betytt och vad är det. Men liksom, jag tror att det var allt jag gillade med hårdrock samlades i en och samma låt, en och samma band, en och samma video. Mm. Liksom, ja, men jag tyckte det var kul att spela piano i någon låt. Jag tyckte det var kul med sköna gitarriff, bra sångare, energi, snygga melodier, kanske lite stråk. Mm. Allt här fanns i den här låten.
0: Men du, om du, får du får gärna sätta det här bandet lite på kartan också. Vilka är det? Savatage.
1: De spelade precis på Sweden Rock igår.
0: Ja.
1: De har ju återuppstått efter typ 20 år har de väl haft uppehåll. Och det är ju inte originalmedlemmarna som är kvar. Chris Oliva, gitarristen, blev ju järvkörd och en full berusad förare på 93 tror jag det var. John Oliva, sångare, medverkar ju på Linkelvid igår med originalsången. Så att de här som jag föll för riktigt, de är ju fortfarande, de är inte med riktigt på samma sätt nu då såklart. Men låten lever ju vidare och bandet har ju inte nya gamla medlemmar. Så de har ju haft ett uppehåll, men nu körde de igång förra året och nu var de på Sweden Rock.
0: Och då var du inte här?
1: Nej, det är ju helt jättedumt.
0: Och då blir du lite sur om jag säger att jag var inte heller där och kollade fast jag var här.
1: Nej, men jag
0: stod faktiskt i radio, jag stod i sändning.
1: Du gjorde det? Ja, jag har polare som har skickat klipp från konserten. Jag har suttit och kollat, någon har lagt ut på YouTube bara hela konserten. Så jag har suttit och lyssnat på den från början till slut. Och speciellt när man kommer till Gutter Ballet så händer ju någonting med mig. Så är det ju bara. Man märker att publiken igår också vaknar till när den kommer. Så är det ju.
0: Och den här låten då? Är det en låt som, ja men den lyssnar du på jämt eller vad? Ja.
1: Ja, för ofta, men den, jag tycker att den kräver ändå sin lyssning med åren, för att jag kan inte slentrianlyssna på den.
0: Men vad säger du? Du sparar lite på den, vadå?
1: Ja, men lite grann. Det är en liten högtidsstund. Det får inte vara något störningsmoment runt omkring. Om den kommer i lurarna på gymmet så tar jag nästan bort det, för jag känner, nej, men här är jag så upptagen med ett annat. Den ska ha fullt fokus när man lyssnar på den.
0: Okej.
1: Ja, för att den är värdig det. Den är så bra så att jag måste, och helst ska man se videon också, för det är liksom, då får man helheten ytterligare. Mm. Ja. Så att, ja.
0: Vad häftigt. Men du, ja. Om vi startar igång den låten lite här nu. Mm. Den har ju väldigt långt intro, eller hur?
1: Ja, den har ju det.
0: Ja. Så det, kanske du tycker, nu syndar vi lite då om vi pratar över det, eller känns det okej?
1: Nej, det är helt okej.
0: För du får ju ändå prata till den i direktsänd radio just nu.
1: Ja, det är inte illa.
0: Men vad händer i dig nu då, när du bara hör det här pianoslingan bakom?
1: Ja, det tar mig ju tillbaka där till första gången jag såg den. Jag var liksom, det bara var som att livet stann upp nästan. Det låter ju jättestort och mycket, men det är på den nivån.
0: Vad häftigt alltså.
1: Det är så snyggt.
0: Är det här du gillar?
1: Den här uppbyggnaden, teatraliska uppbyggnaden liksom. De har jämfört lite med Queen ibland lite grann. Och sångaren som skrev den här låten, han hade gjort på Phantom of the Opera samma kväll som han skrev den. Så blev han inspirerad och gick hem och började med det där piano-intro.
0: Ah, så det är Queen som är lite inspiration här alltså?
1: Queen finns med på ett hörn och någonstans. Men Phantom of the Opera definitivt var en inspiration när han satte vid pianot där på kvällen.
0: Har de inte lite så här Europe-sound ibland, Savatage? Nej, det höll du inte med.
1: Nej, kanske inte riktigt.
0: Du Patrik, vi ska släppa igång låten istället. Så säger jag tack så jättemycket för att du ringde. Och fortsätt lyssna under kvällen. Och ha en fortsatt fin helg också.
1: Tack detsamma.
0: Nu blir det mer Gadda Ballet här. Ha det bra Patrik.
1: Ja,
0: hej.
1: Grym, hej.

En man är ute och går på Tranebergsbron. Om du är på väg ut mot Bromma så möter du den här personen som alltså går på körbanan Tranebergsbron i riktning mot Bromma.

0: Ja, det här var Garbalej med Sabotage. Man hörde ju faktiskt lite av de här Queen-influenserna får man säga. Du lyssnar på Karlavagnen som ikväll har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Och programmet, det är inte riktigt som vanligt ikväll. Som ni säkert hör så är vi utomhus. Jag P4 sänder från Sweden Rock hela helgen. Och se, då har vi också flyttat med Karlavagnens studio hit till festivalen i Blekinge. På många sätt är det dock som vanligt. Du ringer 020 22 10 30 till vår sluss som sitter i Göteborg. Där ikväll då sitter Björn Lövgren och Maja Kling. Och sen så landar du hos mig och så snackar vi hårdrock, helt enkelt. Svårare än så är det inte. Men eftersom vi liksom befinner oss då i Lejonets rockkula här på en hårdrocksfestival, så har vi också en flygande livesluss på plats ute på festivalområdet som ett komplement. Och den här slussen, det är ingen mindre än min radiokompis Håkan Eng. Håkan, hur har du det?
1: Ja, alldeles utmärkt måste jag säga. Det är ju en underbar sommarkväll som vi har här i Norge. Det har regnat tidigare, men nu börjar det spricka upp och är en härlig försommarkväll.
0: Så härligt att du kan göra det här. Jag sitter ju liksom lite fast här bakom backstage. Så tack för att du blir både öron och ögon åt mig och Karlavagnens lyssnare så här. Verkligen bra.
1: Ja, men det är så gärna. Jag gillar ju att vara försökskanin. Men du får gärna förklara lite hur det ska gå till.
0: Ja, exakt. För att du är något på spåren här. Vi har ju liksom inte gjort så här förut. Det känns jättekul att vi... Jag hade verkligen längtat efter att vara med Karlavagnen ute på plats så här. Men så min tanke är ju, eftersom jag då måste stå här i studion, så tänker jag att du... Kanske under kvällen kan vi kanske räcka upp några som, jag vet inte, tror du att du bland 20-30 tusen besökare där ute kan hitta någon som gillar hårdrock? Eller är det liksom en nål i en höstack? Eller?
1: Jag borde klara av det, men det har ju blivit lite knepigare. För nu har en del varit hemma och hämtat lite varmare kläder. Så de här band-tishorna, t-shirtarna som de har haft på sig hela dagen, ser man ju inte lika bra nu. Nu är det liksom fram med de här oömma kläderna liksom.
0: Men vadå? Menar du att man måste ha tydliga attribut och att man ser massa loggor för att man ska se på dem att de gillar hårdrock?
1: Nej, eller? Du har rätt. Är de på den här festivalen så borde det funka, känner jag.
0: Ja. Det får vi verkligen hoppas. Och jag tänker så här, vad ser du annars att det finns några utmaningar med det här eller?
1: Ja, utmaningar finns det väl lite, att jag liksom ska hitta rätt person som ska prata så fint som samtalet som hörde för en stund sedan. Det känns ju som att vi liksom började verkligen på topp här ju.
0: Ja, det bandet, Sabotage, är det ett band som du har någon koll på?
1: Det är klart jag har.
0: Ja, det är klart. Det kändes lite. Ja. Du är ju en hårdrocksnörd får man säga.
1: Ja, det vet jag inte. Men jag delar ju den här kärleken till musiken som så många av de här, ja vad det nu kan vara, 25, 30, 40, 45 tusen människorna som är här. Jag vet inte hur många vi är på plats. Idag känns det som att det är väldigt många på plats.
0: Ja, jag tror att man hör lite av John Jett spela någonstans där bakom också, eller?
1: Det är helt korrekt på den största scenen som finns här. Det är ju fyra stycken scener runt om på det här området. Eller fem faktiskt, om man räknar med det här tältet. Mm. Och hon lirar ju just nu på den största scenen. Och det här är en artist som väldigt många som man har pratat med har sett fram emot att få se. I många år.
0: Vet du, det stämmer även på mig faktiskt. Så att jag är lite, inte jättebitter, men lite, att jag inte kan vara där just nu. Men vet du vad jag ser nu? Det är att det är dags för nyheter där. Så att jag hoppas att du kan hitta några härliga åt mig som vi återkommer till dig sen helt enkelt. Okej?
1: Okay? Ja, jag hör av mig om jag har någon i slussen.
0: Bra, så fortsätter vi snacka här om hårdrock och i kvällens Karlavagnen. Så ring 020 22 10 30. Men nu är Johan Hellström redo att leverera senaste nytt från Ekot.
2: Här är Ekot och vi börjar med frågan om politiska vildar. Ska de kunna sitta kvar i riksdagen? Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill se över reglerna. Det rapporterade vi om i morse. Men företrädare för oppositionspartierna tycker inte att partilösa ska kunna tvingas bort från riksdagen. Samuel González Westling är gruppledare för Vänsterpartiet.
3: Och det handlar om att man ska kunna vara en representant för folket så att man kan liksom företräda folk och att man kan bibehålla sina egna åsikter.
4: Riksdagens så kallade vildar har länge varit föremål för debatt. Sen några år tillbaka fråntas den som blir partilös sin utskottsplats. Men både Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna vill att reglerna som gör att vildar kan sitta kvar i riksdagen ska ses över i en kommande grundlagsutredning. Linda Lindberg, gruppledare för Sverigedemokraterna, öppnar för att vildar ska förlora sin riksdagsplats.
5: Ja, men jag tycker väl egentligen att man som partilös inte har i Sveriges riksdag att göra.
6: Hon hänvisar till att väljarna lägger sin röst på ett parti baserat på dess politik. Den ordningen omkullkastas när enskilda individer sätter jaget framför laget och väljer vildespåret, konstaterar Linda Lindberg. Enligt Socialdemokraternas gruppledare Lena Hallengren är Sverigedemokraternas besked ett sätt att spela bort korten efter att de i en omröstning i april bröt mot kvittningsöverenskommelsen som därmed föll. Hon försvarar dagens ordning som gör att den som blir vilde kan sitta kvar i riksdagen.
7: Vad ska jag säga? Det handlar ju inte om att varje parti bara har ett visst antal röster, utan det är ju just individer som blir personligt valda, som har ett mandat, som förväntas ta ansvar, stå upp, vinna nytt förtroende.
4: Även Centerpartiet och Miljöpartiet säger nej till att ändra grundlagen på den här punkten.
2: Reportrar Lova Olsson och Karin Runblom. I Kongo-Kinshasa har en överste i den kongolesiska armén dömts till döden i rättegången om mordet på den svenska FN-anställda Saida Catalán i mars 2017, det rapporterar SVT Nyheter. Catalán arbetade på uppdrag av FN bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Översten var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet enligt SVT. Den norska kronprinsessan Mette Marits sjukdom lungfibros har förvärrats den senaste tiden och nu står hon på väntelista för en lungtransplantation. Det sa idag överläkare Are Holm som är lungspecialist vid Rikshospitalet.
8: Kronprinsessan har det sista halvåret haft en betydlig förvärring av sin lungfibros. Vi ser att det har kommit mycket mer arvev i lungorna i löpet av det sista året. Detta är farligt.
9: Ja, kronprinsessan har blivit sämre de senaste månaderna och nu står hon alltså i kö för att få nya lungor. När en transplantation kan göras beror på när en passande donator hittas och läkarna meddelade att kronprinsessan inte kommer att särbehandlas. En lungtransplantation är ett omfattande och riskfyllt ingrepp och görs bara när läkarna bedömer att patienten annars bara har ett år kvar att leva. Mette Marits lungfibros har gjort att hon nu ställer in alla sina offentliga åtaganden samtidigt som kronprins Håkon kommer att dra ner på sina. Det senaste året har varit påfrestande för Mette Marit. Förutom sjukdomen har det hållits en mycket uppmärksammad rättegång mot hennes son från ett tidigare förhållande, Marius Borg Höjby. Han ansökte idag om att släppas från häktet för att kunna träffa sin mor men fick avslag. Kronprinsessan har under året också fått skarp kritik för sina kontakter med den ökände sexualförbrytaren Jeffrey Epstein. David Rasmusson, Nordenkorrespondent.
2: Och i Norge så reagerar nu många när det gäller det försämrade sjukdomstillståndet för kronprinsessan Mette Marit. Så här säger några norrmän.
10: Ja, nej, det är förfärligt. Det är ju det.
11: Det är ju, må ju vara en otroligt vansklig situation för hela familjen.
12: Och det är ont att man går igenom och har så ont nu. Och så är det väldigt gott att hon har kommit på listan då.
13: En väldigt svår och jobbig tid, men bra att det kan bli en operation, anser några norrmän som NRK pratat med. Kända författare som Nobelpristagaren Jon Fosse och norska politiker från alla partier uttrycker också omtanke med Mette Marits situation. Statsminister Jonas Gahr Støre säger så här till NRK.
14: Det är en allvarlig sjukdom. Jag tror den viktigaste stötten idag är på vägen av alla i Norge att säga att vi tänker på dem. Önskar henne allt möjligt gott och att hon får bäst möjlig behandling.
13: Kungahuset i Norge meddelar samtidigt att det nu inte blir någon uppdatering om Mette Marits hälsotillstånd förrän efter en transplantation är gjord.
2: Och reporter där, det var Beatrice Jansson. Rysslands president Vladimir Putin säger nej till den ukrainske presidenten Volodymyr Zelenskis inbjudan till direkta samtal för att få ett slut på det ryska invasionskriget. Putin säger att det inte finns någon mening med att träffa Zelensky förrän ett fredsavtal slutits. Så Sverige igen. Efter P4 Hallands avslöjande om beredskapsvattnet som köpts av flera myndigheter inleds nu en utredning där Marks kommun ska utreda märkningen om 20 års hållbarhet. Det säger Agneta Sanders som är tillfällig miljöchef på kommunen.
15: Så vi har startat ett tillsynsärende och kommer efterfråga underlag för den märkningen som då har uppmärksammats i media och ifrågasatts.
16: P4 Halland har i veckan avslöjat att det bara finns ett enda test och ingen forskning bakom vattnets påstådda hållbarhet på 20 år. Ett 20-tal kommuner, regioner och länsstyrelser har köpt produkten, men experter som tagit del av testet dömer ut den påstådda hållbarheten och konstaterar att det saknas bevis.
17: Marks kommun, där vattenkällan ligger, ska nu utreda märkningen om 20 års hållbarhet för att se om det uppfyller livsmedelslagstiftningens krav. Agneta Sander säger så här om vad konsekvenserna kan bli.
15: Det beror ju på hur allvarligt det är, men man får ju inte lov att marknadsföra en produkt med falska föreskrifter. Nu är jag ingen specialist på märkningsreglerna i detalj, men man får inte det. Då får ju vi se till att stoppa det. Eller se till, de måste se till att de märker det på ett korrekt sätt.
16: P4 Hallands granskning visade att det enda test som gjorts av hållbarheten var en flaska från en tidigare ägare av vattenkällan som han skickade in efter att han legat på ett kontor i 16 år.
17: Axel Wallman på Premium Water, som står bakom produkten och idag äger källan, har hittills stått fast vid att ett enda test räcker. Han säger så här om den utredning som nu startats av Marks kommun.
18: Ja, men det är såklart, de är välkomna. Det är självklart.
16: Ni har så att säga bevisbördan på er. Känns det som att ni har bevis tillräckligt för att det här liksom inte ska bli tal om vite eller böter eller liknande?
18: Ja, vi tycker att vi har det.
2: Reporter där, det var Claes Pettersson, P4, och André Kvist, P4 Halland. I Malmö har Triangens station utrymts efter att ett misstänkt farligt föremål hittats. Nationella bombskyddet har kontaktats för att göra en första bedömning av föremålet. Inga tåg kan i nuläget passera Triangeln. Svenskarnas sug efter att åka på solresor har inte dämpats av ett oroligt omvärldsläge, utan efterfrågan ligger på ungefär samma nivå som tidigare år. Där uppger flera resebolag för Ekot. Dian Martinez Valencia är press- och kommunikationsansvarig på TUI.
19: Vi tror ändå att det kommer att hamna på samma nivåer som tidigare somrar.
20: Efter Irankrisen och diskussioner om en eventuell bränslebrist valde många resenärer att avvakta med att boka flygbiljetter. Men nu verkar oron ha lagt sig och bokningen är på väg tillbaka till mer normala nivåer enligt flera resebolag. Claes Pelvik på resebolaget Ving säger att återhämtningen beror på att den tidigare oron har dämpats.
21: De här värsta larmrapporterna som var för en månad sedan, det kommer inte besannas, utan det kommer finnas bränsle här i Europa.
20: Momondo är en jämförelsesajt för flygresor som även erbjuder ett verktyg för att följa prisutvecklingen över tid. Och graferna där visar att flygpriserna inom Europa i nuläget ligger ungefär på samma nivå som under motsvarande period i fjol. Mattias Nyman, vd för den stora jämförelsesajten Flygresor, bekräftar bilden och säger att de ser tecken på att marknaden återhämtar sig efter en svag vår. Han bedömer också att priserna framöver kommer att ligga i nivå med förra sommarens.
22: Jag tror väl att priserna kommer ligga ungefär i nivå med förra året.
2: Sa Mattias Nyman på jämförelsesajten Flygresor, reporter Bashir Kavak. Så vädret, imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller åskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Producent för den här sändningen Alexander Ceylon Lund, i studion Johan Hellström.
23: Sporten börjar med en missad direktplats till VM för det svenska damlandslaget i fotboll. Det står klart efter kvällens 2-1-förlust mot Danmark. Och Johanna Rytting Kaneryd gjorde Sveriges enda mål, men var allt annat än nöjd efteråt.
24: Nej, men såklart en enorm frustration och en besvikelse. Vi ville ha en direktplatsen till VM, men det, ja, idag blev det inte så. Vi kom inte upp i den nivån vi vet att vi har i oss, och då ja, förlorar man fotbollsmatcher. Känslan i första, efter första halvlek är att vi inte är nära på någonting. Vi hamnar i någon slags mellanmjölk och vi har procent som fattas i duellspelet. Vi ligger för långt ifrån varandra. Det blir jobbigt att springa hem när de får sina omställningar. Och vi får liksom inte momentum på dem. Ändå tycker jag att vi försöker. Vi kommer ut i andra halvlek och verkligen försöker sätta press på dem. Skapa mycket fast situationer, men där är vi inte heller tillräckligt starka.
23: Och nu kommer det nya besked om Irans visumstrul inför fotbolls-VM.
0: Det iranska fotbollslandslaget har nu fått sina visum till VM i sommar. Beskedet kommer med 11 dagar kvar till lagets premiär mot Nya Zeeland i Los Angeles. Vita huset har bekräftat uppgifterna för Reuters, rapporterade norska nyhetsbyrån NTB. Samtidigt har det iranska landslaget hållit VM-läger i Turkiet sedan mitten på maj. Det dröjande visumbeskedet har också inneburit att laget fått flytta sin tilltänkta VM-bas från Arizona i USA till Tijuana i Mexiko.
23: Reporter Charlie Andersson Lidberg. Och nu hockey, för 35-årige forwarden Marcus Johansson lämnar NHL och Minnesota för en återkomst i Färjestad som han tog SM-guld med 2009. Kontraktet sträcker sig över nästa säsong. Och det blev vinst för dam- och herrlandslaget i volleyboll i European League. Damerna vann mot värdnationen Azerbaijan i raka set. Och för herrarna blev det en jämnare match mot Grekland, men vann slutligen med 3-2 i set. Det var allt för Radiosporten med Lukas Norén.
1: Hej, hej! Det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och ikväll, ja då kör vi Karlavagnen från festivalen Sweden Rock. Och eftersom det är Säg det med en sångfredag är ju temat givet. Ja, låt oss prata om hårdrock helt enkelt. Hur har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Varför älskar du hårdrock? Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Har du till exempel också mimat till Kiss eller Mötley Crüe på klassens timma? Och vilken hårdrocksdänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, har du kanske också träffat din rockidol? Ja, ring och dela med dig av dina kloka tankar och stories. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock.

0: Just det, det här var Joan Jett and the Blackhearts, låten Bad Reputation från 1980. Ja, vi har Säg det med en sång fredag på temat hårdrock, och ikväll har Karlavagnen därför flyttat ut till festivalen Sweden Rock. Faktum är att just nu står Joan Jett på en scen bara ett par hundra meter härifrån. Kan vara lite det du hör lite av i alla fall i bakgrunden. Och här står jag då i en ganska spartanskt uppbyggd studio bakom en av de andra större scenerna. Och jo, jag får alltid erkänna att jag hade väldigt gärna stått hyggligt långt fram och sett den här konserten med Joan Jett. Men nej, det är verkligen inte synd om mig, för istället får jag ju chansen att prata med dig. Så ja, ring 020 22 10 30 och berätta om dina känslor för och om hårdrock. Alltså, ring 020 22 10 30. Och det har Niklas i Örebro gjort. Tjena på dig.
1: Tjena, tjena.
0: Du vill också snacka lite hårdrock, eller hur?
1: Ja, jag vill ju berätta om mitt lilla minne från 2008.
0: 2008, då får du ta oss med då. Vilket band handlar det här om för det första?
1: Det är Iron Maiden, 2008, Stockholms stadion. Mm. Min bror var med i en tävling, eller både han och jag var med i en tävling. Han vann, jag tror det var på Ginza, men det finns ju andra bolag också.
0: Bra public service skulle du göra, Niklas, nu, tack.
1: Ja, ja. Så, och han vann det där, och då vann han att vi båda skulle få gå med upp på scenen och sjunga med Heaven Can Wait.
0: Vadå? Vadå? Vann ni att ni skulle få gå upp och sjunga på scen?
1: Ja, du vet det här.
0: Ja, de har några sådana grejer, det har de ju faktiskt. Men jag förstår vilken det är.
1: Ja.
0: Ja. Ja.
1: Så det var ganska kul. Vi blev hyllade som kungar innan konserten. Folk ville ta bilder på oss och vi var som kändisar.
0: Men alltså, och jag tänker, vänta lite nu här. Alltså, Stockholms stadion pratar vi om här.
1: Ja.
0: Ja, vad var det då? Var det 50 pers i publiken eller?
1: Ja, 32 va? 32 000.
0: Det är ju helt sjukt!
1: Ja!
0: Vänta, du ska snart få berätta om hur det här var. Men hade du gjort något liknande innan då någon gång?
1: Aldrig. Nej. När brorsan ringde och berättade att han hade vunnit det här och att han skulle ta med mig, så sa jag nej, aldrig, jag vågar inte.
0: Ja, du sa det? Okej.
1: Okay. Ja, så sjunkte in och det är klart jag ska gå upp och träffa Steve Harris på scen.
0: Ja. Ja, gud vad häftigt.
1: Alltså jag är en ganska stor Maiden-fan, så jag tror jag har sett dem över 20 gånger.
0: Mäktigt.
1: Och då?
0: Nu får du faktiskt komma igen. Ta oss med upp. När du står där på scenen, vad händer i dig då?
1: Innan vi ska gå upp, vi får ju uppgifter då om att när de spelar Power Slave, tror jag var, så ska vi gå till höga kanten och göra oss klara. Och då byter jag om till gul t-shirt. En gul Sverige-tröja.
0: Jaha, okej. Okay, ja.
1: 2008, det var något sånt här VM-år. Eller
0: ja, EM borde det varit det året. Ja, ska
1: ja,
0: det stämma.
1: Ja, ja. Så, och sen så gick vi upp på scen. Och precis när vi ska gå in på scen där, så kommer någon engelsk kvinna där och ska ställa sig för. För jag var först i kön. Men hon ska ställa sig före mig.
0: Jaha.
1: Så jag flyttar på henne. Jag drar henne bakåt och säger, not this time, säger jag.
0: Men gud, vad är det? Alltså, not this time.
1: Jag skulle först in på scen.
0: Okej, okay. Hur reagerade hon då?
1: Nej, hon bara gjorde det. Hon bara flyttade på.
0: Hon förstod att det var allvar.
1: Ja, precis. Och sen så hoppade vi in på scen där och hälsade på Steve Harris och stod vi där. Och då syndes ju jag i min gula Sverige-tröja. Så sjukt var det, för att vi står där 2 meter från Bruce Dickinson och sätter ut våra händer och vi hälsar på honom. Men han hälsar inte tillbaks.
0: Nej.
1: Men ändå, vi har skitkul. Vi dansar, vi sjunger Heaven Can Wait där.
0: Men vadå, han dissar er lite där då?
1: Ja, jag vet inte. Det är väl så det är.
0: Ja, det kan det få vara ibland. Men vad vet man? Men jag tänker så här, ni var inte bara ni två som gjorde det här. Det var ett gäng.
1: Nej,
0: då?
1: Det var en 20 pers.
0: Som ni blev liksom Maiden-kören, kan man säga då, eller?
1: Jajamän.
0: Oh wow. Får man höra hur lät det då?
1: Oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh, oh. You can, you heaven can wait, eller hur?
0: Nej, jag kan inte sjunga med, det kan jag inte. Men nej, jag kan den, absolut. Jag vet, det är en bra låt, jättebra.
1: Ja.
0: Men du, vilken otrolig upplevelse det här måste ha varit alltså.
1: Ja, men det var liksom lite punkten för mig i min Iron Maiden era liksom. 20 konserter och sen sätta punkt på det där nästan.
0: Vad då sätta punkt? Har du slutat lyssna på Maiden?
1: Nej, inte slutat lyssna på Maiden, men jag har slutat titta på dem.
0: Ja, okej. Jag kan säga att jag såg dem här igår kväll på Sweden Rock och det måste jag... Jag har inte sett dem 20 gånger. Jag kan inte tävla med dig här. Jag kanske har sett dem 5. Men det här var en av de bästa, faktiskt.
1: Ja, men jag har läst det i tidningarna också att det var bättre än förra året.
0: Ja, precis. De var här för några år sedan ju också. Sen var de väl i Stockholm också. Men det var i alla fall väldigt, väldigt bra. Det lät fantastiskt. Så unga är de ju faktiskt inte.
1: Nej. Faktiskt inte. Men man tröttnar ju på alla de här Run to the Hills, Number of the Beast och alla de här. Det är samma varenda gång. Liksom. Mm.
0: Men de är bra också. Men du, jag förstår dig. Men du vill ju inte att vi ska spela Heaven Can Wait, va? Du vill en annan låt.
1: Alltså, ni får spela vilken ni vill. Men min favoritlåt är ju Stranger in a Strange Land.
0: Ja, men den är ju fantastisk. Vad roligt. Ja, är det från samma skiva till och med, eller? Den här Somewhere in Time, inte Heaven Can Wait från den också?
1: Nu satte du mig på
0: vet kanten. Nu blev det bara nördigt och ointressant. Skitsamma, det är bra låta med Iron Maiden, eller hur?
1: Men du, Magnus, ja. Skitkul den här serien du hade i radio förut. Med minnen.
0: Ja, Rock och minnen. Det är ju det du har rock delat nu. Du har ju gjort ett litet inslag i ett Rock och minnen, kan man säga.
1: Den kan vi göra en hel säsong på det här, tror jag.
0: Ja, det låter som att du skulle kunna ösa på med lite fler berättelser. Det är bara, du vet, 10 timmar. Det kommer du snabbt upp, jag lovar.
1: Absolut. Vi får höra.
0: Ja, men du, var otroligt trevligt att du ringde och delade med dig. Och jag vet inte hur jag ska ens... Det är en otroligt cool upplevelse du har varit med om. Så enkelt är det.
1: Ja, absolut. Ja. Jättekul.
0: Du, vi kör igång här nu. Stranger in the Strange Land för dig, helt enkelt. Och för alla. Karlavagnens lyssnare, såklart. Ha en fortsatt fin kväll.
1: Ha detsamma.
0: Hej.

0: Precis så heter den, Stranger in a Strange Land, Iron Maiden från 1986. Ja, det är jag som är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen som har Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. Så ring 020-22-1030 och snacka hårdrock helt enkelt. Men eftersom vi är på Sweden Rock har vi också en livesluss ute på festivalområdet och jag tror bestämt att min radiokompis Håkan, att ja, han har nog hittat någon som kan tänka sig att prata lite hårdrock med mig.
1: Det kan du ge dig på. Nästa samtal här i Karlavagnen kommer till dig live ifrån festivalområdet. Petronella Andersson från Bromölla. Säg hej till henne, Magnus.
0: Hej Petronella.
2: Hej Magnus.
0: Hej, välkommen till Karlavagnen.
2: Tack.
0: Det här
2: tack.
0: Är lite en unik upplevelse nu. Det är första gången som jag liksom har en sån här live-gäst. Alltså live är ju alla, men att det inte är telefon utan du är ju liksom ute på området. Hur har du det där ute? Hur har du det där ute på fältet?
2: För bra. För bra. Går inte beskriva.
0: Nej, men du berätta, för det här är inte första gången du är på Sweden Rock kan jag tänka mig.
2: Nej, jag pratade precis med Håkan om det och jag tror att jag är inne på 10:e året här faktiskt.
0: Wow.
2: Första året var 2011.
0: Och vad är det som får dig, om vi börjar där liksom, vad är det med den här, ja, med festivalen i sig, men jag gissar att det liksom är musiken och kulturen här då. Vad är det som gör att du har fastnat för det?
2: Ja du, vilken fråga. Det är ju gemenskapen någonstans ändå som binder oss i det som är hela Sweden Rock. Det är ju så mycket mer än bara line-upen i sig. Det är ju vart du än går så hittar du trevliga människor, man kan sätta sig ner i gräset och det finns alltid någon tillgänglig liksom, utan att det behöver vara komplicerat. Man kan snacka om precis allt mellan himmel och jord. Det är fantastiskt fint att man kan ha den här samlingspunkten helt enkelt.
0: Ja, det där kan jag skriva under på, som har varit här några vänner också, att folkfesten ska inte underskattas. Mm.
2: Men, absolut inte.
0: Men att det ens blev hårdrock för dig då från början, det var ju inte, eller var det Sweden Rock som var anledningen?
2: Lite smått faktiskt. Ja. Jag hade en grannpojke då som jag brukade leka med, som det hette på den tiden. Han är 5 år äldre än mig. Så att man var ju liksom som en liten bonus lilla syrra där hemma. Och Simon då som han heter, han hade Ozzy Osbourne planscher hemma på sitt pojkrum. Och man fick absolut inte vara på Simons rum. Men alla chanser man tog så kutade man in och så satt man där och bara beskådade detta.
0: Vadå?
2: Och jag tyckte det var så häftigt.
0: Vadå, menar du på riktigt att du bara satt där inne och tittade?
2: Ja, lite så. Och bläddrade bland hans skivor och sen kom han ju hem. Han åkte ju buss hemifrån högstadiet och sådär. Och då, jag har inga stora syskon själv, men då fick man ju lite stryk av honom liksom. Sånt som tillhör. Så det var nog liksom där någonstans hela allt började. Sen så fick man ju stöta och blöta och tjata in i oändligheten för att man skulle få åka hit. Och jag är från Bromölla som sagt var, så att det tar ju en 20 minuter ungefär att ta sig ut här till lilla Norge. Och det var ju en våt flyktdröm faktiskt att få vara på platsen här. Jag visste ju att det var något väldigt stort som väntade.
0: Och hur gammal var du första gången du var här då?
2: Första gången jag var inne på området var jag 12.
0: Wow.
2: Så då, ja... Man var ganska liten då, inser jag nu när man står här ett par år senare.
0: Tillbaks till, bara lite kort här nu, till Simons pojkrum där. Alltså, var han så protektionistisk att han inte ville att du skulle höra hårdrocken då, eller?
2: Ja, men lite så. Han gömde gitarren under sängen och grejer. Och han skulle ju bli en rockstjärna, så jag tänkte, ja, men då får jag väl också lära mig vad det är han lyssnar på. Så att jag kan leka med honom när han ska ut på turné.
0: lite sådär. Hur är din relation med din gamla granne Simon idag då?
2: Den är fin skulle jag säga. Han är någonstans väldigt långt fram på Joan Jett just nu, as we speak. Så att jag tänker att jag får väl gå och tackla honom sen efteråt.
0: Och varför är du inte långt fram på Joan Jett?
2: Ja, faktiskt.
0: För att du är med här. För att du är med.
2: Ja, lite sådär. Nej, men jag blev lite tagen på sängen av Venom-spelning här innan, så att jag känner mig nog lite överrumplad. Ja. Fint med lite black metal sådär, på Golden Hour-timmen här på slutet av dagen.
0: Ja, men du... Och... Vad betyder då hårdrock för dig idag?
2: Idag skulle jag säga att det är liksom mitt nav någonstans. Jag har ju vuxit upp här ute på denna festivalen och upptäckt massor av band. Resan började ju då som sagt var 2011 och då såg jag Ozzy Osbourne för första gången och det var War Pigs som golvade mig totalt när publiken tog tag i all sången som följer till sirenerna som ljuder. Det var övermäktigt och jag har varit högt sedan dess.
0: Häftigt alltså.
2: Ja.
0: Och jag tänker så här, du får ju då räknas till en yngre generation, men du är också ett väldigt då bra bevis på att det känns som att det här är en, jag vet inte om du håller med, men det känns som att det är en kultur som har en återväxt.
2: Det tycker jag. Jag känner liksom när man tar och spejar ut över publikhavet här att det finns en mix, en mångfald av alla åldrar. Det är ju väldigt många som kommer i liksom 30-snåret och de har med sig sina barn. Och ja, det finns en framtid, helt klart.
0: Ja, för det finns en bild av att det skulle mest vara ett gäng gubbar här. Och så tycker jag verkligen inte att det är.
2: Nej, skitsnack. Här finns alla. Alla samlas här och alla är lika välkomna. Det är det som är så fantastiskt med både den här festivalen och hårdrocken i sig. Det har liksom aldrig varit fördomar på samma sätt.
0: Och du ville att vi ska spela just Black Sabbath här. Men det var inte War Pigs utan en annan låt.
2: Ja, jag valde Supernaut eftersom att det var den låten när jag sen satte mig ner och lyssnade igenom plattorna som fångade mig i ett annat universum och som sög in mig i Black Sabbath på ett sätt som har tagit min själ i besättning, skulle jag säga. Mm. Och även om oss har gått i tiden så lever det kvar.
0: Och vad gör den här låten med dig då när du hör den?
2: Då flyger jag. Väldigt högt och väldigt långt bort.
0: Vad härligt.
2: Det är magiskt.
0: Jag för mig också att jag läst någonstans att det här är Frank Zappas favoritlåt faktiskt. Eller det var då, han lever ju inte längre. Men, ja.
2: Nej, ja, men det förvånar mig inte.
0: Men du, vet du vad Petronella? Nu ska du få ut och flyga då, för nu ska vi lyssna på Black Sabbath och Supernaut.
2: Så, magiskt.
0: Ha en fortsatt fin festival och tack för att du ville vara med i Karlavagnen.
2: Tack Magnus, ha en fantastiskt fortsatt fin kväll.
0: Ja, ha det bra. Hej!
2: Ha det bra, hej!

0: Är det annars som vanligt, det vill säga du ringer och delar med dig av dina stories och kloka tankar, och eftersom det är Säg det med en sångfredag, ja då vill jag såklart gärna att din story också sitter ihop med en låt. Så ring 020-22-1030 och bekänn din kärlek till den hårda rocken. Nu ska vi se, Micke i Sundsvall, kan du bekänna din kärlek till den hårda rocken kanske?
1: Jajamensan.
0: Hur låter det? Hur låter det när du gör det då?
1: Hur låter det? Ja.
0: Det får det här samtalet utvisa kanske.
1: Ja, precis.
0: Nej, men skämt åsido, vad betyder den här kulturen för dig och hur har den liksom satt spår i ditt liv?
1: Ja, musik överlag har vi satt jättemycket spår. Det är väl det som är mitt största intresse. Mm-hmm. Så att man växte ju upp med Sweet, Nazareth, Slade, whatever, ja, Kiss, allting. Mm. Och sen har det ju bara fortsatt.
0: Såklart att det har. Men vad hårdrocken, liksom, när du säger de där banden, då är det liksom ändå det som är lite inkörsport till musikens värld överhuvudtaget då?
1: Ja, precis. Mm. För det beror på definitionen hårdrock. Jag vet ju liksom, den är ju ganska hårfin egentligen.
0: Ja, den kan vara, det är otroligt det här alltså. Det kan vara väldigt många olika saker. Men har du funderat någon gång på, vad är ens hårdrock?
1: Ja, vad är det? Ja, hårdrock är väl att det är hård musik alltså. Mm. Jag menar, om vi tar Sweet till exempel, de var ju liksom ändå, det var ju liksom glamrock då. Mm. Men ändå är det jävligt hårt.
0: Mm. För sin tid inte
1: på
0: minst.
1: Sätt. Nej, precis. Och Led Zeppelin. Mm. Och inte minst Black Sabbath som det spelades nyss då.
0: Det är ju tydligt mycket hårdare kan man ju säga.
1: Ja, precis.
0: Eller hur man nu definierar vad som är hårt, men det är liksom tungt på något vis liksom.
1: Ja, precis.
0: Ja, det där är intressant faktiskt, för det där är en klassisk diskussion. Jag menar, hårdrock, det är ett sånt otroligt stort paraply. Det är så mycket som ryms där under. Det kan ju vara ganska sådär blöjig, mesig, poppig hårdrock. Sånt som jag generellt sett gillar jättemycket. Eller
1: precis.
0: Mer stenhård metal liksom.
1: Ja, men vi kan ju ta 80-talet till exempel då. Mm. Om vi tar liksom början där, kanske 79-80 då, när Saxon och Iron Maiden börjar komma där då. Mm. Men sen då, mitten på 80 då, när Bon Jovi allt det kom, då var det ju liksom, det är ju ganska pop, det är hårdrock fast det är poppig hårdrock kan man ju säga då, egentligen.
0: Men det var ju trenden då att det skulle låta lite så, för det är ju ingen slump att om man tittar, då behövdes ju inte separata hårdrockslistor, utan då var ju på 80-talet där ett tag så var ju alla de här hårdrocksbanden, de var ju också högst upp på topplistorna.
1: Ja, precis. Mm. Jo, men så var det ju. Mm.
0: Men du, om jag har fattat saken rätt, Sweden Rock är ett ställe där, det här sänder vi ifrån idag, och det är ett ställe du har du besökt här, eller hur är det?
1: Jo då, jag har varit där.
0: Ja.
1: Jag har varit där några gånger från, 2007.
0: Okej.
1: Okay. 2007, 8, 9, 10.
0: Oj, du har ju hängt här lite då. Ja.
1: Men sen har det faktiskt inte blivit något mer. Nej.
0: Men du är också musiker, har jag fattat saken rätt?
1: Ja.
0: Ja, okay.
1: Ja, precis.
0: Berätta.
1: Ja, jag spelar ju bas. Mm. Och spelar ju faktiskt med ett band då som fortfarande håller på. Då spelar ju faktiskt på Sweden Rock ikväll, om jag inte minns min, med Lion's Share.
0: Okej, okay. Vad är det för band, Lion's Share?
1: Det är ett hårdrocksband som ursprungligen grundades här i Sundsvall. Aha. Så jag var ju originalbasisten i det bandet då.
0: Okej, men och vänta lite nu. Hur, är det lite bittert? Nu står de på scen här på Sweden Rock. Och du är inte med?
1: Nej. Nej, det är jag faktiskt inte. Det är ju så många, många år sedan. Han som grundade bandet då. Så gitarristen i bandet. Han heter Lars Chris.
0: Aha.
1: Och han hade väl en liten dröm kanske mer än alla andra. Så han flyttade till Stockholm där i början på nu. Ja, var väl 91, 92 kanske någonting. Så att...
0: Du flyttade inte riktigt med, är det så det är?
1: Nej, precis. Ingen av oss andra, utan det var bara han.
0: Okej. Men du kan ändå säga att jag lirade med dem från början.
1: Ja, precis.
0: Ja, vad coolt.
1: Det kan jag säga.
0: Men
1: vi gjorde ju en singel. Vi gjorde en singel faktiskt, där jag är med.
0: Ja, kom igen. Det är inte alla som har gjort det.
1: Nej, precis.
0: Mäktigt. Lion's Share, det har jag inte riktigt koll på, så det får jag kolla upp då. Men då får man ändå, vi ska ändå över till Kiss här, har jag förstått det. Det är ett band som är, jag förstår att från Sweet till Kiss är inte jätte, det går att hitta.
1: Nej,
0: den.
1: Precis. Ja.

0: Men berätta, nej, men vad betyder det för dig?
1: Ja, det betyder väl allt om. Men det ska ju i och för sig vara originalbandet då.
0: Ja.
1: Med de fyra originalmedlemmarna. Nej, men det betyder väl allt. Och de upptäckte man ju ganska tidigt. Inte direkt kanske första skivan, men andra plattan, Hotel and Hell, var okay. Det första jag hörde.
0: Och då är vi någonstans i mitten på 70-talet då?
1: Ja, 74. Mm. Och 75 släppte de ju en platta som hette Dressed to Kill. Mm. Och då sa det bara pang. Den fastnade jag ju för på en gång.
0: En riktig klassiker faktiskt.
1: Ja, och det är ju min favoritplatta. Alla brukar säga Destroyer, men för mig är det Dressed to Kill.
0: Ja, men snyggt omslag också.
1: Ja, precis. Och snärtiga låtar, rock'n'roll. Det är lite mer rock'n'roll kanske det, ja. Egentligen på den där platta. Men, nej, men det gillar jag som fasiken.
0: Men var, är det klart att det, var, ja. Det, var det de krokarna Kiss var i Sverige också? Eller? Första gången där?
1: Ja, 76.
0: Okej, okay. Ja just det.
1: De hade ju släppt Destroyer.
0: Ja, ah, okej. Okay. Men där var du inte att titta i alla fall. När de var i Sverige. Hallå Micke, är du kvar?
1: Kamrat, han var 9 och jag var 11.
0: Aha. Du försvann lite kort där för mig, så vad sa du? Var du och såg på Kiss, menar du det?
1: Ja, precis. Jag var 11 år då och han var 9, min barndomskamrat.
0: Aha.
1: Men vi åkte själv från Sundsvall, men sen mötte ju min moster upp och hennes pojkvän, så de följde ju med oss då på Gröna Lund då, och såg Kiss då.
0: Åh, vad mäktigt. Kom igen. Ja. Du såg den och var legendarisk ändå. Du, ja. Det är många som vill snacka hårdrock här ikväll, så att jag tänker vi gör så här. Du vill lyssna på en låt som heter... vad är den heter? Den heter Anything for My Baby, eller hur?
1: Ja, precis. En ganska så här liksom okänd... De har aldrig kört en live, vad jag vet i alla fall. Men alltså, jag gillar den låten.
0: Nu kliver vi ner på det lite mer smalare spåret, eller på att säga. Men det som inte är hitsen här, det är lite roligt också.
1: Ja, kul. Ja precis. Jag tänkte så.
0: Ja, det är bra. Ja. Du vill inte vara en sellout och spela Rock'n'Roll All Night och sånt där? Nej.
1: Nej, precis.
0: Du... Micke, ja. Så stort tack att du ringde och ville snacka lite hårdrock med mig. Nu får du Kiss som tack för det. Anything for my baby.
1: Ja. Ja, tack.
0: Ha det bra. Hej.
1: Ja, samma då. Tack. Hej.

0: Ja, det här är Kiss och Anything for My Baby. Bra låt. Känns inte som att den direkt har landat på mina spellistor med Kiss. Men det här, det var, tack för tipset säger vi. Du lyssnar alltså på Karlavagnen och här kör vi Säg det med en sångfredag på temat hårdrock. På vilket sätt har den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ring 020 22 10 30. Jag vet också att det för många handlar alltså snarare om ett medberoende. Du vet, du kanske lever ihop med någon som går så där all in på hårdrockskulturen och nu anpassar hela familjen semestern efter konserter eller möblerar om huset utifrån skivsamlingar och memorabilia. Hur är det? Jag ring och berätta. 020 22 10 30. Jonas i Malmö. Tjena, tjena.
1: Tjena, tjena.
0: Tjena. Känner du igen det där med att liksom, är du en sån samlare som har mycket grejer så att man måste anpassa hela hemmet efter dina hårdrocksskivor?
1: Absolut inte. Snarare att jag har det invändigt. Aha. En hårdrockare har sin hårdrock i sin kropp.
0: Utveckla.
1: Du behöver inte se ut som en klassisk hårdrockare för att vara en hårdrockare. Du behöver inte ha långt hår. Du behöver inte var dålig i skolan, vilket var väldigt populärt på 80-talet i diverse musikvideos. Mm-hmm. Du kan ändå vara en hårdrockare.
0: Absolut, man behöver inte ha så att säga rätt skivor i skivsamlingen eller det där körkortet. Det är något annat menar du, det kommer inifrån.
1: Jag måste ju ändå säga att jag närmar mig de 50 och jag har ju haft långt hår och skinnpaj och allting. Men behöver inte ha det hela vägen utan du kan ändå fortfarande vara 100% hårdrockare invändigt.
0: Hur föddes kärleken till hårdrocken för dig?
1: Det var underbart att höra lite Kiss här precis. Därför att det var faktiskt naturligtvis Kiss, Accept, Judas Priest, Iron Maiden. Det var liksom de klassiska vägen, men egentligen det var främst Kiss faktiskt. Mm. Men jag är ju något yngre än vederbörande som just talade och han pratade om lite tidigare skivor och för min del så var det ju snarare då lite mer hårdrockiga skivor av Kiss.
0: När de hade tvättat av sig sminket helt enkelt lite.
1: Ja, i den strax innan, men där omkring så att men sen så var det ju egentligen främst tysk hårdrock och den här lite mer taktfasta musiken som, det låter ju konstigt, men tyska hårdrocksband har oftast varit ganska så ledande i europeisk hårdrock.
0: Alltså det här var roligt att du ringer för det här är min... Jag känner alltid att jag brukar slå ett slag för de tyska hårdrocksbanden för det är mycket melodi i det också.
1: Det är ju det. Det är inte bara liksom kötta utan det är liksom en underton av något. Kolla Scorpions till exempel. Gitarristerna, de har ju haft diverse exceptionella gitarrister, om vi säger Ulion Roth, Mikael Schenker med flera. Mm. De kör, det är liksom solon i vers.
0: Ja.
1: Solon i refräng. Det är alltid melodi.
0: Jag tänkte på det faktiskt förut idag. Jag stod, det var ju inte hela gamla Accept då, men sångaren från Accept, Udo Dirkschneider, stod på scenen här och körde ju bara Accept-låtar. Tror jag, inte riktigt kanske. Men när jag var där så var det. Och det var ju, jag blundade och det var ju en portal till pojkrummet. Och då tänkte jag just på det. Även om det inte var Accepts gitarrister liksom, så är det ju fortfarande samma. Alltså otroligt mycket melodi faktiskt.
1: Och det är otroligt vad mycket sångaren betyder i ett band.
0: Mm.
1: Det är, ja, och jag har alltid sagt att om jag spelar någonting, jag har själv spelat gitarr, om jag spelar någonting som låter bra i en usel förstärkare så är det bra. Är det bra i en jättefin förstärkare så. Mm. Hade du tekniska problem?
0: Ja, något hände lite där snabbt. Men du, vet du vad? Ja. Kan vi höra lite? För du vill ju lyssna på någon låt här också tror jag bestämt, va?
1: Jag har en känsla i min kropp Och den kroppen säger mig att jag är avundsjuk på min kära bror.
0: Aha.
1: Min kära bror, som för övrigt, vilket blir en avstickare av det hela, är P4s hårdrocksmästare i hårdrock.
0: Vadå? Han har tävlat?
1: P4s mästare. Aha. I hårdrock. Sedan 2000, kan det ha varit 13-14 någonting sånt.
0: Oj, nu snackar vi.
1: Jo.
0: Det är adel i familjen, hör jag.
1: Vi är ju från Bromölla.
0: Ja. Oj, ja, du ser.
1: Punkt. Mm. Naturligtvis är vi hårdrockare. Nu är vi relokaliserade till Malmö, där världens bästa fotbollslag spelar, för övrigt.
0: Det fick du det sagt,
1: och vi vill höra Brothers of Metal med Manowar.
0: Ah, okej. Okay. Du, nu snackar vi. Det är lite metal.
1: Inte min bror.
0: Det är lite metal här nu, helt enkelt.
1: Nej, det är ofta det på swing rock.
0: Det var härligt. Nu ska vi sätta igång det, helt enkelt. Så säger Jonas, tack så jättemycket för att du ville vara med i Karlavagnen och snacka lite hårdrock, helt enkelt.
1: Tack själv. Gott om dig.
0: Ja, du, detsamma. Ta hand om dig. Hej.
1: Hej.

0: Va? Manowar i Karlavagnen. Det torde vara första gången någonsin. Så härligt. Ja, som vanligt finns Karlavagnen också på sociala medier. Och att hårdrock är något som berör och går hem, ja, det är tydligt när man går in på vår Facebook. Det är ett otroligt drag. Ett axplock här då. Lena Knivsjö skriver: Metallica i en liten gymnastiksal några dagar innan Cliff Burton dog. Alltså, om hon var där, det är otroligt mäktigt. Dick Nilsson, han skriver: Monsters of Rock på Råsunda 1984. Där blev jag avundsjuk, där skulle jag vilja varit. Malin Svensson, ja, hon skriver så här. Nu ska vi se, tar vi fram den. Malin, hon skriver att: började lyssna som femåring, gömd utanför min morbrors rum hemma hos mormor och morfar 1979. Då var det ZZ Top och så vidare. Blev kär direkt. Sen dess har det alltid varit rock, hårdrock och metal, och musiken har hjälpt mig genom mobbning, övergrepp, våldtäkt, misshandel och mordförsök. Jag hade inte överlevt utan musiken. Wow, tunga saker. Vad härligt att musiken kan hjälpa oss. Ja, det är dags för nyheter, men Karlavagnen åker snart vidare på sin resa i den hårda rockens underbara värld. 020 22 10 30. Det ringer du alltså. Men nu först nyheter från Ekot med Johan Hellström.
1: Här är Ekot som börjar med Liberalernas svaga stöd i opinionen, vilket väckt frågan ifall en röst på partiet kan bli bortkastad. Skånemoderaten Christian Sonesson uppmanar väljare som funderar på att rösta på Liberalerna att tänka om.
2: Jag vänder mig naturligtvis till de borgerliga väljare som fortfarande finns kvar i Liberalerna och säger att det är bättre att ni röstar på något av de andra tre partierna i samarbetet.
3: Igår visade ju SCBs partisympatimätning att Liberalerna med 2,5% riskerar att åka ur riksdagen. Och Tidöpartierna tillsammans måste dessutom öka väsentligt för att bli större än oppositionspartierna som har ett rejält försprång. Det fick Christian Sonesson, kommunstyrelsens ordförande i Staffanstorp, att i sociala medier skriva: det är dags att vaska L. Något som SVT var först att uppmärksamma. Det här har skapat reaktioner inom Tidö. På plattformen X kritiserar Kristdemokraternas partiledare Ebba Busch Sonessons inlägg. Det är fel väg att gå, skriver hon. Joar Forsell, riksdagsledamot och ledamot i Liberalernas partiledning, kallar det för verklighetsfrånvänt och beklagligt. Liberalerna behövs för att locka fler borgerliga väljare, anser han.
4: Så jag tror att det här är att göra hela borgerligheten, inklusive Moderaterna, en björntjänst, att säga som han har sagt.
1: Reporter Katarina Helmersson. AI-företaget Anthropic uppmanar till en global paus av utvecklingen av AI och varnar för risken att systemen lär sig själva att bli smartare utan mänsklig inblandning. Christian Langgren, expert på AI, förklarar vad det är företaget reagerar på.
5: Nej, men det de ser är att AI-utvecklingen som sker just nu och hur de själva använder den pekar åt ett håll där det kommer finnas då AI som blir så pass bra så det kan förbättra sig själv och utan att behöva människan egentligen.
6: Anthropic grundades av avhoppare från AI-företaget OpenAI på grund av kritik mot det företagets AI-säkerhet. Nu ser Anthropic att deras modeller behöver allt mindre mänsklig delaktighet för att utvecklas. AI-experten Christian Landgren, som driver AI-företaget Berget AI och som också har jobbat som rådgivare åt regeringen, tror att Anthropics varning är genuin, men menar samtidigt att det kan vara viktigt för företaget att uppvisa ett ansvarstagande.
5: De vinner ju såklart på all uppmärksamhet de får. Samtidigt så vinner de ju också på att ta det moraliska liksom, ställningstagandet i det här och göra det här utspelet. Samtidigt, de själva pausar ju inte sin egen utveckling.
6: Men en så här överenskommelse skulle vara svår att få till. Det menar AI-experten Johan Falk. Det skulle krävas ett samarbete mellan stormakter som USA och Kina som samtidigt tävlar i AI-kapplöpningen.
7: Det är en otroligt svår utmaning.
1: Sa AI-experten Johan Falk, reporter Isak Krona. Det misstänkt farliga föremål som tidigare ikväll stoppade tågtrafiken vid Triangeln station i Malmö var ofarligt. Avspärrningarna är nu hävda och tågtrafiken rullar igen. Många kommuner har svårt att klara av de förändringar som stora industrisatsningar innebär. Bland annat Ludvika där Hitachi Energy har fördubblat antalet anställda, säger kommunens näringslivschef Erik Odens.
8: Ja, men vi har ju en enorm växtverk just nu i Ludvika kommun. Vi ser ju att vi har vuxit enormt på bara 2-3 år här då, när det tog fart med den stora svenska exportrekordorden som Hitachi Energy fick då 2023.
9: Ja, Ludvika har fått jobba hårt för att hinna med den snabba expansionen av Hitachi Energys verksamhet i kommunen. Företaget gör olika tekniska lösningar som gör det möjligt att skicka el över långa avstånd och plockade hem en stor order värd 147 miljarder för 3 år sedan. Antalet anställda har gått från 2500 till drygt 5000 på 3 år i Ludvika. Och för kommunen innebär det satsningar på allt ifrån nya detaljplaner, vatten, avlopp, skolor, vägar och inte minst bostäder. Och det ska betalas med befintliga skattemedel, vilket innebär en ekonomisk risk, säger Erik Odens.
8: Det är jättesvårt för en mindre kommun att kunna axla hela Sverige ABs ansvar att lyckas liksom i en sån här stor process.
1: Sa Ludvikas näringslivschef Erik Odens, reporter Erika Sundén. Alla EU-länder ska om en vecka börja pröva asylansökningar på ett helt nytt sätt. Och i Sverige kommer alla som söker asyl att föras till ett av 4 nya screeningcenter nära gränsen, där man kan hållas kvar i upp till 7 dagar. Martina Roslund är sektionschef för Migrationsverkets nya center i Märsta utanför Stockholm.
10: Här har vi då screeninglängan, som vi kallar det.
11: Det är hit till det nya screeningboendet i ett industriområde nära Arlanda som gränspolisen ska köra den asylsökande, berättar Martina Roslund på Migrationsverket som är chef här. Här kan man hållas kvar i upp till 7 dagar medan den första bedömningen görs, vilket innebär att man inte får röra sig utanför stängslet som precis satts upp här. Kristoffer Girhammar, som är samordnare för gränspolisen i Stockholm.
12: Alltså konsekvensen om man inte medverkar till att genomföra screening är ju att vissa tvångsmedel kan vidtas, till exempel förvar.
11: Även fast det finns fördelar med att asylprocessen snabbas upp, så menar kritiker att det finns risker. Dels med att det blir fel i den första screeningprocessen och för att människor spärras in för länge. Elias Nygren är jurist på Asylrättscentrum.
13: Det är ju en grundläggande rättighet, alltså rätten till frihet. Och då ska man ju komma ihåg att barn kommer också påverkas av den här mera restriktiva ordningen.
1: Reporter Annie Säv. Det blev förlust för Sverige mot Danmark ikväll i damernas kval till fotbolls-VM. Det blev 2-1 till Danmark som därmed tar direkt platsen till VM. Sverige kan alltså inte nå i kapp gruppettan Danmark inför sista omgången utan måste istället spela playoff i höst. Så vädret imorgon får östra Svealand först regn som på eftermiddagen drar vidare över Norrlands kust och inland. Samtidigt bildas regn eller roskskurar i Dalarna, Gästrikland och Uppland. I övriga landet sol är varvat med moln. Temperatur 15-20 grader, något lägre i fjällen. Ekot Johan Hellström.
0: Hej, det här är Magnus Broni och du lyssnar på Karlavagnen i Sveriges Radio. Och här, ja, här fortsätter vi snacka hårdrock. Ja, vi sänder ju ändå från festivalen Sweden Rock. Så på vilket sätt har egentligen den här kulturen påverkat dig och ditt liv? Ja, det är jag nyfiken på. Har du något speciellt minne från din uppväxt med hårdrock? Varför är hårdrockare alltid så snälla? Eller är de det? Vilken hårdrockstänga får dig att släppa loss på alla cylindrar? Ja, varför älskar du hårdrock? Och hur gick det till när du blev rockfrälst? Har du kanske träffat din rockidol? Ja, hur var det? Ja, ring och dela med dig av både stories och kloka tankar. 020 22 10 30. Ja, ring och säg det med en sång på temat hårdrock!

0: Ja, herregud va. Lite klassisk Bon Jovi piggar alltid upp. Runaway, en riktig rockbanger som i alla fall får igång mig. Men vad säger du? Ja, vilken hårdrockshit får dig att gå loss? Du vet, spela luftgitarr, gå loss på lufttrummorna och skråla med som om det inte fanns någon morgondag. Ja, vi kör Säg det med en sångfredag här i Karlavagnen. 020 22 10 30, det är numret. Så ring och säg det med en sång på temat hårdrock. Och när man kör hårdrockstema, då landar man i Sunne, va? Hos Lars.
1: Det kan man göra.
0: Det kan man göra. Men nu har vi också gjort det.
1: Ja.
0: Ja. Hej på dig.
1: Hej, hej.
0: Hur har du en kväll som denna då?
1: Jo, det är lugnt och skönt. Det var ju lite otur med fotbollen där, men ja, vi får leva. Vi får leva ändå.
0: Dörren är inte stängd än.
1: Nej.
0: Du, för vi pratar om damernas match där, att de inte riktigt fick ihop det.
1: Ja, damerna först.
0: Ja. Så är det. Men du, då kanske det kan liksom vara lite plåster på såren att det får vara lite hårdrock så här på P4.
1: Ja.
0: En fredagkväll.
1: Det är inte fel, absolut inte.
0: Men du skrattar lite då. För att,
1: ja.
0: Varför gjorde du det då när jag sa så? Hårdrock i P4.
1: Nej, det var en kul övergång, tycker du inte det? Från fotboll till hårdrock.
0: Ja, kanske. Det får funka i alla fall, för det är i alla fall så det är. Vi pratar hårdrock här och jag tänker så här då. Vad har du för relation till den här kulturen egentligen?
1: Nej, alltså jag är musikalisk allätare, så en bra låt är en bra låt. Och det får gärna vara hårdrock, rätt arrat och sådär.
0: Mm-hmm.
1: Men jag är true, alltså 100% musik. Alltså.
0: Mm. Så den här låten jag spelade nyss, den här Bon Jovi-låten, är den okej eller?
1: Absolut, ja, det är ju en bra låt.
0: Mm. En bra låt, en bra låt. Jag gillar den. Det är den man ska ha med sig, tycker jag faktiskt också. Bra sagt. För annars kan det ju vara så att det är många som säger, ja, men jag håller i min subkultur bara liksom, och min grej är hårdrock, så då kan jag inte gilla det andra. Men du känns inte riktigt som att du är på det spåret.
1: Nej, den attityden skyr jag faktiskt. Det är så tråkigt. Det är så många som har så mycket bra, och sen så om utförandet då kommer i kostym eller läderjacka, det är helt ointressant.
0: Håller med, bra sagt. Men du, jag tror bestämt att vi ska landa i ett kök 1976 här när vi pratar med dig.
1: Ja, men jag ringde in för att berätta kanske en liten kul historia. Och det som tar början då i hemmets kök då, i början på augusti 1976. Jag lyssnar helt enkelt på 10 topp på radion.
0: Aha.
1: Och då spelar de en låt som var liksom lite tuffare än de flesta andra där, med ett band som jag aldrig hört talas om, som heter AC/DC, och låten It's a long way to the top if you wanna rock and roll.
0: Spelar de den på riktigt? Spelar de den på 10 i topp alltså?
1: Ja.
0: Det är ju fantastiskt. Det, jag liksom, det var, ja, coolt.
1: Det var väl bubblare, så den kom säkert inte in.
0: Och det är den låten med säckpipa och gris, eller hur?
1: Ja, det stämmer.
0: Fantastiskt. Jaha. Mm. Och det väckte ditt intresse för AC/DC då?
1: Alltså vi pratade ju tidigare, vad har du för inriktning och sånt. Mm. En bra låt, en bra låt. Det här var en bra låt. Och då krattade jag ner den där liksom på mitt block. Bland annat andra bra låtar.
0: Det var så, och man gjorde på den tiden. Man skrev ner när man hörde något liksom.
1: Ja, ja. Just det. Och sen så några veckor senare då, så belönade jag mig själv efter mitt sommarjobb med att åka till London i 2 veckor.
0: Oj, bra sommarjobb, hör jag.
1: Ja, i alla fall så. Jag har alltid varit så här musikintresserad från smått, bland, ja, hela familjen kan man säga har bidragit till det. Mm. Men i alla fall så jag valde ju London för att det finns mycket bra musik i London. Och väl på hotellet då, så började jag snoka lite grann vad det fanns för möjligheter, och så fanns det. Råkade det vara så att Jag såg att AC/DC spelar på Marquee Club i London. Mm. Och ja, Marquee Club, det är ju liksom där Beatles slog igenom, va? Och så att
0: det är King, länge, så. Det är verkligen klassisk mark, kan vi säga.
1: Verkligen klassisk mark. Och så jag kände väl, jag gick väl dit på lite darriga ben, för jag tänkte att vad är det här för fantastiskt ställe? Och det visade sig vara vilken ordinär rockklubb som helst då. Mm-hmm. Och när man kom in i musik, inte scenen där, så fanns det en scen, och sen så nedanför där golvet för publiken då, där stod det två rader med sån här stålrörsstolar. Förstår du vad jag menar när jag säger så?
0: Ja, jag tror det i alla fall, ja.
1: Såna här liksom böjda rör och det såg väl okej ut, tänkte jag. Det var alltså på tiden 1976 när punken började på bli riktigt riktigt stor, och även annat. Vi pratar Clash, vi pratar Sex Pistols och allt det där.
0: Ja.
1: Så att men AC/DC var ju inte den vägen. De var väl lite grann i randen där av att blandas ihop, eftersom de körde rätt tuff musik, men det var ju ändå rock det handlade om.
0: Mm.
1: Och den här konserten, det var alltså efter två, det var alltså rena slagfältet. Efter två låtar så fanns det inte en enda stol som var okej, alltså, utan de var bara tillplattade jäms med golvet, och det flög grejer i luften och allt vad det var för någonting, och det var otroligt högt. Jag hade alltså pip i öronen tre dygn efter den här konserten. Det gick,
0: men Lars, var du där själv?
1: Var det själv, ja.
0: Vilken otroligt cool grej, för det första. Bara så här, men nu tar jag pengarna från sommarjobbet. Jag drar till London i 2 veckor. För där, lite på vinst och förlust, hoppas jag också att det ska vara lite band där. Och ditt nya, så att säga, favoritband, eller ett band du är nyfiken på, spela där då. Otroligt.
1: Ja, det var ju... Jag hade en lite samman... Jag hade lite skissat ett möte med min kusin då.
0: Mm.
1: En något äldre kusin. Så det var ju något att hålla i handen mentalt sett. Mm. Men det här var ju en konsert. Jag var ju på andra konserter också. Mm. Så att det var ju liksom Klondike för rockälskare. Liksom.
0: Såklart. Men det här är ju på den tiden när... Alltså Angus Young, det var ju skoluniform redan då, så där förstår jag då, eller?
1: Alltså...
0: Gitarristen i Angus Young brukar uppträda i skoluniform, kanske man ska förtydliga för alla.
1: Ja, nej, men alltså jag kände att jag beskrev konserten lite klent då, va? Men det var ju liksom ett sånt otroligt ös.
0: Mm.
1: Från första låt till sista, och att under extra numret då se sångaren då, den förre sångaren Bon Scott, gå omkring bland publiken med Angus Young på axlarna, och varpå Angus Young drar då ännu ett av de här tuffa stolarna. Det är liksom, det är obetalbart, det liksom kommer jag ju aldrig att glömma.
0: Det är så fruktansvärt, så här, när jag hör om det här så blir jag så här, jag och min storebror liksom, jag tror, hade vi fått uppleva det här, ja, vi var lite för små då, va? Men ändå, bara att höra om det här. Så att en shoutout till min storbror Mattias när du berättar den här historien faktiskt. Så det här, där hade vi, vad vi hade mått bra. Jag blir nästan tårig när jag tänker på det. Men du vill ju ändå att vi ska spela en ganska soft låt då. Det var ett jäkla ös, säger du, men du tänker att vi ska spela The Jack, eller?
1: Nej, men jag hade ju inte den låten jag önskade, så att då fick man ju då sa jag, du kan ju köra en AC/DC-låt då.
0: Ja,
1: så det är The Jack.
0: Ja,
1: men jag håller med dig också lite grann, att jag hade The Jack, tycker jag har en sån cool text då. Men annars så det som jag kanske förknippar min uppväxten med när det gäller AC/DC är ju Hole at the Rosie, men ja, det är ju lite svårt att ändra på så här.
0: Men... Nej, men det gör vi inte nu, för det, men det är en bra låt. Den kan vi spela när vi kör det här temat nästa gång. Då får du ringa igen och berätta en ny historia, tycker jag. Men det är klart, det är klart vi kör lite The Jack. Det är ju så här att AC/DC, i alla fall på 70-talet, hade inga dåliga låtar. Så är det faktiskt.
1: Mm. Nej, det är bra.
0: Ska vi trycka igång den lite här då? Eller hur? Ja, det blir ändå lite mys faktiskt. The Jack blir det här. Tack så jättemycket, Lars, för att du hörde av dig och berättade den här helt fantastiska historien.
1: Ja, om alla hade sett den här konserten så hade vi haft en bättre värld idag. Det är jag övertygad om.
0: Åh, vad fint sagt. Jag tyckte det var coolt som gjorde den där grejen. Och tack för att du ringde, som sagt.
1: Okidok.
0: Nu får vi kör vi en liten snutt på det här då. Hej då!
1: Ja, bra. Hej. She gave me the queen. She gave me the king. She was wheeling and dealing, just doing her thing. She was holding a pair, but I had to try. Her deuce was wild.

0: She's got the jack, eller hur? Lite AC/DC här i Karlavagnen där vi sänder från festivalen Sweden Rock. Så ja, självklart har vi passande nog tema hårdrock här. Ja du, vare sig det handlar om Kiss, Europe, Baby Metal, Alice in Chains, Metallica, Helicopter, Skid Row, Linkin Park, Deep Purple, Hole, Nightwish, Accept, Red Hot Chili Peppers, Mötley Crüe, In Flames, Dokken. Ja, hur gick det egentligen till när du trillade dit på ditt favoritband? Ring och berätta, 020 22 10 30. Men jag sa ju också att vi är på Sweden Rock. Och ja, då har vi också med oss en liten livesluss ute på området. Så Håkan, har du hittat någon mer som vill babbla lite hårdrock med mig?
1: Det kan du räkna med. I denna palett av dialekter som är Karlavagnen så kommer nästa samtal live ifrån fältet här. Och det är ifrån Ydre. Nej, från Kisa sa vi. Förlåt, Sisseborg är det. Det bästa jag lämnar över till dig, Magnus. Säg hej till Sisse som jag ska säga är lite känslosam efter att ha sett Joan Jett här. Och hon står iklädd en fantastisk väst med massor utav sådana bandmärken på. Så vill du veta hur man ser i dem, då är Sisse rätt person att fråga.
2: Hej Magnus.
0: Hej Sisse, vad trevligt att du är med babbla hårdrock. Vadå, känslosam säger Håkan att du är. Vadå?
2: Ja, men det vart ju lite att faktiskt Joan Jett har varit här ikväll, eller är här ikväll. Ja, och att hon kom istället för Twisted Sister.
0: Aha.
2: Ja, och Joan Jett betyder ganska mycket för mig. Och när hon kom ut på scen där, ja men det vart jättekänslosamt.
0: Berätta, varför är det så? Vad är det med Joan Jett som fångar dig på det sättet då?
2: Ja, men jag har lyssnat på henne ganska länge och jag tycker att hon är, ja men den här kvinnan, den här lilla kvinnan som har en sån fantastisk röst. Mm. Ja, men jag tycker att hon är helt underbar.
0: Hon spelar väldigt bra gitarr också.
2: Absolut, ja. Och att hon levererar fortfarande, ja. Tänker jag.
0: Men en recension då, för jag har ju outat här under Karlavagnen ikväll att jag är lite småbitter för att jag just, att Karlavagnen sänds precis, att de inte kunde flytta Joan Jett så att det inte var krockade med Karlavagnen. Men nu...
2: Ja, det var ju faktiskt lite dumt.
0: Ja, det får man säga. Ja, du skrattar åt mig, du var schysst. Nej, men du, berätta då, vad är det jag har missat? Vad, recensera, en snabb recension av Cecilia här nu då.
2: Ja men att hon levererade fortfarande för att, ja men så är det ju med många artister och många som har hängt med i många år, det här med röst, och man vet liksom inte riktigt, kommer de att leverera, orkar de på scenen, men Joan Jett gjorde verkligen det. Ja men alla de här låtarna som man har hört genom åren, och sen den här girl powern, alltså, hon är helt fantastisk.
0: Det där, det skulle ju kunna vara ett eget ämne faktiskt någon gång. För att det, du sa girl power, och det är kanske något, det är väl ändå någonting som, jag säger inte att det saknas, men det känns som att det har varit för lite historiskt utav det.
2: Ja, och sen att hon är lite äldre, tänker jag, och får faktiskt vara med fortfarande. Det tycker jag är bra.
0: Vilken låt var bäst?
2: I Love Rock and Roll, givetvis.
0: Men var inte det lite väntat och tråkigt?
2: Ja, nej. Det är ju jättebra. Alltså, publiken kommer igång och man kan den här låten. Nej, men jag tyckte det var bra alltså.
0: Jag gillar att du slår en sån här töntig musikjournalist här lite på fingrarna och säger att det var den som var bäst. Det var bra.
2: Det var bäst, ja. Absolut.
0: Ja, men häftigt att det var bra. Jag är glad för din skull att du fick se det här. Men du, annars den här musiken generellt då, hårdrocken, hur kom den in i ditt liv egentligen?
2: Jag kommer inte riktigt ihåg, men jag var kanske inte så himla gammal. Jag kanske gick i klass 3, fick något kassettband av spelat av någon LP-skiva, och det var just med Twisted Sister. Jaha. Och där någonstans, och just de här musikvideoserna som jag kan sakna idag, att man inte ser på tvn. Och sen är ju Dee Snider i just de här videoserna. Han är ju så himla cool och häftig, och kläderna och det här håret som jag fortfarande idag kan sakna, eftersom jag bara älskar 80-talet. Och då, ja, och idag att jag lyssnar på Nestor som har ju lite foten kvar i 80-talet fast ändå i nutid. Så att, ja, men jag tänker att allting började där med Twisted Sister någonstans. Och sen kom ju Guns N' Roses och alla de här banderna.
0: Vad heter de, sa du?
2: Guns N' Roses. Aha, ja, precis.
0: Är det något att ha verkligen?
2: Ja, det är något att ha. Du kan tänka dig när Appetite for Destruction-skivan kom. Ja, men det var ju något helt fantastiskt.
0: Ja. Jag skojade lite här eftersom jag Ja, min producent suckar nog nästan för att jag alltid ska prata Guns N' Roses. Men det får vi göra någon annan gång då, helt enkelt. Men,
2: ja, det gör vi.
0: Men jag tänkte på det här så här. När du sa Twisted Sister också. Jag minns den här tidningen Okej var ju stort. Mm. Var det inte någon rubrik med Disney att det var så här? Han har till och med vässat sina tänder.
2: Jo, men så var det ju. Jag har faktiskt också alla mina okej-tidningar kvar.
0: Har du?
2: Och det gjorde han ju, ja. Men han har vässat ju tänderna.
0: Men vadå, tror du det på riktigt att han gjorde det?
2: Ja, men gjorde han väl? Det finns ju på bild att han gjorde det.
0: Jaha, okej. Eller? Jag kommer inte ihåg.
2: Jag vet inte. Jo, men jag har mina tidningar kvar, vet du.
0: Ja, men då, det, min producent, hon skickar in här. Liv, hon skickar in att det gjorde han.
2: Ja.
0: Hon vet, hon var med tydligen.
2: När han vässade tänderna.
0: Nej, det tror jag inte. Men ändå, men vad härligt alltså. Men du, ja. så det är den liksom stylen. Den här, det som var den här ganska poppiga 80-tals hårdrocken. Det är den som...
2: Ja, men lite det här pudelrocken, det var lite farligt. Ja, men det var ju mycket debatter om det här. Och sen, ja, men alla de här musikvideosarna som gjordes med... Ja, men Whitesnake, ja, men det var ju, ja, men jag saknar de här musikvideosarna, gör ju jag.
0: Gud, vad härligt det där känns, bara, Whitesnake.
2: Ja, jag blir så här, jag skulle kunna prata om det hur länge som helst.
0: Ja, det, vi kör, kom igen, vi har en halvtimme kvar här, kör på, du kan berätta om hur
2: David Cover... Det är därför jag tycker Nestor är så fantastiska.
0: Berätta
2: som
0: nu
2: gör
0: då,
2: dessa
0: för det,
2: musik.
0: Ja, för det, vi ska ju inte spela något från 80-talet, men vi ska ändå spela något som... doftar lite 80-tal. Nestor, ja, säger du. Berätta Nestor. Lite, vilka är det då?
2: Ja, men det är ju Nestor, detta fantastiska band från Falköping som jag trodde i början bara liksom var lite skoj. Jag såg något klipp på YouTube, de hade lagt ut någon video som jag tänkte först bara säga, nej, men de bara skojar lite med 80-talet, vilket jag tycker är ju inte så mycket att skoja om, för det är ju liksom allvar. Sen såg jag att det var ju inte absolut inget skoj, utan det fanns ju fler videos, och sen fanns det ju faktiskt en grupp som hette Nestor som jag började följa. Och sen har vi ju åkt då flera år i rad på den här Nestorfesten som är i Falköping, som de här grabbarna faktiskt ser till att den blir av. Och de är ju
0: helt
2: fantastiska.
0: Så de har en egen festival?
2: Jajamensan, det har de.
0: Det är ändå mäktigt alltså.
2: Ja.
0: Och de här videorna, de har jag också sett lite av. Och de kan man ju säga, de doftar ganska, det är ganska mycket referenser till 80-talet i dem.
2: Ja, det tycker jag är helt fantastiskt. Att man ändå kanske vågar stå kvar lite där idag när allting... Men ska vara lite tuffare och så, att man ändå vågar som grupp stå kvar med någon, ja, men kanske en fot kvar i 80-talet fast ändå lite modernt. Så jag, det där gillar jag. Och sen just musikvideo, sådana saknar ju jag på tv, när man kunde få en video tillsammans med de här låtarna. Det saknar jag jättemycket.
0: Jag kan berätta om Nestor då, nu handlar det här om dig egentligen, men såklart, men att jag är ju då uppvuxen i grannstaden Skövde.
2: Ja, just det.
0: Och så att Nestor var ju, de hade man ju lite koll på, för de fanns, förstår du, redan där på 90-talet och gjorde, men de lät lite annorlunda faktiskt på den tiden. Det kändes som att de hela tiden var något år för sent med allt de gjorde, fast var väldigt duktiga på att spela. Och sen så plötsligt gjorde de comeback, och istället för att då försöka vara i takt med någon form av tid och framtid, så bara, nej, men vi går tillbaks till det vi faktiskt älskade från början. Och då blev det som det blev, som faktiskt har funkat väldigt bra.
2: Och det tycker jag är jättehäftigt att man vågar att göra. Så tänker vi lite, eller kanske jag tänker lite när vi är i Falköping och går på de här gatorna. Då kan jag tänka mig att har de här grabbarna liksom cyklat omkring här och haft de här tankarna att de en gång vi startat ett band. Och sen, ja, men det är ju häftigt att det liksom idag slår dem igenom, och de ska ha all cred. De här grabbarna är helt fantastiska. Och den här festen som de fixar varje år i den här folkparken är ju, ja, men det är jättekul. Och det är de här diskorna som kanske inte finns idag. Så att, ja, men jätterolig fest. Så där kan jag verkligen rekommendera.
0: Men du, Cissi,
2: åka på.
0: Ja. Nu säger jag så här, nog hypat nu alltså. Ska vi ta och lyssna på Nestor istället?
2: Absolut.
0: Då säger jag verkligen tack för att du var med oss i Karlavagnen idag. Så får vi... 1989 heter låten, så det känns ju som att vi reser lite tillbaka nu då.
2: Absolut.
0: Ja. Ta hand om dig och ha en fortsatt fin festival.
2: Ja, tack snälla. Ha det så bra.
0: Hej, hej.
2: Hej då.

0: Nestor blickar med stor kärlek tillbaka till 1989 här i Karlavagnen, där vi har en sanslöst trevlig kväll. Minst sagt, vi har tema hårdrock. Eller vad säger du, Carolina i Täby? Har vi en sanslöst trevlig kväll?
1: Absolut, det håller jag helt med om.
0: Ja, vad härligt. Vad känner du för det här då, tema hårdrock?
1: Ja, det ligger mig varmt om hjärtat. Där är jag ju sedan många år tillbaka stor fan utav Europe.
0: Oj.
1: Och Nestor där har ju varit förband till Europe, så det finns ju lite koppling där också.
0: Det gör det definitivt, ja.
1: Ja, ja. Men jag har väl hängt med egentligen. Jag började ju lyssna på de här låtarna som till exempel Dreamer, Open Your Heart redan 1984. Och då var jag 10. Så det dök ju upp på både på tracks och blandband och så.
0: Mm-hmm.
1: Och det jag verkligen föll för sen, det var ju när den stora episka plattan The Final Countdown kom här nu för 40 år sedan exakt.
0: Ja, exakt. 86 dök den upp där. Men du var ett fan redan innan den då?
1: Ja, precis. Att jag lyssnade fortfarande på mig. Men det var då jag började också... 86 började jag också gå och se dem live. Så att då var jag och såg The Final Countdown Tour på Hovet i Stockholm.
0: Det är inte där videon gjordes? Nej, den gjordes på Solnahallen, va? Den här, det finns en...
1: Ja, precis. Ja. Exakt. Den gjordes ju precis när albumet släpptes. Och albumet släpptes 26 maj 1986 på min 13-årsdag.
0: Nej, är det sant?
1: Jo,
0: ja. Du, så du fyllde tonåring samma dag som...
1: Ja.
0: Och det här är skiva som jag har satt spår, hör jag ju för dig.
1: Ja, absolut. Det har jag gjort. Jag har hängt med och jag tycker det är fantastiskt. För det är verkligen sån här no-skip-album som jag tycker är liksom bra från första till sista spår. Det finns liksom inga svaga eller dåliga låtar. Så, utan jag tycker den håller att lyssna liksom rakt igenom och även plocka ut enstaka låtar till... konstellationer och så.
0: Men det är ju också helt otroligt att vad ville ödet där? Liksom, ja, Carolina fyller 13 år och då kommer Final Countdown samma dag. Köpte du den skivan den dagen eller fick du den kanske i present då?
1: Nej, jag var handlade i en skivaffär med en kompis. Så det var första albumet som jag köpte liksom för egna pengar på egen hand. För födelsedagspengar.
0: Alltså det är alltid en stor grej. Första skivan man köpte för egna pengar.
1: Ja, det har liksom satt sig så.
0: Ja, vad roligt.
1: Jag kommer inte ihåg skivaffär, men det var någonstans på Drottninggatan i alla fall, vet jag.
0: I Stockholm helt enkelt.
1: Ja, i Stockholm. Ja.
0: Aha. Men du... Europe har ju, vi sände ju här, P4 Live sände ju hela helgen här från Sweden Rock och Europe har ju fått lite utrymme. Och det vet du då varför, eller?
1: Ja, du tänker på att Sweden Rock, att det dök upp som...
0: Som en liten hemlig akte, som en öppning på alltihopa.
1: Ja, exakt, ja. Och jag kan ju säga att jag hade mina aningar om det så och... åkte på vinst och förlust till Sweden Rock över dagen i onsdags.
0: Men är det sant? Du var här?
1: Ja.
0: Men är inte kvar, utan du åkte bara ner

0: kort det... över dagen. Yes, jag åkte första tåget ner och tog ett sent tåg tillbaka. Så jag hann se dem och de spelade också två helt nya låtar där. Så det var liksom världspremiär utav dem.
1: Och sen så... Carolina, ja. Förlåt mig säga, men du är ju galen. Du drog alltså ner över dagen bara på vinst. För du visste ju inte att det var så.
0: Jag var rätt säker. Man tänker på omslaget på den här Sweden Rock Magazine som,
1: ja, tidningen
0: som
1: här,
0: gavs ut för. Precis, tidningen som gavs ut på festivalen. Jag hade sett omslaget och såg Joey Tempest hint där om att... de skulle dyka upp tidigare man kanske väntade sig. Och
1: då åkte du. Då bara, jag bokar tåg direkt. Eller vadå?
0: Jag fick liksom lite sådär aningar om att... och jag följer ju också bandets sida och så.
1: Jag förstår.
0: Och det var lite sådär, hintar.
1: Det kanske inte var en så superhemlighet i slutändan det där. Men det var häftigt ju.
0: Ja, och det var ju magiskt när man hörde första tonen när jag liksom visste och fick bekräftat att, att det var rätt.
1: Hur kändes det då?
0: Alltså det var ju helt magiskt va. Det var helt fantastiskt. Och att få höra de här nya låtarna också spelas live för första gången. Och så vet att det var de som var på plats där när det här stora skynket med frågetecknet föll ner också.
1: Ja, det var en cool upplevelse faktiskt, det måste jag säga.
0: Ja, det var mäktigt. Det var riktigt mäktigt. Ja.
1: Men du Carolina, vi ska ändå återvända till din så att säga 13-årsdag då kan man säga. För vi ska ju tillbaks till och spela en låt från Final Countdown-skivan.
0: Just det.
1: Vilken är det du har valt att spela då?
0: Ja, det är min all time favorite låt med Europe och den heter Time Has Come. Och... där har vi också lite anknytning till det här, de första låtarna som jag började lyssna på med bandet. För där finns med det här anknytningen till Dreamer. Och en av textraderna går "Pray for the dreamer, he's still so sad."
1: Wow. Vi har fått väldigt mycket bra information om Europe. Så vet du vad, nu tar vi och lyssnar på den här låten. Tack så jättemycket för att du hörde av dig till Karla Wagner.
0: Tack själv, Magnus.
1: Ha det bra nu. Hej då.
0: Ja, tack detsamma. Hej.

0: Europe här i Karlavagnen. Jag tänker att vi ikväll har hört allt från Bon Jovi till Manowar och Nestor och AC/DC. Så härligt! Ja, jag vill aldrig att det här ska ta slut. Och ja, vi hinner i alla fall med ett samtal till, så vi får väl se vart vi hamnar nu då. Jag tror bestämt att det är Henrik i Malmö, va?
1: Så är det.
0: Så är det, så är det. Hur har du det?
1: Har det bra.
0: Okej, kort och koncist.
1: Älskar ett program. Lyssnar på det varje
0: är
1: gång.
0: Är det sant? Även när det inte handlar om hårdrock, så att säga?
1: Nej, när jag är hårdrock-människa.
0: Ja, det gillar du också. Ja, det är ju kul.
1: Men jag var reggae-människa från början.
0: Aha, okej.
1: Okay. Jag var på Gröna Lund och såg Bob Marley.
0: Nej, det var du inte. Var du på den legendariska spelningen?
1: Jajamensan.
0: Oj, oj, oj. Vad är det? 1980?
1: Ja.
0: Oh. Mäktigt.
1: Nej. 79.
0: Han dog kanske 80. Kan det vara så? Eller? Ja. Whatever. Ja. Du var där och såg honom och tyckte att det var bra. Men varför blev det switch till hårdrock sen då? Det känns som ett ganska... Som någon sa tidigare ikväll. En bra låt är en bra låt. Men det känns som ett ganska stort steg faktiskt.
1: Ja, men vi var reggae-människor.
0: Mm-hmm.
1: Och så hade vi bestämt oss att bila ner till Grekland.
0: Okej.
1: Okay. Och så gick bilen sönder i München.
0: Nej, ja. Det var lite tråkigt, hör jag. Ja.
1: Ja.
0: När var det här då?
1: Världens rostigaste folkvansbuss hade vi.
0: Vadå, ni är liksom ett reggae-gäng också, så att vi liksom
1: håller upp? Nej, det är bara jag och min kompis.
0: Okej. Ja. Och vilket år, när är det här då?
1: Ska vi se, 89-90 tror jag.
0: Okej, okay, jaha.
1: Så vi, motorn havererade.
0: I München?
1: Vi skyllade oss själva. Men så när vi kommer in på verkstaden,
0: ja,
1: så ska det ta 11 timmar att laga bilen då. Det läckte olja från över till höger och vänster i hela bilen. Och så var det en sån rockfantast där inne.
0: Aha.
1: Guys, you want tickets to a concert? Ja, det är klart vi vill ha. Och det var Metallica.
0: Ah, det är okej. Oh, wow. Ja.
1: Så vi tog oss dit med taxi. Och man hörde End of Sandman.
0: Oh, okej.
1: Okay. Då var jag körd.
0: Men för det första måste jag bara säga, vilken sjukt snäll alltså kille på den här verkstaden.
1: Vill ni ha? Men han var en sån full fixare. Han fixar allting.
0: Ja.
1: Han ville få betalt för bilen och sånt, så det kommer ta 11 timmar innan ni får den klar. Så han sa, vi har biljetter till Metallica.
0: Och då måste det varit 91 då, för då kom den låten nämligen. Men,
1: ja,
0: men...
1: ja, 91 eller 90, jag kommer inte ihåg.
0: Men vadå, och då tänker jag, då är det ganska stort, så då är det typ på så här, spela, vad kan det vara, Olympiastadion i München typ,
1: ja,
0: eller?
1: Ja.
0: Åh, herregud.
1: 10 000 åskådare.
0: Ja, och mäktigt.
1: Och vi fick skitbra platser längst fram. Och när de körde Enter Sandman.
0: Mm.
1: Du vet vilken låt det är?
0: Ja.
1: Och då var jag såld. Sen dess var jag såld. Aldrig mer Bob Marley, aldrig mer reggae, ingenting.
0: Är det sant? Du menar att det här som vi hör bakom här nu, det var det som fick dig att vända?
1: Ja.
0: Häftigt alltså. Ska vi låta liksom Karlavagnens lyssnare också få känna den här känslan också då? Eller hur?
1: Kan du spela den?
0: Ja, vi spelar den för fullt nu.
1: Ja.
0: Ja, så här hör du den bakom. Så vet du vad? Henrik, tack så jättemycket för att du ringde. Det blir en bra final på kvällens Karlavagnen, eller hur?
1: Ja, det blir det.
0: Ta hand om dig. Och tack igen.
1: Tack. Du är jätteduktig.
0: Detsamma. Hej!
1: Tack.

0: Vilken alla tiders final! Metallica och Enter Sandman. Och med det är faktiskt Karlavagnen slut för ikväll. Tack, tack, tack alla som ringt, mejlat och engagerat er. Snacket fortsätter såklart på våra sociala medier. Kvällens sändningstekniker, det var Robert Agnelius. Dialogredaktör Hugo Götberg och Amos Mattsson. Producent Liv Ungemark. Och vet du, redan imorgon kväll, då blir det mer rock här i P4. För vi fortsätter sända från Sweden Rock med start klockan 19, vill jag bestämt tro. Snart så blir det Vaken i P4. Och tack så än en gång, tack för att ni har varit med oss här och snackat hårdrock under kvällen. Men nu vet ni, nu blir det nyheter från Ekot med Leif Näslund.
1: En militärdomstol i Kongo-Kinshasa har dömt en överste till döden för krigsbrott i samband med mordet på FN-anställda svenska Saida Catalan.
2: John Didier Mambueni var överste inom den kongolesiska armén och var den högst uppsatte militären i området och ska ha haft kontakt med flera personer som pekats ut som delaktiga i mordet på FN-medarbetarna Saida Catalan och Michael Sharp, rapporterar SVT. De granskade militärens inblandning i massgravar med tusentals civila offer. Under 2022 dömdes Mambueni till 10 års fängelse för tjänstefel. Att Kongo-Kinshasas högsta militärdomstol nu valt att driva upp det beslutet och istället utmäta det absolut strängaste straffet för krigsbrott betraktas som ett juridiskt trendbrott. Mona Ismailiama, Nairobi.
1: Kanada har infört tillfälligt importstopp för boskap från områden i USA som drabbats av en köttätande parasit. Det här rapporterar Reuters. Den kanadensiska livsmedelsinspektionen meddelar att importstoppet införts för att begränsa smittspridning. Ett första fall har bekräftats på en gård i Texas. Och det blev förlust för Sveriges fotbollsdamer mot Danmark i VM-kvalet igår kväll. Danmark vann med 2-1 och tar därmed direktplatsen till VM. För Sverige väntar playoff i höst där 7 VM-platser står på spel.
3: Just nu så har man hamnat i ett läger. Man får inte in bollen. Danmark har inte lika mycket chanser, men de sätter sina chanser och då vinner man matchen.
1: Det sa Radiosportens fotbollsexpert Johan Elmander. Fotbolls-VM för damer spelas i Brasilien nästa år. Det var allt från Ekot vid midnatt med Leif Näslund i studion.
4: Direkt från Radiohuset i Stockholm.

0: Kimberly med Eternity här i P3 och P4. Glad nationaldag till dig, för det är det nu. Några minuter in i Sveriges dag är vi. Kalle heter jag som håller i sällskap och jag kommer under den här natten spela väldigt mycket svenska artister och band. Det är nämligen temat för den här önskenatten som vi precis trätt in i. Väldigt mycket musik alltså. Och du som lyssnar får ju hemskt gärna vara med och bidra med en liten låt. Det behöver ju inte alltså vara med svensk text, utan gärna då en svensk artist är varmt välkommet. Vill du kan du mejla vaken@sverigesradio.se. Då kan du skriva vem du vill höra och också då såklart varför och vilken låt. Skriv gärna några rader. Eller så smsar du till 72250, inleder med vaken. Eller så tar du och ringer på 020-99-55-00 och talar in ett meddelande efter pipet. Fick in ett meddelande här från Marie som skrev till oss på sociala medier. Hon skriver: den här låten är i mitt tycke den absolut bästa låten att peppa oss in för kommande fotbollsdrabbningar. Det är den här låten med Björnsson som släpptes nu nyligen. Den passar väl perfekt så här på nationaldagsnatten. Heja Sverige, skriver Marie och vill höra Björnssons nya låt All of My Heart.
1: Hey, we're back. You know what time it is?

0: wrote myself a World Cup song.
1: Där har vi den av Björnsson, All of My Heart i P3 och P4. Dags för musik ifrån en artist som ja, uppträdde första gången många såg den i alla fall. Det var ju Melodifestivalen, Schlagerfestivalen. Året var 1984, ganska säker på. Jag kollade upp det här om dagen. Jag läste nämligen om artisten som sjungit Främling. Att hon ska släppa en dokumentär som kommer på bio längre fram i sommar. Nyhet från veckan. Det är Carola som önskas av Pansy som hör av sig till oss. Och vill då önska en klassiker av Carola. Som hon bland annat också gjort med Sara Larsson. Den heter Säg mig var du står.

Säg mig vad det står med Carola här i P3 och P4. Vi har trätt in i ny månad sen det var önskenat senast. Det är juni månad, sommaren är officiellt här. Det är dessutom nationaldagen, så vi spelar låtar som har kopplingar till Sverige på ett eller annat vis. Det behöver alltså inte vara svensk musik, alltså svensk text. Irene skriver, jag skulle gärna vilja höra juni, juli, augusti. Tycker den passar perfekt nu när det äntligen är sommar. Det är alltså den med Gyllene Tider.

0: Årstalänken i höjd med Åbyrondellen i riktning mot Södra länken. Där är det nu en olycka med flera fordon och det kan vara trångt på platsen. Alltså i Årstalänken i höjd med Åbyrondellen i riktning mot Södra länken.
1: Augusti, eller den heter egentligen bara juni, juli, augusti. Här är P3 och P4. Får ett meddelande från Maj som skriver till oss, kanske är det sms, 72250, inleder med vaken, gör Maj i så fall. Sakta vi går genom stan med Monica Zetterlund. Passar så bra så här i juni. Och stan var som gjort för hennes text och innerliga röst, skriver hon. Det är nostalgi när jag hör den här låten.

Den basgången är ju mysig. Monica Zetterlunds Sakta vi går genom stan. Vänta dig mirakel ikväll. Det är en av de bästa textförfattarna som skrivit den här låten, eller sångare vi har haft i Sverige. Låten, bara för att det är sånt gott gung i den här. Det är ju Peter Lemark som har skrivit den. Kan du snälla spela Vänta dig mirakel, skriver Pia.

0: Peter Marx väntar dig mirakel. Det är verkligen gung i den låten, håller jag med om, Pia. Inte dumt. Jag tänker att vi tar och lyssnar in oss på röstbrevlådan nu närmast. Det är alltså om man ringer på 020 99 55 00 och talar in ett meddelande efter pipet. Kan man komma med här och få sin låt spelad istället för att liksom sitta och skriva och så, va? Så kan man bara tala in meddelande istället. Så att jag säger som jag brukar.
1: Ja, hej. Jag heter Monica och jag skulle gärna vilja höra en låt med min stora idol Albin Lee Meldau och gärna Barfota barn. Tack snälla. Hej då.

Hej, hallå! Det här är Magnus Broni som bjuder in till radiohäng med P4 Live på Sveriges största musikfestival, Sweden Rock, 4-6 juni. Artisterna, folkfesten och livemusiken. Du får rubbet här i P4 och i appen Sveriges Radio. Alltså, vi sänder live från Sweden Rock och du är så välkommen så.

Linnea Henriksson med låten Ge inte upp på mig här i P3 och P4. Det är nationaldagen idag. Glad nationaldag, eller grattis på nationaldagen, vad man nu säger. Och vi spelar ju då svenska artister hela natten lång här. Vem vill du höra? Hör av dig och berätta. Jag har fått in meddelande på mail vaken@sverigesradio.se. Susanne skriver, jag vill ha ett hus vid havet. Alltså den där med Marie Fredriksson. Alltså så sorgligt att hon gick bort alldeles för tidigt. Spela gärna den låten.

Marie Fredriksson med Ett hus vid havet. Få in massa meddelanden på sms 72250. Inleder med vaken gör de. Och det är trevligt, det får du gärna också göra. Det är alltså temat svenska artister och band. Jag fick in en önskan som kom in här på sms och då står det så här: Agnes har blivit min nya idol. Hon är så bra. Snälla spela låten som hon sjöng med tillsammans med Björn Skifs på Victoria och Daniels bröllop, alltså kronprinsessan och Daniel, prinsen Daniel. Tack på förhand, skriver Ann-Britt som vill höra When You Tell the World You're Mine.

0: Björn Skifs och Agnes, When You Tell The World You're Mine. Här är P3 och P4. Caroline Åslund i Eten just nu. Hallå då.
1: Hej.
0: Du är från trafikredaktionen. Uh-huh. Hur ser det ut?
1: Det ser väl ganska så bra ut. Det har varit lite tågproblem med trasigt tåg i Göteborg, eller strax utanför Göteborg, mellan Göteborg och Alingsås. Påverkar tågtrafiken på Västra stambanan. Det är stopp där just nu. Men det är ju inte så väldigt många tåg som går där i nuläget.
0: Nej. På vägarna då?
1: Ja, en trafikolycka i Stockholm, Södra länken, Årsta länken i körriktning in mot tunneln. Där kan det vara lite trångt. Det är väl lite av det som händer nu, men det är inga andra större saker som jag struntar i att berätta om.
0: Ja, jag fattar. Har man tips till dig och din kollega här i natt så kan man ju ringa er.
1: Ja, då använder man tipstelefonnumret precis som vanligt, 020 999 444.

Eva Jomat med Selfish hade P3 och P4. Hej vaken! För mig som hockeyälskare så är den absolut bästa svenska låten med engelsk text naturligtvis Gimme Gimme Gimme med ABBA. Alltså A Man After Midnight skriver Hasse Jävle.

Gimme, gimme, gimme, a man after midnight av ABBA. Själv sitter jag faktiskt i en blå t-shirt med gul text på. Och den gula texten, där står det ABBA. Ja, fick jag det sagt. Christer i OB skriver, då det gäller svenska artister den här natten i vaken så tänker jag ofta på Lasse Berghagen. Tyvärr lämnar han oss allt för tidigt, men rösten lever fortfarande kvar. Jag skulle gärna vilja höra honom sjunga en enkel sång om frihet. Tack på förhand, skriver Christer. Här har vi den, i vaken.

Lasse Berghagen, en enkel sång om friheten. Mona vill höra Pernilla Andersson. Och jag vill gärna höra Låt det gå, långfinger upp.

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: Nu kommenterar utrikesminister Maria Malmer Stenegard domen efter mordet på Zaida Catalán och hennes medarbetare i Kongo Kinshasa 2017. Hon skriver på X att det är svårt att finna ord för dessa brott. En överste i den kongolesiska armén dömdes igår till döden för mordet på Catalán, vilket SVT Nyheter var först att rapportera om. Catalán arbetade på uppdrag av FN, bland annat med att undersöka misstänkta massakrer av civila när hon och två medarbetare fördes bort och dödades. Rysslands president Putin svarar att han inte ser någon anledning att träffa Ukrainas president Zelensky, rapporterar nyhetsbyrån Reuters. Kommentaren kommer efter att Zelensky skrivit öppet brev till Putin och föreslagits att de ska träffas och få ett slut på kriget. Rysslands experten Jakob Hedenskog vid Centrum för Östeuropastudier menar att svaret var väntat och att ett sådant möte hade varit otänkbart för Putin.
3: Om han skulle träffa Zelensky på tumman hand, bara de två ledarna, så skulle det indirekt vara ett erkännande av Ukraina som en suverän stat och Zelensky som en legitim president. Och därför vill man inte träffa Zelensky utan vill göra upp med Trump, så att säga, över huvudet på Zelensky och ukrainarna, för att det är där man anser att den riktiga makten är, så att säga, att påverka situationen.
2: De halverade priserna på månadskort i kollektivtrafiken som utlovats av regeringen kommer även att gälla de som pendlar till Danmark över Öresundsbron. Det här rapporterar P4 Malmöhus. Regionstyrelsens ordförande i Skåne, moderaten Carl Johan Sonesson, säger i ett pressmeddelande att han välkomnar beskedet och att regeringen lyssnat på deras argument. Satsningen på tillfälligt halverade priser gäller från den 1 juli till den 31 december. Och det här var Ekot klockan 1 med Leif Näslund i studion.
0: Vaken. Det här är Vaken med Kalle Johansson.

Riktiga hemmafixare de där, Molly Sandén och Miriam Bryant. Superlim och Silvertejp hade P3 och P4. Några minuter efter ett är klockan. Jag som håller i sällskap här i natt, det är Kalle Johansson och även Frida Tranvik. Hon kommer förbi lite senare. Och vi spelar ju alltså svenska artister och band här under hela natten, med tanke på att det är nationaldagen. Var gärna med och bidra om du vill. Du kan mejla vaken@sverigesradio.se eller smsa 72250. Inled med vaken så det kommer till rätt brevlåda. Alternativt tar du och slå en pling. Det går fint också. Tala in ett meddelande. 020 99 55 00 kan du ringa då. Joakim skriver, jag skulle vilja höra en going med Nordman. Nordman som vi har sett uppträda i Melodifestivalen nu bara för några år sedan, har gjort mycket musik dessförinnan. Det jag vill höra, det är Släpp alla sorger med Nordman.

0: kvar.
1: Där har vi Nordman med Släpp alla sorger. Jag får in meddelande från Anna som skriver: den här låten får du gärna spela. Den är från filmen 1939. Det är en låt som Lisa Nilsson har gjort. Hjälten i mitt liv

0: Lisa Nilsson med Hjälten i mitt liv. Vilken otrolig röst hon har. Den låter jag faktiskt aldrig hört med henne. Jag är ändå ganska bevandrad i min Lisa Nilsson. Men himla bra låt. Det var Anna som önskade den. Hör av dig om du också vill vara med och bidra med en låt. Du är hemskt välkommen. 72250 inled med Vaken. Jag ville ha en låt som man kan skratta lite också, skriver Lena. Brevet från kolonin till exempel, med Cornelis Vreeswijk.
1: Hejsan morsan, hejsan stabben. Här är brev från älsklingsgrabben. Vi har kul på kolonien. Vi bor 28 gangstergrabbar igen. Stor barack med massa sängar. Kan ni skicka mera pengar? För det vore en god gärning. Jag har spelat bort vartenda dugg på tärning. Här är roligt,

inte han när han behöver mig. Jag har tappat två framtänder för jag skulle gå på händer när vi latchade charader. Så när morsan nu får se mig får hon spader. Ut i skogen finns

0: Man äter om blir man en jättekul typ. Föreståndaren, han har farit. Han blir aldrig vad han varit. För polisen kom och tog hand om honom förra veckan när vi lekte skogsbrand. Ut i skogen finns det rådjur. I baracken finns det smådjur. Och min bäste kompis Tage, han har en liten fickkniv inuti sin mage. Honom ska de operera. Ja, nu vet jag inget mera. Kram och kyss och hjärtligt tacksam. Men nu ska vi ut och bränna grannbaracken.
1: Cornelis Vreeswijk med brev från kolonin. Jag får medlande på mail, tror jag det är, vaken@sverigesradio.se. Jag får ett medlande från Desoton. Det är alltså Angret som skriver. Jag skulle gärna vilja höra Siv Malmqvist och hennes låt Flickor bak i bilen. Jag ska ut och glida imorgon faktiskt. I bilen alltså.

Sivan med flickor bak i bilen. Kanske Angret kommer sitta och sjunga på imorgon när hon sitter där bak i bilen. Vad vet jag? Jag får ett meddelande från Eva som skulle vilja höra Magnus Uggla. Den här låten spelade vi på pappas begravning här i slutet på mars. Jag vill att du spelar Jag och min far.

0: Jag och min far med Magnus Uggla, Olle Ljungström från början då. Vi tar och hoppar in i röstbrevlådan. Man kan ju slå en pling om man tycker det känns kul och roligt och inte vill sitta och skriva och knappra på telefonen eller gå in på sin dator. Behöva kanske ladda upp sin dator för att batteriet har tagit slut. Logga in på datorn, sen gå in i mailkorgen och liksom gå in och mejla till vakensnabblasverigesradio.se, utan man bara vill plocka upp telefonen och slå en pling och berätta vilken låt man vill höra. Ja, då kan man ju göra det. 020 99 55 00. Vi tar lyssna efter.
1: Hej, Kerstin heter jag. Jag skulle vilja höra en låt med min favorit Kjell Höglund. Man vänjer sig. Tack på förhand.
2: Man vaknar varje morgon med en hemskhet i sitt bröst. Kan inte äta, dricker kaffe, åker buss till jobbet. Där är långa, trista timmar, meningslösa klyschor, ingen öppnar sig. Man stirrar bara tomt och pratar strunt och skrattar till, men man vänjer sig. Man vänjer sig. Och jobbet som man gör

vänjer sig. När man kommer hem på kvällen har man glömt att

Fast inte har man just någon matlust, pressar i sig några mackor, man vänjer sig. Man får vänja sig. Man tar magnesid mot huvudvärken, då

i parken, unnar sig en pizza, och på kvällen kommer gråten. Det är skönt att våga bli förtvivlad, känna sig verklig. Man köper lite porr i en

måndag 11.03 beräknad ankomsttid för Svensktoppen i din radio. Med förändringar i toppstriden, fortsatt fotbollsfeber, och så ska vi få veta vilka som är Svensktoppslyssnaren Jenny Granqvist, bortglömda Svensktoppspärla. På söndag i P4 Svensktoppen 11.03. Jag heter Carolina Norén.

Tusen spänn med Tjuvjakt och Fanny Avon här i din radio. Sommarplågan 2025, vad jag minns i alla fall. Frågan är vilken som blir sommarplågan 2026. Det lär vi bli varse. Vi tar oss till mer önskemusik nu. Det är ju tema med svenska artister och band den här natten. Jag får in meddelanden från Magnus med ett väldigt snyggt efternamn. Johansson. Precis som mig själv. Han skriver, jag skulle vilja höra Sara Klang och låten I'll Find My Way Home. Motiveringen, ja, det är att den är så jäkla bra.

Sara Klang, I'll find my way home. Här är P3 och P4. Halloj, skriver Malou i Arvika. Jag skulle så gärna vilja önska en låt av Ulf Lundell, för att jag tycker den även passar så bra in i temat för natten. Jag hoppas alla får en fin nationaldag. Jag vill höra Öppna landskap.

Ulf Lundell med öppna landskap här i P3 och P4. Anton skriver, god kväll Kalle. Jag tar helg nu under lördagsmorgonen och skulle därför gärna vilja höra en låt med Cleo för att liksom hålla energin uppe. Gärna låten Venice Beach. Annars går valfri låt bra också, skriver Anton. Kämpa in i det sista. Så blir det helg sen.

on Venice Beach. Så heter låten, vi får den av Cleo här i P3 och P4. Det är alltså svenska artister och svenska band som vi spelar ända fram till klockan 6 den här natten när det är önskanatt. Jag får in meddelandet från Eva som skulle vilja höra svenska bandet Ghost. Det är ju det bästa som har hänt Sverige sedan ABBA, skriver hon. Så spela gärna deras låt He Is.

Ghost med He Is. Hej, när solen färgar juni natten passar när nätterna är så ljusa. Länge nu. Och allt är så grönt och fint. Där skriver Ingarill och Leif. Det är Sven Ingvars version.

Hej natten. Fredagen blev en dag i sorgens tecken. Min ena faster lämnade jordelivet och en stor sorg för mig och alla som stod henne nära. Jag skulle bli glad om ni spelade Tvånedalen, mitt efternamn med Myra Granberg, då våra rötter finns där i Tvånedalen, skriver Sofia.

0: Hej, jag heter Emilia och jag är 11 år. Jag undrar varför maten har blivit billigare.
1: Och jag undrar varför Donald Trump har så mycket makt.
2: Vilka fördomar finns det om autism?
3: Svaren får du i Nyhetsklubben. Podden som tar barns frågor på allvar med mig Farah Abadi. Har du också en fråga till Nyhetsklubben? Ring mig på 08 784 3130 eller mejla nyhetsklubben@sa.se. Vi hörs!

0: Vaken.
1: Det här är Vaken med P3
0: och P4 i Sveriges Radio.
2: En insats mot Ebola värd nära 5 miljarder kronor sjösätts nu av Världshälsoorganisationen WHO och Afrikanska unionens smittskyddsmyndighet. Johan von Schreb, professor i globalt katastrofmedicin, sa så här i Studio 1 igår kväll om satsningen.
3: Man presenterar en samlad plan nu där man då dels inriktar sig på att försöka få stopp på utbrottet och hindra att den sprider sig till grannländerna. Men samtidigt så är man också tydlig med att det här har ju inte upp-